0: thành phố trực thuộc Trung ương, với kỳ vọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh mới. Ông Đặng Ngọc Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết.
1: Giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
2: 22 km đầu tiên thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đi qua phường Ninh Hòa cùng các xã Hòa Chí, Tân Định, Tây Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa sẽ được đưa vào khai thác từ 9 giờ sáng nay sau khi được đánh giá đủ điều kiện nghiệm thu hôm 23 tháng 5 vừa qua. Việc đưa đoạn tuyến cao tốc này vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: 5 tháng của năm nay thì thủ đô Hà Nội ước đón gần 15 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thì khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt và khách nội địa thì đạt gần 11 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt là hơn 62.000 tỷ đồng, tăng trên 20%. Trong bối cảnh du lịch quốc tế chịu tác động từ bất ổn địa chính trị và chi phí vận tải gia tăng, ngành du lịch thủ đô vẫn ghi nhận đà phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng.
2: Sau 2 năm hình thành, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng, DAVAD được xem là một trong những diễn đàn đầu tư khởi nghiệp có quy mô lớn tại miền Trung khi quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines với tổng mức đầu tư lên tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, Đà Nẵng đang từng bước định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực. Ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mong muốn.
3: Chúng tôi kết nối của hai cái thế giới công nghệ và tài chính. Thông qua DAVAD lần này thì chúng tôi muốn định vị Đà Nẵng sẽ là một điểm đến của cộng đồng đầu tư thiên thần mạo hiểm. Thì DAVAD sẽ xây dựng hình ảnh và vai trò vị thế của Đà Nẵng tốt hơn trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV để phát sóng trái phép các giải thể thao có bản quyền tại Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao nhằm che giấu hành vi vi phạm trên không gian mạng. Nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và việc điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Hungary Peter Magyar sẽ đến Bruxelles để tham dự các cuộc họp vào ngày mai 29 tháng 5, trong đó có thỏa thuận tái thiết với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong bối cảnh Hungary tìm cách giải phóng 10 tỷ euro quỹ phục hồi bị phong tỏa trước thời hạn vào tháng 8. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Thủ tướng Hungary Peter Magyar sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles vào ngày 29 tháng 5. Trong một nỗ lực đạt được thỏa thuận mang tính biểu tượng nhằm thiết lập lại mối quan hệ của Hungary với EU. Sau khi giành chiến thắng vang dội cho cuộc bầu cử quốc hội hồi đầu tháng 4, tân Thủ tướng Hungary cam kết bình thường hóa quan hệ với EU và giải phóng 17 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng do những lo ngại về tham nhũng và những thiếu sót trong việc thực thi pháp quyền. Cuộc họp vào ngày thứ Sáu tới cũng nhằm mục đích đạt được một thỏa thuận chính trị. Trong đó, Hungary phải hoàn thành tất cả các điều kiện còn lại trước thời hạn cuối tháng 8 để được tiếp cận nguồn vốn, với các khoản thanh toán đầu tiên có thể sẽ được giải ngân trước cuối năm nay.
0: Trong cuộc họp nội các ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran chỉ vì áp lực chính trị trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm nay. Tin của phóng viên Quang Trung.
5: Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đã đánh giá sai khi nghĩ Washington sẽ xuống thang để tránh một cuộc đối đầu kéo dài trước bầu cử giữa kỳ. Theo ông Trump, phía Iran tin rằng họ có thể câu giờ và chờ Nhà Trắng nhượng bộ vì sức ép chính trị trong nước. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bản thân không mấy quan tâm tới cuộc bầu cử giữa kỳ và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ cho là có lợi. Ông Trump tái khẳng định Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt hoặc giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran cho tới khi Tehran đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Washington. Về vấn đề eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế và không nước nào có quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
2: Uganda thông báo đóng cửa biên giới quốc gia láng giềng Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola. Phát biểu với báo giới, tiến sĩ Diana Atwai, thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda cho biết.
6: Uganda tạm thời đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoại lệ duy nhất là các đội ứng phó dịch Ebola được ủy quyền, các hoạt động nhân đạo, vận chuyển thực phẩm và hàng hóa.

0: và an ninh.
1: Hai nhà du hành vũ trụ của cơ quan vũ trụ Liên bang Nga hôm qua đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian tại trạm vũ trụ quốc tế ISS nhằm thu hồi các thiết bị nghiên cứu khoa học cũng như là lắp đặt phần cứng mới phục vụ thí nghiệm với bức xạ mặt trời. Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của các nhà du hành vũ trụ của cơ quan vũ trụ Liên bang Nga trong năm nay.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ những thông tin về thời tiết đáng chú ý ở các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay sẽ được biên tập viên Bùi Chuyên thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay vẫn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng ở miền Bắc bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi vùng hội tụ gió trên cao dần hình thành trở lại. Tại Bắc Bộ, trời vẫn oi nóng, ban ngày nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài nhiều giờ, gây cảm giác khô nóng trên diện rộng. Dù vậy, so với những ngày trước, cường độ nắng nóng đã giảm nhẹ. Đáng chú ý, từ chiều tối nay, khả năng xuất hiện mưa rào và dông gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Trung Bộ, trạng thái thời tiết khô nóng vẫn chưa có nhiều thay đổi. Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục là khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt của gió phơn, nên không khí nóng rát kéo dài suốt ngày. Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng duy trì nắng mạnh trên diện rộng, trời ít mây và độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức càng rõ hơn vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông do gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại. Một số nơi có thể xuất hiện dông mạnh kèm lốc sét và gió giật.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
5: Miễn phí hết.
6: Thì à?
5: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
6: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
5: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
6: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
5: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp

0: Ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân số 109/2025. Theo tờ trình dự thảo, thì Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
5: Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Bên cạnh đó, thì chuyên gia thuế cũng tiếp tục kiến nghị một số sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy định về quản lý thuế theo đúng chủ trương cải cách, giảm thủ tục hành chính cho người dân. Và đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty thuế, kế toán thuế Kitas. Và bây giờ xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
6: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin chào ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitas. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
7: Xin kính chào quý vị khán giả.
6: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là nhiều quốc gia đã sử dụng công cụ giảm trừ hoặc là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu về y tế cũng như là giáo dục và đào tạo như là một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro cho các hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc, nhưng cho phép người nộp thuế được hưởng mức giảm trừ cho y tế nếu mức chi phí y tế phát sinh trong năm cao hơn 15.000 nhân dân tệ và mức giảm trừ tối đa không vượt quá 80.000 nhân dân tệ tính gộp chung cho cả người nộp thuế và cả con cái, vợ chồng, bố mẹ của người nộp thuế. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục, Trung Quốc cho phép người nộp thuế giảm trừ chi phí giáo dục cho con đang học phổ thông với mức 24.000 nhân dân tệ một năm, tương ứng với tỷ lệ khoảng 24% trên GDP bình quân đầu người của Trung Quốc. Đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học thì mức giảm trừ là 400 nhân dân tệ một tháng và tối đa không quá 48 tháng.
9: Tại Thái Lan, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cho phép giảm trừ thêm 2.000 baht một năm cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục. Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho y tế, nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chi mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 25.000 baht một năm, bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ không quá 15.000 baht một năm.
8: Tại Malaysia, pháp luật thuế thu nhập cá nhân hỗ trợ người nộp thuế mức giảm trừ cho giáo dục là 7.000 ringgit một năm và y tế đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ hoặc chồng và con người nộp thuế là 10.000 ringgit một năm, bằng 0,17 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo, tại Malaysia thì người nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ 7.000 ringgit một năm. Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức là 6.000 ringgit.
6: Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, một cái điểm nổi bật nhất tại dự thảo nghị định lần này?
7: Cái dự thảo nghị định của chúng ta nó đã bổ sung thêm hai khoản dành cho y tế và giáo dục đào tạo. Đây là một cái quy định hoàn toàn mới của chúng ta. Và do đó thì đối với những cái khoản giảm trừ y tế và giáo dục này thì khi mà chúng ta bổ sung theo cái mức giảm trừ mở như thế này thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người nộp thuế của chúng ta. Đây là một cái điểm rất là đáng ghi nhận, thể hiện cái sự cầu thị của nhà nước chúng ta đối với những cái khoản giảm trừ gia cảnh, mang lại những cái khoản phúc lợi dành cho cái người dân của chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng theo cái quy định mới như là nâng lên là 15 triệu rưỡi cho giảm trừ bản thân và 6 triệu 2 cho cái người phụ thuộc, trong khi cái khoản bảo hiểm bắt buộc chúng ta trước đây thì chúng ta vẫn đang được trừ rồi, thì cái khoản bổ sung cho y tế, giáo dục, đào tạo này ấy, khi mà được trừ thì nó sẽ giúp cho cái người nộp thuế tăng chi tiêu cho giáo dục, cho y tế và cũng góp phần nâng cao cái cuộc sống của cái người dân. Bên cạnh cái việc mà tăng cái khoản giảm trừ thì đương nhiên là khoản nộp thuế của người dân ấy, sẽ được giảm xuống và nó cũng thúc đẩy cái người dân chúng ta tăng chi tiêu cho cái cuộc sống của người dân, giảm gánh nặng thuế của người dân. Đây là một cái điểm mà nhà nước đang muốn chia sẻ cái gánh nặng nghĩa vụ thuế và giúp cho người nộp thuế chúng ta tăng cái khoản thu nhập để tăng cái tài chính chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta.
6: Dạ vâng. Về cơ sở tính toán của phương án đề xuất thì ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính thì có ý kiến như thế này. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe.
10: Trên cơ sở thống kê chi phí cho y tế và giáo dục trong cái giai đoạn qua, đặc biệt là năm 2024, thì mức chi tiêu bình quân y tế của Việt Nam trung bình cho cả nước năm 2024 là 3,5 triệu đồng một người một năm. Còn đối với nội trú là 10,2 triệu đồng một người một năm. Và mức chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo trung bình cả nước năm 2024 là 9,6 triệu đồng một người một năm. Và tính toán là tỷ lệ giữa người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8. Thì theo đó tính mức ra là chi cho y tế và giáo dục của người phụ thuộc và cho cả bản thân cái người nộp thuế là khoảng 20,4 triệu đồng một năm cho y tế và 19,2 triệu đồng một năm cho giáo dục. Và dự thảo nghị định đề xuất hai cái phương án để giảm trừ. Phương án 1 là giảm trừ cho y tế khoảng là 20 triệu đồng một năm và giảm trừ cho giáo dục là không hóa là 21 triệu đồng một năm. Thế còn phương án 2 thì là giảm trừ cho y tế là 23 triệu đồng và giảm trừ cho giáo dục là 24 triệu đồng. Và với cái phương án như cái phương án 2 nêu trên thì dự kiến giảm thu ngân sách thế khoảng 7.697 tỷ đồng một năm.
6: Dạ vâng, qua quá trình lấy ý kiến và đánh giá tác động cũng như là để đảm bảo cái tính dự báo cho các năm tiếp theo thì cơ quan soạn thảo đã trình chính phủ phương án chi phí giảm trừ ở mức cao hơn đối với hai khoản chi phí y tế và giáo dục. Vậy thì theo phương án này, một cá nhân có một người phụ thuộc thì có thể có tổng cái mức chi phí giảm trừ là bao nhiêu và cái ngưỡng phát sinh thu nhập chịu thuế là bao nhiêu ạ thưa ông?
7: Theo cái dự thảo này của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức giảm trừ mới cho cái phần y tế chúng ta sẽ là 23 triệu đồng một năm và cái phần chi cho giáo dục đào tạo sẽ là 24 triệu đồng một năm. Theo cái luật thuế thu nhập cá nhân của mới của chúng ta đấy thì từ năm 2026 này chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phần giảm trừ gia cảnh mới, bao gồm phần giảm trừ bản thân sẽ được nâng lên là 15 triệu rưỡi một người đối với giảm trừ bản thân và đối với người phụ thuộc chúng ta thì được nâng lên là 6,2 triệu đồng một người phụ thuộc. Nếu mà chúng ta tính theo năm đấy thì cái phần giảm trừ bản thân của chúng ta bây giờ nó sẽ được tính là 186 triệu đồng một năm. Còn đối với người phụ thuộc nó sẽ là nhân 6 triệu 2 nhân cho 12 tháng thì được sẽ là 74,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc khi mà chúng ta tính theo năm. Và tương tự như vậy cho cái khoản y tế chúng ta bây giờ sẽ được giảm trừ là 23 triệu đồng một năm và cái khoản giáo dục đào tạo cũng sẽ được giảm là 24 triệu đồng một năm. Như vậy là nếu mà chúng ta tính tổng lại các cái khoản giảm trừ này á là nó đã được hơn 307 triệu đồng rồi. Bên cạnh đó thì cái người nộp thuế chúng ta vẫn được giảm trừ cho cả cái khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành, tức là người lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ 10.5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì vẫn được giảm trừ trước khi tính thuế. Do đó thì khi mà chúng ta tính tổng hết các cái khoản giảm trừ này thì một người nộp thuế với một người phụ thuộc khi mà người ta có cái thu nhập từ dưới 28 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế sau khi mà trừ tất cả các khoản giảm trừ vừa mới đề cập. Điều đó nó cũng đồng nghĩa rằng là với một cái người lao động mà có cái thu nhập mà trên 28 triệu đồng thì sẽ bắt đầu nộp thuế chỉ với cái mức thuế suất là 5% thôi.
6: Dạ vâng. Tính toán ra thì cái mức giảm trừ tổng hợp tương đương với khoảng gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025. Điều này cho thấy là chính sách thuế mới sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên mà để đảm bảo tính chặt chẽ và tránh trục lợi chính sách thì dự thảo cũng có quy định rõ các khoản chi được giảm trừ thì phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vậy thì xin ông phân tích cụ thể hơn về các điều kiện để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí y tế và giáo dục ở thượng.
7: Về cơ bản chúng ta sẽ có 3 cái điều kiện chỉnh cho các cái khoản y tế và giáo dục này. Trước tiên là cái khoản y tế và giáo dục này là phải được chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là các cái cơ sở đào tạo trong nước của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là các cái khoản chi về giáo dục y tế này phải có hóa đơn chứng từ. Và hóa đơn chứng từ đó thì thể hiện cái thông tin của cái người nộp thuế hoặc là thông tin của cái người phụ thuộc. Riêng đối với cái khoản mà chi cho y tế thì phải có thêm cái bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh theo cái quy định của Bộ Y tế nữa. Đó là cái điều kiện thứ hai chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba chúng ta là cái khoản chi cho y tế giáo dục này là không được chi trả từ các cái nguồn khác, kể cả các cái nguồn tài trợ, hỗ trợ hoặc là trả thay của bên doanh nghiệp hoặc là từ cái nguồn ngân sách nhà nước. thậm chí là từ cái quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chi trả. Như vậy là về cơ bản là những cái khoản y tế, giáo dục này sẽ do chính cái người lao động chi trả và không được tài trợ bởi các cái nguồn chi trả khác.
6: Vâng, như ông đã nói về ba cái điều kiện chính để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí về y tế và giáo dục. Vậy thì từ những cái điều kiện như vậy thì ông có lưu ý và khuyến nghị gì với người nộp thuế để được hưởng chính sách khấu trừ một cách thuận lợi nhất ạ thưa ông?
7: Để đảm bảo cái người nộp thuế chúng ta được hưởng đầy đủ cái quyền lợi mà nhà nước cho phép ấy, thì cái người nộp thuế chúng ta sẽ phải cần lưu ý rằng cái người phụ thuộc chúng ta thì không được thay đổi trong năm. Có nghĩa là cái người phụ thuộc của chúng ta nó chỉ được thay đổi khi mà bắt đầu một cái năm mới thôi. Còn trong năm thì chúng ta không được thay đổi người phụ thuộc từ bố sang mẹ hoặc là ngược lại. Do đó thì để đảm bảo cái quyền lợi của cái người nộp thuế tốt nhất có thể, thì cái người nộp thuế là bố hoặc là mẹ thì sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn đăng ký người phụ thuộc. Tức là mình nên đăng ký là người phụ thuộc cho bố hay là cho mẹ. Khi đó bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ được tính cái phần giảm trừ người phụ thuộc này với một cái mức tốt nhất có thể dựa trên cái thu nhập của bố hoặc là mẹ. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý, cái cơ sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp được cái hóa đơn chứng từ điện tử theo quy định của chúng ta. Thì khi đó thì cái chứng từ này nó mới hợp lệ để tính vào trong cái phần giảm trừ, cả cái khoản giảm trừ của chúng ta.
6: Như vậy là để được hưởng thêm chính sách khấu trừ chi phí trước khi xác định thu nhập tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hóa đơn để cung cấp cho cơ quan thuế, cũng như là cần phải xác định rõ người phụ thuộc ngay từ đầu năm như ông vừa khuyến nghị. Vậy thì về phía cơ quan thuế thì ông có khuyến nghị như thế nào về việc tổ chức thực hiện để mà tăng cái tính khả thi, đạt được cái mục tiêu nhân văn của chính sách khấu trừ này ạ thưa ông?
7: Đối với cơ quan thuế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính sách này muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ dựa trên cái chứng từ mà cái người nộp thuế người ta cung cấp để tính cái mức giảm trừ này. Do đó thì cái phần của cơ quan thuế sẽ dựa trên cái thông tin đăng ký người phụ thuộc và gắn với cái thông tin của cái người nộp thuế. Do đó thì đối với cơ quan thuế thì các cái thủ tục về xác nhận đăng ký thông tin người phụ thuộc thì chúng ta kỳ vọng là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp để đăng ký người phụ thuộc một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, để đảm bảo cái quyền lợi của cái người phụ thuộc được đăng ký sát với cái thông tin của cái người nộp thuế. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về hóa đơn chứng từ, hiện tại thì cái dữ liệu hóa đơn điện tử đã được cung cấp về cho cơ quan thuế theo cái hệ thống của cơ quan thuế. Do đó thì trong những cái trường hợp mà người nộp thuế chúng ta không có cái thông tin, quên mất cái thông tin chẳng hạn, hoặc là các cái thông tin mà cụ thể hơn ấy, thì người ta bên cái cơ sở giáo dục đào tạo đã xuất về cho cái người nộp thuế rồi, thì chúng ta cũng kỳ vọng là cơ quan thuế trong tương lai không cần thiết phải đính kèm cái chứng từ này trong cái hồ sơ khi mà giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
6: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với sự tham gia của khách mời là ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kistat, với chủ đề là những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân. Vừa rồi thì khách mời cũng đã thông tin rõ hơn đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Bên cạnh đó thì một nội dung khấu trừ khác cũng đang rất được quan tâm là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ thưa ông?
7: Theo quy định hiện tại chúng ta đó thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mới chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
6: Vậy thì qua thực tế làm công tác tư vấn và kế toán thuế thì ông có nhận định như thế nào về cái quy định này?
7: Quy định này chúng ta nó được áp dụng cũng rất là lâu rồi, cũng được hơn 15 năm rồi. Và cái giai đoạn trước đây của chúng ta thì khi mà chúng ta áp dụng những cái hồ sơ giấy ấy, thì cái cơ chế khấu trừ 10% này để đảm bảo là cơ quan thuế tạm giữ lại cái tiền thuế và quyết toán tại thời điểm cuối năm. Tuy nhiên thì đối với hiện tại, cái thời điểm hiện tại ấy, thì cái quy định 10% này, khấu trừ 10% này nó đang tạo ra nhiều cái khó khăn cho cái doanh nghiệp chúng ta. và cho cả cái người lao động.
6: Dạ.
7: Ví dụ như là trong cái cơ chế khấu trừ 10% này là tỉnh thuế theo hướng dẫn ấy, thì tỉnh trên tổng thu nhập, trong khi cái thu nhập của cái người lao động chúng ta nó có phần thu nhập chịu thuế và phần thu nhập miễn thuế. Do đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này vô tình tỉnh thuế luôn cho cả cái phần thu nhập miễn thuế của cái người lao động. Điều này nó tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động của chúng ta.
6: Yeah.
7: Ngoài ra thì cái cơ chế khấu trừ 10% này buộc cái doanh nghiệp chúng ta sẽ phải tỉnh đúng theo quy định, tức là phân biệt là tỉnh 10% hay là tỉnh lũy tiến. Hoặc ngoài ra thì khi mà kê khai thuế trên cái tờ khai thuế thì doanh nghiệp cũng sẽ phải tắt cái thu nhập này ra.
6: Yeah.
7: Tắt cái thu nhập khấu trừ 10% thì kê khai trên một cái phụ lục khác, và khấu trừ theo bậc lũy tiến thì kê khai trên một cái phụ lục khác. Tức là nó sẽ tạo ra một cái khó khăn khi mà doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế. Ngoài ra thì trong cái cơ chế khấu trừ 10% này, trong tình huống người lao động không muốn khấu trừ thuế mà đáp ứng được cái điều kiện chúng ta là tổng thu nhập của chúng ta chưa đến mức khấu trừ thuế và được làm cam kết, như vậy là nó lại tạo ra thêm một cái thủ tục về làm cam kết mẫu 08 để tạm thời khấu trừ thuế nữa. Như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái thủ tục hành chính cho cái người nộp thuế chúng ta. Bên cạnh đó thì cái cơ chế khấu trừ 10% này nó dễ tạo ra cái sự thiệt thòi cho cái người lao động thu nhập thấp.
6: Yeah.
7: Tại vì những cái người thu nhập mà dưới bậc 10% ấy, là mình gọi là những cái người có thu nhập thấp và trung bình trong xã hội, và buộc người ta phải khấu trừ thuế 10%. Nó làm giảm đi cái nguồn thu nhập của những cái đối tượng thu nhập thấp này. Tuy nhiên thì những cái người thu nhập cao ấy, những cái lần chi trả mà có thể là vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng một lần chi trả. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái người ca sĩ chẳng hạn, những cái show mà người ta đi diễn ấy, thì có khi là vài trăm triệu đồng, vài tỷ, nhưng mà chỉ tạm khấu trừ 10% thôi. Những cái người này sẽ thực hiện quyết toán tại thời điểm cuối năm và nộp thêm thuế. Như vậy thì nó lại tạo ra một cái cơ chế là cái người thu nhập thấp và trung bình thì phải tiến hành thủ tục hoàn thuế, và người thu nhập cao thì nộp thuế tại thời điểm cuối năm. Nó không có lời về dòng tiền cho cái người thu nhập thấp. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ tạo ra khó khăn cho những cái người mà lớn tuổi chẳng hạn, hoặc là ở những ở cái khu vực vùng sâu vùng xa, người ta không rành thủ tục hoàn thuế để thực hiện hoàn trả lại cái tiền thuế người ta đã nộp thừa. Như vậy thì nó vô tình nó tạo ra cái thiệt hại cho người thu nhập thấp của chúng ta. Đó là cái khó khăn đối với cái trường hợp mà chúng ta đang thực hiện cái cơ chế khấu trừ 10% này.
6: Dạ vâng. Như vậy là ông đã phân tích khá rõ về cái việc mà tăng thủ tục hành chính và gây thiệt thòi cho người có thu nhập thấp đối với cái hình thức tính thuế này. Vậy thì ông có kiến nghị giải pháp nào để tháo gỡ vướng mắc về khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai ở thượng?
7: Trong cái trường hợp này chúng ta thì cái phương án tốt nhất của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện tạm khấu trừ theo bậc lũy tiến cho cái người lao động, không phân biệt là hợp đồng dưới 3 tháng hoặc là trên 3 tháng. Tại vì trong năm của cái người lao động chúng ta thì có hai cách để tỉnh chúng ta thực hiện khấu trừ thuế. Một là chúng ta tỉnh 10% cho những cái trường hợp mà không có hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng. Còn hợp đồng trên 3 tháng thì thực hiện khấu trừ thuế theo bậc lũy tiến có giảm trừ giá cảnh. Và khi đó tại thời điểm cuối năm khi mà quyết toán thuế thì chúng ta sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập trong năm để thực hiện quyết toán thuế theo bậc lũy tiến. Do đó thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đây là liệu rằng chúng ta có cần thiết duy trì cái cách tỉnh thuế 10% này hay không, hay là chúng ta nên bỏ cái cách tỉnh thuế 10% này đi và chuyển sang cách tỉnh thuế theo bậc lũy tiến luôn. Tại vì toàn bộ thu nhập của chúng ta khi mà quyết toán năm thì đều tỉnh theo bậc lũy tiến. Vậy thì không cần thiết phải duy trì cái cách tỉnh thuế tạm khấu trừ 10% một cách trung gian như thế này. Và khi mà chúng ta bỏ cái cách tỉnh thuế 10% chuyển sang tỉnh thuế lũy tiến, thì khi đó thì cá nhân cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh theo bậc lũy tiến, và cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tỉnh là 20%. Với cái đề xuất này thì nó sẽ giúp cho cái người thu nhập thấp của chúng ta sẽ đảm bảo cái sự công bằng với những cái người thu nhập cao. Và đối với cơ quan thuế chúng ta thì nó cũng sẽ giảm đi một cái khối lượng công việc giải quyết hoàn thuế cuối năm. Tại vì khi mà áp dụng theo cái cách tỉnh thuế theo bậc lũy tiến ấy, thì nó sẽ giảm một lượng lớn những cái hồ sơ cần phải hoàn thuế tại thời điểm cuối năm, và giúp doanh nghiệp của chúng ta nó cũng sẽ bớt được cái thủ tục xuất biên lai khấu trừ thuế cho cái người lao động. Như vậy đây là một cái giải pháp mà nó đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cái bên tham gia trong cách tỉnh thuế này, bao gồm là người lao động thu nhập thấp thì đảm bảo cái sự công bằng với người thu nhập cao. Đối với doanh nghiệp của chúng ta thì nó sẽ giảm bớt cái thủ tục hành chính và giảm cái công tác xuất biên lai khấu trừ thuế. Đối với cơ quan thuế thì nó sẽ giảm áp lực phải quyết toán thuế, giải quyết cái hồ sơ quyết toán thuế tại thời điểm cuối năm. Còn xét về ngân sách của nhà nước thì nó không thay đổi, tại vì toàn bộ thu nhập của người lao động chúng ta sẽ quyết toán thuế theo bậc lũy tiến, và lâu nay chúng ta đã tính theo bậc lũy tiến như vậy rồi. Tức là xét tổng thể ngân sách của nhà nước không hề ảnh hưởng bởi cái quy định này, nhưng mà nó lại làm giảm đi cái thủ tục hành chính cho tất cả các bên tham gia.
6: Dạ vâng, như ông cũng đã phân tích thì phương pháp khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai này thì đã có tuổi đời 15 năm rồi, và nó phù hợp với việc mà áp dụng trên cái hình thức hồ sơ giấy của cơ quan thuế để cơ quan thuế giữ lại cái phần phục vụ cho quyết toán cuối năm. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển của hệ thống thuế điện tử cũng như là cơ sở dữ liệu người nộp thuế hiện nay rất là đầy đủ, chắc chắn là sẽ hỗ trợ được cho cái việc tính đúng tính đủ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đúng không ạ thưa ông?
7: Hiện tại thì cơ quan thuế đã tạo ra một cái giải pháp trên cái ứng dụng eTax Mobile. Trên cái ứng dụng eTax Mobile này thì cái người nộp thuế chúng ta sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, và trên cái ứng dụng eTax Mobile này nó có một cái chức năng, đó là hỗ trợ tạo cái tờ khai quyết toán thuế gợi ý. Khi đó thì cái tờ khai gợi ý này sẽ tổng hợp toàn bộ cái thu nhập của cái người lao động chúng ta phát sinh trong năm và giúp cho cái người lao động biết được là sẽ được hoàn thuế hay là nộp thêm thuế. Đó là một cái giải pháp rất là thuận lợi dành cho cái người nộp thuế, được cơ quan thuế hỗ trợ tạo ra dựa trên cái ứng dụng công nghệ số này.
6: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitat. Thưa quý vị và các bạn, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã cho thấy tinh thần hỗ trợ giảm trừ rất nhiều về nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Người dân và chuyên gia thuế thì tiếp tục kỳ vọng sẽ có những sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tiếp theo những quy định về quản lý thuế theo đúng chủ trương cải cách, giảm thủ tục hành chính cho người dân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitat đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình sáng nay sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
12: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
14: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
16: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
17: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
19: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
20: Sao thế?
19: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
20: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
19: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
20: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
19: Vậy hả chị?
20: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
19: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
21: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
23: Ông Đôn à,
22: vâng.
23: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
22: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
23: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
22: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
23: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
24: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
14: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót.

0: cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Và tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên từ 20 đến 30% nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân.
4: Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 50 quy định chi tiết cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài trong quân đội với nhiều chính sách ưu đãi về quân hàm, tiền lương, môi trường làm việc và cơ hội phát triển. Theo thông tư, người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngoài hệ thống trường quân đội khi được thu hút vào quân đội có thể được xem xét phong quân hàm sĩ quan cấp thượng úy. Người có trình độ thạc sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp 1 có thể được phong quân hàm thượng đại úy. Người có trình độ tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa cấp 2 được xem xét phong quân hàm thiếu tá.
3: Để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, những ngày qua, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa khẩn trương phối hợp thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân vùng dự án. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng thời hạn, cam kết tạo điều kiện để dự án triển khai theo kế hoạch.
4: Theo báo cáo tài sản toàn cầu 2026 vừa công bố, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tài sản chính của người giàu trên 9% mỗi năm, thuộc nhóm cao trong 20 thị trường mới nổi hàng đầu. Tuy nhiên, thị trường tài sản tài chính tại Việt Nam vẫn ở mức thấp, danh mục sản phẩm đầu tư hạn chế, ít nhà cung cấp và mô hình dịch vụ chủ yếu dựa vào ngân hàng bán lẻ thay vì quản lý tài sản chuyên biệt.
3: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu ngà voi thuốc lá quy mô lớn, thu giữ hơn 240 kg ngà voi, gần 70.000 bao thuốc lá nhập lậu và khởi tố nhiều đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Trang, sinh năm 1986, Ngô Thị Nhậm, sinh năm 1982, cùng thường trú tại Thái Thụy, Hưng Yên, Trần Ngọc Tâm, sinh năm 1991, thường trú tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, Vũ Ngọc Quyền, sinh năm 1965, sinh thường trú tại Móng Cái 2, Quảng Ninh về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm.
4: Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Lưu Văn Hải, trú tại xã Thạch Bình, chủ mỏ đá, để xảy ra sai phạm trong quá trình khai thác khoáng sản khiến 3 công nhân tử vong hôm 20 tháng 5 vừa qua. Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa nêu.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel hôm qua tuyên bố hầu hết khu vực phía nam Liban vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah tại các vị trí chiến lược. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo tuyên bố của quân đội Israel, tất cả các khu vực phía nam sông Zahrani của Liban, cách biên giới Israel-Liban khoảng 40 km, là vùng chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán trước các cuộc tấn công tại khu vực này. Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền nam Liban, cho biết quân đội nước này đang hoạt động với lực lượng đáng kể trên mặt đất và chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng. Các cuộc tấn công của Israel diễn ra khi lệnh ngừng bắn tại Liban đã có hiệu lực, cũng như các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn. Dự kiến phái đoàn quân sự hai nước sẽ có cuộc đàm phán tại Mỹ vào ngày mai, sau đó là vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa các đại diện hai nước tại Mỹ vào đầu tháng 6 tới.
4: Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập.
6: Ngay sau khi truyền hình nhà nước Iran đưa tin, eo biển Hormuz sẽ được mở lại theo thỏa thuận sắp ký giữa Mỹ và Iran. Giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3%, xuống còn 94,28 đô la một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 đô la một thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà Trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Theo dự thảo, Iran và Oman sẽ phối hợp quản lý hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Bên cạnh đó, Iran cam kết trong vòng một tháng sẽ khôi phục lượng tàu đi qua eo biển Hormuz bằng về mức trước khi chiến tranh nổ ra. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời cam kết rút lực lượng Mỹ ra khỏi các khu vực gần biên giới Iran. Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà Trắng Mỹ ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy.

0: Nga hôm qua cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ với tư cách là nước chủ nhà Liên Hợp Quốc sau khi không cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chủ trì, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nabenzia gọi đây là hành động thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an của Trung Quốc, đồng thời cho rằng Washington đã vi phạm thỏa thuận trụ sở Liên Hợp Quốc năm 1947. Theo đó, thì Mỹ có trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp cận trụ sở Liên Hợp Quốc cho đại diện các nước thành viên.
1: Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào nước Mỹ trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối mặt với đợt bùng phát lớn của chủng Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đợt bùng phát hiện nay đã khiến khoảng 220 người thiệt mạng và hơn 900 ca mắc bệnh, đồng thời được coi là đợt bùng phát lớn thứ ba trong lịch sử.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, nâng chất lượng từ những vùng vải đạt chuẩn, mì rau củ, lựa chọn mới cho xu hướng tiêu dùng lành mạnh. Đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
3: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc không chỉ là yêu cầu quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số mà đang trở thành lá chắn số giúp doanh nghiệp tự bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững. Không chỉ hỗ trợ kiểm soát hàng giả, hàng nhái, truy xuất nguồn gốc còn góp phần bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, nâng cao niềm tin người tiêu dùng và tăng hiệu quả quản lý thị trường. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng, truy xuất nguồn gốc đang là vấn đề mang tính thời sự cao trong bối cảnh các quy định pháp luật mới bắt đầu được hoàn thiện và áp dụng mạnh mẽ hơn.
5: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta, nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc. Và cụ thể là cái luật chất lượng sản phẩm hàng hóa nó sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, có yêu cầu là có những hàng hóa thì phải truy xuất nguồn gốc, tức là hàng hóa mà cái mức độ người ta gọi là mức độ rủi ro nó ở mức cao thì bắt buộc nó phải tiến hành hoạt động truy xuất. Và hiện nay thì các cơ quan bộ ngành thì cũng đang xây dựng các cái văn bản hướng dẫn để mà ngày 1 tháng 7 này cái luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có hiệu lực.
4: Khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc một cách bài bản, minh bạch và chuyên nghiệp. Đặc biệt từ cuối tháng 12 năm 2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương đi vào vận hành, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp minh bạch thông tin sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm nay, hệ thống đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa.
2: Chuyển động thị trường.
4: Thưa quý vị, dù sản lượng giảm do ảnh hưởng thời tiết, vụ vải năm nay tại nhiều địa phương vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi chất lượng quả được đánh giá cao và thị trường tiêu thụ ổn định. Ông Nguyễn Thế Biên, Giám đốc Hợp tác xã Vải trứng Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên cho biết tổng diện tích trồng vải của Hợp tác xã là hơn 50 ha, trong đó có 18 ha đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc áp dụng đồng bộ quy trình Việt Gáp giúp nâng cao chất lượng quả vải, bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn, giữ được vị ngọt, đặc trưng, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu nông sản phát triển bền vững.
6: Cái sản phẩm của chúng tôi ra là hoàn toàn sạch, bởi vì là cái giai đoạn cuối để gần chuẩn bị thu hoạch ý, là chúng tôi dùng toàn bộ là thuốc sinh học. Bà con rất phấn khởi, rất yên tâm, có cái chất lượng Việt Gáp thì là đầu ra nó mới an toàn, ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
4: Để nâng cao giá trị quả vải, các địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, tăng cường truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử, mã vùng trồng và quản lý chặt chẽ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
2: Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thay vì chỉ quan tâm đến sự tiện lợi hay giá cả, người tiêu dùng ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng, nguồn gốc và lợi ích sức khỏe. Những món ăn có thành phần tự nhiên, ít chất bảo quản, giàu dinh dưỡng và phù hợp với lối sống hiện đại đang trở thành lựa chọn được ưu tiên. Với tâm huyết mong muốn bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của người tiêu dùng từ những thực phẩm sử dụng hàng ngày,

0: Bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Sản phẩm Việt Lào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh đã nghiên cứu và sản xuất ra mì rau củ Tâm Anh, một sản phẩm cung cấp đủ dinh dưỡng.
1: Quy trình sản xuất của Tâm Anh ấy thì đã nguồn gốc là tất cả những cái rau củ quả là của các hợp tác xã đủ tiêu chuẩn công nghệ cao hữu cơ và OCOP. Ví dụ màu của cái cây trùng ngây là cái rau trùng ngây, màu của hoa đậu biếc là đậu biếc, màu của cái vừng tím là vừng tím, chứ không có một chút nào là để mà lấy màu để mà vào để nó giống nhau, hoàn toàn không có. Đây là một màu cực kỳ tự nhiên và màu đúng của sản phẩm và có đủ chất lượng.
0: Việc ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe lâu dài, đồng thời thận trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp phát triển những sản phẩm tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn, chất lượng và phù hợp với nhu cầu hiện đại.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến an ninh ở Trung Đông đang có sự chuyển biến hết sức phức tạp. Giới chức Israel những ngày gần đây liên tiếp phát đi tín hiệu cho thấy một sự điều chỉnh đáng chú ý trong ưu tiên chiến lược của nước này. Nếu như trước đây, chương trình hạt nhân Iran luôn được xem là mối đe dọa hàng đầu với Israel, thì nay mặt trận Liban cùng các hoạt động của lực lượng Hezbollah lại chiếm phần lớn chương trình nghị sự trong các cuộc họp an ninh cấp cao của Tel Aviv.
1: Vậy vì sao Israel lại có sự chuyển hướng ưu tiên như vậy? Và sự thay đổi trong tính toán của Israel sẽ tác động ra sao tới cục diện Trung Đông thời gian tới? Cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông sẽ phân tích rõ hơn nội dung này.
2: Thưa anh Bá Thi, theo truyền thông khu vực thì một quan chức cấp cao của Israel thừa nhận là Iran giờ là vấn đề của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ám chỉ việc kiềm chế Iran giờ giống như là quả bóng được đẩy sang sân của Mỹ. Theo anh thì đây có phải lý do chính khiến cho Israel tuyên bố là sẽ dành phần lớn thời gian để tập trung vào tình hình ở Liban thay vì chương trình hạt nhân Iran?
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý thính giả nghe đài. Vâng, theo như đánh giá của nhiều chuyên gia khu vực thì mặc dù Israel tuyên bố là cuộc chiến của họ với Iran vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra như là loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Song thực tế thì Tel Aviv đã đạt được mục tiêu lớn và quan trọng nhất trong cuộc chiến này, đó là lôi kéo được nước Mỹ tham gia vào tiến đánh Iran. Việc tiến hành cuộc chiến chống Iran với sự tham gia của Mỹ được cho là thành công lớn nhất của Israel, hay chính xác hơn là cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thời gian qua. Còn với mặt trận Liban thì giới phân tích cho rằng việc Israel tiến đánh trở lại chỉ là vấn đề thời gian và quy mô cách thức cụ thể như thế nào mà thôi. Bởi tập trung tấn công vào Liban thay vì Iran, Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn đạt được những mục tiêu quan trọng liên quan. Thứ nhất là không làm mất lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang rất muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến Iran do những áp lực ở cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Thứ hai là vẫn duy trì được tình trạng chiến tranh tại Israel, giúp cho ông Netanyahu tạm thời tiếp tục tránh được nhiều rủi ro và thách thức chính trị nghiêm trọng như là bị truy tố vì các rắc rối pháp lý hay là đối mặt với nguy cơ thất bại khi mà tổng tuyển cử được tiến hành. Đồng thời thì việc đẩy mạnh tấn công vào chiến trường Liban cũng vẫn có tác dụng phá đám cái tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, bởi Iran bấy lâu nay vẫn luôn yêu cầu việc chấm dứt chiến tranh phải diễn ra trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Nói cách khác thì việc chuyển trọng tâm tác chiến từ Iran về Liban được cho là tính toán chiến lược của Israel, phù hợp với các điều kiện thực tế mới khi mà chính quyền Mỹ không còn mặn mà với giải pháp quân sự, mà muốn thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Iran.
2: Vâng, chúng ta cũng còn nhớ là khi mà thỏa thuận đình chiến ngày 17 tháng 4 bắt đầu có hiệu lực, thì Israel đã tuyên bố là tôn trọng ranh giới vàng với Liban. Tuy nhiên những ngày gần đây thì quân đội Israel đã vượt ranh giới vàng và tấn công sâu vào Liban. Điều này thì cho thấy mức độ xung đột trên thực địa đang diễn biến phức tạp như thế nào thưa anh?
3: Vâng, trên thực tế thì việc Israel phá vỡ hay không tuân thủ các cam kết ở Liban, bao gồm cả cam kết ngừng bắn và không vượt qua đường ranh giới vàng, là điều đã được dự báo từ trước. Nhiều nhà phân tích Ả Rập thậm chí cho rằng nếu Israel tuân thủ cam kết mới là điều bất thường. Thực tế triển khai các lệnh ngừng bắn ở cả Liban và dải Gaza trong hơn 2 năm qua đã chứng minh rất rõ kết luận này. Vì vậy, việc Israel không tôn trọng đường ranh giới vàng ở Liban không phải là diễn biến bất ngờ, mà ngược lại rất phù hợp với cách tiếp cận xung đột của Israel, đó là không ngừng mở rộng tấn công và tiến đánh các đối thủ trong thời gian ngừng bắn, thường là với lý do đối phương vi phạm cam kết hay là để đảm bảo an ninh của Israel, vân vân. Và như đã đề cập ở trên thì các nhà phân tích khu vực cho rằng việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban trong giai đoạn hiện nay nhằm một số mục tiêu sau. Thứ nhất là đảm bảo xung đột liên quan đến Israel vẫn tiếp diễn theo tính toán của Thủ tướng

0: Netanyahu. Thứ hai là tạo ra cục diện thực tế mới tại Liban có lợi cho Israel trước khi Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Bởi thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran được cho là có thể bao gồm cả điều khoản liên quan tới chấm dứt xung đột ở Liban. Đồng thời thì việc đẩy cao chiến sự ở Liban vẫn có tác dụng khiêu khích Iran, bởi Tehran luôn coi mặt trận Liban là một phần của cuộc chiến hiện nay. Tất nhiên thì tính toán của Israel mang rủi ro rất lớn cho an ninh khu vực. Thứ nhất, như vừa đề cập, có thể làm phương hại đến tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Thứ hai, có thể vấp phải sự phản kháng dữ dội hơn từ Hezbollah cũng như các lực lượng khác trong khu vực, thậm chí lôi kéo thêm một số bên khác tham gia, chẳng hạn như các nhóm vũ trang ở Iraq, Syria, Yemen, v.v.
1: Vâng, những thông tin mà như anh vừa phân tích thì diễn ra trong bối cảnh mà cộng đồng quốc tế đang rất chờ đợi khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong thời gian sớm nhất. Theo giới quan sát ở khu vực thì căng thẳng Israel-Liban liệu có liên hệ như thế nào trong cái bối cảnh chung của cuộc đối đầu Mỹ-Iran hiện nay thưa anh?
0: Vâng, như chúng ta đã đề cập thì dù Israel khẳng định cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah ở Liban là tách biệt với cuộc chiến Iran, song giới chức Iran lại luôn coi Liban là một phần của cuộc chiến hiện nay do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Vì vậy, leo thang xung đột ở Liban được cho là nhiều khả năng có ảnh hưởng và tác động bất lợi đến cuộc hòa đàm Mỹ-Iran. Theo nhiều nhà phân tích thì nếu chiến sự ở Liban tiếp diễn, khả năng đạt được thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran là rất thách thức, chứ chưa nói đến triển vọng đạt được hòa bình lâu dài. Do đó, bài toán đặt ra với chính quyền Mỹ là làm sao có thể thuyết phục được đồng minh Israel, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Netanyahu, phải dừng cuộc chiến ở Liban để tạo điều kiện cho đàm phán với Iran được triển khai. Đây được cho là nhiệm vụ không quá khó với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, nếu nhà lãnh đạo Mỹ không sớm hành động một cách quyết đoán, thì cục diện chiến trường Liban có thể phát triển theo chiều hướng ngày càng khó kiểm soát hơn. Khi đó, tác động với toàn cục cuộc chiến Liban liên quan đến Iran sẽ trở nên thách thức và khó lường hơn rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, theo kế hoạch thì Liban và Israel sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 6 tới, sau cuộc gặp giữa các quan chức quân sự hai bên tại Lầu Năm Góc dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 5. Dù đối thoại đang được nối lại với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, song những diễn biến thực địa thời gian gần đây cho thấy nguy cơ bất ổn tại mặt trận phía Bắc của Israel vẫn hiện hữu. Và trong bối cảnh đó thì cách thức mà Israel điều chỉnh ưu tiên chiến lược giữa Iran và Liban sẽ tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn tới cục diện an ninh Trung Đông thời gian tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Magat 1 gram giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
4: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
4: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Và phần còn lại của chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước siết kỷ luật thị trường tiền tệ, quyết tâm là giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp để phòng chống cháy rừng.
1: Xăng E10 không gây hỏng động cơ ô tô, xe máy.
0: Nhiều lựa chọn dành cho các bậc phụ huynh tại Mỹ và châu Âu để giúp con trẻ rời xa điện thoại. Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với tổng kết triển khai phương hướng nhiệm vụ, hội nghị còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho rằng, giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo động lực đổi mới tư duy hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt vì lợi ích của nhân dân.
1: Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa được Thủ tướng phê duyệt, VNeID được định hướng giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ được nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNeID. Ứng dụng được nâng cấp tổng thể, tích hợp 5% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử. Tất cả giấy tờ của công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng. Mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký xác thực thông tin trên VNeID. Chính phủ đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
0: 22 km đầu tiên thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đi qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa vào khai thác từ 9 giờ sáng nay sau khi được đánh giá đủ điều kiện nghiệm thu. Việc đưa đoạn tuyến cao tốc này vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Ủy ban dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di rời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vũng Chua rộng gần 3.000 ha. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa kết nối trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân, quy hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan và ngắm cảnh.
0: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động, trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6,

0: nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
1: Liên quan tới vụ bồn chứa hóa chất phát nổ tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynaway ở thành phố Longview thuộc bang Washington của Mỹ cách đây 2 ngày, giới chức Mỹ xác nhận đã có ít nhất 2 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 9 người khác vẫn mất tích. Các cuộc kiểm tra mới nhất cũng xác nhận nguồn hóa chất ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia. Công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả đã được nối lại vào hôm qua. Bồn chứa vẫn trong tình trạng mất ổn định.
2: Quỹ Lego vừa cam kết quyên góp 97 triệu đô la Mỹ nhằm mở rộng các chương trình của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế nhằm hỗ trợ trẻ em tại các khu vực xung đột ở Trung Đông và Châu Phi. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông và Châu Phi đưa tin.
3: Giám đốc điều hành quỹ Lego đã cam kết tập trung vào những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột và khủng hoảng như tại các vùng lãnh thổ Palestine, Liban, Syria, Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Somalia và Uganda. Khoản đầu tư của quỹ Lego sẽ mang đến nhiều lớp học hơn nữa cho chương trình Playmaster do Ủy ban Cứu trợ Quốc tế dẫn đầu. Chương trình này cung cấp khóa đào tạo cho giáo viên dạy trẻ từ 3 đến 12 tuổi để tích hợp các trò chơi và bài học, giúp các em hứng thú và giảm tỷ lệ vắng mặt, điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho trẻ em bị tổn thương do tác động của các cuộc xung đột, khủng hoảng. Chương trình Playmaster hiện đang mở rộng các bài học đa phương tiện được truyền tải bằng kỹ thuật số, như chương trình phát thanh đã phát huy hiệu quả, giúp tiếp cận từ xa các trường học ở các khu vực xảy ra xung đột, thiên tai hoặc khủng hoảng.
1: Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan vừa kêu gọi chính phủ nước này hành động nhanh chóng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cho các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Nền kinh tế Thái Lan đã phục hồi mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm nay với GDP tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,5% của quý trước. Tổng đầu tư tăng gần 10% và chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc. Xuất khẩu 3 tháng đầu năm nay vẫn mạnh mẽ nhờ nhu cầu cao đối với các sản phẩm kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Xuất khẩu công nghệ tăng hơn 45%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ 12 liên tiếp của ngành này.
2: Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành thông báo về việc thúc đẩy có trật tự mô hình nhiều hộ dùng kết nối trực tiếp điện xanh. Đây là bước mở rộng từ cơ chế kết nối từng hộ dùng trước đây nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ năng lượng tái tạo gần nơi phát điện, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh, thấp carbon và thúc đẩy thực hiện mục tiêu cân bằng carbon và đạt đỉnh carbon. Mô hình nhiều hộ dùng điện xanh trực tiếp cho phép nguồn điện từ gió, mặt trời sinh khối cung cấp trực tiếp cho doanh nghiệp, khu công nghiệp hoặc là khu vực không phát thải carbon thông qua đường dây và trạm biến áp chuyên dụng không đi vào lưới điện công cộng.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Bùi Chuyên với những thông tin về thời tiết.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hôm nay khu vực Bắc Bộ trừ Lai Châu, Điện Biên tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ ngày mai 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chầm bột bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chầm bột bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước siết chặt kỷ luật thị trường tiền tệ, quyết tâm giảm lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. 4 tháng đầu năm nay, huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt gần 85.000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Hà Nho và Tuấn Nam cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm 2026, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt. Một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
2: Trong 3 tháng đầu năm thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc Agribank kiên định mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
3: Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang mã QR thanh toán áp dụng rộng khắp. Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, chiến lược tài chính toàn diện còn có thanh toán song phương xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, doanh số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng từ hàng trăm triệu đồng lên hàng tỷ đồng mỗi ngày do thanh toán điện tử xuyên biên giới thuận tiện hơn.
4: Đầu tháng 4 thì chúng ta chính thức khai trương cái dịch vụ thanh toán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, và sau đó thì khoảng cuối tháng 4 thì chúng ta triển khai cái thanh toán song phương chiều Việt Nam Hàn Quốc, tức là doanh số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng trưởng hết sức ấn tượng.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới đây của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán 4 tháng đầu năm đã đạt gần 85.000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Huy động qua trái phiếu doanh nghiệp cũng đạt 60.500 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Đặc biệt qua rà soát, căn cứ vào nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông của các doanh nghiệp công bố, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 420.400 tỷ đồng được huy động thông qua thị trường chứng khoán, với hàng loạt doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị kế hoạch tăng vốn, phát hành cổ phiếu lần đầu IPO gắn với niêm yết lên thị trường chứng khoán.
3: Trong thông báo mới đây, Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, làm đẹp báo cáo tài chính không còn là thủ thuật lạ lẫm như ghi nhận doanh thu ảo, giấu lỗ hoặc dùng giao dịch nội bộ để tạo con số lợi nhuận đẹp nhằm thu hút dòng tiền, đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo nhà đầu tư cần tăng năng lực tự bảo vệ trước những cạm bẫy này bằng cách trang bị kiến thức tài chính, tìm hiểu thông tin hoạt động của doanh nghiệp, không chỉ dựa vào báo cáo tài chính để đưa ra quyết định đầu tư. Nếu phát hiện vấn đề không minh bạch, bất thường, có dấu hiệu làm đẹp báo cáo tài chính, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua giảm gần 16 điểm, VN Index bước sang phiên chiều tiếp tục giằng co với thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình. Các cổ phiếu VHM, VIC, VPL và VRE có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ tích cực nhất với chỉ số này là các cổ phiếu TCB, VPB, GEE và MWG. Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu đến từ VIC, VHM, VRE. Còn nhóm cổ phiếu công nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh trên thị trường với hàng loạt các mã tăng như GEE, THD và VCG. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1874,43 điểm, HNX Index bắt đầu ở 282,23 điểm, còn Upcom Index là 126,1 điểm.
5: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
7: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
3: Thưa quý vị, mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp như là dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị cùng nghe bài ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc có dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng. So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
9: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nó nhanh chóng hơn. Trang công tác tuần tra ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
8: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với

0: với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Công Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng. Nhiều hình thức trực quan dễ hiểu được triển khai để giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm lâm luật và nguy cơ cháy rừng được kiểm soát ở mức thấp.
1: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
0: Bước vào cao điểm mùa khô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Công ty rà soát, bổ sung trang thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực và bố trí lực lượng trực tại các điểm có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Văn Huynh, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Bờ Long cho biết, đơn vị còn đầu tư các trạm quan sát lửa rừng, trang bị ống nhòm, máy thổi và nhiều phương tiện cần thiết để phát hiện sớm khói lửa từ xa. Nhờ chủ động phòng ngừa, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng do công ty quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.
2: Các cái đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng đầu mùa khô. Qua đó thì cũng đã kiểm tra, rà soát lại tất cả các công cụ dụng cụ, các cái bảng biểu để kịp thời là mua bổ sung phục vụ cho công tác đầu mùa khô.
0: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng để kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Chủ rừng nhóm 2 là các cái ban quản lý, các cái công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các cái diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các cái hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn và những cái diện tích rừng còn lại chưa giao thì do Ủy ban nhân các xã quản lý. Thì đối với các chủ rừng cũng như Ủy ban nhân các xã phường á, thì ngay từ đầu mùa khô thì họ cũng đã tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo. Bên cạnh đó thì họ cũng xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng liên quan.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Trên mạng xã hội thì xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ làm giảm tuổi thọ máy móc gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định mà không có căn cứ khoa học. Và trên thế giới thì đã có hơn 60 quốc gia áp dụng pha trộn ethanol bắt buộc và xăng E10 là nhiên liệu phổ biến nhất hiện nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
6: Xăng sinh học E10 là loại xăng được phối trộn từ 10% ethanol với 90% xăng khoáng truyền thống, cao hơn 5% so với xăng E5 RON92 đã được Việt Nam áp dụng phân phối thay thế hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng RON92 từ năm 2018 và đã trở thành mặt hàng xăng thông dụng với người tiêu dùng suốt 8 năm qua. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, chia sẻ, loại nhiên liệu này hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Điều đó cho thấy xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà là dòng nhiên liệu tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới suốt nhiều năm qua. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện cả ở các loại đời xe cũ và loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
7: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài,

0: nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế, và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
1: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cũng chia sẻ về ý kiến cho rằng xăng E10 khiến hao nhiên liệu hơn. Điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Về thông tin xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun phương tiện xe, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam lý giải.
0: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nó hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
1: Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đã tiên phong cung cấp thử nghiệm mặt hàng này từ tháng 8 năm 2025 tại một số thành phố lớn. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, PVOI Vũng Áng cho biết.
2: 3 tháng đưa vào hoạt động thì là đến nay chúng tôi chưa có nhận được phản ánh nào của khách hàng. Và theo chuyên môn thì xăng sinh học cũng đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải của các cái tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
1: Từ ngày 1 tháng 6 trên thị trường sẽ không còn xăng khoáng mà chỉ lưu hành hai loại xăng là E5 RON 92 và E10 RON 95. Việc tiếp nhận thông tin của đại bộ phận người dân được hỏi là đồng tình với chủ trương chuyển đổi nhiên liệu của chính phủ và tin tưởng vào mặt hàng xăng E10 khi được sự quản lý và giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
3: Thống nhất toàn quốc rồi thì cứ mình theo chấp hành của ông mà ai E10 tốt mà cho tạo ra môi trường đó, tốt hơn cho mình và rẻ hơn. Đây mình là độ khoảng 5-7 nghìn tăng giá thì lúc ấy bây giờ cái số ấy là khoảng 60-70 nghìn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn của chính phủ, đã triển khai từ năm 2012 bằng quyết định số 53-2012 của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh về định hướng phát triển nền kinh tế xanh carbon thấp, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để phát triển bền vững và góp phần ổn định đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết. Theo lộ trình của chính phủ, từ ngày 1 tháng 6 năm nay thì trên thị trường chỉ còn hai loại xăng sinh học là xăng E5 và xăng E10. Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này khẳng định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và an tâm tin dùng xăng sinh học E10 cũng như là việc áp dụng lộ trình nhiên liệu sinh học ở nước ta.
5: Hành tinh chuyển động.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại Mỹ và châu Âu thì ngày càng nhiều phụ huynh đang tích cực áp dụng các biện pháp cai màn hình cho trẻ em nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện thiết bị điện tử, suy giảm khả năng giao tiếp và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Từ những câu chuyện cổ tích, podcast thiếu nhi cho tới các bài hát và trò chơi tương tác, các thiết bị như là Yoto Player hay là Tony Box đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên thay cho điện thoại, máy tính bảng và TV.
6: Điện thoại thông minh, trò chơi điện tử, bài tập trực tuyến, màn hình hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống của trẻ em ở Pháp. Trung bình ở Pháp, trẻ em hiện được tặng chiếc điện thoại thông minh đầu tiên khi mới 9 tuổi và dành hơn 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước màn hình ngoài giờ học. Nhiều chuyên gia y tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên như chất lượng giấc ngủ suy giảm, tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc không đúng chuẩn mực đạo đức, căng thẳng, lo âu và rối loạn trầm cảm cũng như khả năng tập trung giảm sút. Trước nguy cơ nghiện ngập và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, ngày càng nhiều phụ huynh đã tìm đến các giải pháp hữu hiệu để cải thiện sức khỏe của con em mình, như cho trẻ em chơi các đồ chơi tăng cường tư duy trí não, tăng sự nhạy bén hay nghe các chương trình podcast dành cho trẻ em của Usha Vance, chương trình kể chuyện bằng âm thanh trên Yuto Player. Một vị phụ huynh chia sẻ.
7: Trong tập podcast đầu tiên thì cô Usha Vance đã đọc chuyện kể về chú thỏ có tên là Peter.
5: Con trai tôi trước kia thích xem phim hoạt hình về chú thỏ này, nhưng thường khi xem TV, con sẽ rơi vào trạng thái mơ màng và hầu như không tương tác với người khác. Nhưng với chương trình podcast đó, bé đã nằm xuống, nghe và sau đó bắt đầu kể cho tôi câu chuyện chú thỏ theo trí tưởng tượng của bé. Từng chi tiết của câu chuyện đã mở ra một thế giới thần kỳ trong tâm trí của bé. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.
6: Niềm tin của phụ huynh vào các thiết bị không màn hình đang tạo ra một thị trường khổng lồ. Công ty Tonies có trụ sở tại Đức ghi nhận doanh thu năm 2025 lên tới 630 triệu euro và tăng trưởng gần 30% trong quý 1 năm nay. Trong vòng 10 năm, công ty Tonies đã bán gần 12 triệu thiết bị cùng khoảng 150 triệu mô hình đồ chơi phát âm thanh đi kèm. Trong khi đó, Uto Player cũng đạt doanh thu gần 95 triệu bảng Anh trong năm 2024. Giám đốc điều hành công ty Tonies, ông Tobias Wan cho rằng nhiều phụ huynh hiện đã tin rằng việc trẻ em tiếp xúc không giới hạn với màn hình là có hại. Theo ông, các nền tảng nghe âm thanh giúp trẻ em có quyền lựa chọn nội dung nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với việc giao thẳng smartphone hay máy tính bảng cho trẻ nhỏ. Và đó cũng là lý do khiến các sản phẩm Tony Box của công ty Tonies xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường toàn cầu.
8: Trước hết, các sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm toàn cầu. Hiện chúng tôi đang phát triển thị trường tại 5 quốc gia là Đức, Anh, Mỹ, Pháp và mới đây là Australia. Tuy nhiên thì các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Và vì thế, trong tương lai, chúng tôi đang hướng tới việc mở rộng thị trường thêm nhiều quốc gia khác với các sản phẩm được đổi mới, hoàn thiện hơn.
6: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc loại bỏ màn hình không đồng nghĩa mọi thiết bị đều tốt, trẻ nhỏ vẫn có thể bị quá tải giác quan bởi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng kích thích dù không sử dụng màn hình. Ngoài ra, trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi vẫn cần tương tác trực tiếp với con người để học ngôn ngữ, cảm xúc và kỹ năng xã hội, điều mà công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn. Mặc dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn xem đây là giải pháp hữu hiệu hơn trong thời đại số.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Vân Hồng, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Bản tin văn hóa xã hội.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung đáng chú ý.
12: Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe và các hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho thiếu nhi chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Các địa phương tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hà Nội tổ chức thêm 22 phiên giao dịch việc làm với khoảng 18.000 chỉ tiêu tuyển dụng. Mở đầu bản tin văn hóa xã hội hôm nay là một sự kiện ý nghĩa dành cho thế hệ tương lai. Bộ Y tế vừa phối hợp tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Quảng Ninh với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ, trang bị kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em.
13: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
11: Tháng hành động năm nay sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên phạm vi toàn quốc. Cũng hòa chung trong không khí rộn ràng hướng về Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, có rất nhiều không gian văn hóa độc đáo dành cho các bạn nhỏ. Đầu tiên, tại thủ đô Hà Nội, từ hôm nay ngày 28 tháng 5 đến hết kỳ nghỉ lễ Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề Sắc màu tuổi thơ. Nhiều chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi, biểu diễn âm nhạc thiếu nhi và xiếc nghệ thuật cũng sẽ diễn ra xuyên suốt vào các buổi tối cuối tuần, tạo thêm điểm đến văn hóa cho người dân thủ đô và du khách trong dịp hè. Trong khi đó, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, chương trình trải nghiệm văn hóa Một Ngày Rong Chơi sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 5.
12: Các em nhỏ sẽ được tham gia nhiều hoạt động dân gian, trải nghiệm thủ công truyền thống và trò chơi vận động như làm hoa giấy thanh tiên, tô màu gốm Bát Tràng, điều khiển rối dân gian và khám phá không gian làng quê Việt tại Hồ Văn. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình góp phần giúp trẻ em thêm hiểu và thêm yêu văn.

0: văn hóa lịch sử dân tộc. Một nhịp cầu văn hóa cũng được mở ra trong dịp này. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần Phim Thiếu Nhi Việt Nam - Thụy Điển tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần mở ra nhiều không gian tiếp cận nghệ thuật và bồi dưỡng tâm hồn qua những tác phẩm giàu giá trị nhân văn. Bản tin sẽ tiếp tục với các thông tin khác về các vấn đề xã hội. Không chỉ là mùa của những sân chơi dành cho thiếu nhi, thời điểm này cũng là giai đoạn nước rút với hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến rất gần. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay tiếp tục được tổ chức cho cả học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình cũ. Đây cũng là năm đầu tiên nhiều địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát thi và siết chặt các giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Từ câu chuyện giáo dục và mùa thi, thị trường lao động mùa hè năm nay cũng đang trở nên sôi động hơn với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều lĩnh vực như dịch vụ, du lịch và thương mại. Theo đó, từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức thêm 22 phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp. Khoảng 18.000 chỉ tiêu tuyển dụng sẽ được kết nối trong đợt này, tập trung vào các nhóm ngành thương mại, du lịch, logistics, bán lẻ và dịch vụ hè. Đáng chú ý, cùng với đà tăng trưởng của du lịch nội địa, nhiều doanh nghiệp du lịch và khách sạn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng cũng đang tăng mạnh nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ phục vụ mùa cao điểm du lịch hè. Riêng nhóm ngành nhà hàng, khách sạn hiện chiếm tỷ lệ tuyển dụng lớn trong các phiên giao dịch việc làm gần đây. Trong khi nhu cầu đi lại du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè, ngành y tế cũng đang liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là sốt xuất huyết. Theo thống kê của ngành y tế, tại nhiều tỉnh thành phía Nam, số ca mắc sốt xuất huyết trong những tuần gần đây đang có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và theo dõi sức khỏe của trẻ nhỏ trong giai đoạn cao điểm mùa hè. Và cũng từ sức nóng của mùa du lịch hè thì nhiều địa phương trên cả nước cũng đang kỳ vọng các hoạt động văn hóa, lễ hội và kích cầu du lịch sẽ tiếp tục tạo thêm động lực cho tăng trưởng dịch vụ và việc làm. Đây cũng được xem là thời điểm ngành du lịch nội địa tăng tốc sau giai đoạn phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm đến nay. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược, rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, Bạch Linh,

đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002888 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mười phút sự kiện luận bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Việt Nam công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, một bộ chỉ số được kỳ vọng là sẽ giúp đo sức khỏe của khu vực kinh tế tư nhân tại các địa phương. Kết quả BPI năm đầu tiên cho thấy là Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước, Quảng Ninh xếp vị trí thứ ba. Đáng chú ý là Quảng Ninh cũng là địa phương nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu PCI, chỉ số PCI, tức là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam. Thì cho thấy là nơi nào chính quyền làm tốt vai trò kiến tạo, phục vụ, thì khu vực kinh tế tư nhân thường có điều kiện phát triển mạnh. Và từ câu chuyện của hai địa phương thì cũng đặt ra một vấn đề khác, đó là khi kinh tế tư nhân đã phát triển ở quy mô lớn, thì đâu sẽ là những yêu cầu mới đối với năng lực điều hành để tạo ra sức bật mạnh mẽ hơn. Cùng bàn luận về chủ đề này ngày hôm nay là các phóng viên Lệ Hằng, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc. Xin chào và cảm ơn hai phóng viên Lệ Hằng và Trường Giang đã tham gia chương trình 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay. Trước hết xin được kết nối với phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chị ạ, Thành phố Hồ Chí Minh được xếp đứng đầu bảng xếp hạng BPI lần đầu tiên được công bố. Và từ thực tế theo dõi trên địa bàn thì đâu là những yếu tố quan trọng đã tạo nên kết quả này ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Đầu Cầu Hà Nội, xin chào quý thính giả. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có điểm số cao nhất về hiệu quả kinh tế khu vực tư nhân. Điều này không chỉ thể hiện qua số lượng mà còn cả chất lượng, đặc biệt là việc quản trị điều hành của thành phố hướng đến doanh nghiệp đổi mới, giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn trong thời gian vừa qua. Thành phố cũng đi theo hướng kiến tạo để giúp doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, phát triển hiệu quả hơn. Đặc biệt là thành phố rất quan tâm tháo gỡ các vướng mắc bao gồm các dự án nhà đất, đất đai, bất động sản, xây dựng, đầu tư công. Việc tháo gỡ vướng mắc

0: này trong thời gian vừa qua thì giúp cho doanh nghiệp tăng thêm hiệu quả, chống lãng phí, đồng thời cũng tăng thêm niềm tin cho doanh nghiệp và người dân.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng đầu bảng xếp hạng BPI, nhưng qua thực tế phản ánh của doanh nghiệp thì thành phố cần thêm những giải pháp gì để khu vực tư nhân bứt phá hơn nữa trong thời gian tới? Thưa phóng viên Lệ Hằng ạ.
0: Theo tôi thì thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp giải bài toán, tăng năng suất lao động và nguồn vốn. Việc này không có con đường nào khác trong kỷ nguyên số này là doanh nghiệp phải chuyển đổi số, đổi mới công nghệ. Việc này với doanh nghiệp lớn thì không khó, nhưng với doanh nghiệp nhỏ trong thời gian này thì để đầu tư hàng tỷ đồng chuyển đổi số là bài toán khó. Trước khó khăn này thì Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất là thành phố nên có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thay vì đầu tư một lần thì có thể là đầu tư để cho họ trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, hàng năm thì nó sẽ giảm áp lực. Bên cạnh đó thì thành phố nên vận dụng nghị quyết 57 để có những cái chính sách hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chuyển đổi số, đổi mới công nghệ. Còn về vốn thì đây là khó khăn triền miên của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tại vì phần lớn doanh nghiệp chủ yếu là tiếp cận vốn từ ngân hàng, mà không phải doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nào cũng đủ điều kiện vay ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh hay đổi mới công nghệ. Trong khi thì hiện nay lãi suất huy động dài hạn của một số ngân hàng thương mại thì lên đến hơn 8% một năm. Vì vậy lãi suất cho vay có thể là hơn 10% một năm. Với lãi suất này thì doanh nghiệp rất khó sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Còn huy động qua các kênh khác như trái phiếu, cổ phiếu thì chỉ có doanh nghiệp lớn mới có thể huy động được. Tuy nhiên kênh này vẫn còn nhiều bất cập. Còn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì không thể huy động vốn qua kênh này được. Hiện nay thì doanh nghiệp đang kỳ vọng là sắp tới có thể huy động vốn ở Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh với lãi suất tốt và hợp lý hơn.
1: Vậy theo chị thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để vai trò kiến tạo không chỉ dừng ở cải cách thủ tục mà thực sự tạo ra hệ sinh thái tăng trưởng mạnh mẽ cho khu vực tư nhân?
0: Hiện nay thì chính phủ đang thực hiện quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính. Chính vì vậy thì Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải tiếp tục đẩy mạnh việc này trong thời gian tới. Tuy nhiên đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn thì chính quyền thành phố phải giữ vai trò kiến tạo, tạo ra hệ sinh thái cạnh tranh lành mạnh. Doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, siêu nhỏ có điều kiện phát huy được nội lực, lợi thế của mình và tiếp cận được các nguồn lực của quốc gia. Đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân nhỏ có thể tham gia vào các dự án đầu tư công. Nội dung này thì đã được quy định trong nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Theo nghị quyết này thì doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu tàu, dẫn dắt và đào tạo công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ. Khâu giám sát thực thi thì việc này vẫn đang bị bỏ ngỏ. Hiện nay thì Thành phố Hồ Chí Minh có 8 dự án đầu tư công về hạ tầng và giao thông rất lớn. Việc này nếu thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết 68 thì khu vực kinh tế tư nhân sẽ có cơ hội tham gia và có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn phát triển nhanh hơn về công nghệ và kỹ thuật.
1: Xin cảm ơn phóng viên Lệ Hằng và xin được chuyển sang Quảng Ninh. Thưa phóng viên Trường Giang, Quảng Ninh đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng BPI và cũng là địa phương nhiều năm đứng đầu chỉ số PCI. Và là phóng viên theo dõi tỉnh thì chị nhìn nhận mối liên hệ giữa hai chỉ số này như thế nào ạ?
2: Thì điều này không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Nhìn vào BPI thì 72% doanh nghiệp Quảng Ninh đang báo lãi, cao nhất trong top 5 địa phương dẫn đầu. 68% doanh nghiệp địa phương có liên kết chuỗi cung ứng nội địa, cao nhất cả nước. Những con số này thì là kết quả tích lũy từ nhiều năm chính quyền địa phương cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, kéo giảm chi phí, mở cửa thị trường, kết nối doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước. Nhưng mà tôi cũng cho rằng là mối liên hệ này không tự động mà có. PCI tốt thì không đảm bảo BPI cũng tốt nếu chính sách chỉ dừng trên giấy. Và điều Quảng Ninh làm được đó là biến cam kết thành hành động đo đếm được.
1: Có một điều đáng chú ý là dù thứ hạng rất là cao, nhưng ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mới đây thì vẫn yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục soi lại mình, không tự bằng lòng. Vậy địa phương đang nhìn nhận mình như thế nào và hướng tới mục tiêu nào trong tương lai?
2: Chỉ vài ngày sau khi công bố thì Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số từ CPAS, PIDEX tới PCI hay là BPI, đồng thời là mời chuyên gia của Bộ Nội vụ và VCCI để mổ xẻ từng con số. Nhìn vào bảng xếp hạng thì Quảng Ninh đang đứng top, nhưng mà nhìn vào bên trong thì nhiều chỉ số thành phần lại giảm so với chính mình. Vẫn còn gần 46% doanh nghiệp xác nhận là còn chi phí không chính thức.

0: hơn 56% phản ánh là việc triển khai chính sách chưa đồng bộ, rồi thủ tục về đất đai thì vẫn còn phiền hà. Mâu thuẫn giữa thứ hạng cao với điểm thực chất đang giảm thì đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhìn thấy rõ, và chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng phân tích rõ trách nhiệm là ở người đứng đầu, cũng bao gồm cả chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn một tín hiệu nữa đáng chú ý, đó là tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Quảng Ninh thì vẫn ở quanh mức 13.000, dù số thành lập mới thì đang tăng vượt chỉ tiêu. Ông Bùi Văn Kháng cũng tự ví von đó là tỷ lệ khai sinh và khai tử gần như bằng nhau. Môi trường kinh doanh dù cải thiện đáng kể nhưng mà vẫn chưa đủ để mọi doanh nghiệp sống khỏe và mở rộng quy mô. Do đó thì việc tiếp tục cải thiện là đương nhiên.
1: Từ câu chuyện của Quảng Ninh thì theo chị Trường Giang là yếu tố quan trọng nào quyết định việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng ạ?
0: Tôi nghĩ đó là chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương và sức khỏe của kinh tế tư nhân không thể tách rời nhau. Mối quan hệ này cần thời gian để xây dựng. Như là Quảng Ninh chẳng hạn thì 13 năm liên tiếp trong nhóm dẫn đầu PCI là kết quả của việc xây dựng được một môi trường mà ở đó thì nhà đầu tư doanh nghiệp cảm thấy là đủ tin tưởng để có thể đầu tư dài hạn. Khi doanh nghiệp tin rằng là chính sách nhất quán, thủ tục minh bạch, chi phí không chính thức được kiểm soát thì họ mới rót tiền vào đổi mới sáng tạo. Và câu chuyện của Quảng Ninh không phải là đứng đầu mà là làm như thế nào để có thể cải thiện thực chất. Và thực tế thì việc dùng các chỉ số như là công cụ để cải thiện chính là yêu cầu mà nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vẫn nhấn mạnh. Tất nhiên thì điểm yếu vẫn còn phải khắc phục, nhưng mà việc nhìn nhận là phải chuyển tư duy từ quản lý sang phục vụ, phải dành thời gian để gặp gỡ trực tiếp, trực tuyến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thì nhiệm vụ không phải là làm sao để tăng điểm số nữa, mà là doanh nghiệp đang cần gì và chính quyền địa phương sẽ làm được gì cho họ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Trường Giang và cũng xin được cảm ơn phóng viên Lệ Hằng. Thưa quý vị, nếu như PCI nhiều năm qua được xem là tấm gương soi chất lượng điều hành địa phương, thì sự xuất hiện của BPI cho thấy một yêu cầu cao hơn, đó là không chỉ cải cách thủ tục hành chính mà còn phải đo được hiệu quả phát triển thực chất của khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đang đặt ra cho nhiều địa phương một chính quyền biết kiến tạo thay vì quản lý đơn thuần, biết phục vụ thay vì xin cho, sẽ là chìa khóa để mở rộng dư địa phát triển cho kinh tế tư nhân, động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường cùng các phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc và phóng viên Lệ Hằng, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng, được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, nhằm lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng để chuẩn bị cho mùa Tết yên vui. Thưa quý vị, mới đây thì tôi có đọc được chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hòa, 42 tuổi, một tài xế xe đường dài tuyến Bắc Nam. Những ngày cuối năm, lịch chạy xe của anh dày đặc hơn bình thường, nhiều chuyến gấp phải di chuyển xuyên đêm, thời gian nghỉ ngơi thất thường, áp lực đường dài khiến anh mệt mỏi, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, thậm chí là đau rát vùng thượng vị. Khi đi khám, bác sĩ cho biết anh bị viêm dạ dày liên quan đến rối loạn cảm xúc và stress kéo dài. Điều đáng nói là anh Hòa không phải trường hợp hiếm gặp ở đây.
6: Câu chuyện này có lẽ cũng là quen thuộc với nhiều tài xế và người lao động, những người thường xuyên đối mặt với áp lực hành trình, thời tiết và giờ giấc nghỉ ngơi không ổn định, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi mà công việc tăng cao. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải.
5: Vâng ạ, đúng vậy thưa quý vị, khi mà cường độ làm việc liên tục sau vô lăng, stress rất dễ âm thầm tích tụ, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể tăng tiết axit dịch vị, và khi lượng axit vượt quá ngưỡng cho phép, niêm mạc dạ dày sẽ bị tổn thương, gây viêm loét kéo theo các triệu chứng như là đau rát, trào ngược, khó tiêu xuất hiện thường xuyên hơn.
6: Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh dạ dày do stress đang có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và hiệu quả công việc. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu và điều trị ngay từ giai đoạn khởi phát đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm mà còn rút ngắn thời gian điều trị, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các triệu chứng báo động thường gồm đau âm ỉ hoặc là nóng rát vùng thượng vị, buồn nôn, khó tiêu, đặc biệt khi căng thẳng tâm lý thì triệu chứng cũng càng tăng nặng. Nếu như tình trạng kéo dài, các bạn nên đến cơ sở y tế để khám nội soi và được các bác sĩ đánh giá đúng tình trạng. Viêm loét dạ dày nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc là viêm mãn tính.
5: Người lao động, đặc biệt là các bác tài, nên duy trì chế độ ăn uống lành.

0: mạnh, hạn chế đồ cay, nóng, thức ăn nhanh, rượu bia, ăn đúng giờ để tránh dạ dày trống rỗng quá lâu, ngủ đủ giấc, phân bố thời gian nghỉ hợp lý trong các chuyến đường dài. Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích bổ sung lợi khuẩn để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
1: Bên cạnh chăm sóc y tế, giải tỏa stress là yếu tố rất quan trọng. Các bạn có thể tập thiền từ 3 đến 5 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc là chạy bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin. Đây là chất truyền dẫn thần kinh giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Nhiều người chỉ nhờ duy trì thói quen này cũng đã giảm đáng kể các triệu chứng đau dạ dày liên quan đến stress.
0: Chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Human Gel, với mong muốn cùng quý vị kiến tạo những thói quen lành mạnh từ chính sinh hoạt hàng ngày, giúp mỗi chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua áp lực, duy trì sức khỏe tốt và sống thật yên vui mỗi ngày.
1: Sau vô lăng là những chuyến đi dài, những cung đường nhiều áp lực và đôi khi là sự mệt mỏi tích tụ mà ít ai nhìn thấy. Tuy vậy, chỉ cần chúng ta biết dừng lại đúng lúc để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh nhịp sinh hoạt và bảo vệ dạ dày trước những căng thẳng thường trực, sự tỉnh táo và an toàn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn nhãn hàng thuốc dạ dày chữ Y Human Gel đã sát cánh cùng chương trình trong việc lan tỏa những thông điệp tích cực và hữu ích đến với cộng đồng.
1: Và sau đây là nội dung quảng cáo. Human Gel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagast 1g được sử dụng trong các trường hợp tăng tiết axit dạ dày. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành không ạ?
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Human Gel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, tinh gọn bộ máy không chỉ là giảm đầu mối hay sắp xếp lại tổ chức, mà điều quan trọng hơn là sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành thông suốt, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đó cũng là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ cho Ủy ban Công tác đại biểu trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy tham mưu, chuyển từ cách làm thiên về quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, tăng tính phân tích, dự báo và đề xuất giải pháp thực chất. Đặc biệt, việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải đảm bảo không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm soát trách nhiệm, tránh hình thức, tránh mờ nhạt trong thực thi nhiệm vụ. Mục tiêu cuối cùng, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, là xây dựng bộ máy tinh gọn hơn nhưng phải hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hơn.
1: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt, tham mưu kiện toàn các thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16 đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức, tránh lập ra những cái hoạt động mờ nhạt và không hiệu quả.
2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần những gói hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, sắp xếp thôn tổ dân phố, hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đuối nước trẻ em vùng cao, vùng sông nước, hồi chuông báo động và giải pháp từ thực tiễn. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Thái Nguyên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên môi trường số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hải đoàn biên phòng 38 bài học từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, phòng chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tốc độ tăng trưởng tài sản tài chính của người giàu ở Việt Nam thuộc nhóm cao trong 20 thị trường mới nổi. Hà Nội sẽ hình thành lớp đô thị dưới lòng đất. Các lực lượng chức năng cứu nạn thành công 11 ngư dân tại Hải Phòng. Anh và Ba Lan ký hiệp ước an ninh lịch sử để đối phó với thách thức an ninh từ Nga. Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính kiểm soát dịch bệnh Ebola tại Congo. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Hôm nay, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho rằng:
7: Theo tôi, giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
3: Theo báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 do Boston Consulting Group vừa công bố, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tài sản tài chính của người giàu trên 9% mỗi năm, thuộc nhóm cao trong 20 thị trường mới.

0: cho Việt Nam. Báo cáo thịnh vượng của Knight Frank hồi năm ngoái cho thấy Việt Nam chiếm 0,2% tổng số cá nhân có tài sản ròng trên 10 triệu đô la toàn cầu vào năm 2024, với gần 5.500 người, đứng thứ 6 Đông Nam Á.
1: Theo quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không gian ngầm sẽ không còn được phát triển dưới dạng các công trình đơn lẻ mà trở thành một cấu trúc liên hoàn tích hợp với các trung tâm đô thị hiện hữu, các khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng và mạng lưới đường sắt đô thị. Mục tiêu là tạo ra cấu trúc đô thị vận hành theo chiều đứng thay vì chỉ mở rộng theo chiều ngang, đồng thời hình thành các trung tâm ngầm chính được kết nối với nhau bằng hệ thống hầm chiến lược. Việc khai thác không gian ngầm được quy hoạch theo từng tầng độ sâu để bảo đảm tính khoa học và an toàn. Tầng từ 0 đến 15m phục vụ chủ yếu cho nhu cầu dân sinh và hạ tầng đô thị như là đường đi bộ, bãi đỗ xe ngầm, hệ thống đường ống kỹ thuật. Ở độ sâu từ 15 đến 30m, không gian ngầm được bố trí cho các công trình kỹ thuật và chiến lược như là tuyến đường sắt đô thị tầng sâu, hệ thống phòng chống thiên tai, kho dự trữ năng lượng, vật tư chiến lược, các hào kỹ thuật tổng hợp và các công trình có yêu cầu đặc biệt về kiểm soát môi trường, khí hậu. Tầng sâu từ 30 đến 50m được ưu tiên cho các hạ tầng cốt lõi gồm hệ thống bể trữ nước ngầm quy mô lớn, các trục hạ tầng kỹ thuật trọng yếu và công trình phục vụ quốc phòng an ninh.
0: 22 km đầu tiên thuộc cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột đi qua thị xã Ninh Hòa sẽ đưa vào khai thác từ 9 giờ sáng nay sau khi được đánh giá đủ điều kiện nghiệm thu. Việc đưa đoạn tuyến cao tốc này vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chủ trì buổi làm việc với chủ đầu tư dự án, các sở ngành, nhà thầu thi công để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn của thành phố. Phóng viên Phạm Hải thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Cần Thơ mới đạt gần 14%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu phục vụ thi công các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án cao tốc. Cần Thơ và Hậu Giang hầu như không có nguồn vật liệu tại chỗ, phải phụ thuộc vào các địa phương lân cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trước đây, tiến độ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2026, sau đó điều chỉnh đến cuối tháng 10 năm 2026. Hiện nay, theo chỉ đạo mới nhất của chính phủ, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2027 theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, với tình hình thực tế hiện nay, mục tiêu này đang đối mặt nhiều thách thức.
3: Trong thẩm quyền, chúng tôi sẽ sẵn sàng là tạo mọi điều kiện để chúng ta hoàn thành dự án. Trọng điểm quốc gia, mang tính quyết định cho sự phát triển cả vùng, chúng ta phải quyết tâm như thế nào hoàn thành được dự án theo đúng cái tiến độ, tức là tháng 6 năm 2027.
0: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
4: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó thì ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
1: Vào tối qua tại nhà hát kịch Padon của Nga diễn ra vở kịch Chim Hải Âu do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn. Phản ánh của phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga.
5: Những tràng pháo tay liên tục vang lên và kéo dài không dứt, thể hiện sự thích thú của khán giả khi Chim Hải Âu, một trong những vở kịch kinh điển nổi tiếng của nhà văn Nga Chekhov, được các diễn viên sân khấu Lệ Ngọc của Việt Nam trình diễn ngay trên đất Nga. Chị Ela, một khán giả, hào hứng chia sẻ. Thật tuyệt vời khi hai nền văn hóa đan xen vào nhau, nhưng lại có một sự thống nhất. Tôi thực sự thích cách diễn xuất của các diễn viên, và tôi cũng rất thích phần nhạc đệm, bởi nó bổ sung một cách tuyệt vời cho từng chuyển động của các nhân vật. Nghệ sĩ ưu tú Văn Hải, một trong những diễn viên tham gia trình diễn vở kịch Chim Hải Âu, chia sẻ.
6: Chekhov là một nhà văn lớn, không những của đất Nga, mà còn của cả thế giới. Cho nên được tham dự cái liên hoan lớn này là một niềm hạnh phúc vô cùng quý báu của chúng tôi. Cái vở kịch Chim Hải Âu nó cũng mang rất nhiều cái văn hóa của Việt Nam, như là thiết kế sân khấu, âm nhạc, trang phục.

0: Chim Hải Âu không chỉ là một vở kịch Việt Nam vượt ra ngoài biên giới của dải đất hình chữ S, mà còn là phép thử cho khả năng Việt hóa tinh hoa sân khấu thế giới, theo cách vừa giữ được chiều sâu văn hóa nhân loại, vừa mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đây không đơn thuần chỉ là một vở diễn, mà là hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
1: Các lực lượng chức năng vừa cứu thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cách đây 2 ngày. Tổng lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn có 164 cán bộ chiến sĩ cùng 13 tàu, một máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị chuyên dụng của các lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các tàu cá.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải, sinh năm 1980, trú tại xã Thạch Bình, là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty Anh Tuấn, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người. Cách đây 8 ngày, tại mỏ khai thác đá của công ty Anh Tuấn thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, thời tiết phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, dù có mưa dông đêm qua, nhưng mà sang ngày hôm nay trời vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao 35-37 độ, cảm giác oi bức kéo dài nhiều giờ. Về chiều tối, mây dông phát triển gây mưa rào, có nơi mưa to kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đồng thời mang theo áo mưa khi di chuyển vào chiều tối. Từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở mức nhiệt 37-39, có nơi trên 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ cũng oi bức với nền nhiệt cao. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhưng chiều tối mưa dông gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa mưa to, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại thủ đô London, Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk vừa chính thức ký kết hiệp ước đối tác an ninh và quốc phòng mới. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện đại, đặc biệt là các mối đe dọa hỗn hợp từ phía Nga. Những nguy cơ tuy ít hiển lộ nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Hai nước cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, phát triển các hệ thống phòng thủ tiên tiến và tăng cường ứng dụng các hệ thống thiết bị không người lái nhằm củng cố vững chắc sân phía đông của khối NATO bằng các phương tiện mặt đất thế hệ mới nhất. Hiệp ước cũng mở rộng phạm vi phối hợp trong lĩnh vực an ninh mạng, chống di cư bất hợp pháp và triệt phá các tổ chức tội phạm có vũ trang. Đồng thời, hai bên sẽ thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO tại các khu vực chiến lược như Biển Bắc và Biển Baltic. Hiệp ước này nằm trong chiến lược dài hạn của London nhằm xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu, sau khi Vương quốc Anh cũng đã ký kết các thỏa thuận quốc phòng tương tự với Pháp và Đức nhằm xây dựng một lá chắn an ninh đồng bộ cho toàn lục địa.
1: Trong diễn biến khác, Ủy ban châu Âu vừa kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia dỡ bỏ các hạn chế đối với hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine, đồng thời cảnh báo các biện pháp này không phù hợp với các quy tắc thương mại của Liên minh châu Âu. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu về vấn đề mở rộng Thomas Reynier kêu gọi Hungary, Ba Lan và Slovakia dỡ bỏ các lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Theo ông, các biện pháp này có nguy cơ làm phân mảnh thị trường chung và không phù hợp sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Toàn diện và Sâu rộng giữa EU với Ukraine được cập nhật gần đây. Ủy ban châu Âu vẫn duy trì các thỏa thuận được gia hạn năm 2025, bao gồm cả các điều khoản bảo vệ có thể kích hoạt nhanh chóng nếu việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine gây khó khăn nghiêm trọng cho toàn EU hoặc từng quốc gia thành viên. Do đó, lệnh cấm của Hungary cũng như của Ba Lan và Slovakia là không cần thiết. Trường hợp Ba Lan, Hungary và Slovakia tiếp tục duy trì lệnh cấm, Ủy ban châu Âu có thể áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm cả hành động pháp lý tại Tòa án Công lý châu Âu.
2: Uganda vừa thông báo đóng cửa ngay lập tức biên giới quốc gia láng giềng Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh Ebola. Trong diễn biến khác, Liên Hợp Quốc và các đối tác đang đẩy mạnh ứng phó với cuộc khủng hoảng Ebola đang diễn ra tại Congo, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính để kiểm soát dịch bệnh này. Liên Hợp Quốc đã phân bổ 60 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp để hỗ trợ ngăn chặn đợt bùng phát Ebola tại Congo và khu vực lân cận.
1: Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia, có dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều các cá nhân từng tham gia lừa đảo viễn thông ở các nước như

0: Campuchia đang chuyển đến Indonesia để thực hiện hành vi phạm tội. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Các loại hình lừa đảo viễn thông hiện đang diễn ra ở Indonesia chủ yếu bao gồm mạo danh nhân viên chính phủ, lừa đảo đổi tiền, lừa đảo visa, lừa đảo tình cảm hay lừa đảo đầu tư. Đại sứ quán và các lãnh sự quán Trung Quốc tại Indonesia đã nhắc nhở công dân nước này nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an ninh, cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, không tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ, không chuyển tiền hoặc mở các liên kết không rõ nguồn gốc, bảo vệ tài sản cá nhân. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng và viễn thông xuyên quốc gia. Chỉ riêng với Myanmar, kể từ khi khởi động chiến dịch truy quét liên quan đến miền Bắc nước này vào năm 2023, hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị tình nghi tham gia các hoạt động lừa đảo viễn thông đã bị bắt tính đến cuối năm ngoái, theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc. Trong bối cảnh các chiến dịch trấn áp mở rộng ở các nước Đông Nam Á có chung đường biên giới với Trung Quốc, một số đối tượng phạm tội đã chuyển sang Nam Á. Trung Quốc và Sri Lanka cũng đã phát động một chiến dịch tương tự. Cuối tháng 3 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã trao trả 125 nghi phạm lừa đảo viễn thông bị bắt trong một cuộc đột kích về cho Trung Quốc.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Các biên tập viên Anh Tú và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Xăng E10 không gây hỏng động cơ ô tô xe máy. Cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hà Nội chuyển đổi công năng để sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc ngày 1 tháng 6 năm 2026, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia áp dụng pha trộn ethanol bắt buộc và xăng E10 là nhiên liệu phổ biến nhất hiện nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Xăng sinh học E10 là loại xăng được phối trộn từ 10% ethanol với 90% xăng khoáng truyền thống, cao hơn 5% so với xăng E5 RON 92 đã được Việt Nam áp dụng phân phối thay thế hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng RON 92 từ năm 2018 và đã trở thành mặt hàng xăng thông dụng với người tiêu dùng suốt 8 năm qua. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, chia sẻ, loại nhiên liệu này hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Điều đó cho thấy xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà là dòng nhiên liệu tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới suốt nhiều năm qua. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại đời xe cũ và loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
6: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
5: Về thông tin xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun phương tiện xe, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam lý giải.
6: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nói hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ

0: gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
1: Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đã tiên phong cung cấp thử nghiệm mặt hàng này từ tháng 8 năm 2025 tại một số thành phố lớn. Từ ngày 15 tháng 5, PVOI đã phủ sóng 100% các cửa hàng trên hệ thống của mình bằng nhiên liệu sinh học E10 thay thế cho xăng khoáng RON95. Petrolimex cũng hoàn thành việc chuyển đổi từ ngày 20 tháng 5, sớm hơn lộ trình chính phủ đề ra là từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, PVOI Vũng Áng, cho biết đơn vị đã chủ động triển khai cung cấp xăng E10 tại 100% cửa hàng thuộc hệ thống từ tháng 2 năm 2026 và chưa hề nhận được phản ứng tiêu cực nào từ phía khách hàng.
2: 3 tháng đưa vào hoạt động thì là đến nay chúng tôi chưa có nhận được phản ánh nào của khách hàng. Và theo chuyên môn thì xăng sinh học cũng đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải của các cái tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, gần 109.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, cần có những gói hỗ trợ đủ mạnh và phù hợp trong tình hình mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Chiếm tới khoảng 96% trong tổng số 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta đang khẳng định vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế của đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội khóa 15 đã nêu ra 6 nhóm giải pháp quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng
6: với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là để mà tạo ra những động lực tăng trưởng cho cái thời kỳ chúng ta phải tăng trưởng hai con số.
5: Hiện nay, hạn chế về tiềm lực tài chính, quản trị kém và thiếu minh bạch đang là những rào cản để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, cùng với việc phấn đấu để khu vực tư nhân đóng góp tới 58% GDP. Các bộ, ngành, địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp cũng cần thực chất hơn. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
7: Tôi cho rằng có 3 điều kiện then chốt để mục tiêu này khả thi. Thứ nhất là phải tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa. Rồi doanh nghiệp cần một cái môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, rồi chính sách có thể dự báo được. Thứ hai là phải nâng cấp cái khu vực hộ kinh doanh. Bởi vì đây là cái nguồn quan trọng để hình thành doanh nghiệp mới. Nếu mà muốn hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thì chính sách phải khuyến khích chứ không phải làm họ lo sợ. Và cần có một lộ trình thuế hợp lý, rồi kế toán đơn giản, rồi hỗ trợ hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý, tín dụng nhỏ và đào tạo vấn đề về quản trị. Cái thứ ba đó là phải giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng được cái năng suất. Vì nếu chỉ nhiều doanh nghiệp ở quy mô nhỏ, công nghệ thấp, quản trị yếu thì cái đóng góp GDP sẽ không tăng được tương xứng.
5: Vì chưa có khung pháp lý rõ ràng cho các mô hình tài chính thay thế như gọi vốn cộng đồng, cho vay ngang hàng, trái phiếu doanh nghiệp nhỏ lẻ, khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như bị lệ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng, dẫn đến chi phí vốn cao và thiếu tính linh hoạt trong đầu tư đổi mới công nghệ. Hiện nay, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, là điều kiện sống còn của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể và chịu nhiều rủi ro do không được dẫn dắt bởi một hệ sinh thái chính sách nhất quán. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đề xuất giải pháp.
8: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái các cái chính sách

0: hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Vì cái yếu của ta xuất khẩu là vì ta xuất nhiều nhưng cái lợi nhuận ta thấp. Cái chính sách muốn gì thì muốn cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực Việt Nam mình có thế mạnh, ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Và cái cuối cùng nữa là khi mà cái xuất khẩu đó, chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Chúng ta đã nhiều lần phân tích thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
1: Để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực tế cho thấy, những rào cản về thủ tục đầu tư, quy hoạch, quyền sử dụng đất đang khiến nguồn lực bị tắc nghẽn. Mỗi dự án đổi mới hay sáng kiến đầu tư đều phải đi qua quá nhiều tầng lớp phê duyệt, khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở quy mô lớn trên 10.000 m2 sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
2: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
2: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
4: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm cái những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
2: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
5: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án tiêu chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
2: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
6: trong kế hoạch chi

0: 24 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39, yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2026, không để tài sản công bỏ hoang xuống cấp gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Bản tin pháp luật.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
6: Ưu tiên tập trung nguồn lực tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
7: Công an thành phố Huế triệt xóa đường dây chế tạo mua bán súng trái phép.
6: Đồng Tháp phát hiện xử lý 116 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng.
5: Sau đây là thông tin chi tiết. Theo Bộ Tư pháp, tính đến ngày 26 tháng 5, phần lớn các cơ quan trung ương và địa phương đều tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vào ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương và ghi nhận những kết quả ban đầu mà công tác tổng rà soát đạt được, đồng thời đề nghị các bộ ngành cơ quan địa phương ưu tiên nguồn lực tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
8: Tập trung bám sát tiến độ thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó lưu ý đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này, đảm bảo thời hạn hoàn thành theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải rất chú trọng đến truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, rồi tình hình, rồi kết quả tổng rà soát, các cái giải pháp hoàn thiện cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
6: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế vừa triệt phá một đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, lực lượng chức năng thành phố Huế đã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng mạng internet để trao đổi, mua bán súng nén hơi và các linh kiện chế tạo vũ khí. Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng tại thành phố Huế đã móc nối với Phan Văn Quang, trú tại tỉnh Lâm Đồng, là người trực tiếp sản xuất và cung cấp vũ khí quân dụng trái phép. Khám xét nơi ở của Quang, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo súng và nhiều tang vật liên quan.
5: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu giữ trên 4.000 sản phẩm là quần áo, giày dép, túi xách giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỷ đồng.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hát, sinh năm 1980, trú xã Nam Phước cùng các đối tượng liên quan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đường dây phân phối thuốc lá tẩm ma túy núp bóng qua mạng xã hội. Qua đó, cơ quan công tác nắm tình hình từ đầu năm 2026, công an xã Nam Phước phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng loại thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thường gọi là thuốc lá Dominic, dạng thuốc lá tẩm chất ma túy, gây cảm giác hưng phấn, ảo giác và dễ dẫn đến lệ thuộc. Tại cơ quan công an, bà này khai nhận đã tìm mua thuốc lá Dominic trên mạng xã hội Facebook để bán lại kiếm lời.
5: Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện xử lý 116 trường hợp đăng tải chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng, khởi tố 3 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ với số tiền phạt là 68.500.000 đồng. Đa số các trường hợp vi phạm về việc đăng tải chia sẻ thông tin xấu độc là do thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật.
6: Sợ bị gia đình phát hiện việc bán xe mô tô cùng trang sức, điện thoại, di động để lấy tiền tiêu xài, một người phụ nữ đã đến công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang trình bày tin giả bị cướp tài sản. Với hành vi cố ý báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền, người phụ nữ này đã bị xử phạt hành chính 3 triệu rưỡi.
5: Từ một vụ trộm xe máy xảy ra tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an thành phố đã mở rộng điều tra làm rõ nhóm đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp nghiêm trọng. Hai đối tượng là Nguyễn Ngọc Thạch và Dương Minh Thiện khai nhận, ngoài vụ trộm xe máy, cả hai còn đột nhập vào một căn nhà tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, lấy trộm két sắt chứa nhiều tài sản giá trị gồm 1,6 lượng vàng 18K, 2,5 chỉ vàng 24K cùng nhiều tiền mặt với tổng giá trị gần 200 triệu đồng.
6: Do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe mô tô mang theo hung khí đánh nhau trên địa bàn phường Diên Hồng và Pleiku, tỉnh Gia Lai. Một số đối tượng còn quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 29 đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều hung khí, phương tiện để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
10: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
11: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế, đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
10: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi, nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở. Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
11: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau, chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
10: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và xác định nguyên nhân gây ra tình trạng đó, đánh giá mức độ tổn thương để có được phác đồ điều trị phù hợp. Người bệnh tuyệt đối không được mua thuốc tự điều trị tại nhà vì việc làm này dễ dẫn đến việc sử dụng thuốc không đúng công dụng và gặp phải những tác dụng phụ không đáng có. Cần thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn điều trị của bác sĩ, đây mới là giải pháp tốt nhất.
11: Dạ vâng, ngoài ra thì người bị ho, tức ngực, khó thở cũng cần lưu ý, nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, xây dựng thực đơn ăn uống khoa học, tránh xa thực phẩm cay nóng vì chúng dễ kích thích cổ họng, làm trầm trọng hơn các triệu chứng mà bạn đang gặp phải. Tăng cường bổ sung nước để làm dịu cổ họng, loãng đờm và hạn chế đau rát, chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.
10: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
12: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng

0: chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
1: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân. Biên tập viên Thu Thảo xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Sắp xếp thôn tổ dân phố, hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. Khi sự hài lòng của người dân trở thành thước đo công vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Nghị định gồm 5 chương 20 điều là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương khẩn trương triển khai sắp xếp thôn tổ dân phố, ra soát bố trí kiện toàn và hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Mở đầu chương trình, chúng tôi tổng hợp một số nội dung chính của nghị định.
2: Nghị định tiếp tục khẳng định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, được tổ chức tại cấp xã, đồng thời cho phép địa phương linh hoạt trong việc tổ chức và đặt tên cộng đồng dân cư phù hợp với thực tiễn, thay vì áp dụng cứng một mô hình thống nhất giữa các vùng miền. Trong những trường hợp có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa dân tộc, phong tục tập quán hoặc mức độ đô thị hóa, chính quyền cấp xã có thể quyết định giữ hoặc sử dụng các tên gọi truyền thống như bản, buôn, xóm, làng, khu phố, tổ dân phố, trên cơ sở phù hợp với nguyện vọng và đặc điểm của cộng đồng dân cư tại địa phương.
3: Đối với việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, nghị định quy định rõ nguyên tắc tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền. Ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Và ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.
2: Về chế độ chính sách, nghị định quy định thống nhất 3 chức danh: người hoạt động

0: không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng, tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận. Đồng thời, điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước phù hợp với quy mô và tính chất địa bàn, tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù, tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại. Ngoài ra, nghị định cũng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người nghỉ do sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, các tỉnh, thành phố đang chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Đối với vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán và đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sát nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Thì khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sát nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
4: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
2: Thực tế cho thấy, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn bản không chỉ là đơn vị hành chính mà còn gắn với phong tục, tập quán, đời sống văn hóa cộng đồng đã hình thành từ nhiều năm. Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng hộ dân để giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
5: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
2: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố là chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lâu dài. Tuy nhiên, với các địa bàn vùng cao, miền núi, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với thực tế đời sống người dân. Và cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng

0: sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, mức độ hài lòng chung của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,09%. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả từ những nỗ lực của các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2: Hải Phòng giữ vị trí số 1 cả nước về cả chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS 2025. Chỉ số CPAS của thành phố đạt 91,12%, địa phương duy nhất vượt mốc 90% trên toàn quốc. Thành phố dẫn đầu ở nhiều tiêu chí như cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm giải trình, chất lượng công chức và tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Để đạt kết quả này, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tăng cường phân cấp phân quyền. Nhiều mô hình gần dân đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ông Đoàn Văn Hùng ở phường Gia Viên chia sẻ.
3: Tôi thấy là tất cả những bố cục của đây rất là tinh gọn và người dân ra vào để làm việc rất là thoải mái. Thủ tục tất cả các thứ nói chung là nhanh chóng hơn trước nhiều. Tôi đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Thế tôi cũng mong muốn là làm sao mà mình cứ phát huy mãi được thế này nữa để cho mọi người dân tin tưởng, giảm thiểu được nhiều cái phiền hà cho dân là một cái thứ hai nữa là thủ tục nó nhanh hơn.
2: Còn tại thành phố Hà Nội, với quan điểm xuyên suốt cải cách hành chính là động lực của tăng trưởng, người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, sự hài lòng là thước đo đánh giá hiệu quả, nhiều mô hình sáng kiến cải cách đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam thành phố Hà Nội cho biết:
4: Chúng tôi cũng xác định cái sự quan trọng đối với một chính quyền cơ sở, đó là gần dân, sát dân nhất. Vậy thì thực hiện cái thủ tục hành chính làm sao để người dân ra với chính quyền gần dân nhất ấy phải thực sự hài lòng. Thế thì bên cạnh cái việc trang bị những cái kiến thức, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp làm công tác thực hiện nhiệm vụ hành chính công, thì chúng tôi cũng hướng tới để làm sao để người dân ra với cả chính quyền cơ sở phải cảm thấy hài lòng. Thế thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn cùng các chuyên gia, các trường đại học cũng như xin ý kiến các cấp lãnh đạo, và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa robot AI để phục vụ cho hành chính công. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là với một chính quyền cơ sở làm sao gần dân, sát dân và nhưng một không gian thực sự là thân thiện và gần gũi với người dân.
2: Theo khảo sát CPAS 2025, mức độ hài lòng chung của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024, nhưng cao hơn năm 2023 là 0,43%. Trong đó, mức độ hài lòng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công đạt 83,08%, về cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 83,11%. Các tiêu chí như thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ, chất lượng công chức hay xử lý phản ánh kiến nghị đều ghi nhận mức giảm nhẹ so với năm trước. Mức độ hài lòng của người dân nói chung tại 34 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu CPAS 2025 là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đồng thời thay đổi tư duy điều hành theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, kết quả CPAS 2025 cho thấy địa phương nào đổi mới mạnh mẽ, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm tiêu chí điều hành thì sẽ tạo được hài lòng, niềm tin và động lực phát triển bền vững.
5: Ở nước ta trong khoảng độ 10 năm trở lại đây, những cái nỗ lực cải thiện chất lượng của hệ thống hành chính cũng như là ý thức thái độ phục vụ người dân nói chung của hệ thống cơ quan công quyền thì nó đã có cái sự thay đổi rất là tích cực, rất là đáng ghi nhận. Không chỉ thể hiện qua những cái chỉ đạo dứt khoát của lãnh đạo các cấp mà cái quan trọng hơn là hàng ngày chúng ta đến các cái cơ quan từ chính quyền cơ sở như là phường, xã thì chúng ta cũng đã thấy được một cái sự khác biệt. Thủ tục hành chính đã từng bước được đơn giản hóa, linh hoạt phục vụ cái nhu cầu của người dân. Và người dân khi đến với cơ quan công quyền hiện nay đã có một cái cảm giác được phục vụ khác hẳn so với trước đây.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị công lưu ý, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn là thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp.
6: Những cái chỉ số hài lòng thì không nên chỉ là những cái con số mà báo cáo cuối năm, sẽ phải thực chất thông qua mỗi cái quy trình thủ tục hành chính mà người dân đến và cảm nhận, người ta có thể phản ánh ngay lập tức. Lấy người dân làm trung tâm thì cụ thể là người dân sẽ được thụ hưởng những cái gì? Trong cái công cuộc cải cách hành chính này thì người dân phải được hướng dẫn dễ hiểu, phải dễ tiếp cận, liên quan đến câu chuyện dữ liệu số, dữ liệu kết nối thì không phải nộp lại những cái thông tin mà nhà nước cũng đã quản lý rồi. Hay là khi hồ sơ chậm thì phải có cái sự giải thích rất là rõ ràng và phải có quy trách nhiệm và thậm chí là phải có sự xin lỗi. Và ở góc độ hành chính kiến tạo phát triển thì theo tôi thì người dân không phải là đối tượng quản lý mà là chủ thể của quá trình phát triển, sẽ là người thụ hưởng, người đánh giá hay là người giám sát hoạt động của chính quyền.
2: Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm thực chất hóa các chỉ số đánh giá và không ngừng hoàn thiện hệ thống dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính kiến tạo hiện đại và thực sự của dân, do dân, vì dân. Và khi đích đến trong công tác cải cách hành chính của các bộ ngành địa phương là sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, thì chắc chắn chính quyền sẽ tăng điểm đáng kể trong đánh giá các chỉ số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1, là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện, ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
8: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm gõ từ khóa VV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
3: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
2: Dạ vâng.
3: Theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển.
2: Dạ, vâng.
3: Và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 70 tuổi.
2: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà

0: À, phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng, ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với hai hoạt chất hiện đại đó là 5-HTP và Immun Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. VNeID sẽ thành siêu ứng dụng cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch khu chợ gà, chợ gạo và tứ giác Mã Lạng. Mỹ tiếp tục tấn công Iran. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, chủ trì hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm qua, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố tìm hiểu kỹ lưỡng cách thức tiến hành chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung để có thể vận dụng thực hiện tại địa phương mình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa được Thủ tướng phê duyệt, VNeID được định hướng giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNeID. Ứng dụng được nâng cấp tổng thể, tích hợp 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử, tất cả giấy tờ của công dân tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng. Mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký xác thực thông tin trên VNeID. Chính phủ đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cả nước đang bước vào đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng, trọng tâm là triệt phá các website cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và chương trình truyền hình lậu có lượng truy cập lớn. Cục trưởng Bản quyền tác giả Trần Hoàng cho biết, cơ quan quản lý sẽ phối hợp với Bộ Công an, các nền tảng trung gian, doanh nghiệp quảng cáo và thanh toán điện tử để ngăn chặn nguồn thu bất chính, hướng tới xử lý tận gốc các đường dây tổ chức website lậu xuyên biên giới. Theo ông Trần Hoàng, muốn xử lý tận gốc website lậu xuyên biên giới phải chặn dòng tiền từ quảng cáo, cá cược, tài trợ và xử cả đường dây tiếp tay phía sau. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo triển khai quy hoạch tại khu chợ gà, chợ gạo ở phường Bến Thành và tứ giác Nguyễn Cư Trinh, Mã Lạng thuộc phường Cầu Ông Lãnh. Đây là các khu vực nằm trong diện chỉnh trang đô thị của thành phố do không đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, diện tích ở tối thiểu và hạ tầng dân cư xuống cấp. Tuy vậy, quá trình chỉnh trang hai khu vực này bị chậm trễ nhiều năm. Sở Xây dựng được giao xác định ranh giới thực hiện dự án để trình thành phố xem xét. Sau đó, chính quyền hai phường Bến Thành và Cầu Ông Lãnh sẽ đo đạc xác định diện tích, chuẩn bị các bước thu hồi đất cũng như là phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật. Để tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư, thành phố cho phép áp dụng các chỉ tiêu kinh tế

xã hội, kinh tế kỹ thuật và sử dụng đất theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng tại dự án. Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị các hoạt động vui Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết.

0: các gia đình yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đảo ngày càng vững mạnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại vùng vịnh tiếp tục gia tăng khi lực lượng Mỹ sáng sớm nay một lần nữa tấn công vào Iran, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Không quân Mỹ đã tập kích cơ sở quân sự Iran ở khu vực cảng bán đá Abbas trên vịnh Ba Tư, địa điểm được mô tả là tạo mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ. Không quân Mỹ còn bắn hạ ít nhất 4 máy bay không người lái của Iran trong khu vực. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 và phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 của không quân Mỹ. Đây được coi là lần đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai bên tại vịnh Ba Tư kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá cần thiết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Trong kịch bản đó, khả năng vãn hồi một lệnh đình chiến mới được cho là rất thách thức, do hai bên có thể đẩy mạnh tấn công nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán.
1: Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng song phương toàn diện. Sự kiện này đánh dấu việc Na Uy chính thức tham gia vào sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng nhằm đối phó với tình hình an ninh ngày càng phức tạp tại châu Âu. Thỏa thuận bao gồm các cam kết hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực an ninh hiện đại như chống chiến tranh lai tạo, đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng biển Bắc và vùng cực, hợp tác không gian, an ninh mạng, hỗ trợ cho Ukraine và phát triển công nghiệp quốc phòng. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các bên ngừng bắn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo để ngăn chặn sự bùng phát dịch Ebola. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo bất chấp những nỗ lực hòa giải do Mỹ và các nước khác dẫn đầu và hàng triệu người đang phải di rời. Các địa điểm quá cảnh và tiếp nhận ở vùng Tây sông Nin của Uganda giáp với Congo đang phải hoạt động gấp đôi công suất. Đến nay, hơn 900 trường hợp nghi nhiễm và hơn 200 trường hợp nghi tử vong đã được báo cáo tại 3 tỉnh ở miền đông Congo, bao gồm các tỉnh Bắc và Nam Kivu, nơi một phần do nhóm vũ trang M23 được Rwanda hậu thuẫn kiểm soát. Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi người dân trên khắp cả nước khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng trong bối cảnh nhiều khu vực tại Ấn Độ đang trải qua đợt sóng nhiệt cực đoan với nhiệt độ có nơi lên tới 45 độ C. Nhà lãnh đạo Ấn Độ lưu ý người dân quan tâm nhiều hơn tới người thân lớn tuổi trong gia đình, thường xuyên thăm hỏi sức khỏe và hạn chế để họ ra ngoài vào thời điểm nắng nóng cao điểm trong ngày. Ông cũng khuyến cáo người dân đặt nước bên ngoài nhà và cửa hàng để hỗ trợ chim động vật trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta, theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền. Về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông,

0: chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi mang chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm lai châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái và Thu Hòa rất vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian của podcast Dân tộc và Phát triển hôm nay. Thu Hòa này, mùa hè đang gõ cửa rồi. Học sinh thì háo hức đón chờ, nhưng dường như các bậc phụ huynh, đặc biệt là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì mùa hè này lại mang đến một nỗi lo canh cánh.
2: Vâng, thưa anh Hoàng Thái, thưa quý vị thính giả, Thu Hòa hoàn toàn thấu hiểu nỗi lo đó của các bậc phụ huynh. Mùa hè là mùa vui chơi, nhưng lại trực chờ một nỗi lo mang tên đuối nước. Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian qua như một hồi chuông cảnh tỉnh gắt gao. Nguy cơ luôn rình rập và có thể cướp đi sinh mạng của các em bất cứ lúc nào nếu chúng ta chỉ một phút lơ là.
1: Thu Hòa và quý vị thử hình dung xem, trung bình mỗi năm cả nước có trên 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước. Đồng nghĩa với việc cứ mỗi ngày trôi qua thì lại có khoảng 6 đến 7 gia đình phải gánh chịu nỗi đau tột cùng vì mất con.
2: Vâng, quả thật là những con số thật sự khiến chúng ta phải xót xa, thưa anh Thái. Và đáng báo động hơn, tỷ lệ này thường tập trung rất cao tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay thôi, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 16 vụ đuối nước, khiến hơn 20 trẻ tử vong. Còn tại Hà Tĩnh, con số này là 8 vụ, cướp đi sinh mạng của 6 em nhỏ.
1: Vẫn có một thực tế mà Hoàng Thái thấy rất rõ, đó là địa bàn vùng cao, nơi có hệ thống khe, suối, ao hồ thủy điện, kênh mương và đặc biệt là các hồ tích nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp dày đặc chính là những bẫy ngầm nguy hiểm nhất. Tại đây thì rào chắn hay phao cứu sinh hầu như chưa có. Mới đây nhất, liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Mời Thu Hòa và quý vị cùng điểm lại những thông tin xót xa này.
3: Tại Đắk Lắk vừa qua, một vụ đuối nước vô cùng thương tâm đã xảy ra trên sông Bánh Lái, đoạn qua xã Hòa Mỹ. 4 em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở rủ nhau đi tắm, đã không may sa vào khu vực nước sâu chảy xiết và bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng phải trắng đêm tìm kiếm mới vớt được thi thể của cả 4 em. Sự việc bàng hoàng này đã khiến Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phải lập tức có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tâm lý cho gia đình nạn nhân và rà soát ngay các khu vực nguy hiểm. Cũng tại tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 23 tháng 5, 5 học sinh rủ nhau đạp xe đi phượt đến xã Đua Cơ Măn. Khi qua đèo Buôn Krông, hai em đã bị mất lái, lao xuống vực sâu 50m và bị đa chấn thương. Rất may mắn, lực lượng công an và người dân đã kịp thời cứu hộ, đưa các em đi cấp cứu. Sự việc tuy không trực tiếp là đuối nước, nhưng lại gióng lên hồi chuông về sự an toàn của trẻ em khi tự do vui chơi xa nhà trong dịp hè.
4: Tại Quảng Ngãi, trên dòng sông Trà Khúc đoạn qua xã Trường Giang, ba em nhỏ từ 11 đến 13 tuổi rủ nhau đi tắm sông vào chiều ngày 22 tháng 5 cũng đã bị dòng nước cuốn mất tích. Đến sáng hôm sau, thi thể các em mới được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
3: Tại Phú Thọ, cùng ngày 22 tháng 5, một nhóm học sinh từ Hà Nội lên dã ngoại vui chơi tại khu vực sông Bôi, xã Dũng Tiến. Trong quá trình tắm sông, hai em bị đuối nước, một em may mắn được cứu thoát, nhưng em còn lại, sinh năm 2010, đã không qua khỏi.
2: Rõ ràng là từ những bản tin đau xót vừa rồi, chúng ta thấy sự quản lý của gia đình là vô cùng quan trọng, phải không anh Hoàng Thái? Nói về góc độ này, Đại úy Nguyễn Doãn Khương Duy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Hà Nội đã đưa ra lời khuyên rất thiết thực.
5: Kỳ nghỉ hè nó là một kỳ nghỉ rất là dài. Vì vậy, cho nên là các bậc phụ huynh cùng gia đình cần giám sát chặt chẽ, quản lý chặt chẽ con em mình. Phải biết được các cháu đi đâu, làm gì và ở đâu, trang bị cho các cháu tham gia thêm các cái khóa hoặc các cái lớp học câu lạc bộ dạy bơi, trang bị thêm các cái kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các cái tai nạn sự cố đuối nước, các cái tình huống tai nạn sự cố mà chúng ta có thể là xử lý cái sự cố ban đầu.
1: Hoàn toàn đồng ý với Thu Hòa và Đại úy Khương Duy, rõ ràng là giám sát nhưng cũng cần đi đôi với việc trang bị kiến thức, phải không Thu Hòa? Và mới đây thì bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Chương trình Phòng chống đuối nước trẻ em cũng nhấn mạnh việc chúng ta phải lập tức hành động, thưa quý vị.
6: Chúng tôi khuyên đầu tiên đối với mỗi cha mẹ, với bậc phụ huynh đó là chúng ta hãy giám sát một cách thường xuyên và chủ động. Ở đây chúng ta có thể là theo dõi các con và tạo cho các con những cái thông tin về những cái điểm nguy hiểm ở quanh nhà, quanh cộng đồng của mình để các con có thể nhận thức được rằng đâu là những nơi các con không được phép tiếp cận. Vấn đề thứ hai, ngoài cái việc cảnh báo và giám sát con thường xuyên thì cha mẹ cũng cần cung cấp kiến thức cho các con của mình. Ví dụ như là kiến thức về cứu đuối gián tiếp, những cái cách thức để có thể đảm bảo an toàn, phòng chống bị chuột rút. Những cái điều đó sẽ là những cái hành động mà thật sự rất hiệu quả nếu như chẳng may các con gặp phải nguy hiểm trong môi trường nước.
1: Thưa quý vị, rõ ràng việc chỉ cắm biển cảnh báo hay trông chừng cho trẻ con theo cách truyền thống là chưa đủ. Để giải quyết tận gốc vấn đề, việc chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cho các em chính là tấm lá chắn căn cơ nhất. Và Thu Hòa này, Hoàng Thái nghĩ là chúng ta hãy cùng mời quý thính giả nhìn dọc chiều dài đất nước để thấy những mô hình thiết thực đang được triển khai. Bắt đầu là từ vùng Đông Bắc với tỉnh Quảng Ninh nhé. Đây là một địa phương có địa hình sông nước ven biển vô cùng phức tạp. Lực lượng chức năng thì đã có cách tiếp cận trực quan mang tính thực tế rất cao.
2: Đúng vậy thưa anh Thái, nhắc đến Quảng Ninh chúng ta nhớ ngay đến đặc thù là các tuyến thủy nội địa dày đặc với mật độ phương tiện lớn. Do đó thay vì ngồi chờ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các địa bàn ven sông như phường Liên Hòa, phường Hà An để mở các buổi học động.
1: Và điều đặc biệt nhất là các chiến sĩ cảnh sát không hề giảng lý thuyết suông đâu ạ. Họ tạo ra các tình huống giả định sát thực tế ngay trên mặt nước cho các em học sinh trực tiếp đóng vai và tập xử lý sự cố. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 thì đã có những chia sẻ rất hay về hiệu quả của cách làm này.
7: Học sinh nghỉ hè trong một thời gian rất là dài, các cháu thường cùng gia đình để tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí, tham quan du lịch. Do là chúng tôi đã chọn một cái thời gian này để tuyên truyền cho các cháu về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, mà đặc biệt chúng tôi tập trung vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy, biết cách để xử lý ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Vâng, đó là mô hình thực chiến trên mặt nước tại vùng

0: Đông Bắc. Còn bây giờ Thu Hòa mời anh Hoàng Thái và quý vị cùng xuôi theo giải đất hình chữ S vào miền Trung đầy nắng gió. Tại tỉnh Quảng Trị, giải pháp này đang được triển khai một cách bài bản ngay từ hệ thống giáo dục nhà trường.
1: Vâng, và chỗ này thì Hoàng Thái cũng xin lưu ý nhỏ với quý vị là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hai địa phương này nhé. Nếu mà tỉnh Quảng Ninh mạnh về huấn luyện tại hiện trường từ lực lượng cảnh sát giao thông thì tại tỉnh Quảng Trị, ngành giáo dục lại là nòng cốt thông qua việc đưa thẳng môn bơi vào trường học. Tại trường tiểu học Quán Hào, tỉnh Quảng Trị, các giờ học thể chất không còn khô khan, các em được thầy cô hướng dẫn cách nhận biết khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh. Và quý vị hãy nghe xem em Hoàng Minh Khang là học sinh lớp 5B chia sẻ như thế này.
2: Như học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng tránh đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
0: Vâng, nghe các em nhỏ tự tin chia sẻ như vậy, Thu Hòa thấy thật sự an tâm. Và để lan tỏa mô hình giáo dục tuyệt vời này, ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết định hướng sắp tới của địa phương.
3: Chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cộng đồng trong cái việc giáo dục các em. Thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
1: Thêm một thông tin rất tích cực nữa thưa quý vị, thời gian qua nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để triển khai dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng cho học sinh trong dịp hè. Và Thu Hòa biết không, qua các lớp học này, địa phương còn phát hiện được rất nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu, thể dục, thể thao, Thu Hòa.
0: Vâng, quả là một công đôi việc phải không anh Thái? Thu Hòa cũng được biết đến một điểm sáng nữa là trường Trung học cơ sở Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Nhờ có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, cứ gần đến kỳ nghỉ hè, các thầy cô lại tăng cường giáo dục các em cảnh giác với tai nạn đuối nước. Các em được trang bị từ kỹ năng nhận diện nguy cơ, cách tự nổi, giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, cho đến nguyên tắc an toàn khi cứu người và sơ cứu ban đầu.
1: Đúng vậy, và để những kỹ năng đó phát huy tác dụng thì sự quản lý ngoài giờ lên lớp là cực kỳ quan trọng. Bà Đoàn Thị Tình Thương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Phú đã nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với gia đình như thế này.
4: Nhà trường rất quan tâm đến cái công tác phòng chống đuối nước cho học sinh. Vì đấy là một tai nạn thương tích rất là nguy hiểm đối với lứa tuổi các em, nhất là những địa phương ở gần biển có nhiều sóng hô, hướng dẫn cho các em các kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống đuối nước. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và quản lý con em của mình ngoài giờ.
1: Thưa quý vị, rời miền Trung, Hoàng Thái và Thu Hòa mời quý vị tiếp tục xuôi về miền Nam, đến với miệt vườn sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Thu Hòa có biết không, tại thành phố Cần Thơ, phong trào phòng chống đuối nước lại mang một màu sắc rất riêng, đó là sự chung tay mạnh mẽ của toàn cộng đồng.
0: Quả thật là một bức tranh toàn cảnh rất đáng mừng thưa anh Hoàng Thái. Với đặc thù sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ngay trong ngày hôm kia, ngày 25 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Sự kiện thu hút gần 700 học sinh, tạo ra một sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, anh Thái ạ.
1: Vâng, sức mạnh của phong trào nằm ở chỗ là địa phương đã kết nối thành công giữa chính quyền, trường học, đoàn thể và các cơ sở dạy bơi. Nhờ đó, kỹ năng phòng chống đuối nước được lồng ghép tự nhiên vào các hoạt động hè. Nhấn mạnh tính cấp bách của công tác này, ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng việc phổ cập bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Học bơi không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn quan trọng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
6: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và Phát triển.
6: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình huấn luyện thực chiến của cảnh sát đường thủy tại tỉnh Quảng Ninh ở phía Bắc, giải pháp phổ cập bơi trong nhà trường tại tỉnh Quảng Trị ở miền Trung, cho đến phong trào toàn dân chung tay tại Cần Thơ ở miền Nam, chúng ta có thể thấy một thông điệp rất rõ ràng. đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được khi được cả xã hội cùng đồng lòng hành động.
0: Thu Hòa rất tâm đắc với ý kiến của anh Thái. Đối với trẻ em trên cả nước nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, việc kết hợp linh hoạt những cách làm hay này chính là tấm lá chắn vững chắc nhất. Thay vì chỉ cắm những tấm biển cảnh báo tĩnh, chúng ta cần mang kiến thức sinh tồn đến tận các bản làng, ngõ xóm trước khi tiếng trống mãn trường vang lên.
1: Vâng, và đó cũng là thông điệp mà Hoàng Thái cùng Thu Hòa muốn gửi gắm trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các em sẽ có một mùa hè an toàn, trọn vẹn và bổ ích. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong podcast Dân tộc và Phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
10: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
9: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt.
8: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
11: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
9: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
11: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
8: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
10: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
9: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
8: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
8: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
9: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
8: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
9: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
12: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn các nội dung sau. Thái Nguyên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên môi trường số. Lào Cai chủ động phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè. Hưng Yên ngăn chặn tình trạng trẻ hóa đối tượng sử dụng ma túy. Tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ những bông hoa trong vườn Bác. Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả cùng đến với trang tin an ninh trật tự.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra làm rõ các sai phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá, nơi vừa xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong. Theo đó, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam được cơ quan điều tra đưa ra sau quá trình kiểm tra hiện trường, thu thập tài liệu, đánh giá toàn diện hoạt động khai thác tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình tổ chức khai thác khoáng sản, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026, tại khu vực khai thác đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ sạt lở núi đá nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân gồm Lò Văn Thời, sinh năm 1986, Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng quê tỉnh Lào Cai, đang làm việc tại khu vực chân núi, thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp toàn bộ khu vực lao động. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với tài xế Ngô Xuân Phát, sinh năm 1992, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào hồi 7 giờ 41 phút ngày 26 tháng 5 tại đường DT266 thuộc xóm Trung 2, xã Điểm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Xuân Phát điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 20B14889 di chuyển hướng quốc lộ 3 đi quốc lộ 37. Khi đến đoạn giao nhau với đường 47m, do thiếu chú ý quan sát, Phát đã điều khiển xe tải chuyển hướng không đảm bảo an toàn, dẫn đến xe tải va chạm mạnh với xe mô tô biển kiểm soát 20G19052 do ông Hoàng Hà, sinh năm 1958 điều khiển, chờ theo vợ là bà Lê Thị Xanh, sinh năm 1958, cùng trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hậu quả khiến ông Hà và bà Xanh tử vong ngay tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng. Ngày 27 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Trước đó vào tối ngày 24 tháng 5, Công an xã Phượng Dực nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Đê, sinh năm 2012, về việc cháu bị một nhóm đối tượng đi xe máy ném gạch vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, làm rõ 4 đối tượng trong vụ việc đều sinh năm 2011 và cùng trú tại xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội. Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 5, cháu Đê đang đứng chơi tại trước cửa nhà bạn ở thôn giữa xã Phượng Dực thì bị các đối tượng ném gạch vào đầu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
2: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý thính giả, trong thời đại chuyển đổi số, mỗi chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ kết nối mà còn trở thành tai mắt hỗ trợ cho lực lượng công an nhân dân giữ gìn an ninh trật tự. Từ những trang mạng xã hội của lực lượng công an cơ sở, nhiều thông tin giá trị đã được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư, ghi nhận của cộng tác viên Đức Thuần.
4: Chỉ từ một đoạn clip dài chưa đầy 1 phút do người dân gửi qua mạng xã hội, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh xử lý một trường hợp thanh niên điều khiển xe máy điện bốc đầu gây mất an toàn giao thông trên địa bàn phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên. Điều đáng nói, đoạn clip không được ghi nhận từ camera chuyên dụng mà xuất phát từ chính sự chủ động phản ánh của quần chúng nhân dân thông qua mạng xã hội của lực lượng công an cơ sở. từ những tin nhắn, hình ảnh, clip được người dân cung cấp, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay tại Thái Nguyên. Thượng úy Tạc Thanh Nhật Duy, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Thiết lập và tạo lập những cái kênh thông tin liên lạc làm sao để nhanh chóng truyền tải, chia sẻ thông tin về các phương thức thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để quần chúng nhân dân kịp thời nắm bắt, nâng cao cảnh giác, đảm bảo nội dung tuyên truyền được truyền tải nhanh chóng, tiếp cận kịp thời đến quần chúng nhân dân, thay vì chỉ đơn thuần là truyền đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội, báo đài hoặc là các phương tiện thông tin đại chúng như trước đây. Do đó thì thông qua cái nền tảng Zalo, đó là một cái ứng dụng nhắn tin liên lạc phổ biến và quen thuộc của đại đa số quần chúng nhân dân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, thì đơn vị đã phối hợp cùng với toàn bộ công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh, căn cứ tình hình đặc điểm tại từng địa phương để tạo lập và triển khai các nhóm Zalo của từng tổ thôn xóm, cộng đồng dân cư tại địa bàn cấp xã phường.
4: Hiện nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đang duy trì hơn 110 trang Facebook, Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh của người dân. Nhiều trang đã trở thành kênh kết nối gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nhất là các vi phạm của các thanh thiếu niên, tội phạm đường phố, lừa đảo trên không gian mạng. Không chỉ tiếp nhận thông tin, thời gian gần đây, nhiều công an xã, phường còn chủ động ứng dụng AI xây dựng các video tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm với hình thức sinh động, dễ tiếp cận. Những sản phẩm truyền thông gần gũi, trực quan đang thu hút đông đảo người dân theo dõi, chia sẻ trên Facebook, Zalo, TikTok, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chị Trần Thị Thắm ở xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
5: Bây giờ công an làm cái AI ấy, hay mà mình thấy xem rất là giải trí. Công an thì rất là vui vẻ và gần với dân. Khi mà các bạn AD làm cái AI này thì kiểu vui tính ấy. Thì mới lại làm những cái nó thiết thực với lại người dân, nên là mình thấy là tiếp thu nó cũng rất là dễ rồi ấy.
4: Cùng với việc ứng dụng công nghệ số, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đang ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nền tảng quan trọng giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở. Hiện toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả 67 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình mang tính xã hội hóa cao, phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư như hộ an toàn, thôn bản, tổ dân phố bình yên, tổ tự quản gắn với cụm camera an ninh, chung cư an toàn về an ninh trật tự, ký túc xá tự quản về an ninh trật tự đã được Bộ Công an ghi nhận và nhân rộng trên toàn quốc. Ông Phạm Thế Khôi ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên nói:
6: "Thì chúng tôi hàng tuần thông báo trên Zalo nhóm của khu nhà tập thể, nhà nhắc nhở về vấn đề như là phòng cháy chữa cháy, về an ninh trật tự luôn luôn như thế được đảm bảo, và một cái đội như là tự quản mỗi một tầng là có một người để cùng với bảo vệ như là của cơ quan để thường xuyên đi đêm hôm đi nhắc nhở xem những cái đồ vật gì quý giá thì cho vào phòng. Thứ hai nữa là xem đã khóa cửa trước khi đi ngủ chưa."
4: Từ chuyển đổi số đến sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thái Nguyên đang từng bước xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới. Khi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ an ninh trên không gian mạng và trong đời sống thường ngày, thì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Thưa các bạn, khi năm học khép lại, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Thực tế cho thấy nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra do sự chủ quan, thiếu kỹ năng và sự giám sát chưa chặt chẽ của người lớn. Trước tình hình đó, các nhà trường trên địa bàn xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với các lực lượng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn cho học sinh. Cộng tác viên Quỳnh Trang thông tin.
7: Tại trường tiểu học Văn Bàn, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên xã, tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và giải bơi mở rộng dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở năm 2026. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo không khí sôi nổi bổ ích ngay trước kỳ nghỉ hè. Những phần thi bơi diễn ra hào hứng, không chỉ mang lại sân chơi lành mạnh mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng bơi lội, một trong những yếu tố quan trọng để phòng chống đuối nước. Xen kẽ đó, các nội dung tuyên truyền được lồng ghép linh hoạt, giúp học sinh nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp xúc với môi trường nước. Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn thực hành kỹ năng phòng chống đuối nước do giáo viên có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn. Tại đây, các em không chỉ được nghe mà còn trực tiếp tham gia vào các tình huống giả định sát với thực tế như xử lý khi bị đuối nước, cách ứng phó khi gặp người gặp nạn dưới nước hay phương pháp hỗ trợ bạn bè trong tình huống nguy hiểm. Thông qua những bài tập trực quan sinh động, giáo viên đã hướng dẫn các em cách giữ bình tĩnh, cách nổi trên mặt nước cũng như các phương pháp cứu người bị nạn bằng những vật dụng đơn giản sẵn có như can nhựa, áo phao, xào gậy mà không trực tiếp xuống nước khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Những kỹ năng này giúp các em hình thành phản xạ đúng, tránh những hành động bộc phát tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Em Nguyễn Tiến Huy, lớp 6A3, trường Trung học cơ sở Văn Bàn Lào Cai chia sẻ.
8: Lúc đầu em cũng chỉ biết bơi thôi, bơi để mình cho qua thôi. Xong lúc sau, sau khi nghe được các thầy cô và được tham gia cuộc thi và các thầy cô đã tuyên truyền cho em về kiến thức cứu nạn, cứu hộ, thì em đã nhận ra bài học và em biết mình sẽ có thể tự cứu mình và cứu mọi người. Và em cảm thấy rất vui khi làm được điều đó. Và em hứa sau này em sẽ tuyên truyền cho nhiều người hơn, cho xã hội và bạn bè.
7: Chị Nông Thị Nghiệp, phụ huynh học sinh cho biết, hoạt động này không chỉ giúp học sinh nâng cao kỹ năng bơi lội và khả năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước, mà còn góp phần thay đổi rõ rệt nhận thức của các bậc phụ huynh về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Thông qua các buổi tuyên truyền hướng dẫn trực quan, phụ huynh hiểu rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn xung quanh môi trường sống, từ đó chủ động hơn trong việc quản lý, giám sát, nhắc nhở con em không tự ý xuống nước, không vui chơi tại ao, hồ, suối khi không có người lớn đi cùng.
9: Chúng tôi thì cũng rất đồng tình với lại các hoạt động của nhà trường. Tôi thấy thì đây là một cái chương trình rất là thiết thực, bổ ích đối với lại các cháu. Khi mà các con được đến trường ấy, thì có các thầy cô này cũng như các lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn tuyên truyền. Các bậc phụ huynh ở trong trường cũng cảm thấy là rất yên tâm với các cháu. Qua đó thì chúng tôi cũng thấy là cái việc nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong cái việc quản lý và nhắc nhở các con em mình có tránh cơ là về đuối nước ở trong dịch.
7: Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết, bên cạnh các hoạt động tại trường học, lực lượng Công an xã Văn Bàn đã chủ động phối hợp rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như hồ, suối trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng ngừa. Tại các điểm nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo cấm tắm, nguy hiểm khu vực nước sâu, đồng thời trực tiếp tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân sinh sống xung quanh, nâng cao ý thức quản lý, giám sát trẻ em, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.
10: Thực tế cho thấy là việc xảy ra các vụ việc đuối nước không phải là do nguyên nhân các em không biết bơi, mà chủ yếu là do các em thiếu kỹ năng trong việc xử lý tình huống và sự chủ quan lơ là của người lớn dẫn đến các vụ việc thương tâm có thể xảy ra. Chính vì vậy, Công an xã An Bàn đã chú trọng vào việc nâng cao cái kỹ năng tự bảo vệ cho các em, đồng thời hướng dẫn các em cách cứu hộ cứu nạn. Xác định công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, Công an xã An Bàn đã tích cực phối hợp với các nhà trường, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương

0: tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho các em học sinh, đồng thời thực hiện việc cắm biển cảnh báo tuyên truyền tại các địa điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước như ao hồ, sông suối với các nội dung trực quan sinh động. Qua đó đã hạn chế thấp nhất các nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm trên địa bàn.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn đang từng bước được nâng cao. Một mùa hè an toàn không chỉ bắt đầu từ những buổi tuyên truyền hay những tấm biển cảnh báo, mà quan trọng hơn là từ ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc bảo vệ con em mình trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh tội phạm ma túy tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với xu hướng trẻ hóa và ngày càng lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động, công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng chức năng đang đứng trước không ít thách thức. Tại tỉnh Hưng Yên, trước những tác động từ quá trình phát triển kinh tế xã hội và sự gia tăng dân cư cơ học, tình hình tội phạm ma túy cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Phóng viên Nhật Bình có cuộc trao đổi với Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên để làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
3: Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời phỏng vấn của Phát thanh Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian gần đây có diễn biến thay đổi như thế nào so với trước kia?
4: Qua nắm tình hình trên địa bàn trong thời gian vừa qua thì xác định là tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thì qua nắm tình hình xác định còn một số cái tiềm ẩn phức tạp. Ví dụ trong giai đoạn này là xuất hiện nhiều các loại ma túy mới có tính độc dược cao, độ tuổi phạm tội thì ngày càng trẻ hóa. Như các đồng chí đã thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền, thì thấy cái đa số các cái tai tệ nạn và liên quan ma túy ở các cái vụ bắt giữ ở các cái đơn vị các tỉnh thì thấy là cái độ tuổi liên quan đến ma túy là ngày càng trẻ hóa. Có những cháu 14, 15 tuổi đã liên quan đến ma túy và đã bị cái tác hại ma túy nó xâm lấn. Đặc biệt là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy hiện nay thì rất là phức tạp. Chúng lợi dụng cả phương thức truyền thống là mua bán trực tiếp. Tuy nhiên theo cái xu thế của công nghệ hiện đại thì các đối tượng sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội, trao đổi qua các cái hệ thống chuyển phát nhanh hoặc là trên các cái nền tảng mạng xã hội TikTok, Telegram và các ứng dụng hiện đại hiện nay liên quan khoa học để các đối tượng phạm tội để tạo cái khó khăn trong công tác đấu tranh.
3: Trong bối cảnh hiện nay khi tỉnh Hưng Yên thu hút nhiều lao động và phát triển các khu công nghiệp, điều này có tác động như thế nào đến tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thưa đồng chí?
4: Liên quan đến các cái khu công nghiệp lớn thu hút một lượng lớn các cái lao động, đặc biệt là lao động phổ thông các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc về để lao động và làm việc. Từ đó dẫn đến hình thành các cái khu cụ cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở các cái khu trong khu dân cư, vì cái đa dạng cái thành phần dân cư cơ học này dẫn đến cái tình trạng quản lý của cơ quan chức năng còn rất nhiều cái bất cập và khó khăn, thì các đối tượng cũng đã lợi dụng vào cái việc khó khăn đó để các đối tượng lợi dụng cho cái việc hoạt động về vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy, mua bán trái phép ma túy và vận chuyển trái phép ma túy. Các đối tượng thường có xu hướng là thuê các khu phòng trọ hoặc là khu chung cư cao tầng mà xây chưa có chủ sở hữu để làm kho chứa các chất ma túy để vận chuyển, có thể tiêu thụ trong tỉnh hoặc vận chuyển đi tiêu thụ ở trung chuyển đi các đơn vị các tỉnh khác. Hiện tại một cái khó khăn nữa đó là cái tình trạng là các cái chất ma túy ngày càng có nhiều cái loại khác nhau, không như truyền thống trước đây thiên về cái heroin, thuốc phiện. Tuy nhiên đến hiện tại qua đấu tranh thì xác định các đối tượng đã xuất hiện các loại ma túy kinh doanh và mua bán các loại ma túy, nhiều loại ma túy khác nhau như bóng cười, như đồ uống, thuốc lá điện tử chứa chất ma túy.
3: Trước tình hình đó thì đơn vị đã và đang triển khai những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm ma túy?
4: Về các cái biện pháp mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã thực hiện được đến nay thì chúng tôi thực hiện qua các một số biện pháp sau. Thứ nhất đó là các biện pháp phòng ngừa. Trong công tác đấu tranh chúng ta luôn luôn có công tác phòng chống và đấu tranh, thì chúng tôi luôn đặt công tác phòng chống lên đầu tiên, gọi là phòng ngừa trước khi để xảy ra để phải đấu tranh. Thì liên quan công tác phòng ngừa thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã tham mưu cho đảng ủy giám đốc quân tỉnh thực hiện nhiều các cái biện pháp và cái giải pháp và các hình thức khác nhau liên quan công tác tuyên truyền xã hội. Thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp với ban ngành đoàn thể của tỉnh cũng như của xã thị trấn ở xã phường để thực hiện các cái buổi tuyên truyền, lựa chọn các cái thành phần lứa tuổi và các cái công ty doanh nghiệp mà có tiềm ẩn nguy cơ cao liên quan ma túy, đặc biệt là trong các khối nhà trường, các cháu mà tuổi lớn, để làm sao các cháu nhận thức được về cái tác hại của ma túy để tránh xa và đẩy lùi từng người dân là một cái pháo đài phòng chống ma túy.
3: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.

0: Thưa quý vị, có những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ đang hàng ngày được viết lên rất đỗi bình thường nhưng đầy ý nghĩa. Từ nỗ lực học tập, rèn luyện của người chiến sĩ nghĩa vụ để chạm tay vào tấm huy chương vàng thế giới, cho đến hành trình hiến máu cứu người không mệt mỏi của người cán bộ trẻ. Mỗi việc làm tử tế, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống chính là cách họ cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân một cách thành thật nhất. Bài viết của cộng tác viên Đức Trung.
1: Khi nhắc đến trung sĩ Lê Kiên, nhiều đồng đội tại trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ nhớ đến hình ảnh một chiến sĩ trẻ luôn gắn liền với sự kỷ luật và tinh thần tự học đáng khâm phục. Theo Lê Kiên, võ thuật không chỉ là kỹ năng nghiệp vụ mà còn là đam mê để khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ công an. Bằng kỷ luật thép và phương pháp tập luyện bài bản, anh đã chinh phục được đỉnh cao tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới năm 2025 diễn ra tại Hoa Kỳ. Thi đấu ở bộ môn Jiu-Jitsu hạng cân dưới 62kg, Lê Kiên đã thể hiện phong độ chói sáng khi giành chiến thắng tuyệt đối để mang về 2 tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Anh tiếp tục khẳng định vị thế tại giải vô địch Jiu-Jitsu Đông Nam Á 2025 ở Philippines với 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trung sĩ Lê Kiên, chiến sĩ trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Tôi luôn học ở Bác

0: thân. Lý do tôi chọn môn này thì về đặc trưng là những hệ thống kỹ thuật khóa xiết, kiểm soát phù hợp với lực lượng thi hành pháp luật, đặc biệt là lực lượng cảnh sát. Thì quá trình tập luyện gắn liền với quá trình tự ý thức, tự rèn luyện bản thân, tự nhận xét sâu sắc về bản thân, tự phê bình và tự kiểm điểm với những điều mà Bác Hồ dạy cho chúng ta. Qua thi đấu, tôi mong muốn góp phần thể hiện bản lĩnh, ý chí và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Xuất thân là một chiến sĩ nghĩa vụ, Kiên bước vào môi trường công an với một tâm thế sẵn sàng cống hiến nhưng cũng đầy bỡ ngỡ. Thế nhưng chính tại nơi đây, anh đã tìm thấy động lực cho hành động của mình thông qua việc học tập Bác ở phong cách làm việc khoa học và ý chí tự học. Sự nỗ lực của Kiên không chỉ được ghi nhận bằng những tấm huy chương, anh đã chính thức được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp, trở thành người chiến sĩ công an nhân dân, một phần thưởng xứng đáng cho hành trình từ một tân binh đến gương mặt trẻ công an toàn quốc năm 2025. Trung tá Nguyễn Văn Phương, trưởng phân trại tạm giam Phụng Hiệp, trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Ở chỗ đồng chí Kiên có một sự kết nối đặc biệt về mạnh mẽ trong thi đấu và sự điềm tĩnh, chấp hành nghiêm kỷ luật trong công tác, không bao giờ ỷ lại vào thành tích của cá nhân để đòi hỏi riêng tư cho mình. Là chiến sĩ trẻ có ý chí cầu tiến cao, dù thường xuyên phải tập trung huấn luyện cường độ cao

0: cho các cái giải đấu lớn. Nhưng khi về đơn vị, đồng chí Kiên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Kiên luôn hòa đồng cùng đồng chí đồng đội, rồi sẵn sàng giúp đỡ. Sự nỗ lực của đồng chí Kiên là tấm gương sáng để các đoàn viên thanh niên trong đơn vị học tập và noi theo.
1: Nếu như Lê Kiên rực rỡ với những tấm huy chương quốc tế thì Thượng úy Trần Văn Phú, công an xã Hỏa Lựu, lại chọn cho mình một cách tỏa sáng thầm lặng hơn. Anh học Bác ở tinh thần tương thân tương ái, đạo đức cách mạng, vì nhân dân phục vụ. Anh đang nắm giữ một con số kỷ lục đầy nhân văn với hơn 114 lần hiến máu tình nguyện và vinh dự nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2025, trở thành điển hình cho lòng nhân ái của tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ. Thượng úy Trần Văn Phú chia sẻ.
2: Tôi học tập ở Bác với tinh thần tương thân tương ái. Việc hiến máu tình nguyện và trực tiếp vận động hiến máu tình nguyện cũng là một phần trách nhiệm của mình. Việc bản thân hiến máu tình nguyện cứu giúp người dân trong cơn nguy kịch cũng mang tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ. Với tôi tham gia phong trào hiến máu tình nguyện và phong trào ba nhất, vận động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện cũng là một phần trách nhiệm của bản thân. Trong phương hướng tới thì việc tham gia hiến máu tình nguyện lan tỏa một giọt máu cho đi một cuộc đời lại, thì tôi tuyên truyền với người dân là hiến máu cứu người sẽ cứu người trong cơn nguy kịch, và cũng học tập theo Bác về tấm gương tương thân tương ái.
1: Trung sĩ Lê Kiên và Thượng úy Trần Văn Phú chỉ là hai trong số rất nhiều cá nhân tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của công an thành phố Cần Thơ. Những việc làm, những đóng góp ấy chẳng phải là điều gì quá xuất chúng hay vĩ đại. Thế nhưng cái hay, cái đẹp chính là ở cách mà hai đồng chí cũng như bao bạn trẻ trong lực lượng công an nhân dân nói chung, công an thành phố Cần Thơ nói riêng hiện nay đang học và làm theo gương Bác từ những điều bình dị, gần gũi nhất. Họ học Bác từ cách tự soi rọi, tự nghiêm khắc với chính mình trên sàn tập, cho đến sự sẻ chia bằng những giọt máu nghĩa tình thầm lặng giúp ích cho đời. Chính những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy, khi được nhân lên bởi sức trẻ, đã và đang tạo nên những chuyển biến thực chất, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đối với việc học tập sau điều Bác học dạy trong thời gian qua, với lực lượng công an thành phố Cần Thơ, nó đã có nhiều cái nội dung hết sức thiết thực. Chính vì thế mà nó xuất hiện nhiều cái tấm gương rất sáng, rất tốt, tự học, tự rèn, thể hiện được cái bản lĩnh, cái chính trị của tuổi trẻ trong cái thời kỳ hiện nay, tham gia tốt các mặt công tác về đảm bảo an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với cái phương châm đó là gần dân, sát dân và trọng dân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho nhân dân có một cuộc sống an vui, giúp cho nhân dân có một cuộc sống là an lành trên mọi cái lĩnh vực. Đối với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất, gắn với cái phong trào học tập sáu điều Bác học dạy, đây là hai cái phong trào hết sức có ý nghĩa trong cái cuộc sống cũng như trong mọi cái lĩnh vực công tác đối với cái lực lượng công an nói chung, trong đó lực lượng công an thành phố nói riêng. Phía đảng ủy, ban giám đốc công an thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo cho toàn lực lượng, trong đó có lực lượng tuổi trẻ, sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống là anh hùng cũng như phát huy cái tính xung kích trên cái mặt trận, các cái mặt công tác, để cho tuổi trẻ có nhiều cái tự lực hơn, có nhiều cái sáng kiến hơn, có nhiều cái chủ động hơn trong cái lĩnh vực công tác của mình. Mà đặc biệt đó là bản thân của tuổi trẻ phải tự chủ động, tự sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình được giao.
1: Hành trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, những người chiến sĩ trẻ công an thành phố Cần Thơ đang ngày đêm nỗ lực, từng ngày từng giờ viết tiếp những câu chuyện đẹp về sự cống hiến, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Vương Dũng biên soạn, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các

0: khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: tin thể thao.
1: Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vương tại giải bóng đá nữ cúp quốc gia. Crystal Palace giành danh hiệu thứ 3 chỉ trong 12 tháng. Đội bóng vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 50 triệu đô la. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 sau loạt sút luân lưu trước Hà Nội 1 giúp Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ cúp quốc gia 2026. Sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một trận đấu rất khó khăn.
3: Thực sự ngày hôm nay thì thành phố đã chơi không được tốt lắm. Các cái cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, ví dụ như Kim Thanh hay là Huỳnh Dương đã rất nỗ lực và đã mang về cái chức vô địch này.
1: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vừa công bố mục tiêu chiến lược đưa đội tuyển nữ lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á tại kỳ ASEAN 2026. Để hiện thực hóa điều này, Liên đoàn định hướng phát triển chuyên nghiệp, đẩy mạnh nguồn thu từ truyền thông, thương mại và xây dựng hệ sinh thái người hâm mộ. Mục tiêu này được xem là hoàn toàn có cơ sở khi đội tuyển vừa trải qua giai đoạn từ năm 2023 đến 2025 thăng hoa với 3 chức vô địch liên tiếp và lần đầu đánh bại Thái Lan.
2: Hôm nay, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đội tuyển U20 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 sẽ là chủ nhà một bảng đấu. U20 Việt Nam được xếp vào nhóm cùng các đội tuyển U20 Qatar, Indonesia, Syria, Thái Lan, Yemen, Kyrgyzstan và Tajikistan. Được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tới, vòng loại giải U20 châu Á 2027 quy tụ 32 đội được chia vào 8 bảng. Theo thể thức, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại giai đoạn vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải bóng đá U20 châu Á 2027. U20 Việt Nam tham gia cuộc đua tới giải châu lục với lực lượng chủ lực sắp tranh tài tại giải U19 Đông Nam Á 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 tại Indonesia. Đội U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Timor-Leste và Myanmar. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Yuchi vừa có 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, sẽ lên đường sang Indonesia trong hôm nay.
1: Giải Pickleball châu Á mở rộng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến 12 tháng 7 tại cụm sân Swin Pickleball ở phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống của Liên đoàn Pickleball châu Á. Thành tích thi đấu của các tay vợt tại giải sẽ được tính điểm trên hệ thống xếp hạng của Liên đoàn Pickleball thế giới. Giải đấu thu hút hầu hết các ngôi sao trong làng Pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh cùng với các vận động viên hàng đầu châu lục. Giải có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng.
0: Thể thao là cuộc sống.
2: Đánh bại Rayo Vallecano 1-0 ở trận chung kết UEFA Copa League diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam, Crystal Palace giành thứ hiệu thứ 3 trong 12 tháng. Đã 13 năm kể từ ngày Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau trận playoff thăng hạng, đội bóng thành London giờ bổ sung thêm một danh hiệu châu Âu vào phòng truyền thống, nơi trước đó đã có FA Cup hồi tháng 5 năm ngoái và chỉ sau đó 3 tháng là siêu cúp Anh. Đội bóng từng bên bờ vực phá sản giờ đã lần đầu đứng trên đỉnh châu Âu.
1: Hai tuần trước

0: 2022. Đội Á quân và đội hạng 3 lần lượt nhận 33 triệu và 29 triệu đô la. Mức thưởng dành cho các đội ở từng vòng đấu cũng tăng mạnh, như vào tứ kết nhận 19 triệu đô la, thậm chí bị loại từ vòng bảng vẫn nhận được 9 triệu đô la tiền thưởng.
1: Câu lạc bộ Barcelona vừa đạt được thỏa thuận với Newcastle để mua tiền đạo cánh tuyển Anh Anthony cao hơn nhiều. Barca tin rằng là thương vụ này vẫn khả thi hơn. Lý do là Gordon có yêu cầu lương thấp hơn nhiều so với Rashford và sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn, giúp đội bóng phân bổ chi phí chuyển nhượng trong nhiều năm hơn.
0: Trong khi đó, MU vừa chốt tân binh đầu tiên cho mùa giải mới. Tiền vệ người Brazil Ederson được chiêu mộ từ Atalanta để thay thế Casemiro. Hai câu lạc bộ đã chốt giá chuyển nhượng Ederson với tổng chi phí khoảng 51 triệu đô la. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%. Đây là một cái thành phần mà chỉ riêng có ở trong sâm Lai Châu mà không gặp ở các loại sâm khác trên thế giới. Ngoài ra thì sâm Việt Nam còn được nghiên cứu trên cái tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ gan và thận. Thì chúng tôi tin rằng với sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học, với nhiều tác dụng quý giá khác của sâm Việt Nam sẽ tiếp tục được khám phá trong tương lai.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học, không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi

0: chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
1: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm của Việt Nam.
1: Tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Biên tập viên Thủy Tiên và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
5: Nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới.
4: Đại lễ Phật đản tại Huế hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo.
3: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất rõ phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Từ chủ trương ấy, nhiều địa phương đang tìm cách đánh thức tiềm năng văn hóa bằng những mô hình sáng tạo, gắn bảo tồn với phát triển, biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực mới cho tăng trưởng.
4: Tại Quảng Ninh, vùng đất của di sản và du lịch biển, câu chuyện ấy đang được thể hiện bằng một cách làm khá đặc biệt, đưa âm nhạc, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn trở thành điểm nhấn mới của công nghiệp văn hóa. Để mỗi chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa riêng.
6: Hạ Long những ngày xanh mơ màng. Hạ Long sóng biển xanh nắng.
7: Đêm 30 tháng 4, không gian lễ hội Carnival Hạ Long 2026 không còn giới hạn trên sân khấu. Trên cao, pháo hoa cùng công nghệ ánh sáng rực rỡ phủ lên bầu trời. Phía xa, những đoàn tàu du lịch diễu hành lộng lẫy lướt trên mặt biển. Dọc đường phố, dòng người diễu hành rộn rã trong những vũ điệu sôi động. Và trung tâm là sân khấu nơi khán giả cùng các nghệ sĩ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Anh Tú, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng Master D cất vang giai điệu Hò Biển, Nụ Cười Hạ Long và các bản hit đang được yêu thích. Chị Cao Thanh Vân, người dân Quảng Ninh và chị Bùi Thúy Vân, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng.
8: Em đã đi Carnival của rất nhiều năm trước, nhưng mà năm nay là hoành tráng nhất đất nước không ạ? 2026! Vì năm nay tỉnh mời rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng. Em mong những năm sau tỉnh sẽ tổ chức những chương trình đặc sắc để kích cầu du lịch, văn hóa.
9: Đây là lần thứ hai tôi đến Carnival Quảng Ninh. Tôi thấy ở đây tổ chức rất là hoành tráng và sôi động. Quảng Ninh kết hợp các cái chương trình này với lại quảng bá du lịch Quảng Ninh sẽ là phát triển và mọi người sẽ đến với tâm lý là hào hứng.
7: Carnival Hạ Long 2026, kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới, thu hút khoảng 80.000 khán giả trực tiếp, đông nhất từ trước tới nay. Nhìn lại từ cuối năm 2025, Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng một chuỗi concert mà ở đó mỗi đêm nhạc mang một chủ đề riêng biệt. Hạ Long Concert 2025 mang hào khí di sản, Quảng Ninh đất mỏ anh hùng, tri ân những thế hệ công nhân vùng mỏ. Countdown chào năm mới 2026 hay tự hào theo Đảng Quang Vinh, Quảng Ninh vươn mình cất cánh, thể hiện tinh thần kiến tạo tương lai. Thanh âm kỷ nguyên mới khắc họa tiếng nói dân tộc và thời đại. Từ 30.000 khán giả đêm đầu tiên đến 80.000 khán giả đêm gần nhất và hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tuy vậy, những đêm nhạc rực rỡ mới chỉ là bước đầu trong một hành trình dài. Concert đông chưa đồng nghĩa với kinh tế đêm đã vận hành hết công suất. Chuyển từ khán giả đến xem sang khách du lịch chi tiêu, lưu trú và quay lại vẫn đòi hỏi thêm thời gian, thêm sản phẩm dịch vụ bổ trợ và đặc biệt là nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho du lịch âm nhạc, lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Song song với đó là định vị hướng đi gắn kết sâu hơn với văn hóa địa phương dựa trên nền tảng di sản phong phú vốn có của tỉnh Quảng Ninh. Từ góc nhìn của nhà quản lý, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá.
10: Cái Carnival này đã bắt đầu có những cái bước trở mình lớn hơn

0: hoành tráng hơn. Một cái sự kiện nó đã gắn liền được với du lịch trên nền tảng văn hóa rất là phong phú của Quảng Ninh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái nền tảng để chúng ta xây dựng được Carnival Hạ Long trở thành một cái thương hiệu quốc gia, thực hiện cái nghị quyết 80 về văn hóa, làm sao để xây dựng được cho đến năm 2030 chúng ta có được từ 5 đến 10 cái thương hiệu quốc gia về văn hóa.
1: Mục tiêu của Quảng Ninh là những chỉ tiêu cụ thể. Công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Hạ Long cũ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, hình thành ít nhất 2 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về âm nhạc và điện ảnh. Qua từng đêm nhạc, từng mùa lễ hội để góp phần vào thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt văn hóa là nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Hành trình từ concert đến thương hiệu công nghiệp văn hóa, Quảng Ninh đang tiến những bước đầu tiên đầy vững chắc.
2: Thưa quý vị, từ câu chuyện rất cụ thể ở Quảng Ninh, khi văn hóa được đầu tư đúng hướng, được kết nối với du lịch, công nghệ và thị trường, giá trị văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra sức lan tỏa mới cho kinh tế và đời sống xã hội.
3: Và cũng từ thực tế ấy, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đang mở ra một tầm nhìn rộng hơn cho phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị và sự trưởng thành của con người. Theo các chuyên gia văn hóa, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 80 sẽ là chìa khóa tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong lĩnh vực văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16, điểm đáng chú ý của nghị quyết 80 là đã nhận diện đúng những điểm nghẽn mang tính hệ thống của văn hóa Việt Nam hiện nay.
4: Theo tôi, tinh thần cốt lõi của quá trình thể chế hóa lần này là tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở sự phát triển văn hóa của Việt Nam. Điểm nghẽn thứ nhất là điểm nghẽn về nguồn lực đầu tư. Trên thực tế, ở nhiều nơi, văn hóa vẫn là lĩnh vực chịu sức ép cắt giảm đầu tiên khi nguồn lực ngân sách khó khăn. Vì thế, đột phá đầu tiên của nghị quyết chính là thay đổi tư duy huy động nguồn lực. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nhưng xã hội và khu vực tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng cho phát triển văn hóa. Điểm nghẽn thứ hai là điểm nghẽn về quy hoạch và đất đai, cũng như là thủ tục. Thực tiễn cho thấy nhiều dự án văn hóa bị chậm không phải là vì không có ý tưởng mà vì không có đất, không phù hợp với quy hoạch hoặc phải đi qua quá nhiều những khâu thủ tục. Bởi vậy, các cơ chế cho phép xử lý linh hoạt hơn đối với quy hoạch, với đất đai, với thủ tục đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm văn hóa là những đột phá rất quan trọng. Điểm nghẽn thứ ba là điểm nghẽn về ưu đãi đầu tư và phát triển thị trường văn hóa.
2: Cũng theo ông, để nghị quyết đi vào thực tiễn, điều quan trọng là phải nhanh chóng cụ thể hóa bằng hệ thống hướng dẫn rõ ràng, tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò chủ động của địa phương và xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả. Khi đó, nghị quyết mới thực sự trở thành nền tảng cho một mô hình phát triển văn hóa mới. Trong đó, nhà nước kiến tạo, xã hội cùng tham gia và nhân tài giữ vai trò trung tâm. Từ góc nhìn di sản, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, tinh thần biến di sản thành tài sản mà nghị quyết 80 đề ra là hướng đi cần thiết để phát huy nguồn lực văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam trong dòng chảy văn minh thế giới. Những di sản như quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hội An hay quần thể di tích Cố đô Huế không chỉ là giá trị lịch sử cần bảo tồn mà còn là nguồn lực cho du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và ngoại giao văn hóa.
5: Ở trong cái báo cáo chính trị cũng như là nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương thì chúng ta thấy đã có những khẳng định rất là rõ ràng là văn hóa và phát huy giá trị văn hóa, nhưng đặc biệt là những cái di sản được UNESCO công nhận, ghi danh để mà quảng bá hơn nữa cái hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần để nâng cao cái sức mạnh quốc gia và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ di sản văn hóa thế giới. Chúng ta thấy đấy, trong cái nghị quyết 80 thì cũng đã xác định rất rõ là đến năm 2030 thì chúng ta sẽ đạt được những cái chỉ tiêu rất quan trọng. Là một trong những chỉ tiêu quan trọng đó là chúng ta phấn đấu là có thêm 5 di sản văn hóa thì được UNESCO công nhận và ký danh. Và đến năm 2045 thì chúng ta phấn đấu có từ 8 đến 10 di sản văn hóa được UNESCO công nhận và ký danh. Và chúng ta phấn đấu là vào nhóm 3 quốc gia ở Đông Nam Á và nhóm 30 quốc gia trên thế giới là có chỉ số sức mạnh mềm.
2: Làm rõ hơn hướng đi này, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương kiến nghị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính hệ thống. trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế quản lý di sản theo hướng liên ngành.

0: Phát triển du lịch di sản bền vững thay vì chạy theo số lượng, đẩy mạnh số hóa di sản bằng dữ liệu mở, công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu thí điểm mô hình kinh tế di sản như một ngành kinh tế đặc thù. Còn theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Nghị quyết 80 cũng thể hiện bước tiến quan trọng trong nhận thức chính trị về văn hóa khi đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Muốn văn hóa thực sự trở thành động lực, cần đầu tư có trọng tâm cho nguồn nhân lực, củng cố bản lĩnh và sự tự tin văn hóa cho thế hệ trẻ. Ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tỷ trọng đóng góp vào GDP liên tục tăng qua các năm, từ 3,61% GDP năm 2018 lên khoảng 3,92% GDP năm 2021 và 4,04% GDP vào năm 2022, cho thấy dư địa phát triển của lĩnh vực này đang ngày càng rõ nét trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Mặc dù công nghiệp văn hóa đã được xác định là trụ cột phát triển, song trên thực tế, ở nhiều cấp, nhiều ngành vẫn tồn tại cách tiếp cận truyền thống, coi văn hóa chủ yếu là lĩnh vực sự nghiệp công. Điều này dẫn đến sự thiếu chủ động trong việc xây dựng cơ chế thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Thứ hai, hệ thống thể chế và chính sách còn phân tán, thiếu tính liên ngành và chưa theo kịp thực tiễn. Các quy định về đầu tư, thuế, bản quyền, chuyển đổi số, dữ liệu chưa thực sự tạo động lực cho sáng tạo và kinh doanh văn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Quyên, trưởng bộ môn Chính sách Văn hóa và Quản lý Nghệ thuật, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, để công nghiệp văn hóa nước ta phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, liên ngành.
1: Để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, từ góc độ chính sách thì cần thực hiện một số cái giải pháp như sau. Là tiếp tục nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy theo hướng coi công nghiệp văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là trụ cột của sự phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, liên ngành, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số nội địa và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số.
0: Có thể thấy Nghị quyết 80 không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu của ngành văn hóa mà còn mở ra một tầm nhìn dài hạn hơn, đánh thức nỗ lực văn hóa dân tộc bằng những cơ chế mới, cách làm mới và tư duy phát triển mới. Khi những kiến nghị từ giới chuyên gia được chuyển hóa thành chính sách cụ thể và triển khai hiệu quả, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại thành phố Huế đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh và từ thiện xã hội, hướng đến giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn.
3: Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư và chùa chiền ở thành phố Huế rực rỡ đèn lồng và biểu tượng hoa sen mừng Đại lễ Phật Đản. Từ hơn 300 ngôi chùa nổi tiếng ở trung tâm thành phố đến các tự viện tại 40 phường xã trên địa bàn thành phố đều được trang hoàng thiết kế lễ đài đón mừng Phật Đản. Ông Huỳnh Văn Kháng, Phật tử ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế tâm niệm.
4: Những ngày Phật Đản thì vấn đề hướng về những cái việc làm mang tính từ bi của Đạo Phật. Thế là ngoài cái việc chúng tôi cúng dường đối với nơi từ viện của chúng tôi đang sinh hoạt, cũng như là hướng cả cái việc làm từ thiện. Thì ngay trong tổ chức, chúng tôi cũng tổ chức từ thiện đối với một số đoàn sinh hoạt hoàn cảnh khó khăn bằng những hình thức ví dụ như là vừa tặng quà, vừa góp như đèn cờ để cho cái gia đình đó người ta cùng đón mừng ngày Phật Đản.
3: Hiện nay, nhiều chùa và Phật tử trên địa bàn thành phố Huế tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn và bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Sư cô Liên Trí, Phó trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, dịp lễ Phật Đản năm nay, Giáo hội Phật giáo đã trao hơn 1.000 suất quà giúp các hộ khó khăn, bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngoài chương trình chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, các chùa và cơ sở tự viện tại các địa phương cùng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần chăm lo đời sống người dân theo tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật. Hòa thượng Thích Khê Chơn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, Đại lễ Phật Đản là dịp để tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống

0: hướng thiện và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
1: Có người sống có biết mình và biết đến tất cả chúng sinh đó, thì đó là cái điều mà xã hội rất cần thiết. Cái lời khuyên của Đức Phật 7.000 năm trước vẫn còn vang vọng đến 7.000 năm sau. Mỗi năm Phật đản trở về thì chúng ta cố gắng thực hiện phát huy cái tinh thần của người con Phật xuất gia và tại gia trên con đường cầu sự giải thoát. Có như thế, việc cúng dường Phật đản càng mang thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc.
2: Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ thận Banika với mong muốn đem lại sức khỏe cho cánh mày râu, quẳng đi nỗi lo về chức năng thận, phục hồi sự sung mãn của quý ông, tăng cường tiết tố nam testosterone, làm chậm quá trình mãn dục sớm. Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc dưới dây chuyền sản xuất hiện đại đã cho ra đời sản phẩm viên bổ thận Banika, sản phẩm kết tinh của nhiều loại dược quý như đông trùng hạ thảo, kẽm gluconat, hồng sâm, dâm dương hoắc, ba kích, rất tốt cho sức khỏe của nam giới.
5: Thông thường nam giới tuổi 30 đang ở đỉnh cao của sự sung mãn và sau độ tuổi này trong cơ thể của nam giới sẽ bắt đầu xảy ra những biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nồng độ testosterone mất đi khoảng từ 1 đến 2% mỗi năm. Cùng với đó là những yếu tố khách quan tác động khiến cho sinh lý ngày một đi xuống. Mà biểu hiện đầu tiên đó là sự suy giảm về ham muốn tình dục.
4: Vậy làm thế nào để lấy lại ham muốn? Đầu tiên là thiết lập chế độ sinh hoạt lành mạnh. Kế đến là nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Duy trì tập thể dục thể thao mỗi ngày. Tăng cường thực phẩm bổ thận tráng dương như là sản phẩm viên bổ thận Banika. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ:
6: thận sản sinh ra rất nhiều các cái chất trung gian hỗ trợ về nội tiết, ví dụ như hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp sản sinh ra hồng cầu, tái tạo hấp thu nước để duy trì cái mực nước trong cơ thể, và ngoài ra nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ trong việc điều hòa cái nội tiết tố sinh dục nam. Khi chức năng thận bị suy giảm thì các cái chức năng của thận nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên chính vì vậy sử dụng các sản phẩm để tăng cường chức năng thận cũng rất là quan trọng, đặc biệt đối với những người có dấu hiệu của suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Chúng ta thấy là đông trùng hạ thảo là một vị thuốc có tác dụng bổ thận rất là tốt, và xưa kia chúng ta cũng rất hay sử dụng ở trong những cái bài thuốc để điều trị những cái tình trạng suy giảm sinh lý.
5: Quý vị quan tâm đến sản phẩm viên bổ thận Banika có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika viên bổ thận đã đồng hành cùng với chuyên mục.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp phát triển thị trường nội địa. Tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Xung đột tại Trung Đông đang khiến nạn đói trở nên trầm trọng hơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa đề xuất nhiều nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy thị trường nội địa, trong đó có việc hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Công Thương định hướng hiện đại hóa mạng lưới bán lẻ, đa dạng hóa mô hình phân phối, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp chợ truyền thống theo hướng chợ thông minh. Bộ cũng sẽ phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử, xây dựng hệ thống logistics quốc gia đa tầng, tăng kết nối liên vùng, quốc tế, đồng thời ưu tiên thị trường nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, gắn với kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Thông tư số 58/2026 của Bộ Tài chính vừa được ban hành, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 sắp tới, có điểm mới đáng chú ý là quy định về nhân sự kế toán đã được nới lỏng đáng kể. Cụ thể, doanh nghiệp không còn bị bó buộc phải thuê kế toán trưởng như trước mà có thể sử dụng chính người thân trong gia đình như cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột làm kế toán. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Trường hợp phân công phụ trách kế toán thì người này được ký thay kế toán trưởng trên các chứng từ sổ kế toán và báo cáo tài chính. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đạt hơn 6,03 triệu tỷ đồng, tăng 3,84% so với cuối năm ngoái. Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai hiện chiếm tới 31,1% tổng dư nợ tín dụng toàn quốc. Diễn biến tín dụng trong 4 tháng đầu năm cho thấy dòng vốn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và nhóm ngành dịch vụ chủ lực. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chỉ số PCI và các nhiệm vụ trọng tâm khác làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
8: Con số đặt ra hoặc là các nội dung liên quan đã được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế xã hội hàng tháng. Nhưng hiện nay thì cái xu thế đang càng ngày càng khó nếu như chúng ta không có tập trung cao. Đặc biệt trong đó chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Và đặc biệt với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ở đây cả 96 xã phường là khu cũng phải hòa mình trong cái dòng chảy, trong cái nhiệt huyết, trong cái ngọn lửa khát vọng của tỉnh mới thành công được.
7: Theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án điện gió quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn không được triển khai. Tổng nguồn vốn đầu tư các dự án này lên tới 18.000 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các sở ngành địa phương và chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các dự án đủ điều kiện pháp lý phải khẩn trương tổ chức khởi công vào giữa tháng 6 và thời hạn chậm nhất là trong tháng 7 năm 2026.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
7: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới. Hôm qua, Thái Fex Anuga Asia 2026, hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống hàng đầu khu vực đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng đến từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay dự kiến đón hơn 90.000 lượt khách tham quan, đánh dấu kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lao dốc giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ, sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu Brent đã giảm sâu tới 5,3%, xuống còn 94,28 đô la một thùng. Dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm xuống còn 88,68 đô la một thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Xung đột leo thang tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh lương thực toàn cầu nghiêm trọng khi giá năng lượng tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và hàng trăm triệu người đứng trước nguy cơ thiếu đói. Cảnh báo trên được Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc củng cố bằng các số liệu mới nhất về tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Hiện nay, đang có khoảng 363 triệu người trên thế giới đối mặt với nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng. Riêng tác động từ xung đột tại Trung Đông và đợt tăng giá năng lượng sau chiến sự đã khiến khoảng 45 triệu người rơi vào nguy cơ thiếu đói. Nội dung này đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã

0: quan tâm theo dõi.
1: Xây dựng Đảng.
2: Xây dựng Đảng.
3: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng; Đảng bộ phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo trước áp lực đô thị hóa; từ 1 mét vỉa hè đến tầm nhìn phường xã hội chủ nghĩa.
1: Học tập và làm theo Bác.
3: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn quân đội ta phải chung với Đảng, hiếu với dân, lấy nhân dân làm điểm tựa để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Khắc ghi lời dạy ấy, những năm qua cán bộ chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 đã biến việc học và làm theo Bác thành hành động cụ thể. Ở nơi đầu sóng, việc học Bác không phải khẩu hiệu mà được đo bằng từng chuyến tuần tra giúp dân dựng lại từng mái nhà sau bão, tiếp sức ngư dân giữa chủng khơi. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Những con tàu tuần tra của Hải đoàn Biên phòng 38 rẽ sóng ra khơi khi mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời. Với cán bộ chiến sĩ nơi đây, mỗi chuyến đi biển không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền mà còn là quá trình thực hiện lời Bác dạy bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Thượng tá Phạm Trung Hiền, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 chia sẻ, việc học và làm theo Bác tại Hải đoàn Biên phòng 38 không chỉ được triển khai như một nội dung giáo dục chính trị tư tưởng mà còn được cụ thể hóa bằng những tiêu chí chuẩn mực sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và từng vị trí công tác.
5: Học Bác trước hết là học về tinh thần trách nhiệm, về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, từ đó xây dựng động cơ đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Chúng tôi luôn coi trọng việc làm theo, tức là biến những điều học được thành hành động cụ thể, từ những việc tưởng chừng rất nhỏ như giữ gìn nền nếp chính quy, tác phong công tác, đến những nhiệm vụ khó khăn như xử lý tình huống trên biển, cứu hộ cứu nạn. Tất cả đều phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và bản lĩnh của người lính biên phòng.
4: Quán triệt sâu sắc tinh thần học và làm theo Bác, Đảng ủy Hải đoàn Biên phòng 38 xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong sinh hoạt chi bộ, đánh giá cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ chiến sĩ đăng ký việc làm cụ thể gắn với chức trách, rèn kỷ luật, nâng cao nghiệp vụ tuần tra, giúp đỡ ngư dân khó khăn. Từ môi trường rèn luyện ấy, nhiều chiến sĩ trẻ nhanh chóng trưởng thành. Trung úy Nguyễn Văn Hiệp, Phó Thuyền trưởng tàu BP-290102, Hải đội 1 cho biết, học tập và làm theo Bác dạy giúp mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng bản lĩnh giữa chủng khơi, luôn giữ vững niềm tin và ý chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
6: Việc học và làm theo lời Bác đã tác động sâu sắc đến bản thân, đặc biệt là trong bản lĩnh chỉ huy và tinh thần trách nhiệm. Trước mỗi chuyến ra khơi, tôi luôn tự nhắc mình phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, từ kế hoạch công tác đến công tác bảo đảm an toàn. Bởi phía sau mình không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sự tin tưởng của cấp trên và anh em trong tàu. Học Bác giúp tôi hiểu rằng người chỉ huy không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải gương mẫu trong từng hành động, lời nói.
4: Học Bác bằng những hành động thiết thực, Hải đoàn Biên phòng 38 đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ngay trên mỗi con tàu. Thiếu tá Lê Trung Nguyên, bí thư chi bộ tàu BP-290105, Hải đội 2 chia sẻ.
7: Trong thực tế, khi đối mặt với những tình huống phức tạp trên biển, chính bản lĩnh và sự đoàn kết là yếu tố quyết định. Việc học Bác giúp mỗi cán bộ, đảng viên giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt, đặt lợi ích tập thể lên trên hết, từ đó xử lý tình huống một cách hiệu quả. Học và làm theo Bác không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn góp phần xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
4: Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, Hải đoàn Biên phòng 38 còn khắc sâu hình ảnh người lính gần dân vì dân bằng những chuyến tàu nghĩa tình giữa chủng khơi. Với bà con, tàu tuần tra biên phòng không chỉ thực thi pháp luật mà còn là điểm tựa tin cậy nơi đầu sóng. Ngư dân Nguyễn Văn Cường, tàu ND93398TS chia sẻ.
8: Đi biển dài ngày tụi tôi quen với sóng gió, nhưng có bộ đội biên phòng, hải đoàn phòng 38 đồng hành thì bà con thấy vững dạ hơn nhiều. Khi tàu hỏng máy, thiếu nước ngọt hay gặp thời tiết xấu, các anh sẵn sàng hỗ trợ ngay.
4: Những năm gần đây, Hải đoàn Biên phòng 38 triển khai hiệu quả nhiều mô hình dân vận như tàu cá an toàn, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, hỗ trợ áo phao, thiết bị thông tin, tuyên truyền pháp luật biển đảo cho hàng nghìn lượt ngư dân. Đại tá

0: Vũ Trọng Quỳnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 38 khẳng định, việc học và làm theo Bác đã tạo chuyển biến toàn diện, củng cố sức mạnh đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
1: Việc học và làm theo Bác đã giúp tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thứ hai, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Và thứ ba, vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, tương thân tương ái, chân thành giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ ngày càng rõ nét và đi vào chiều sâu.
0: Giữa muôn trùng sóng gió, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hải đoàn Biên phòng 38 không dừng lại ở khẩu hiệu. Tinh thần ấy được hun đúc bằng những hành động cụ thể trong từng ca trực, từng chuyến tuần tra và từng lần giúp dân vượt qua hoạn nạn. Chính sự nêu gương của cấp ủy đảng viên đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng nơi đầu sóng. Từ những việc làm bình dị ấy, hình ảnh người đảng viên quân hàm xanh ngày càng tỏa sáng, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng giữa trùng khơi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hải Phòng, phường Đông Hải đang có nhiều thay đổi rõ nét với sự hình thành các khu đô thị và gia tăng dân cư cơ học. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong quản lý điều hành địa bàn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy phường còn phải trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh như trật tự đô thị, đất đai, môi trường, an sinh xã hội, đòi hỏi cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Hải Bằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải.
3: Thưa ông, là trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh và yêu cầu phát triển mới đặt ra nhiều áp lực với địa bàn quản lý, cấp ủy phường đã xác định như thế nào về yêu cầu đổi mới trong cái phương thức lãnh đạo trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
4: Phường Đông Hải có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics. Chúng tôi xác định rõ đổi mới phương thức lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định đối với sự phát triển của địa phương. Đổi mới ở đây thì không chỉ là thay đổi cách làm mà phải đổi mới từ tư duy đến hành động. Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển. Từ lãnh đạo theo kinh nghiệm sang lãnh đạo dựa trên thực tiễn, dữ liệu và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân. Một nội dung rất quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Phường cũng đang từng bước nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, công khai minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, từng bước ứng dụng dữ liệu số trong quản lý đô thị, đất đai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.
3: Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề mới phát sinh ở cơ sở như quản lý trật tự đô thị, đất đai, môi trường, an ninh trật tự thì ngày càng phức tạp hơn. Ông đánh giá như thế nào về những cái chuyển biến trong phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy phường đối với việc giải quyết những cái vấn đề này ạ?
4: Đúng là trong quá trình đô thị hóa nhanh thì địa bàn phường Đông Hải cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Trước thực tiễn đó thì phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đã có sự chuyển biến rõ nét theo hướng chủ động sát cơ sở và xử lý từ sớm. Cụ thể, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ phường cũng đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết chuyên đề về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đường hè và nghị quyết về xây dựng phường không ma túy, và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách từng địa bàn, thường xuyên bám sát các tổ dân phố, nhất là những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm về đất đai xây dựng. Và phường cũng đã triển khai thí điểm mô hình tổ dân phố không có vi phạm về đất đai trật tự xây dựng ở 3 tổ dân phố. Chúng tôi gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ phụ trách địa bàn. Kết quả quản lý trật tự đô thị, đất đai sẽ được coi là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân, qua đó để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và kỷ cương trong thực thi công vụ. Chúng tôi cũng tăng cường công khai, minh bạch các quy hoạch, các quy định về xây dựng để người dân biết, thực hiện và tham gia giám sát. Có thể nói, sự chuyển biến trong phương thức lãnh đạo đã giúp

0: cho công tác quản lý trên địa bàn đi vào nền nếp hơn, hạn chế vi phạm phát sinh, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị và ổn định tình hình ngay từ cơ sở.
1: Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, theo ông, đâu là cái khâu đột phá quan trọng nhất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy ở cơ sở?
0: Thì chúng tôi xác định khâu đột phá quan trọng nhất là phải đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cán bộ. Trong đó sẽ tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, rồi từng bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu. Đặc biệt coi trọng với công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Song song với đó, thì chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, qua đó để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, cuối năm 2025, mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đã được Trung ương cho chủ trương triển khai thí điểm tại một xã và một phường của tỉnh Lào Cai. Mô hình này thực tế như thế nào và người dân địa phương đang mong chờ điều gì? Phản ánh của phóng viên An Kiên tại phường biên giới Lào Cai.
3: Tại phường cửa ngõ Lào Cai, đường Hồng Hà từng là điểm nóng lấn chiếm vỉa hè hàng chục năm. Nhưng với quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh, lập lại trật tự vỉa hè đô thị, đợt cao điểm vừa qua không có tiếng nạt nộ hay cảnh giằng co căng thẳng. Thay vào đó là 10 ngày ròng rã, cán bộ phường đến từng nhà vận động, thuyết phục. Kết quả là các sạp hàng đã tự giác lùi sâu vào phía trong. Dẫu biết việc thu hẹp không gian kinh doanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, nhưng với những tiểu thương như bà Hoàng Thị Hồng, thì sự thay đổi này lại mang một ý nghĩa khác.
4: Ngồi dẹp vào này thì đương nhiên là cái mức độ bán hàng thì nó sẽ kém đi. Nhưng mà bây giờ chủ trương của nhà nước, thế mà mình chấp hành thì mình thấy đường phố bây giờ đẹp nhiều rồi, ô tô đi nhiều hơn. Trước là vào đây không dám đi đâu. Bản thân mình cũng được tốt, không bị xảy ra các cái tai nạn.
3: Việc nhượng bộ lợi ích cá nhân trước kỷ cương chung chính là biểu hiện cao nhất của ý thức tự giác và trách nhiệm công dân. Và khi người dân đã vì cái chung, thì sự tận tâm phục vụ chính là lời đáp tương xứng của bộ máy công quyền. Trong cấu trúc quản trị mới không còn cấp trung gian là cấp huyện, chính quyền phường Lào Cai đã chủ động đi trước một bước với thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp cao nhất. Câu chuyện hỗ trợ di rời một nhà máy chế biến lâm sản để nhường đất cho dự án đường sắt tốc độ cao là một minh chứng. Dù thủ tục cấp phép chủ trương đầu tư vẫn đang chờ cấp trên phê duyệt, nhưng thay vì thụ động chờ đợi, chính quyền địa phương đã đồng hành khảo sát, chuẩn bị sẵn phương án mặt bằng để doanh nghiệp yên tâm giữ vững sinh kế cho hàng trăm lao động. Anh Sáu Ngọc Cường, đại diện doanh nghiệp, chia sẻ.
5: Cũng cứ nghĩ là quy trình nó phải hàng tháng trời, thế nhưng mà đây rất là nhanh, mình thấy chỉ có một tuần sau thôi thì đã có văn bản trả lời để giới thiệu vị trí ngay. Thế và khi giới thiệu vị trí xong rồi thì là phường cũng đã triển khai là họp dân và cho doanh nghiệp là được thỏa thuận với dân luôn. Mình thấy là bây giờ là hai cấp hơn ngày xưa rất nhiều, rất là nhanh gọn. Tác phong làm việc của tất cả các cái bộ phận trong phường này đều là tạo điều kiện hết.
3: Từ sự chủ động gỡ khó cho doanh nghiệp đến việc sắp xếp lại 1 mét vỉa hè, tất cả đang phác họa rõ nét cách vận hành của đề án thí điểm phường xã hội chủ nghĩa tại Lào Cai. Đề án đặt ra những mục tiêu vĩ mô đến năm 2030, đó là thu nhập bình quân tăng vọt, y tế giáo dục miễn phí. Thế nhưng để chạm đến những tiêu chí này, nguồn lực vật chất chưa phải là tất cả. Ông Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai đúc kết:
6: vẫn là phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách sống. Nhưng còn cơ sở vật chất thì tôi thật có tiền làm được hết. Nhưng cái văn hóa con người mới là quan trọng.
7: Chứ bây giờ làm ra công trình đường to, đường đẹp, AI, chứ chạy lùng nó phá hết. Các khu công nghiệp mà môi trường ô nhiễm, các cái công viên cây xanh nó chặt, nó ăn trộm hết. Thế thì chết, đúng không? Nói thực tế là giàu có không phải là đã hạnh phúc đâu.
3: Mô hình phường xã hội chủ nghĩa không nằm trên những trang giấy. Sự thay đổi không đến từ những khối bê tông, mà nảy mầm từ một việc nhỏ như vỉa hè không rác và từ một chính quyền biết hồi đáp lại nhân dân bằng tinh thần phục vụ. Ở đó, tư duy quản lý mệnh lệnh đang nhường chỗ cho quản trị cộng đồng.
2: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Chuyên mục Tư vấn sức

0: khỏe, đường tiết niệu.
1: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của bác Vũ Thị Xuyến, 67 tuổi.
2: Ban ngày chỉ khoảng 1 tiếng, hơn 1 tiếng là bác phải đi tiểu một lần. Ban đêm cũng phải thức giấc để đi tiểu tới 3 đến 4 lần, khiến bác rất mệt mỏi và khó chịu. Bác cảm thấy xấu hổ, thiếu tự tin, chẳng muốn đi ra ngoài, vì lúc nào cũng cần tìm nhà vệ sinh để đi tiểu. Sau đó may mắn bác được biết đến sản phẩm Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành, sản xuất từ Thụy Sĩ, đặc biệt sử dụng giống bí đỏ Escope của châu Âu, cho hạt chứa đầy đủ các hoạt chất sinh học, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
1: Đặc biệt, Goulet đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần. Số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang, tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm của bác đã được cải thiện rõ rệt. Bác Xuyến chia sẻ.
3: Bác cảm thấy là rất thoải mái. Trước kia đi một đêm đi 2-3 lần như thế, mà bây giờ thì đi một đêm chỉ 1 lần thôi.
2: Hy vọng nhiều người bệnh như bác Xuyến cũng sẽ sớm sử dụng Ích Niệu Khang để không còn phải lo lắng về chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ và hội chứng bàng quang tăng hoạt. Để biết chi tiết kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu són, tiểu không tự chủ, thính giả có thể gọi tới tổng đài miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần đi tiểu nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Goulet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Chuyên mục

0: cây thuốc hay, vị thuốc quý.
1: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
2: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
3: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
2: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
3: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
1: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
2: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
4: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
1: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
5: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
2: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
4: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
6: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800-1120.

0: Thủ tướng Anutin Chanvirakul chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Thái Lan. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Hà Nội chuẩn bị khởi động dự án Metro 2A Cát Linh Hà Đông kéo dài, trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp phong trào không liên kết. Thế giới tăng tốc ứng phó dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn

trong chuỗi cung ứng ở khu vực. Trong bối cảnh tình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp và duy trì tiếp xúc cấp cao có nghĩa rất quan trọng. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Thái Lan lần này sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục mở

0: được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
1: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sát nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
2: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
1: Trình bày tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết Hà Nội tiên phong xây dựng mô hình Hội đồng Nhân dân số. Hiện nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã vận hành nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ phần mềm cốt lõi trên hệ thống xác thực tập trung, triển khai tới 126 Hội đồng Nhân dân xã phường với hơn 3.200 tài khoản sử dụng. Hà Nội đang xây dựng mô hình đại biểu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đại biểu tra cứu văn bản pháp luật, phân tích dữ liệu và phục vụ hoạt động giám sát, chất vấn, đồng thời xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
3: Lộ trình của Hà Nội được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuẩn hóa nền tảng và hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu. Giai đoạn 2031-2035 hướng tới mô hình mặc định số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi điều hành. Đến năm 2045 sẽ hướng tới một hệ sinh thái dân cử thông minh, nơi công nghệ AI sẽ mô phỏng, dự báo chính xác các tác động kinh tế xã hội của chính sách trước khi đại biểu bấm nút thông qua tại nghị trường.
1: Cho rằng nếu quyền lực hành chính không được kiểm soát tốt, nguy cơ lạm quyền, né tránh trách nhiệm hoặc kém hiệu quả trong thực thi công vụ sẽ trở thành điểm nghẽn của sự phát triển. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền hai cấp, tập trung vào 4 hoạt động cốt lõi: kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát, phân cấp, phân quyền, tiếp xúc cử tri.
4: Thực tiễn hoạt động cho thấy các tổ đại biểu và đại biểu đi khảo sát thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau buổi tiếp xúc và phản ánh đến các cơ quan chức năng thì được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Cử tri cũng bày tỏ được sự hài lòng và sự quan tâm của chính quyền. Do vậy, những ý kiến chính đáng của người dân cũng là một kênh kiểm soát quyền lực quan trọng, cần được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
1: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Hội đồng Nhân dân phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức.
5: Nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong cái thực thi công vụ. Và đây phải là nguyên tắc bất chi bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ

0: Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
1: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
0: Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
2: Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
0: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
3: Trong quyết định mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.
4: Đề án đặt ra mục tiêu hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNEID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNEID, hoàn thành phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản. Hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNEID giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNEID, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, người Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNEID. 100% thuê bao di động được đăng ký xác thực thông tin trên VNEID. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNEID thích hợp với VNEID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân doanh nghiệp.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Thông tin được Hội Nông dân Việt Nam công bố tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội.
4: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu nội dung quan trọng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội sẽ thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chủ trương quy định

0: định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời cụ thể hóa, bổ sung những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2025, trong đó quy định các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 với sự tham dự của gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, giáo viên tiếng Pháp cùng mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng, triển vọng phát triển tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam. Theo thông tin tại diễn đàn, Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng thuộc nhóm mạng lưới hàng đầu châu Á về giảng dạy tiếng Pháp và song ngữ. Nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp cũng đang được triển khai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đa ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong không gian pháp ngữ, đồng thời góp phần thực hiện hóa chủ trương phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
3: Việc diễn đàn tổ chức tại tỉnh Gia Lai là cơ hội quý báu để ngành giáo dục của tỉnh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời mở rộng kết nối các đối tác quốc tế trong không gian pháp ngữ, các tổ chức cơ sở giáo dục và nghiên cứu có uy tín trên thế giới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có về khoa học giáo dục và đổi mới sáng tạo, Gia Lai luôn trân trọng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
2: Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.
1: Sáng nay, tại Đại học Phenica Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Tới dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Chiến dịch hè diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu tuổi trẻ thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phương châm xung kích sáng tạo kết nối kiến tạo, trong đó sẽ triển khai một chương trình và 4 chiến dịch trọng điểm, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh, hướng đến mục tiêu huy động 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, triển khai hàng loạt các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và bảo đảm an sinh xã hội. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã ra quân 8 đội hình tình nguyện, gồm đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ hành chính công, đội hình chuyển đổi số cộng đồng, đội hình bình dân học vụ số, đội hình trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đội hình tình nguyện xây dựng văn minh đô thị nông thôn mới, đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, đội hình tình nguyện tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới và đội hình thanh niên phát triển kinh tế. Bí thư đoàn xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, Đặng Thị Yến cho biết.
4: Đến thời điểm này, các bạn học sinh và sinh viên tham gia vào nhóm cộng đồng của câu lạc bộ tình nguyện hè của chúng tôi hiện đang là khoảng trên 100 bạn. Thì chúng tôi phân chia các bạn thành các đội hình tùy theo cái năng lực sở trường của các bạn. Có những bạn lên ý tưởng rồi là thực hiện nhiệm vụ huy động đội nhóm để làm các nhiệm vụ phong trào vân vân. Thì trước mắt đầu tiên là ngày 29-30 là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Thì đoàn thanh niên xã đã chuẩn bị các nội dung ví dụ như là tiếp nước này, sữa, bánh, những lời chúc tiếp thêm động lực cho các bạn.
1: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 xã phường và đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
5: Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau gần một năm thực hiện, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được tinh gọn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy bên trong, tăng tính trực tiếp giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu, áp lực công việc lớn do biên chế chưa tương xứng, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, hệ thống phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ. một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai đầu tư.

0: tài sản công còn bất cập, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để phù hợp thực tiễn. Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Uyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ và duy trì mức độ hài lòng cao của người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn cho biết.
1: Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ có tính chất chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành tới cấp xã trong quá trình thực hiện.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể, ước khoảng từ 30 đến 40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Thành phố cũng nhận được sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời từ Trung ương, Bộ Chính trị, đồng thời được trao thêm thẩm quyền thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nói:
2: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè, công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế vượt trội chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực, bởi vì thành phố để phát triển bằng chính công sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
3: Từ 9 giờ sáng nay, xe cộ có thể lưu thông trên 20 km đầu của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao quốc lộ 26 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đối với 10 km còn lại của dự án thành phần 1 cao tốc này thì chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Sau gần 2 tháng triển khai thi công, dự án sửa chữa đột xuất phần đường đi bộ, đường xe máy và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội đã hoàn thành chính thức thông xe từ hôm nay. Qua đó thì góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu lân cận và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết sẽ tổ chức sự kiện tham vấn thị trường đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài vào ngày 18 và 19 tháng 6 tại Hà Nội nhằm lấy ý kiến doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn trong nước quốc tế trước khi triển khai các bước đấu thầu chính thức. Dự án Metro 2A kéo dài có tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, được xác định là một hợp phần quan trọng thuộc phân kỳ 1 trong kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội theo 3 giai đoạn. Tuyến dự kiến góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các đô thị phía Tây Nam thủ đô, đặc biệt là đô thị vệ tinh Xuân Mai, khu vực đang được định hướng phát triển theo mô hình đô thị cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Theo phương án sơ bộ thì toàn tuyến có chiều dài khoảng 20 km, được xây dựng hoàn toàn trên cao dọc theo hành lang quốc lộ 6, trục giao thông hiện đang được mở rộng. Tuyến dự kiến có 12 ga trên cao, sử dụng 13 đoàn tàu mới với cấu hình 4 toa một tàu và xây dựng một depot mới gần ga Xuân Mai với diện tích khoảng hơn 8 hectare. Sáng nay thì Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1 phối hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ hai trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thuộc xã Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An. Trước khi lắp đặt máy biến áp thứ hai thì máy biến áp hiện hữu tại trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải, có thời điểm quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp như là dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng

0: đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
1: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa Flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết Flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
2: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái Flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nó nhanh chóng hơn. Và trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
1: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Kon Plong hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết.
3: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bản cắm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
1: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, Flycam, ảnh vệ tinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng để kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Chủ rừng nhóm 2 là các cái ban quản lý, các cái công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các cái diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các cái hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn và những cái diện tích rừng còn lại chưa giao thì do Ủy ban dân các xã quản lý. Thì đối với các chủ rừng cũng như Ủy ban dân các xã phường á, thì ngay từ đầu mùa khô thì họ cũng đã tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo. Bên cạnh đó thì họ cũng xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng liên quan.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, thời tiết miền Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy vậy, cảm giác oi bức vẫn còn rõ rệt trước khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có nắng nóng. Từ chiều tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại thủ đô Hà Nội, ban ngày trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Tuy vậy, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt dịu xuống. Dự báo từ ngày mai, Hà Nội sẽ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn duy trì với nhiệt độ phổ biến 37 đến 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ tiếp tục oi nóng với nền nhiệt 36-38 độ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ, nhưng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, người dân được khuyến cáo là nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đồng thời mang theo áo mưa khi di chuyển vào chiều tối và chủ động bổ sung đủ nước trong những ngày thời tiết cực đoan.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, vừa diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây, cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Theo Bộ trưởng, các biện pháp này đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế xã hội và đời sống của người dân Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, lương thực và y tế, đồng thời gia tăng quan ngại trước các đe dọa sử dụng vũ lực đối với Cuba. Trong thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc,

0: khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Việt Nam cũng phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba, cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Ngọc Việt khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, cam kết tăng cường hợp tác, hỗ trợ về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em.
1: Căng thẳng tại vùng vịnh tiếp tục gia tăng khi lực lượng Mỹ sáng sớm nay một lần nữa tấn công vào Iran, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông tin lực lượng Mỹ tấn công Iran sáng sớm nay được một quan chức giấu tên tiết lộ. Theo nguồn tin, không quân Mỹ đã tập kích cơ sở quân sự Iran ở khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư, địa điểm được mô tả là tạo mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ. Ngoài ra, không quân Mỹ còn bắn hạ ít nhất 4 máy bay không người lái của Iran trong khu vực. Trước đó ít giờ, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn tại khu vực cảng Bandar Abbas hồi sáng sớm nay. Đồng thời, hệ thống phòng không Iran tại khu vực đã được kích hoạt để đối phó mối đe dọa. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng như thiệt hại liên quan chưa được công bố. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 và phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 của không quân Mỹ. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá cần thiết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Trong kịch bản đó, khả năng vãn hồi một lệnh đình chiến mới được cho là rất thách thức, do hai bên có thể đẩy mạnh tấn công nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre chính thức ký kết một thỏa thuận quốc phòng song phương toàn diện mang tên là thỏa thuận Narvik. Sự kiện này đánh dấu việc Na Uy chính thức tham gia vào sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng nhằm đối phó với tình hình an ninh ngày càng phức tạp tại châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Dù tham gia vào hệ thống răn đe hạt nhân của Pháp, song Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhấn mạnh một số nguyên tắc cốt lõi không thay đổi trong chính sách của nước này. Thứ nhất, Na Uy khẳng định sẽ không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ của mình trong thời bình. Thứ hai, quyền chỉ huy và ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân tối cao vẫn hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Pháp, chứ không có sự chia sẻ quyền quyết định. Thứ ba, Na Uy tham gia vào các hoạt động diễn tập hoặc đóng góp các khí tài quân sự thông thường, nhưng không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp. Cuối cùng, Na Uy khẳng định cam kết an ninh chính của họ vẫn là NATO và chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Trong khi sáng kiến của Pháp mang tính chất bổ trợ nhằm gia tăng năng lực tự chủ chiến lược cho châu Âu. Bên cạnh khái niệm răn đe hạt nhân, thỏa thuận Narvik giữa Pháp và Na Uy còn thiết lập nguyên tắc hỗ trợ quân sự lẫn nhau khi cần thiết. Thỏa thuận này bao gồm các cam kết hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực an ninh hiện đại như chống chiến tranh lai tạo, bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực biển Bắc và vùng cực, hợp tác không gian, an ninh mạng, hỗ trợ cho Ukraine và phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực Trung Phi, buộc nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khẩn cấp siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Trong bối cảnh số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cộng đồng quốc tế cũng đang đẩy mạnh hỗ trợ tài chính và y tế cho khu vực này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, chính quyền Mỹ đã siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế và nhập cảnh. Mỹ đồng thời tăng cường theo dõi y tế tại các cửa khẩu và triển khai kế hoạch mở cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói,
5: chúng ta không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào xâm phạm vào Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao, CDC cùng các cơ quan liên quan đang nỗ lực hết sức để kiểm soát dịch bệnh tại các quốc gia bị ảnh hưởng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo.
4: Tại Canada, chính phủ liên bang cũng triển khai hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tự cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh. Canada đồng thời tạm dừng xem xét một số hồ sơ nhập cư từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 3 tháng tới. Trong khi đó, Uganda đã quyết định đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 4 tuần nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chỉ các hoạt động nhân đạo, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và lực lượng ứng phó Ebola mới được phép qua lại nhưng phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Thư ký Thường trực Bộ Y tế Uganda, Dana Adwin nói,

0: nói.
1: Uganda tạm thời đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo ngay lập tức. Ngoại lệ duy nhất là các đội ứng phó Ebola được ủy quyền. Các hoạt động nhân đạo, vận chuyển thực phẩm và hàng hóa cùng các nhiệm vụ an ninh.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang xấu đi nhanh chóng, với hơn 1.000 ca mắc và trên 200 trường hợp tử vong nghi nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, đợt bùng phát lần này đặc biệt nguy hiểm do liên quan đến chủng Ebola Budimbugio hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế đã cam kết gần 500 triệu đô la để hỗ trợ các nước châu Phi ứng phó dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đang khẩn trương xây dựng thêm các trung tâm điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và hỗ trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên toàn khu vực.
2: Tập đoàn công nghệ Meta chính thức công bố các gói thuê bao trả phí dành cho những ứng dụng chủ lực, đánh dấu bước đi lớn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo truyền thống. Thông tin được bà Naomi Glitz, giám đốc sản phẩm của Meta, công bố trong một video đăng trên Instagram. Theo đó, thì các dịch vụ mới sẽ bao gồm là Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus sẽ được triển khai trên toàn cầu. Đồng thời, Meta cũng đang phát triển thêm các gói thuê bao dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Bà Glitz cho biết Meta có kế hoạch trong tương lai sẽ hợp nhất các dịch vụ trả phí dưới một thương hiệu thống nhất mang tên là Meta One. Meta cho biết rằng là các gói Plus trên Facebook và Instagram thì sẽ mở khóa nhiều tính năng nâng cao như là phân tích dữ liệu chi tiết hơn, thống kê lượt xem lại story, tăng khả năng tiếp cận người dùng, tùy chỉnh hồ sơ cá nhân. Trong khi đó thì WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm với các tính năng như là sticker cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và giao diện ứng dụng riêng.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó thì có 9 trụ sở quy mô lớn có diện tích trên 10.000 m² sàn được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
5: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
6: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an, 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường, 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
5: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
7: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
5: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
8: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư.

0: và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
2: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo việc xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39 yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
3: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 157.700.000 đồng một lượng, bán ra là 160.700.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.457 đô la một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la Mỹ.
5: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án với hơn 27.000 căn dự kiến khởi công trong năm nay. Liên quan nhà ở cho thuê, thành phố Hà Nội cho biết đang bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển loại hình này vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố theo Luật Thủ đô sửa đổi 2026. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất gần giao thông công cộng, khu công nghiệp và khu công nghệ cao để phát triển nhà ở cho thuê.
6: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục lình xình quanh tham chiếu. Trong khi đó, HN Index lại đang diễn biến tích cực nhờ tác động của THD. Ở nhóm bất động sản, sự tích cực của VHM, VRE, NVL, DXG đang tác động tốt tới chỉ số. Ngược chiều, nhóm dầu khí đang thể hiện không mấy khả quan khi BSR, PVS, PLX đồng loạt giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 15,43 điểm, còn 1.859 điểm. HN Index tăng 4,41 điểm, đạt 286,64 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
6: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, tiền gửi

0: kho bạc nhà nước không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường 1, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không xử lý được tỷ lệ an toàn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
1: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và độ an toàn, độ ổn định của bản cân đối với các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
0: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy. Ngân hàng Nhà nước cho biết Ủy ban Basel đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn dựa trên rủi ro theo Basel 3. Nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng, đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro, đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital, nhận định.
2: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ, nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển một cách thực chất hơn.
0: Theo dự thảo thông tư 22 về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa tháng tranh tài, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khép lại vào tối qua trên sân vận động Thái Nguyên. Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công chức vô địch khi thắng Hà Nội 1 trong trận chung kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội 1 bằng kết quả 3-0 ở loạt sút này. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của đội Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
4: với cái sự các cái cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, giống như Kim Thanh hay là Huỳnh Dư đã rất nỗ lực và đã mang về cái chức vô địch.
3: Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, Phong Phú Hà Nam không bảo vệ được tấm huy chương đồng của mùa giải trước khi để thua Thái Nguyên TNT 0-1.
5: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu lực lượng kickboxing dồi dào, chất lượng cao. Với những võ sĩ nổi bật như tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm, Nguyễn Quốc Anh cùng nhiều gương mặt tiềm năng khác, kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chinh phục được thành tích cao tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Các vận động viên đang nỗ lực từng ngày để được đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh đi tranh tài tại sự kiện này. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa chia sẻ:
6: điểm mạnh của em là cự tinh nhờ gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân nên là em sẽ va chạm cỏ sát để phát triển gòn chân của em chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
3: Trong giới vận động viên thể thao Việt Nam, Hoàng Thị Mỹ Tâm của đội tuyển karate quốc gia là một trong những cái tên sở hữu bảng thành tích ấn tượng nhất. Cô từng giành huy chương vàng trẻ châu Á năm 2019, 8 huy chương vàng tại các giải vô địch châu Á, 3 huy chương vàng ở sân chơi SEA Games, 2 huy chương vàng ở các giải vô địch Đông Nam Á. Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng nhiều lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên, tuyển thủ sinh năm 2003, quê gốc Hà Tĩnh lại chưa một lần bước lên đỉnh cao nhất ở đấu trường ASEAN. Đây chính là mục tiêu mà cô đang hướng tới khi tham dự kỳ Đại hội Thể thao châu Á năm nay. Mỹ Tâm chia sẻ:
7: còn mỗi huy chương ở ASEAN là em chưa đạt được. ASEAN là cái giải mà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ em tham dự. Em cũng mong muốn em có một cái thành tích nào đấy ở ASEAN để em có thể thêm một tấm huy chương ở bộ sưu tập của mình.
5: Vào ngày 11 tháng 6, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Dù giải đấu chưa diễn ra, nhưng đội đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đã sớm được nhận diện là một trong những ứng viên vô địch của giải. chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn

0: diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Mới đây, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải. Trên hàng công có các chân sút Lamine Yamal, Daniel Olmo, Ferran Torres cùng của Barcelona. Bên cạnh đó là Mikel Oyarzabal của Real Sociedad, Nico Williams của Athletic, Jeremy Pino của Crystal Palace, Victor Munoz của Osasuna, Borja Iglesias của Celta. Huấn luyện viên Luis de la Fuente chia sẻ về mục tiêu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay.
1: Khác hẳn với các kỳ World Cup gần đây, tôi nhận thấy kỳ này có rất nhiều ứng viên cho chức vô địch. Điều đó không gây nhiều áp lực lên chúng tôi. Điều mà đội tuyển Tây Ban Nha hướng đến tại World Cup năm nay là luôn coi mỗi trận đấu như là trận chung kết, tôn trọng các đối thủ và sẵn sàng tranh giành danh hiệu cao nhất. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là nỗ lực, chăm chỉ, tận tâm rồi kết quả sẽ tự đến.
0: Dạng sáng nay, UEFA Conference League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn với trận chung kết diễn ra trên sân Red Bull Arena ở thành phố Leipzig, nước Đức. Đại diện bóng đá Anh là câu lạc bộ Crystal Palace vượt qua Rayo Vallecano đến từ Tây Ban Nha 1-0 bằng pha sút bóng cận thành của tiền đạo Gianfelipe Mateta vào phút 51. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Oliver Glasner đã bất ngờ thông báo ông sẽ chia tay Crystal Palace. Nhà cầm quân sinh năm 1974, người Áo, cho biết.
1: Tôi đã đưa ra quyết định. Thật khó khi nói lời chia tay với đội bóng. Danh hiệu hôm nay là một chương mới trong lịch sử Crystal Palace. Một chương khác có thể xuất hiện. Tôi đã nói với các cầu thủ và các thành viên trong đội bóng rằng nếu được đầu tư tốt và đi đúng hướng trong tương lai, các bạn có thể cạnh tranh danh hiệu Europa League. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn tất cả các thành viên trong đội bóng và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi.
2: Thank you to everyone who supported me.
0: Crystal Palace trở thành đội bóng thứ hai của nước Anh vô địch cúp các câu lạc bộ châu Âu mùa này. Trước đó, Aston Villa đã đăng quang Europa League vào rạng sáng ngày 21 tháng 5 sau khi đánh bại Freiburg 3-0. Bóng đá xứ sở sương mù đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba ở đấu trường châu Âu khi Arsenal sẽ so tài với Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra vào đêm 30 tháng 5 trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7.

0: xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã diễn ra sáng nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm nay không chỉ là dịp để đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, mà quan trọng hơn là diễn đàn để các địa phương cùng trao đổi, thống nhất tư duy và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới, góp phần cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực. Tại cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Barilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của phong trào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Phương Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
4: Thưa quý vị, nhiệt miệng là tình trạng viêm niêm mạc miệng ai cũng từng gặp. Thế nhưng, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần uống đổ mát hay sát muối vào vết loét là khỏi. Thực tế, những cách này không trị được tận gốc mà còn khiến niêm mạc tổn thương nặng hơn.
3: Một sai lầm ít người ngờ tới là dùng kem đánh răng có chất tẩy rửa mạnh, khiến vết nhiệt lâu lành hơn. Chuyển sang dược liệu lành tính đang là xu hướng tất yếu để bảo vệ niêm mạc và ngăn chặn vi khuẩn gây hôi miệng. Mời quý vị lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
5: Ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên, một trong những cái thảo dược mà tôi biết là nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng của những cái bệnh ví dụ như nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, rồi những cái mảng bám ở trên răng, thì đó là sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
4: Vâng, rõ ràng chuyển sang sử dụng kem đánh răng dược liệu lành tính là bước đi đúng đắn để bảo vệ vùng niêm mạc đang bị tổn thương. Nhưng cụ thể, nano bạc và chiết xuất lược vàng đã bắt tay với nhau như thế nào để tạo nên hiệu quả vượt trội đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích sâu hơn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
5: Chúng ta biết rằng nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Và nano bạc có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để điều trị và phòng ngừa cái tình trạng viêm nhiễm. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
3: Kem đánh răng Dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm tiên phong ứng dụng thành công bộ đôi vàng nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích. Đây được xem là giải pháp hàng đầu hiện nay giúp đẩy lùi nhiệt miệng, hôi miệng ngay từ bước chăm sóc răng miệng đơn giản nhất mỗi ngày. Điểm làm nên sự khác biệt của sản phẩm nằm ở các hạt nano bạc với kích thước siêu nhỏ, có khả năng thẩm thấu sâu vào từng kẽ răng, tiêu diệt tận gốc vi khuẩn gây hại, làm sạch màng bám triệt để và bảo vệ niêm mạc miệng khỏi những tổn thương vốn là thủ phạm dẫn đến nhiệt miệng.
4: Bên cạnh đó, hoạt chất flavonoid có trong tinh chất lược vàng còn đóng vai trò như một chất kháng sinh tự nhiên giúp xoa dịu nhanh cảm giác đau rát, hỗ trợ các vết nhiệt miệng nhanh se lại và phục hồi rõ rệt. Sử dụng đều đặn kem đánh răng Dược liệu Thái Dương mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, hơi thở thơm tho, khoang miệng sạch khỏe và nụ cười tự tin hơn. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799.
3: Chương trình Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng Dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương.

0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Các địa phương ven biển kịp thời cung cấp thông tin hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Thanh Hóa đề nghị chính quyền xã phường tăng cường phòng chống cháy rừng. Sau đây là tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương và các đơn vị trực thuộc rà soát tổng hợp cung cấp thông tin về tình hình triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển. Việc cung cấp và chia sẻ thông tin được thực hiện theo quy định tại cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển ban hành kèm quyết định số 1893 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ ngành và địa phương có trách nhiệm định kỳ 2 lần mỗi năm gửi thông tin, tài liệu, đợt 1 trước ngày 31 tháng 5 và đợt 2 trước ngày 12 tháng 12 hàng năm. Trước nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương. Theo đó, chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, bố trí lực lượng trực từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày, nhất là vào các giờ cao điểm. Việc tuần tra canh gác phải bảo đảm phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời báo động, huy động lực lượng và phương tiện dập khi cháy mới phát sinh. Qua gần 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh. Trong bức tranh chung đó, ngành rau quả là điểm sáng với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 2,5 tỷ đô la Mỹ. Bà Ngô Thị Thu Hồng, tổng đốc công ty cổ phần Amay Việt Nam cho biết, cùng với những thành tựu đạt được, nông sản Việt cũng đang phải đối diện với biến động thị trường, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp và người sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.
5: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
4: Tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026 với sản lượng dự kiến trên 500.000 tấn từ 30.000 ha cho thu hoạch. Trong định hướng phát triển của địa phương, Đắk Lắk không chỉ đặt mục tiêu trở thành thủ phủ sầu riêng của Việt Nam mà còn hướng tới trở thành trung tâm logistics, giao dịch, chế biến và kết nối nông sản của khu vực Đông Nam Á.
3: Tin tức nông nghiệp.
6: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Thành phố Hải Phòng đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa trái vải thiều Thanh Hà vào hệ thống siêu thị hiện đại nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Vải thiều Thanh Hà từ lâu được biết đến là đặc sản nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Đông. Sản phẩm này đã được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý, nằm trong top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng và sản phẩm uy tín quốc gia, được bình chọn là tinh hoa đặc sản ba miền. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng giảm. Cụ thể, danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất trong tuần này từ 25 km đến 33 km trên các cửa sông Cửu Long. Trên sông Vàm Cỏ từ 35 km đến 40 km. Trên sông Cái Lớn từ 48 km đến 55 km. Các công trình thủy lợi cách biển từ 20 km đến 30 km sẽ chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong các ngày chiều cường. Trong giai đoạn 2021-2025, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, với tổng cộng 51 sản phẩm sở hữu trí tuệ được công nhận và đưa vào lưu hành. Trong số đó, học viện đã cấp 6 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, 10 bằng bảo hộ giống cây trồng, phát triển công nhận 20 giống cây trồng mới, 12 tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và 3 giống vật nuôi. Mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản, ngành nông nghiệp và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng chuẩn hóa mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói gắn với sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ bền vững. Bên cạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và hình thành chuỗi liên kết sản xuất,

0: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phòng chống cháy rừng cao điểm mùa nắng nóng. Mùa vàng ở Hưng Yên được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những nông dân làm giàu để xây dựng nông thôn mới bền vững trên quê hương Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39-40 độ C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống cháy rừng.
3: Tại khu vực phía tây nam thành phố Huế, một trong những điểm nóng về cháy rừng, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đang căng mình trực chiến. Các lực lượng tổ chức tuần tra luân phiên kiểm soát chặt chẽ các cánh rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay từ ban đầu. Thảm thực vật dày, khô hanh khiến rừng rất dễ bén lửa. Trong khi một bộ phận người dân vào rừng thắp hương viếng mộ vẫn còn sơ ý trong sử dụng lửa, ông Nguyễn Ngọc Diện, tổ dân phố Châu Chữ, phường Kim Long, thành phố Huế kiến nghị.
4: Các cấp là phải quan tâm vấn đề rừng, đang bị cháy rừng á, nhất là cái thực bì là phải xử lý thế nào để cho nó gọn, cũng là vì vận động tuyên truyền cho người dân là người ta cũng đốt vàng mã khi đang thắp hương trên mộ bà.
3: Thành phố Huế xác định 5 vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao với tổng diện tích hơn 70.000 ha. Tại đây, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và dân quân tự vệ được bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Song song đó, các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với người dân sống ven rừng, nhất là những ngày lễ, thời tiết nắng nóng kéo dài. Ông Võ Văn Cường, kiểm lâm địa bàn hạt kiểm lâm khu vực trung tâm, chi cục kiểm lâm thành phố Huế cho biết, các đơn vị đang tập trung tuyên truyền tại những địa bàn dễ cháy, nơi người dân thường xuyên vào rừng thắp hương nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy từ bất cẩn trong sinh hoạt.
5: Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng, đồng thời là ký cam kết trong công tác phòng cháy rừng đối với các hộ dân sống ven rừng.
3: Hiện thành phố Huế có hơn 205.000 ha rừng tự nhiên và 100.000 ha rừng trồng, trong đó hơn 70.000 ha được đánh giá nguy cơ cháy cao. Đáng chú ý, các khu rừng thông cảnh quan, rừng đặc dụng và rừng keo lá tràm với lớp thực bì dày luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn nếu không được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra 10 vụ cháy với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 13 ha, trong đó thiệt hại rừng trồng hơn 3 ha. Riêng trong tháng 4 đã ghi nhận 4 vụ cháy tại một số địa phương. Dù thiệt hại chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về áp lực ngày càng gia tăng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thành phố Huế cho biết, ngành đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm, đặc biệt tại các khu vực có mùa gần rừng và vùng giáp ranh sau khi khai thác, nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Đây được xem là điểm yếu cần kiểm soát chặt trong mùa khô. Ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm.
6: Để chúng tôi tập trung cử các đội tuần tra thời kỳ cao điểm. Thứ hai là chúng tôi chú trọng các khu vực có nhiều cái mồ của người dân mà nó gần với cái đường thông. Vì trong những ngày nắng nóng mà gặp trường hợp là 30 mùng 1, dân thường là đi thắp hương, đổ vật mã, có đó sơ ý gây lửa cháy rừng. Thì đây là một trong những cái việc mà chúng tôi chú trọng nhất. Và hơn nữa là các cái khu vực là giáp ranh với khu vực rừng trồng vừa khai thác, thì những cái khu vực này là cũng rất nhiều cái vật liệu dễ cháy.
3: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cháy rừng phần lớn vẫn xuất phát từ ý thức con người. Chỉ một sơ suất nhỏ như đốt vàng mã, xử lý thực bì bằng lửa hay tàn thuốc chưa dập tắt cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nâng cao ý thức cộng đồng vẫn là giải pháp then chốt mang tính lâu dài. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các đợt nắng nóng cực đoan có xu hướng gia tăng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên liên tục. Việc giữ rừng an toàn hôm nay chính là bảo vệ môi trường sinh thái và sinh kế bền vững cho địa phương trong tương lai.
0: Nông nghiệp chuyển động.
1: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, những cánh đồng lúa xuân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang khoác

0: lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín, bà con nông dân đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, hối hả xuống đồng thu hoạch. Có thể nói vụ sản xuất lúa xuân năm nay, một số cánh đồng đã gặp khó khăn do tình trạng sâu bệnh xuất hiện, đặc biệt là vào giai đoạn cuối vụ sản xuất. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, các cánh đồng vẫn được mùa. Nhiều giống lúa đã khẳng định được sức chống chịu, kháng sâu bệnh vượt trội, đem lại năng suất cho bà con nông dân.
1: Ngay từ sáng sớm, các cánh đồng ở xã Đông Tiên Hưng đã như một kho lúa gạo lớn. Bà con nông dân đang đổ ra đồng gặt lúa, xếp lên xe. Trên bờ, từng ôm lúa chín gặt xong đưa lên cạnh những bao tải được nông dân xếp chặt thóc vàng. Dưới ruộng, những chiếc máy gặt cần mẫn chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, thu hoạch nhanh đến đâu, gọn đến đấy từng ruộng lúa. Tất bật vần những bao thóc nặng trĩu lên xe, bà Đỗ Thị Thuần cho biết.
2: Năm nay nhà tôi được mỗi sào được 2 tạ rưỡi, nên năm nay là được mùa thóc đẹp. Tôi cấy giống BC15, hợp tác xã đưa về. Về cái giống này thì là năm 2 vụ cũng tốt mà nó thu hoạch cao.
1: Cũng ở cánh đồng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Phòng nhanh tay vun những mẻ thóc đã phơi khô vào thúng, gạt những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt. Bà phấn khởi nói, năm nay thời tiết không thuận lắm, nhưng đến giờ có thể nói vẫn được mùa.
3: 2 tạ đến 2 tạ 2, qua hiện tôi một mình tôi qua 2 sào. Lúa giống này thì vừa rồi tôi được 2 tạ. Thu hoạch nó cao hơn trước, chứ còn trước đây thì làm sao mà bằng giờ được. Bây giờ các phân rô rồi là đầu tư nước non, nói chung là đầy đủ lắm, chúng tôi cũng chẳng phải lo gì.
1: Trên cánh đồng xã Tây Thụy Anh, các máy gặt đã giúp nông dân thu hoạch nhanh, gọn lúa chín. Trên bờ, bà con tất bật vận chuyển thóc đến điểm tập kết để bán cho hợp tác xã trong không khí mùa gặt khẩn trương. Năm nay, nhà ông Phạm Văn Tiến ở xã Tây Thụy Anh cấy các giống lúa như TBR97, TBR225, BC15. Đây là các giống lúa đã khẳng định rõ thế mạnh các vụ mùa trước như kháng đạo ôn, sâu bệnh. Ông Phạm Văn Tiến cho biết.
4: Tôi là cấy giống lúa BC15 và cái giống lúa BC15 này do tập đoàn Thái Bình Xít đầu tư. Giống lúa mới cấy gen kháng đạo ôn.
1: Toàn bộ thóc thu được của vụ xuân này, ông Phạm Văn Tiến bán tươi cho hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Ông cho biết tôi cấy giống BC15 kháng đạo ôn từ mấy năm nay, còn đây là vụ thứ 3 tôi cấy giống lúa TBR97. Vụ mùa năm nay mặc dù gặp nhiều bất thuận về thời tiết, sâu bệnh hại nhưng giống lúa này vẫn ổn định. Hợp tác xã mua thóc tươi ngay tại ruộng nên chúng tôi bớt được công phơi sấy. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại các xã của tỉnh Hưng Yên lúc nào cũng rộn ràng bởi tiếng máy gặt đập liên hoàn, xe vận chuyển lúa thu hoạch và tiếng nói cười của bà con nông dân. Những chiếc máy gặt chạy băng băng trên các thửa ruộng, bà con nông dân nhanh chóng chuyển lúa đã gặt lên xe đưa về nhà. Thửa ruộng nào có sự liên kết với doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ được chở thẳng lên hợp tác xã để cân, không phải phơi nữa, rất thuận tiện. Thực tế tại địa phương trong những năm qua, đơn vị cung ứng giống đã triển khai nhiều loại giống có chất lượng cao, đặc biệt kháng sâu bệnh, đạo ôn, chống chịu ngã đổ, góp phần nâng cao năng suất trên cánh đồng. Ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những đơn vị cung ứng lúa giống nổi tiếng tại nhiều địa phương, cho biết.
5: Vì hiện nay là giống có cơ cấu rất là lớn ở trong cả nước, ưu điểm tạo ra những cái giống để tạo ra những cái giống có khả năng chống bệnh tốt hơn, tìm cái nguồn gen di truyền có khả năng chống bệnh tốt để lai tạo với lại các cái nguồn gen có cái tính năng suất và chất lượng cao.
1: Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh Hưng Yên gieo cấy trên 95.000 ha lúa, năng suất ước đạt khoảng 70 tạ một ha. Trong đó, lúa chất lượng chiếm trên 50%, tập trung vào các giống năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như TBR225, TBR87, TBR97, BC15. Để đảm bảo năng suất và hạn chế thất thoát sau thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, tranh thủ thời tiết nắng nóng, phơi thóc khẩn trương, thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, kịp thời giải phóng đất để phục vụ sản xuất vụ mùa tới, chú ý khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp.
6: Nhịp sống nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông nghiệp được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để các địa phương tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp được đầu tư phát triển giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất.
0: Điều này cho thấy chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân ở khu vực nông thôn.
1: Gia đình ông Trần Đình Hoàn ở phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh phát triển mô hình nuôi thủy sản với quy mô diện tích hơn 1 hectare mặt nước. Trước đây, việc đi lại khó khăn khiến hoạt động giao thương kinh tế của gia đình ông Hoàn cùng các hộ dân trong thôn rất hạn chế. Khi chính quyền địa phương thực hiện chủ trương nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn, gia đình ông Hoàn đã tự nguyện đóng góp tiền của để làm đường. Tuyến đường liên thôn hoàn thành giúp việc đi lại, buôn bán của bà con trong thôn trở nên thuận lợi. Từ khi có đường giao thông kiên cố, gia đình ông Hoàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế quy mô lớn. Hiện nay, mô hình nuôi thủy sản của gia đình ông Hoàn cho thu nhập khoảng vài trăm triệu đồng một năm. Ông Trần Đình Hoàn cho rằng, khi điều kiện kinh tế của người dân phát triển thì việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng trở nên dễ dàng.
8: Như cái đường này họ đổ, lúc giờ chú cũng bảo thôi em ủng hộ 15 triệu, nhưng cũng chả có gì cả. Thế còn dân nó cũng tập trung làm nhiều đấy, phấn khởi làm đường xã ngày xưa đường đất đi khổ lắm. Nhưng mà từ ngày họ đổ bê tông bê thành đi giờ nhàn. Đường xã nó đã nhàn như này thì mình làm cái hoa màu nhá. Cây cối các cái xe họ về họ lấy, mỗi nông thôn mới, cuộc sống mới.
1: Với nhiều người trồng vải thiều ở tỉnh Bắc Ninh, xuất khẩu được coi là tiêu chuẩn cao nhất cần hướng tới khi phát triển loại trái cây này. Thế nhưng ở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh, việc hỗ trợ nhau làm du lịch sinh thái tại vườn vải đang là hướng đi bền vững để người dân gia tăng giá trị nông sản. Ở vùng đất này, người nông dân đang cùng nhau thay đổi tư duy làm nông nghiệp để nâng cao giá trị kinh tế. Những tour du lịch trải nghiệm trong mùa vải thiều được bà con nông dân ở Thanh Hải thực hiện ngày một chuyên nghiệp và đa dạng để phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
9: Thứ bảy này là có một đoàn này, kiểu như là chú Liên chú thông báo cho
10: giám đốc hợp tác xã.
9: Đấy,
10: giám
9: đốc.
1: Từ những hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, anh Ngô Văn Liên, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hải đã vận động các thành viên sản xuất vải tiêu chuẩn Global Gap. Không chỉ dừng lại ở đó, hợp tác xã tiếp tục gia tăng giá trị kinh tế của quả vải với việc mở các tour du lịch trải nghiệm tại vườn. Những vườn vải trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ không chỉ có năng suất cao, chất lượng tốt mà còn tạo ra không gian xanh mướt, thơm mùi thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, tạo cảm giác thư thái, hạnh phúc cho người trải nghiệm. Điều đáng mừng là người dân nơi đây đã nhận ra và đang cùng nhau thay đổi để thích ứng với thị trường. Anh Ngô Văn Liên nói.
11: Để mà thay đổi từ cách làm truyền thống ấy, sang làm vải xuất khẩu thì cũng rất chi khó khăn vì cái nhận biết của bà con thì cũng hạn chế. Thì nhiều khi là cái cách thay đổi rồi mình cũng là người tiên phong, mình đi đầu và cũng người theo sự chỉ đạo mới cũng là kỹ thuật của bên chuyên môn thì là cũng dần dần bà con đến bây giờ là cái nhận thức và hai cách canh tác của bà con là cũng là theo quy trình. Cái phát triển du lịch vườn thì hợp tác xã ngoài mình đón rất nhiều khách du lịch.
1: Quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập địa giới hành chính đang từng bước nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò chủ thể của bà con nông dân. Nhờ sự tham gia tích cực của người dân nên diện mạo, cảnh quan ở các vùng quê có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, không gian công cộng đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, đem lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân. Đến nay, xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao, nhiều vùng quê đã trở thành nơi đáng sống. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. Hạ tầng kinh tế xã hội trong nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Ông Trần Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
12: Nổi bật lên trong giai đoạn này thì hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng và nâng cấp cơ bản đã được hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và diện mạo nông thôn mới ngày càng được đổi mới. Sản xuất nông nghiệp thì được chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ thì sang sản xuất hàng hóa tập trung và phát huy được cái lợi thế của từng cái địa phương.
1: Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao là một trong những thành tựu nổi bật sau quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh. Ở đó, người nông dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình để cùng nhau xây dựng những vùng quê yên bình, đáng sống.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
13: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
15: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc
10: hàng ngày cho công ty. Anh em những họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn lại.

0: Đằng nào tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
1: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác, cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
0: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ấy của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
0: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì thế này này, đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu dắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người như bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Anh Tú và Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây. Xăng E10 không gây hỏng động cơ ô tô xe máy, cần chính sách hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung Hà Nội chuyển đổi công năng để sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị đến thời điểm

0: áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia áp dụng pha trộn ethanol bắt buộc và xăng E10 là nhiên liệu phổ biến nhất hiện nay. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
1: Xăng sinh học E10 là loại xăng được phối trộn từ 10% ethanol với 90% xăng khoáng truyền thống, cao hơn 5% so với xăng E5 RON92 đã được Việt Nam áp dụng phân phối thay thế hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng RON92 từ năm 2018 và đã trở thành mặt hàng xăng thông dụng với người tiêu dùng suốt 8 năm qua. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, chia sẻ, loại nhiên liệu này hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Điều đó cho thấy xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà là dòng nhiên liệu tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới suốt nhiều năm qua. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại đời xe cũ và loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
2: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
1: Về thông tin xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun phương tiện xe, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam lý giải.
2: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nó hết ngay. Và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
1: Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đã tiên phong cung cấp thử nghiệm mặt hàng này từ tháng 8 năm 2025 tại một số thành phố lớn. Từ ngày 15 tháng 5, PVOI đã phủ sóng 100% các cửa hàng trên hệ thống của mình bằng nhiên liệu sinh học E10 thay thế cho xăng khoáng RON95. Petrolimex cũng hoàn thành việc chuyển đổi từ ngày 20 tháng 5, sớm hơn lộ trình chính phủ đề ra là từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, PVOI Vũng Áng cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai cung cấp xăng E10 tại 100% cửa hàng thuộc hệ thống từ tháng 2 năm 2026 và chưa hề nhận được phản ứng tiêu cực nào từ phía khách hàng.
3: 3 tháng đưa vào hoạt động thì là đến nay chúng tôi chưa có nhận được phản ánh nào của khách hàng. Và theo chuyên môn thì xăng sinh học đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải của các cái tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
4: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 119.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, gần 109.000 doanh nghiệp, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó cho thấy mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, cần có những gói hỗ trợ đủ mạnh và phù hợp trong tình hình mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Chiếm tới khoảng 96% trong tổng số 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta đang khẳng định vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế của đất nước. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội

0: khóa 15 đã nêu ra 6 nhóm giải pháp quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng
1: với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là để mà tạo ra những động lực tăng trưởng cho cái thời kỳ chúng ta phải tăng trưởng 2 con số.
0: Hiện nay, hạn chế về tiềm lực tài chính, quản trị kém và thiếu minh bạch đang là những rào cản để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, cùng với việc phấn đấu để khu vực tư nhân đóng góp tới 58% GDP. Các bộ, ngành, địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp cũng cần thực chất hơn. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
2: Tôi cho rằng có 3 điều kiện then chốt để mục tiêu này khả thi. Thứ nhất là phải tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn nữa. Rồi doanh nghiệp cần một cái môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, rồi chính sách có thể dự báo được. Thứ hai là phải nâng cấp cái khu vực hộ kinh doanh. Bởi vì đây là cái nguồn quan trọng để hình thành doanh nghiệp mới. Nếu mà muốn hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp thì chính sách phải khuyến khích chứ không phải làm họ lo sợ. Và cần có một lộ trình thuế hợp lý, rồi kế toán đơn giản, rồi hỗ trợ hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý, tín dụng nhỏ và đào tạo vấn đề về quản trị. Cái thứ ba đó là phải giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng được cái năng suất. Vì nếu chỉ nhiều doanh nghiệp ở quy mô nhỏ, công nghệ thấp, quản trị yếu thì cái đóng góp GDP sẽ không tăng được tương xứng.
0: Vì chưa có khung pháp lý rõ ràng cho các mô hình tài chính thay thế như gọi vốn cộng đồng, cho vay ngang hàng, trái phiếu doanh nghiệp nhỏ lẻ, khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như bị lệ thuộc vào nguồn tín dụng ngân hàng, dẫn đến chi phí vốn cao và thiếu tính linh hoạt trong đầu tư đổi mới công nghệ. Hiện nay, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc, là điều kiện sống còn của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể và chịu nhiều rủi ro do không được dẫn dắt bởi một hệ sinh thái chính sách nhất quán. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đề xuất giải pháp.
3: Một là ta phải xây dựng ra một cái hệ sinh thái, các cái chính sách hỗ trợ cho cái năng lực tự chủ trong sản xuất. Vì cái yếu của ta xuất khẩu là vì ta xuất nhiều nhưng cái lợi nhuận ta thấp. Cái chính sách muốn gì thì muốn cũng phải tạo nên được sự lan tỏa sang những cái lĩnh vực Việt Nam mình có thế mạnh. Ví dụ như nông nghiệp, ví dụ như là dịch vụ du lịch. Và cái cuối cùng nữa là khi mà cái xuất khẩu đó, chúng ta hiện nay đang có một cái lợi thế là chúng ta thu hút cái FDI này rất mạnh. Chúng ta đã nhiều lần phân tích thì có một cái điểm rất quan trọng, một cái lợi ích nữa là nó mang lại thương hiệu cho quốc gia.
0: Để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực tế cho thấy những rào cản về thủ tục đầu tư, quy hoạch, quyền sử dụng đất đang khiến nguồn lực bị tắc nghẽn. Mỗi dự án đổi mới hay sáng kiến đầu tư đều phải đi qua quá nhiều tầng lớp phê duyệt, khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở quy mô lớn trên 10.000 m² sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
4: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao

0: ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
1: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
3: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
4: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39, yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm 2026, không để tài sản công bỏ hoang xuống cấp gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
8: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
9: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
10: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiện ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát ở cổ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước, nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát ở cổ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau mình, nó cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực.

0: Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày và trong đó có khuẩn HP.
1: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già. Nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú bổng ăn không ngon, ngủ không yên. Chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
2: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú bổng biết đến sản phẩm Bình vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
1: Được biết, Bình vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình vị Thái Minh.
0: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng là giảm được nhiều. Sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận. Trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình vị Thái Minh.
2: Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
1: Bình vị Thái Minh vẫn luôn có chương trình tích điểm 6 tặng 1. Nên khi mua sản phẩm về, quý vị hãy nhớ cào tem trên vỏ hộp và tích điểm. Với mỗi 6 điểm, quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp Bình vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy, quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm thêm cho mình nhé.
2: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay Bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.

Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng chú ý. Lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. An Giang tăng cường giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày giữa tháng 5, con tàu KN-490, lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân vượt sóng gió trên hành trình hơn 1.000 hải lý, điều đoàn công tác số 17 năm 2026 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa,

0: và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam. Giữa muôn trùng sóng nước, có một khoảnh khắc khiến hàng trăm trái tim đoàn công tác cùng lặng đi trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, nghi lễ đặc biệt được tổ chức trước cột mốc chủ quyền giữa biển trời đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
1: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ, lần đầu tiên chị được đến với Trường Sa, được dự lễ chào cờ trên đảo. Khi nghe hát quốc ca và 10 lời thề danh dự vang lên giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, chị vô cùng xúc động, càng hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và sự hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đảo xa.
3: Trên đảo Trường Sa thì chúng tôi đã được tham dự lễ chào cờ của các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và những người dân trên đảo. Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào. Quy mô của lễ trên đảo tuy nhỏ nhưng thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện sự chuyên nghiệp và tình quân dân gắn bó khăng khít nơi đảo xa.
1: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Trường Sa, ai cũng cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
4: Tôi cho rằng ai cũng mong muốn có một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo, quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm, động viên, tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ hết sức thiêng liêng, hết sức ý nghĩa đối với là mỗi người thăm quần đảo Trường Sa chúng ta.
1: Được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ chào cờ tại Trường Sa, Thượng úy Tạ Hùng Phú, phân đội trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, đó là sự ghi nhận, tin tưởng của đơn vị, đồng thời là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
5: Được đứng trên đảo dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, trước cột mốc chủ quyền, thay mặt đồng đội đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân là niềm vinh dự lớn lao, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc ghi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Khẳng định ý chí quyết tâm của quân dân đảo khu Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió, Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa nhấn mạnh:
6: Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác trên đảo Trường Sa, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ để xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không còn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa những người lần đầu đến Trường Sa với quân dân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy khẳng định niềm tin và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo sải biển thiêng liêng của Tổ quốc giữa khơi xa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, các bộ ngành địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao, triển khai nhiều biện pháp mạnh, làm việc xuyên ngành nghỉ để siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Tại An Giang, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá, kiểm soát chặt việc xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và không khoan nhượng với các hành vi vi phạm, địa phương đang nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng EU hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
7: Đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát, giám sát từ nguồn gốc tàu cá, cảng đến giám sát khai thác xử lý vi phạm. Mỗi chuyến tàu cập bến đều được lực lượng kiểm soát nghề cá thuộc ngành nông nghiệp giám sát chặt chẽ. Từ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác đến sản lượng bốc dỡ, tất cả đều phải đúng quy định. Đây chính là cánh cửa đầu tiên và quan trọng nhất trong phòng chống IUU về truy xuất nguồn gốc. Ông Quách Tấn Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá tỉnh An Giang cho biết.
8: Kiểm tra kiểm soát tàu cảng thì chúng tôi xây dựng cái quy trình để kiểm tra kiểm soát theo thông tư của Bộ và đồng thời cử cái nhân viên của cảng xuống để giám sát sản lượng.
7: Việc giám sát tàu cá trên biển cũng được ngành nông nghiệp xác định là nhiệm vụ sống còn. Thông qua hệ thống giám sát hành trình, mọi hoạt động của tàu cá đều được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Những trường hợp mất tín hiệu, vượt ranh giới đều được phát hiện sớm, kịp thời thông báo cho địa phương. Qua đó phối hợp xử lý, ngăn chặn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng nhất dẫn đến thẻ vàng IUU. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Môi trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường để phục vụ công tác quản lý. Việc số hóa bản đồ, dữ liệu đất đai, tài nguyên nước, môi trường không chỉ giúp minh bạch thông tin mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc truy xuất, giám sát phục vụ yêu cầu phòng chống IUU theo hướng hiện đại, đồng bộ. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
9: Thứ nhất là chúng tôi làm công tác quản lý đội tàu cùng các địa phương theo phân cấp mà chúng ta quản lý. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi tham gia cho việc xử lý vi phạm mất kết nối. Cái vấn đề thứ ba đó là tập trung đó là kiểm soát cái sản lượng thủy sản cũng như truy xuất nguồn gốc qua các cái cảng cá trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra thì thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc tất cả các nhiệm vụ thì Sở Nông nghiệp cùng các sở ngành để thực hiện.
7: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua hệ thống loa truyền thanh áp phích tại cảng cá, điểm tập kết, nơi ngư dân dễ tiếp cận thông tin pháp luật cũng được ngành nông nghiệp và môi trường đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn. Ông Võ Ngọc Thu, ngư dân xã Hòn Đất, chia sẻ.
10: Tôi sống về nghề biển cũng mấy chục năm nay rồi. Tuổi này cũng già rồi, lớn tuổi rồi. Mà khi ra biển như vậy là tôi cũng rất là gắn kết với biên phòng, bảo vệ cái lãnh hải của vùng biển mình, hòn đảo mình, để rồi tồn tại sau này đó.
7: Tỉnh An Giang đã sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook của ngư dân để thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo về ranh giới biển, tình hình thời tiết, cũng như các quy định mới liên quan đến khai thác thủy sản, theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh An Giang.

0: Thưa quý vị, thực tế vùng ven các thủy vực hiện nay tập trung rất nhiều hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó là những tác nhân về biến đổi khí hậu, môi trường và việc khai thác quá mức đang là những thách thức đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản. Giải pháp nào bảo vệ và quản lý nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông nhìn nhận đâu là những khó khăn thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh hiện nay?
2: Đối với lại cái nguồn lợi của chúng ta trong phạm vi cả nước dựa vào cái kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản của chúng ta là cái trữ lượng hiện nay chúng ta khoảng 3,95 triệu tấn. Và hàng năm chúng ta đã khai thác khoảng 3 triệu 8 tấn. Như vậy là chúng ta đã khai thác vượt quá cái giới hạn cho phép của nguồn lợi. Và điều này cho thấy rằng là sự không bền vững. Và chúng ta đã quy hoạch là định hướng là cái sản lượng của chúng ta sẽ giảm hàng năm để làm sao nó hướng tới cái điểm bền vững. Đó là khoảng 2,65 triệu tấn là đối với biển. Và tổng cộng là với nguồn nội đồng nữa là khoảng 2,8 triệu tấn. Và chúng ta thấy rằng là cái sự suy giảm nguồn lợi trong thời gian vừa qua là chúng ta đánh bắt bất hợp pháp, và đồng thời đó chúng ta cũng chưa kiểm soát được cái số lượng tàu thuyền cho phép khai thác, hay nói cách khác là cái số lượng cho phép của chúng ta, thì từ đó là cái nguồn lợi chúng ta nó đã và đang suy giảm.
1: Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã triển khai các giải pháp như thế nào để ngăn chặn hoạt động

0: khai thác thủy sản có thể ảnh hưởng đến việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững cho tương lai?
1: Trước hết là cái khai thác tận diệt, khai thác bằng sung điện chất nổ, ngay cả thậm chí bây giờ là những ngư dân vào trong các vùng lõi, trong các khu bảo tồn biển để mà lặn, để bắt hải sản bằng sung điện, rồi đánh vào trong các khu bảo tồn biển, rồi lưới kéo đánh vào ở trong vùng ven bờ, rồi sử dụng các cái ngư cụ hủy diệt khác để mà khai thác, thì tất cả những cái hành vi này là hành vi đánh bắt bất hợp pháp. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều cho người dân về cái tác hại của cái việc mà đánh bắt bất hợp pháp đó, và để cho xã hội nhận thấy rằng là cái tài nguyên chúng ta không phải là mãi mãi, mà chúng ta phải gìn giữ cho thế hệ mai sau. Thông qua cái công cụ truyền thông thì chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân và xã hội, đặc biệt là các cháu nhỏ. Đấy, ví dụ như thông qua cục vẽ tranh, thông qua cục thi giải chạy vì rùa chẳng hạn như thế, thì thu hút một cái lượng lớn những các cháu trẻ để mà nâng cao nhận thức cho cộng đồng và xã hội trong cái việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời là cũng đã chỉ đạo các địa phương là tiến tới chấm dứt cái tình trạng sung điện chất nổ trong cái thời gian đấy, để làm sao mà cái người dân và xã hội nhận thức rằng đây là những hành vi mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà một trong những hành vi đánh bắt hợp pháp, và chúng ta cần phải ngăn chặn một cách kịp thời trong cái thời gian đấy.
0: Với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì nguồn lợi thủy sản đang bị ảnh hưởng nặng nề. Đơn vị có kế hoạch gì để ứng phó với những thay đổi này, đặc biệt là trong việc bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm?
1: Đối với các loài nguy cấp quý hiếm thì trước hết là hiện nay chúng tôi có những kế hoạch để quản lý loài. Có nghĩa là chúng ta có nhiều cái biện pháp để chúng ta quản lý. Chúng ta quản lý cái nguồn lợi và các hệ sinh thái, để mình thiết lập các khu bảo tồn biển, mình thiết lập các cái khu bảo vệ, các khu vực cấm. Thì ngoài bên cạnh đó thì chúng ta phải quản lý các cái loài mà nó có nguy cơ tuyệt chủng, ví dụ như rùa, vích chẳng hạn như thế, thì chúng tôi có một cái chương trình để quốc gia về quản lý các cái loài này. Thứ hai đó là cái kế hoạch hành động để quản lý các cái loài thú biển, các loài nguy cấp quý hiếm. Thì trong các kế hoạch này chúng tôi cũng đưa ra các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ để làm sao chúng ta quản lý tốt các cái loài này. Còn trong nghị định đã quy định rất cụ thể chế độ quản lý các cái loài nguy cấp quý hiếm này. Ví dụ như người dân khi mà bắt gặp thì có cái cách thức xử lý thế nào. Như vậy là chúng tôi phải ban hành các quy trình để mà cứu hộ, quy trình để mà xử lý khi mà bắt gặp, mà khi mắc cạn. Thì với những cái văn bản vi phạm pháp luật cũng như các cái giải pháp mà chúng tôi truyền thông, thì tôi cho rằng là đối với các loài nguy cấp quý hiếm hiện nay thì cái nhận thức đã tăng lên rất nhiều. Ví dụ như vích, ví dụ như rùa, hiện nay là cái tình trạng mà khai thác để mà sử dụng thì giảm đi rất nhiều so với trước đây.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi.
3: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Độc đáo lễ hội ốc sên truyền thống ở Tây Ban Nha. Nhật Bản có kế hoạch xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori. Đó là những nội dung đáng chú ý trong bản tin văn hóa xã hội quốc tế ngày sau đây. Hàng chục nghìn người đã tập trung tại Lleida, Tây Ban Nha và tiêu thụ hết 14 tấn ốc sên trong lễ hội kéo dài 3 ngày. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
7: Được tổ chức hàng năm, lễ hội này kết hợp ẩm thực truyền thống, âm nhạc sống động và các cuộc diễu hành nhằm tôn vinh văn hóa xứ

0: Catalan. Các gian hàng chế biến ốc sên theo nhiều công thức khác nhau, biến nó thành một cuộc trình diễn ẩm thực và một sự kiện giao lưu văn hóa thú vị. Đối với những người tham gia lễ hội, món ốc sên được nướng trên một chiếc khay kim loại, sau đó nêm thêm chút gia vị, mang đến hương vị rất đặc biệt. Một người tham gia lễ hội chia sẻ.
1: Nó giống như một loại kẹo protein vậy. Đúng vậy, vị mặn pha chút tiêu, rất ngon.
0: Lễ hội độc đáo này ngày càng thu hút đông đảo người tham gia, khiến số lượng ốc sên tiêu thụ mỗi năm ngày càng tăng.
2: Tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, một đoàn nghệ sĩ nữ đang trình diễn nghệ thuật múa rối bóng truyền thống theo phong cách hiện đại, kể những câu chuyện về ký ức và văn hóa dân gian Đông Nam Á dưới góc nhìn của phụ nữ. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
3: Đoàn nghệ thuật Wayang Women quy tụ các nghệ sĩ từ các quốc gia tại Đông Nam Á là Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Philippines. Nhóm mong muốn làm mới loại hình nghệ thuật rối bóng, vốn từ lâu chủ yếu do các nghệ sĩ nam giới trình diễn. Nghệ nhân múa rối chính, chị Ilya Sumato cho biết.
4: Những câu chuyện dân gian mà các thành viên chúng tôi nghe kể từ mẹ hoặc bà, chúng tôi phát hiện ra rằng hầu hết những câu chuyện này đều nói về những linh hồn nữ giới. Tại sao tất cả đều là nữ? Và từ đó chúng tôi liên hệ những câu chuyện này với những trải nghiệm của chính mình. Tất cả chúng tôi đều có những góc khuất khác nhau, và bằng cách gỡ bỏ những mảng tối của bản thân thông qua điều khiển các con rối, chúng tôi khám phá những phần của chính mình mà trước đó không biết là chúng tồn tại.
3: Bên cạnh việc đặt ra vấn đề về giới và sự đại diện trong nghệ thuật, mục tiêu chính của đoàn Wayang Women hướng tới là bảo tồn nghệ thuật múa rối truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một. Ngoài biểu diễn, đoàn Wayang Women còn tổ chức các lớp hướng dẫn trẻ em làm con rối từ vật liệu tái chế nhằm gây dựng cảm hứng và truyền lại bộ môn nghệ thuật truyền thống này cho thế hệ tiếp theo.
2: Người dân Iran bày tỏ vui mừng và nhẹ nhõm trên mạng xã hội khi mạng Internet được khôi phục một phần sau gần 90 ngày bị mất mạng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran. Theo nhóm giám sát Internet NetBlock, dữ liệu trực tiếp cho thấy kết nối Internet ở Iran đã được khôi phục một phần. Giám đốc NetBlock cho biết kết nối Internet ở Iran vẫn còn hạn chế và không ổn định.
5: Hiện tại, khi theo dõi khả năng kết nối, chúng tôi thấy quá trình khôi phục diễn ra từ từ. Đây là một quá trình có thể mất vài giờ, vài ngày, thậm chí vài tuần đối với các tỉnh.
2: Tập đoàn công nghệ Meta chính thức công bố các gói thuê bao trả phí dành cho những ứng dụng chủ lực, đánh dấu bước đi lớn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo truyền thống. Các dịch vụ mới gồm Instagram Plus và Facebook Plus sẽ có giá 3,99 đô la Mỹ mỗi tháng, trong khi WhatsApp Plus được niêm yết ở mức 2,99 đô la Mỹ mỗi tháng. Các gói Plus trên Facebook và Instagram sẽ mở khóa nhiều tính năng nâng cao như phân tích dữ liệu chi tiết hơn, thống kê lượt xem tại Story, khả năng tiếp cận người dùng, tùy chỉnh hồ sơ cá nhân. Trong khi đó, WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm với các tính năng như sticker cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và giao diện ứng dụng riêng. Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Do đây là nhà máy đầu tiên thuộc loại này tại Nhật Bản, các quy trình thử nghiệm độ an toàn khi đốt cháy hoàn toàn hydro sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Trong giai đoạn đầu đến giữa những năm 2030, nhà máy sẽ đi vào hoạt động và chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất 106,6 MW, tương đương khoảng 10% công suất của một lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Mục tiêu của thời gian này được cho là trùng khớp với lộ trình thuộc chiến lược năng lượng chiến lược của Nhật Bản nhằm tăng tỷ trọng năng lượng sạch vào năm 2030. Theo đánh giá của giới phân tích, dự án xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro này là một bước đi mang tính đột phá, tiên phong nhưng cũng đầy thách thức đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, đồng thời có thể định hình lại bộ mặt năng lượng của vùng Đông Bắc Nhật Bản. Dự án được nhìn nhận như phát súng mở đường, chứng minh tính hiệu quả của mô hình kinh tế dựa trên chuỗi cung ứng ammoniac hydro đối với các ngành công nghiệp nặng và hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai.
2: Các mẫu sợi làm từ đất mặt trăng đã được Trung Quốc gửi lên trạm vũ trụ để trải qua các thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt như chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ cực đoan, được kỳ vọng sẽ trở thành cốt thép xây dựng căn cứ trên mặt trăng của nước này trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Thành phần hóa học và hàm lượng khoáng chất của đất mặt trăng tương tự như đá ba gian và chứa nhiều nguyên tố vi lượng. Sợi làm từ đá ba gian đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị cao cấp. Việc tái tạo đất mặt trăng mô phỏng trên trái đất bằng công thức khoa học không quá khó khăn. Thách thức nằm ở việc mô phỏng môi trường mặt trăng trên trái đất. Việc sản xuất sợi trong điều kiện như vậy giống như việc cố gắng kéo sợi đường trong môi trường chân không, một điều khó có thể thực hiện bằng các phương pháp thông thường. Hiện tại, việc sản xuất sợi từ đất mặt trăng vẫn đang ở giai đoạn kiểm chứng cơ bản. Việc ứng dụng thực tế vẫn còn cần thời gian. Mục đích của việc đưa các mẫu sợi lên trạm vũ trụ là để kiểm tra khả năng chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt của không

0: năm 2013 thì tôi cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh. Sau khi được từ việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu? Công việc có ổn định không? Có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, nhưng quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng.
5: Đây có túi hiệu đúng không?
6: 8 giờ sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sắp nhập địa giới hành chính, từ cương vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
0: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kiêm nhiệm thêm công tác của hội chữ thập đỏ, hiện là chủ tịch hội chữ thập đỏ và là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên, chủ tịch hội đồng đội xã Trương Dương.
6: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công

0: tác thiện nguyện. Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
1: Anh Tưởng thì anh là một người rất là chu đáo, nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào thì anh Tưởng cũng đã dẫn dắt các em, đó, các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm. Thì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
0: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, cho biết.
2: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
0: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tưởng theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tưởng suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tưởng tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
3: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có Tưởng khôn lớn như bây giờ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
0: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tưởng, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh.

0: anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
1: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990 nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại năm 2019 và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
0: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
1: Đối với bản thân tưởng thì sau khi đi làm thì tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương thì tưởng đã thay đổi công việc về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
0: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
1: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn là giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước và có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
0: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
1: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tưởng duy trì và tưởng thấy có hiệu quả nhất đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tưởng cũng trong hoạt động hè tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông

0: nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn, và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em, thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi di động của doanh nghiệp xã hội, cũng như là học tại các giếng làng.
1: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
2: Em mời chị nhé.
3: Dạ.
2: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
4: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy dộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
2: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
4: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
2: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình, và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
4: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống, nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động, bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, Anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
3: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu, vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tường giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tường ngay sau đây.
4: Anh Tường này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
0: Nhân duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2006 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện. Thì tưởng cũng lấy ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên. Và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện và duy trì hoạt động một năm có 2 chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu và ổn định với số lượng tình nguyện viên duy trì từ 100, trên 100 tình nguyện viên thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đông ấm Tết vùng cao và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm và khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng thiện nguyện quốc gia.
4: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
0: Đối với cá nhân tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác Phật sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội và việc giúp đời chính là giúp mình để giống như các cụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng, phát triển và cũng nụ tàn đi. Nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn

0: được mọi người nhắc lại. Nên là tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của tưởng sẽ dừng đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
0: Cá nhân thường thì đi chùa thì được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với riêng mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh, thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho cá nhân tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh, và tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm cứu hộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ thưa anh?
0: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi tưởng đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư thì tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều, và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tưởng cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì bình tông cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển, và tưởng mong muốn là cái tỷ lệ thu từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên, và tổ chức đoàn hội cũng như câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tường về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tường, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tường mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Hà Nội đất trăm nghề, nơi câu chuyện xanh hóa đang mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững. Làng gốm cổ Bát Tràng và rất nhiều làng nghề khác của Hà Nội đã và đang trải qua hành trình chuyển đổi xanh, bắt đầu từ nhận thức và nỗ lực của chính những người dân làng nghề, mang đến một giao diện mới cho quê hương, nơi họ vững vàng làm giàu trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra với nghề của

cha ông để lại từ công nghệ sạch. Thế nhưng, hành trình bứt phá này liệu có dễ dàng với tất cả khi áp lực giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường đang ngày càng lớn? Câu trả lời toàn cảnh sẽ có trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ hai làng nông thôn lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh sạch đẹp, gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ đấy?
2: Dạ bé chơi.
1: Thế à, con biết làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à? Hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
3: Vui à?
1: Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
4: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
4: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, khói đen phủ kín bầu trời làng gốm truyền thống nổi tiếng này, đường xá lầy lội. Ở thời điểm đó, Bát Tràng có hàng nghìn lò nung gốm sứ bằng than hoạt động liên tục ngày đêm. Mỗi năm sử dụng khoảng 70.000 đến 80.000 tấn than và thải ra không khí hàng trăm tấn bụi và thải ra môi trường hàng ngàn tấn tro xỉ. Lượng bụi và nồng độ các loại khí độc hại trong không khí như SO2, NO2 đều vượt quá nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Người dân làng nghề sống và làm việc trong môi trường độc hại và nóng bức. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
6: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất. Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000, nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
4: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
6: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
4: Bát Tràng

0: là một trong những làng nghề rất đặc biệt đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
1: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm những năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
2: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
0: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Quý thính giả có thể thấy hình mẫu làng nghề Bát Tràng là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi xanh mang lại những giá trị bền vững không chỉ về môi trường mà còn giúp người dân làng nghề vững vàng về kinh tế trên chính quê hương mình bằng chính nghề do cha ông truyền lại. Giờ đây, những lò gốm ám khói than xưa cũ đã nhường chỗ cho công nghệ xanh hiện đại. Thế nhưng, không phải làng nghề nào cũng có được những giải pháp và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường như ở Bát Tràng.
1: Làng Bạt, xã Ứng Hòa, từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Vấn đề nan giải nhất của làng nghề này là nước thải từ các hộ sản xuất đổ trực tiếp ra các kênh tiêu nước thải Lộ Thiên, gây ô nhiễm rất lớn. Không khí trong làng lúc nào cũng có mùi hôi chua nồng nặc. Năm 2022, chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải làng nghề thôn Bạt Trung. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương là hơn 1.400 mét, được làm bằng bê tông, đậy nắp kín, thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ sản xuất bún của hai thôn dẫn ra bể lắng 3 ngăn nằm cách xa khu dân cư sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thà, khi đó còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bạt cũ, nay thuộc xã Ứng Hòa cho biết.
2: Được cán bộ và nhân dân của ba thôn trên cũng như là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì nó giảm thải mức độ hôi thối so với trước là rất là nhiều, và đồng thời là cũng tạo điều kiện cho bà con đi lại, được sản xuất nông nghiệp được ổn định. Với thứ hai là chống được cái bộ phận nước tràn chảy ra diện tích lúa rau màu của bà con.
1: Còn những người dân đang sinh sống tại đây thì phấn khởi.
3: Dân chúng tôi rất là vui bởi vì lúa cấy vẫn không bị nước chảy ra, không bị chết lúa. Thứ hai là cái mùi ô nhiễm không còn nữa thì ai chả phấn khởi.
1: Tuy nhiên hiện hệ thống này mới đảm bảo được nước thải ra môi trường được tập kết xa khu dân cư, không gây mất vệ sinh cho khu vực dân cư sinh sống. Để đầu tư một hệ thống xử lý triệt để nguồn nước thải này từ các hộ sản xuất bún thì còn nhiều khó khăn. Ông Dương Tuấn Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường xã Ứng Hòa thông tin.
4: Chi phí để đầu tư cho cái xử lý môi trường là cực kỳ lớn. Thế đối với cả nông thôn thì cái thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách. Những cái mà làm này vẫn đang phải tự bỏ chi phí ra để làm, cho nên là nó cũng chưa đồng bộ.
1: Đây cũng là câu chuyện tâm tư của nhiều làng nghề hiện nay. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng.
5: Cho đến giai đoạn này, thì cái cải thiện ô nhiễm môi trường, cái tiết kiệm năng lượng là một trong giải pháp phải là rất quan trọng cho cái quá trình sản xuất. Và để tạo được thịnh vượng cho các làng nghề, cho các chủ thể sản xuất trong các làng nghề, thì cái ứng dụng tiết kiệm năng lượng và cái cải thiện ô nhiễm môi trường thì chúng ta mới tạo lên được cái sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm xanh, sản phẩm organic.
1: Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác

0: đó là cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật tiên tiến phù hợp với đặc thù của mỗi làng nghề. Giáo sư tiến sĩ Động Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh.
1: Con dân làng nghề phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với xã hội và với sự phát triển chung của làng để mà áp dụng những biện pháp giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, giảm thiểu các chất thải và tạo ra sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh làm để duy trì sự phát triển làng nghề. Vấn đề môi trường làng nghề phải do chính bà con dân làng nghề chịu trách nhiệm và tham gia một cách tích cực.
0: Có thể thấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng của sản xuất là một trong những giải pháp có lợi nhất, giúp đối phó với việc tăng giá và giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này, cần nâng cao nhận thức hơn nữa từ mỗi người dân của từng làng nghề. Chỉ có như vậy, các làng nghề truyền thống của Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Tại Ieme, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm tràm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
4: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
3: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm. Phong trào mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn 2 thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm, mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa. Những mô hình này cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
2: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống ở Nhật Bản đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn,

0: Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
1: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Tamina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
2: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
1: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng
2: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
1: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc Cơ quan Dữ liệu Khí hậu của Đan Mạch.
3: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào? Và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
4: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy

0: nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
1: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
0: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau, vì vậy việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất, được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
3: Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
4: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa đó, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
3: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay. Iran tập kích căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Trưa nay tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm. Thủ tướng Thái Lan cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm ứng phó với những bất ổn và biến động của tình hình kinh tế thế giới hiện nay, trong đó coi trọng việc thúc đẩy hợp tác khu vực kinh tế tư nhân của hai bên, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD mỗi

0: Năm, thời gian tới, hai bên tập trung hợp tác tăng cường an ninh năng lượng, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp, khẳng định hai bên có thể cùng nhau hợp tác phát triển, thúc đẩy nền kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mekong, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực. Về hợp tác giữa các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết sẽ tăng cường hiệu quả hợp tác, đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối văn hóa, giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và gắn bó giữa hai dân tộc.
1: Cũng trong chuyến này tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ ngành hai nước. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Quốc Hùng đưa tin.
2: Các văn kiện hợp tác gồm chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031. Công hàm thông báo Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Sáng tạo Thái Lan sẽ kế thừa chức năng nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây và tiếp tục thực hiện hiệp định đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển dự án trung tâm bảo trì, sửa chữa, vận hành giữa Vietjet với cơ quan hành lang kinh tế phía đông Thái Lan. Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính và Quản trị công và Đại học Khon Kaen Thái Lan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul đã cùng ấn nút khai trương logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan-Việt Nam tượng trưng cho hành trình cùng phát triển và quan hệ đối tác bền vững. Số 5 được thiết kế với những đường cong, năng động, thể hiện sự chuyển động và động lực, phản ánh năng lượng sôi nổi của Việt Nam và sự nỗ lực không ngừng hướng tới sự phát triển trong tương lai. Số 0 được thể hiện bằng hình tròn, tượng trưng cho sự ổn định, cân bằng và nền tảng vững chắc. Hình tròn phản ánh sự thống nhất và hài hòa làm nền tảng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia. Bảng màu thiết kế sử dụng màu sắc quốc kỳ của cả hai nước, đỏ, xanh, lam, trắng và vàng, được kết hợp liền mạch để thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Số 50 cũng tượng trưng cho nửa thế kỷ hợp tác, hướng tới thúc đẩy cả hai quốc gia phát triển thịnh vượng.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm khoảng 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng nhìn nhận quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn cảm tính, hạ tầng công nghệ phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
3: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè, công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế vượt trội chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm. Cho nên các đồng chí cũng bị áp lực. Bởi vì thành phố để phát triển bằng chính công sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
1: Từ 15 giờ chiều nay, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh sau khi Bộ Công Thương thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ 300 đến 700 đồng mỗi lít hoặc kg tùy mặt hàng và không chi sử dụng quỹ. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng mỗi lít, còn tối đa là 23.258 đồng một lít. Xăng RON 953 giảm 1.395 đồng mỗi lít, còn 24.154 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít, xuống còn 27.651 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 1.041 đồng một kg, còn 20.442 đồng một kg.
0: Nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá tiêu thụ nông sản giúp phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, nâng cao giá trị, thời gian gần đây, Hội Nông dân Hà Nội thường xuyên tổ chức các hội chợ triển lãm hàng hóa, nông sản. Tin cho biết.
4: Thông qua các hội chợ triển lãm, ngoài góp phần quảng bá các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, còn thúc đẩy văn hóa sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm an toàn cho người dân thủ đô. Các phiên chợ không chỉ tạo điều kiện cho hội viên nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm, mà còn góp phần tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khắc phục hạn chế trong lưu thông và phân phối nông sản. Hiện nay, Hà Nội đang duy trì phát triển 159 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, trong đó có 53 chuỗi sản phẩm động vật và 106 chuỗi sản phẩm thực vật. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia xây dựng. Ngoài ra, Hà Nội và

các tỉnh, thành phố đã tích cực duy trì, hỗ trợ phát triển 926 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội. Việc Hà Nội thường xuyên tổ chức các hội chợ triển lãm hàng hóa nông sản, ngoài góp phần quảng bá các sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm, còn thúc đẩy văn hóa sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn.

0: Vì dù nhiệt độ đã giảm so với hôm qua từ 2 đến 3 độ, tuy nhiên Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay vẫn duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Như ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm. Nam Bộ lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Ngày mai Bắc Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm, cảm giác dễ chịu hơn, tuy nhiên vẫn ở mức nắng nóng. Dự báo từ khoảng ngày 1 tháng 6 ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng trên diện rộng mới.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Iran vừa tuyên bố tập kích căn cứ Mỹ ở vùng vịnh để trả đũa vụ không quân Hoa Kỳ tấn công cảng chiến lược phía nam Iran. Căng thẳng đang gia tăng và nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn là rất cao. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định lực lượng này đã tập kích căn cứ Mỹ tại vùng vịnh lúc 4 giờ 50 phút sáng nay giờ địa phương, tức gần trưa nay giờ Hà Nội. Đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, vị trí chính xác căn cứ Mỹ bị tập kích cũng như vũ khí sử dụng trong đòn tấn công không được đề cập. Cùng lúc, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái thù địch xâm nhập không phận. Tuy nhiên, thông báo không cho biết nguồn gốc số vũ khí bị đánh chặn. Thiệt hại liên quan vụ tấn công cũng chưa được công bố. Căn cứ các thông tin trên, truyền thông khu vực cho rằng đòn tập kích trả đũa sáng nay của Iran là nhằm vào căn cứ Mỹ ở Kuwait. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk chính thức ký kết một hiệp ước đối tác an ninh và quốc phòng mới mang tên Hiệp ước NATO tại thủ đô London. Bước đi chiến lược này nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Hai nước cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, phát triển các hệ thống phòng thủ tiên tiến và tăng cường ứng dụng các hệ thống thiết bị không người lái nhằm củng cố vững chắc sườn phía đông của khối NATO bằng các phương tiện mặt đất thế hệ mới nhất. Bên cạnh đó, hiệp ước cũng mở rộng phạm vi phối hợp trong lĩnh vực an ninh mạng, chống di cư bất hợp pháp và triệt phá các tổ chức tội phạm có vũ trang. Đồng thời, hai bên sẽ thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO tại các khu vực chiến lược như Biển Bắc và Biển Baltic. Phát biểu tại lễ ký kết, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các hiệp ước song phương vững chắc để bảo vệ an ninh châu Âu trước bối cảnh địa chính trị bất ổn do cuộc xung đột tại Ukraine gây ra. Hiệp ước này nằm trong chiến lược dài hạn của London nhằm xích lại gần hơn với các đối tác châu Âu, sau khi Vương quốc Anh cũng đã ký kết các thỏa thuận quốc phòng tương tự với Pháp và Đức nhằm xây dựng một lá chắn an ninh đồng bộ cho toàn lục địa.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi người dân cả nước khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng trong bối cảnh nhiều khu vực tại Ấn Độ đang trải qua đợt sóng nhiệt cực đoan với nhiệt độ có nơi lên tới 45 độ C. Trong bài đăng mạng xã hội, Thủ tướng Modi cảnh báo tình trạng nhiệt độ tăng cao liên tục đang gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân. Ông kêu gọi người dân uống đủ nước, mang theo nước khi ra ngoài và không chủ quan trước các dấu hiệu liên quan đến say nắng.
0: Một xe khách chở 16 người đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải trên đường cao tốc ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào sáng sớm nay, khiến 13 người chết và 3 người bị thương. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Theo thông tin từ Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an Trung Quốc, một chiếc xe khách chở 16 người, trong khi sức chứa chỉ có 9 người, đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải kéo rơ móc trên đường cao tốc Thượng Hải Thiểm Tây, đoạn ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam. Vụ tai nạn đã khiến 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Bộ Công an Trung Quốc cho biết hết sức quan tâm và đã nhanh chóng cử một tổ công tác do lãnh đạo Cục Quản lý Giao thông dẫn đầu đến Nam Dương để chỉ đạo điều tra và xử lý vụ tai nạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thuế thu nhập cá nhân không chỉ là câu chuyện chính sách mà gắn trực tiếp với thu nhập và đời sống của hàng triệu người lao động. Vì vậy, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân 2025. Bộ Tài chính đề xuất người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Mức được khấu trừ dự kiến từ 20 đến 24 triệu đồng đang nhận được sự quan tâm. Điều người dân mong muốn, chính sách cần công bằng và phù hợp với đời sống. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân

0: Văn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Nộp thuế là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với nhà nước. Nhưng thuế cũng là câu chuyện của đời sống. Phía sau những con số khô khan là thu nhập, chi tiêu, là gánh nặng cơm áo của mỗi gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng. Theo quy định hiện hành, cá nhân nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng mỗi tháng và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, Quốc hội là cơ quan quyết định mức giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, luật cũng trao cho chính phủ trách nhiệm đề xuất điều chỉnh phù hợp với biến động của chỉ số giá tiêu dùng nhằm bảo đảm sát thực tế đời sống người dân. Điều đó cho thấy chính sách thuế không phải là những quy định bất biến mà cần vận động cùng nhịp sống kinh tế xã hội. Hiện nay, các khoản được giảm trừ chủ yếu gồm giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Trong khi đó, những khoản chi rất thiết yếu với nhiều gia đình như khám chữa bệnh, học hành, đào tạo nâng cao kỹ năng lại chưa được tính đến đầy đủ. Vì thế, đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế, giáo dục và đào tạo được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên một cơ chế quản lý thuế sát thực tế và nhân văn hơn. Bởi lẽ, với không ít người lao động, đặc biệt là người làm công ăn lương ở đô thị, chi phí học hành cho con cái hay tiền viện phí nhiều khi chiếm phần lớn thu nhập. Những khoản chi ấy không phải tiêu dùng xa xỉ, mà là đầu tư cho con người, cho tương lai. Có thể sẽ có người cho rằng, mức giảm trừ thêm vài chục triệu đồng mỗi năm là không đáng kể so với số thuế phải nộp, rằng thủ tục chứng minh hóa đơn giấy tờ có khi còn mất thời gian hơn số tiền được giảm. Nhưng với nhiều người khác, giảm được đồng nào, quý đồng ấy. Một khoản hỗ trợ dù không lớn, vẫn mang ý nghĩa như một sự chia sẻ từ chính sách. Tinh thần khoan thư sức dân nhiều khi không nằm ở những thay đổi quá lớn, mà ở cách nhà nước nhìn thấy áp lực đời sống của người dân để điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Câu chuyện quản lý thuế thời gian gần đây cũng cho thấy yêu cầu phải cân bằng giữa thu đúng, thu đủ với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đã có những trường hợp cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì nợ vài chục nghìn đồng tiền thuế. Dù thực hiện đúng quy định, nhưng những tình huống như vậy cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng linh hoạt, hợp lý và nhân văn hơn. Ngành thuế đang từng bước điều chỉnh để vừa tránh thất thu ngân sách, vừa giảm phiền hà không cần thiết cho người dân. Đó cũng là một phần của cải cách hành chính và xây dựng nền quản trị hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chính sách thuế không chỉ nhằm tăng nguồn thu ngân sách, mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài và tạo động lực cho tăng trưởng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Một chính sách thuế hợp lý, công bằng và nhân văn sẽ củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp, từ đó tạo thêm sức mạnh cho nền kinh tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến

0: và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý vị.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp. Kinh Sắp là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dư.

0: và đông trùng hạ thảo. Kinh sắc được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
1: Kinh Up hân hạnh tài trợ chương trình này.
2: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
3: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì những mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp. Thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất

0: trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đấng mày râu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày râu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sắc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.

0: 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giác 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giác 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng kinh giác kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi.
2: 40 tuổi.
1: Vẫn còn trẻ. Vâng. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
2: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn đã cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh giác với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh High Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Giáp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Giáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Giáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1178.

0: 178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài biên cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: Vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay. Thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối khoảng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe. Có những hôm tôi nghe đến gần sáng. Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy, nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, các bạn lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, các bạn. Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Và rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng rồi là con người rồi là đầu óc nó rất thoải mái. nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Vâng, thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80% rồi.
3: Trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn

0: tục dùng tiếp.
1: Dạ,
0: và tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
1: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
0: Vâng,
2: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kinh Giác đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Giác tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giác 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giác 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi.
1: Vâng.
3: Tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
1: Dạ vâng.
3: Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
3: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
1: Dạ vâng.
3: Mình uống vẫn đều đặn.
1: Dạ vâng. Cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn hay là mình rối loạn cương dương hay là bị rối loạn về xuất tinh hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
3: Tôi giảm ham muốn.
1: Giảm ham muốn. Vâng.
3: Giảm ham muốn.
1: Dạ vâng.
3: Một cái thứ hai nữa rối loạn về cương dương đấy.
1: Rối loạn cương dương.
3: Thì dạ tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và người cũng bị rối loạn.
1: Dạ vâng.
3: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
1: Dạ vâng. Thế tóm lại bây giờ là sử dụng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là rất tốt, nói chung
1: rất
3: là phải được 70-80% rồi.
1: 70-80% rồi. Vâng.
3: Tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
1: dạ, vâng.
3: Cái thứ hai nữa nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước
1: dạ, vâng.
3: Thì 4 viên.
1: Dạ vâng.
3: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên để
1: dạ
3: nói
1: vâng.
3: Chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng
1: dạ vâng.
3: Gì.
1: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Sau rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào căn cứ vào sức khỏe chung của mình cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình mà mình điều tiết cho nó phù hợp mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi. Đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì? Nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì? Là nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như là anh đã thấy.

0: ấy đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng.
0: Dạ vâng.
1: Các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì
0: Tốt, dạ vâng.
1: nữa. Nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
2: Vâng, xin chào
1: Vâng, xin
2: bác ạ.
1: chào bác sĩ. Vâng.
2: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tưới máu vào dương vật. Nhờ vậy mà dương vật ở nam giới cương cứng mạnh mẽ khi có các kích thích tình dục. Kinh Sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Kinh Sáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giác kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài liên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 5.

0: 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
5: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
4: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
5: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
4: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
4: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Chuyên mục kinh nghiệm chữa tiểu đêm, tiểu nhiều lần hiệu quả.
3: Thưa quý vị thính giả, tiểu đêm, tiểu nhiều lần là căn bệnh cực kỳ phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ trung niên, cao tuổi. Bệnh có xu hướng trẻ hóa do lối sống không lành mạnh và thường xuyên căng thẳng. Vậy làm thế nào để chữa được căn bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách hiệu quả và an toàn? Xin mời quý vị thính giả lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của cô Nguyễn Thị Thu Thảo.
4: Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1961. Tôi bị tiểu đêm chắc cũng lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì cũng không để ý, nghĩ cái đó là cũng không quan trọng á. Ban đêm đi có khi là 5-6 lần luôn á, là mình mất ngủ, mình không có ngủ ngon giấc được. Thì nghe nó mệt mỏi, sáng dậy mình bần thần, mình làm công chuyện đâu không được á. Tôi đi tiểu thì nó cũng đi tiểu gấp á, mà nếu mà mình đi không kịp thì nó cũng uốn xoắn ở quần, thành ra mình có đi đâu nó không có thoải mái được, mình phải lo.
5: Tưởng chừng vô phương cứu chữa, trong một lần qua tổng đài miễn cước 1800-6723, cô Thảo được bác sĩ lý giải nguyên nhân gây ra chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần mà cô Thảo và nhiều người cao tuổi đang mắc là do hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết với tuổi tác. Khi càng cao tuổi, cơ bàng quang, cơ sàn chậu càng suy yếu, dẫn tới hoạt động tiểu tiện trở nên rối loạn. Người bệnh buồn tiểu liên tục,

0: tiểu gấp, xón tiểu nếu không kịp đi ngay. Bệnh không nguy hiểm ngay mà âm thầm bào mòn sức khỏe của những người mắc phải, khiến họ luôn trong cuộc chiến không hồi kết.
1: Sau khi được chuyên gia lý giải về căn bệnh này, cô Thảo tích cực tìm kiếm các giải pháp vừa an toàn lại hiệu quả với những người mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần như cô. Và thật may mắn, cô Thảo đã tìm ra thảo dược chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ. Cô Thảo vui mừng chia sẻ.
2: Từ khi tôi biết thảo dược Goles tôi uống thì cải thiện cái sức khỏe tôi, nó đỡ hơn, nó không có bị tâm lý mà đi là sợ bị tiểu. Mà bây giờ giảm, nếu mà cái ngày nào ấy lắm thì 2 lần, còn nếu là 1 lần mình ngủ nó ngon giấc hơn. Ban ngày thì cũng giảm nhiều lắm, thay vì hồi đó chắc cũng 7-8 lần á, bây giờ chắc chừng 4-5 lần thôi. Tình trạng hồi đó là cứ tiểu gấp mình không kịp đi là mình sợ xón, còn bây giờ thì nó không có tình trạng đó nữa. Sử dụng cái thảo dược này thấy cũng yên tâm, sức khỏe nó ổn định hơn, tinh thần mình nó thoải mái, mình không có lo nữa.
0: Vâng, xin được chúc mừng cô Thảo. Câu chuyện của cô Thảo chính là minh chứng cụ thể về hiệu quả của viên uống thảo dược Goles và mở ra hy vọng cho hàng triệu người bệnh đang bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần.
1: Được biết, Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, đã được Tạp chí Y học Việt Nam và Thư viện Y khoa Hoa Kỳ PubMed công nhận. Người dùng hiệu quả giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Hiệu quả của sản phẩm là nhờ cơ chế tác động trực tiếp căn nguyên gây ra bàng quang tăng hoạt OAB. Đó là giảm sự co bóp liên tục và tăng tính đàn hồi cho cơ bàng quang, ổn định hoạt động của hệ thống thần kinh, cơ chi phối hoạt động tiểu tiện, tăng sự dẻo dai của nhóm cơ sàn chậu nâng đỡ bàng quang.
0: Vâng, đúng là như vậy. Hiệu quả và chất lượng của Ích Niệu Khang một lần nữa khẳng định khi được 3 năm liên tiếp vinh danh sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng, top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em. Vì vậy mà quý vị mắc tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón, bàng quang tăng hoạt OAB, hãy an tâm tin chọn sản phẩm này để sử dụng lâu dài.
1: Để đạt được hiệu quả tốt nhất, quý vị nhớ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều chất xơ và hạn chế chất kích thích như là rượu, trà, cà phê hay thuốc lá. Tập thể dục điều độ và uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất.
0: Quý vị đừng quên là trong 5 phút phát sóng hôm nay, 10 khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-6723 sẽ nhận được 10 bộ quà tặng đón xuân phơi phới trị giá 895.000 đồng khi mua 4 hộp Ích Niệu Khang 80 viên. Sản phẩm có bán tại các đại lý và hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
1: Quý vị muốn mua sản phẩm Ích Niệu Khang chính hãng, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn. Xin để nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn để hỏi mua đúng sản phẩm Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu xón và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự chiều nay.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Theo dòng thời sự để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế mới nhất. Ngay sau đây là những nội dung có trong chương trình chiều nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay. Khách mời bàn luận cùng chúng tôi là ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kitas.
1: Tại Mỹ và châu Âu, ngày càng nhiều phụ huynh đang tích cực áp dụng các biện pháp cai màn hình cho trẻ em nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện thiết bị điện tử, suy giảm khả năng giao tiếp và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Câu chuyện này có trong Thế giới đa chiều.
0: Cùng với đó là những thông tin chi tiết về tình hình chính trị xã hội trong ngày cùng dự báo thời tiết nhiều thành phố lớn trên thế giới.
1: Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú

0: ở nước ngoài thực hiện.
1: Diễn biến Trung Đông vẫn rất căng thẳng. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế tại miền nam Iran nhằm vào một địa điểm quân sự gần thành phố cảng Bandar Abbas, nơi Mỹ cho là đe dọa trực tiếp tới lực lượng Mỹ và hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phía Mỹ mô tả cuộc tấn công là hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhấn mạnh đây không phải là sự nối lại của các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhắm vào Iran. Còn truyền thông nhà nước Iran cho biết đã ghi nhận 3 vụ nổ ở phía đông thành phố Bandar Abbas vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và hệ thống phòng không tại khu vực đã được kích hoạt trong vài phút. Vụ việc chỉ diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không quốc gia nào được phép kiểm soát eo biển Hormuz. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 27 tháng 2, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế và Mỹ sẽ giám sát tình hình tại đây. Ông cũng bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran rằng Tehran và Washington đã đạt được dự thảo thỏa thuận về việc khôi phục lại hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz với vai trò quản lý của Iran và Oman. Tổng thống Trump đồng thời cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn với Oman, quốc gia nằm cạnh eo biển Hormuz và lâu nay đóng vai trò trung gian trong khu vực. Theo ông, Oman cần hành xử giống như mọi quốc gia khác, nếu không Mỹ sẽ phải có phản ứng quân sự. Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm dầu urani cũng như các yêu cầu liên quan tới việc dỡ bỏ trừng phạt và quyền kiểm soát an ninh tại eo biển Hormuz.
0: Israel tuyên bố hầu hết khu vực phía nam Liban là vùng chiến sự, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công tại khu vực này, trong khi giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah tại các vị trí chiến lược. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo tuyên bố của quân đội Israel, tất cả các khu vực phía nam sông Zahrani của Liban, cách biên giới Israel-Liban khoảng 40 km là vùng chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán trước các cuộc tấn công tại khu vực này. Trước đó một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố mở rộng vùng đệm an ninh tại miền nam Liban, cho biết quân đội nước này đang hoạt động với lực lượng đáng kể trên mặt đất và chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng. Israel đã tăng cường các cuộc tấn công tại miền nam Liban trong những ngày gần đây, cũng là thời điểm người Hồi giáo Liban đang đón lễ hiến sinh. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại Zaatan al-Sakiya, một thị trấn chiến lược chỉ cách thành phố Nabatea, trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liban, khoảng 6 km. Bộ Y tế Liban hôm qua cho biết số người thiệt mạng đã tăng mạnh lên 56 người so với ngày hôm trước, nâng tổng số người thiệt mạng tại Liban kể từ khi xung đột bùng phát lên 3.269 người. Các cuộc tấn công của Israel diễn ra khi lệnh ngừng bắn tại Liban đã có hiệu lực, cũng như các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban vẫn tiếp diễn. Dự kiến phái đoàn quân sự hai nước sẽ có cuộc đàm phán tại Mỹ vào ngày mai, sau đó là vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa các đại diện hai nước tại Mỹ vào đầu tháng 6 tới.
1: Bên lề phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia và người đồng cấp Thái Lan đã có cuộc trao đổi thẳng thắn nhằm tái thiết lập lòng tin và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Tại cuộc hội đàm, hai ngoại trưởng đã trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở về thực trạng tình hình biên giới chung giữa hai quốc gia. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Campuchia, ông Prasokhon đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Phnom Penh trong việc quyết định kích hoạt cơ chế hòa giải bắt buộc quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đồng thời, phía Campuchia cũng đã kêu gọi các bên liên quan cần triển khai một cách đầy đủ, hiệu quả dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí đối với toàn bộ nội dung của tuyên bố chung đã ký ngày 27 tháng 12 năm 2025. Người đứng đầu ngành ngoại giao Campuchia cũng khẳng định với phía Thái Lan về việc Phnom Penh đã sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để thực hiện các biện pháp mà thủ tướng hai nước đã đồng thuận tại Philippines. Mục tiêu tối thượng là tái xây dựng lòng tin, nỗ lực hướng tới một giải pháp biên giới công bằng, hòa bình và bền vững cho cả hai dân tộc. Khép lại cuộc hội đàm, hai bên một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì kênh liên lạc chặt chẽ và định kỳ trong thời gian tới để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer và người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk chính thức ký kết một hiệp ước đối tác an ninh và quốc phòng mới mang tên Hiệp ước NATO. Bước đi chiến lược này nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Hai nước cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác sản xuất vũ khí, phát triển các hệ thống phòng thủ tiên tiến và tăng cường ứng dụng các hệ thống thiết bị không người lái nhằm củng cố vững chắc sân phía đông của khối NATO bằng các phương tiện mặt đất thế hệ mới nhất. Bên cạnh đó, hiệp ước cũng mở rộng phạm vi phối hợp trong lĩnh vực an ninh mạng, chống di cư bất hợp pháp và triệt phá các tổ chức tội phạm có vũ trang. Đồng thời, hai bên sẽ thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ NATO tại các khu vực chiến lược như Biển Bắc và Biển Baltic.
1: Các vị trí lãnh đạo cao nhất của Trùng Khánh thường là nơi sản sinh ra những ngôi sao trên chính trường Trung Quốc, nhưng cũng được coi là ghế nóng. Ông Hồ Hoành Hoa, thị trưởng thành phố này hôm nay đã từ chức sau 2 tháng bị điều tra. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
6: Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Hội đồng Nhân dân thành phố Trùng Khánh ngày 28 tháng 5 đã công bố quyết định về việc chấp nhận đơn từ chức

của ông Hồ Hoành Hoa, thị trưởng thành phố này. Quyết định đã được thông qua tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trùng Khánh khóa 6 trước đó một ngày. Ông Hồ Hoành Hoa đã được thông báo bị điều tra hôm 20 tháng 3 mới đây. Ông là quan chức cấp bộ trưởng và ủy viên trung ương đầu tiên bị ngã ngựa sau kỳ họp lưỡng hội

0: ông chuyển đến Thiểm Tây làm phó bí thư tỉnh ủy. Một năm sau, được điều đến Trùng Khánh làm phó thị trưởng rồi quyền thị trưởng. Ông chính thức trở thành thị trưởng thành phố này từ đầu năm 2022. Sau cuộc điều tra ông Hồ Hoành Hoa, một số quan chức của thành phố này cũng ngã ngựa hoặc qua đời. Nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của Trùng Khánh hiện vẫn đang bỏ trống.
1: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Xuân Ninh thông tin tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
2: Thưa quý vị, các nước Tây Âu đã và đang ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm Ấn Độ khi nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế ghi nhận 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa ngày 27 tháng 5, tất cả đều trên 43 độ. Các chuyên gia cho rằng việc con người đốt than, dầu và khí đốt là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu, khiến những đợt nắng nóng trở nên thường xuyên và ngày càng cực đoan. Đó là một số thông tin đáng chú ý về khí tượng. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Tokyo, Nhật Bản nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Berlin, Đức trời nắng ít mây, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Paris, Pháp trời nóng, có mưa rông bất chợt, nhiệt độ cao nhất 33 độ. New York, Mỹ trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Sydney, New South Wales, Australia có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 21 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi,
10: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô vết nhật côn trùng đi đứt mà không lời chào.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thưa quý vị, những tin tức

0: đáng chú ý trong lĩnh vực y tế sẽ tiếp nối ngay sau đây. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Chủ đề này nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc ngăn chặn các chiêu thức tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá đang hướng đến giới trẻ. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhiều lần nhấn mạnh, điều đáng lo ngại hiện nay là các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Với thiết kế hiện đại nhiều màu sắc bắt mắt, mùi vị hấp dẫn cùng những lời quảng cáo như là ít độc hại, thời thượng, các sản phẩm này đang tạo ra một lớp vỏ bọc nhằm thu hút, đánh lừa nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên. Sự thật là thuốc lá điện tử không ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống, và một khi đã hút thuốc lá thì nguy cơ lệ thuộc chất nicotine sẽ ngày càng gia tăng, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần.
1: Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế ngày 17 tháng 5, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là công tác kiểm dịch y tế quốc tế được siết chặt ở mức cao nhất tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Những ngày này, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế túc trực 24/24 tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 7 đến 10 máy đo thân nhiệt từ xa được đặt tại các luồng di chuyển của hành khách để giám sát 100% khách xuất nhập cảnh. Cùng với đó, nhiều pano, áp phích bảng thông tin tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng được bố trí tại khu vực cửa khẩu nhằm giúp hành khách cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
0: Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng tại 66 phường xã, giảm 30 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay có 3.219 ca mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trong 2 tuần gần đây và có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới. Ngoài ra, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc sởi, 3 ca ho gà và 5 ca COVID-19. Tất cả đều không có trường hợp tử vong.
1: Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những ngày thường, trung tâm tiếp nhận khoảng 250 lượt khám cấp cứu, thì những ngày nắng nóng, số ca cấp cứu tăng lên khoảng 300 ca. Đáng chú ý, nhiều ca cấp cứu trong thời điểm này là thanh niên, người trong độ tuổi lao động, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, một số trường hợp tăng thân nhiệt, nặng hơn có thể hôn mê hoặc co giật. Để chủ động phòng chống nắng nóng, những người phải làm việc khi thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát như vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu bắt buộc phải làm việc thì tránh các hoạt động thể lực quá sức, nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút.
0: Sau trận đá bóng cường độ cao, người đàn ông 47 tuổi xuất hiện ho ra máu, khó thở nhưng chủ quan không đi khám. Chỉ sau vài ngày, bệnh diễn tiến nặng, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim do đứt toàn bộ dây chằng van tim. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, được rút nội khí quản sau 10 giờ, chức năng tim trở lại bình thường, không còn khó thở hay là ho ra máu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân xuất viện và được chỉ định dùng thuốc kháng đông lâu dài.
1: U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiên Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa AG eSport chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiên Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Người dân quan tâm có thể liên hệ số điện thoại 1800 6723.
2: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
3: Bí kíp gì vậy ông?
2: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
3: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
2: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân số 109 năm 2025. Theo tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế.
1: Việc bổ sung các danh mục chi phí thiết yếu này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ chế quản lý thuế nhân văn và sát thực tế hơn. Bên cạnh đó, chuyên gia thuế cũng tiếp tục kiến nghị một số sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định về quản lý thuế, theo đúng chủ trương cải cách, giảm thủ tục hành chính cho người dân. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Bây giờ, xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu trao đổi với khách mời.
5: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin chào ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Kế toán Thuế Kitat. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
6: Xin kính chào quý vị khán giả.
5: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là nhiều quốc gia đã sử dụng công cụ giảm trừ hoặc là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu về y tế cũng như là giáo dục và đào tạo như là một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro cho các hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Trung Quốc không quy định mức giảm trừ chung cho người phụ thuộc, nhưng cho phép người nộp thuế được hưởng mức giảm trừ cho y tế nếu mức chi phí y tế phát sinh trong năm cao hơn 15.000 nhân dân tệ và mức giảm trừ tối đa không vượt quá 80.000 nhân dân tệ tính gộp chung cho cả người nộp thuế và cả con cái, vợ chồng, bố mẹ của người nộp thuế. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục, Trung Quốc cho phép người nộp thuế giảm trừ chi phí giáo dục cho con đang học phổ thông với mức 24.000 nhân dân tệ một năm, tương ứng với tỷ lệ khoảng 24% trên GDP bình quân đầu người của Trung Quốc. Đối với đào tạo nghề, đào tạo đại học thì mức giảm trừ là 400 nhân dân tệ một tháng và tối đa không quá 48 tháng.
8: Tại Thái Lan, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cho phép giảm trừ thêm 2.000 baht một năm cho mỗi con đang học tại cơ sở giáo dục. Thái Lan không có quy định giảm trừ riêng cho y tế, nhưng cho phép người nộp thuế được phép giảm trừ các khoản chi mua bảo hiểm y tế tối đa không quá 25.000 baht một năm. Bảo hiểm sức khỏe cho bố mẹ không quá 15.000 baht một năm.
7: Tại Malaysia, pháp luật thuế thu nhập cá nhân hỗ trợ người nộp thuế mức giảm trừ cho giáo dục là 7.000 ringgit một năm và y tế đối với bệnh hiểm nghèo cho người nộp thuế, vợ hoặc chồng và con người nộp thuế là 10.000 ringgit một năm, bằng 0,17 lần GDP bình quân đầu người năm 2025 của Malaysia. Đối với các khoản giảm trừ giáo dục cho người nộp thuế tại các cơ sở đào tạo tại Malaysia thì người nộp thuế được áp dụng mức giảm trừ 7.000 ringgit một năm. Ngoài ra, người nộp thuế có con dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng thêm mức giảm trừ giáo dục cho con học mẫu giáo với mức là 6.000 ringgit.
5: Vâng, thưa ông đánh giá như thế nào về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế, một cái điểm nổi bật nhất tại dự thảo nghị định lần này?
6: Cái dự thảo nghị định của chúng ta nó đã bổ sung thêm hai khoản dành cho y tế và giáo dục đào tạo. Đây là một cái quy định hoàn toàn mới của chúng ta. Và do đó thì đối với những cái khoản giảm trừ y tế và giáo dục này thì khi mà chúng ta bổ sung theo cái mức giảm trừ mở như thế này thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích cho cái người nộp thuế của chúng ta. Đây là một cái điểm rất là đáng ghi nhận, thể hiện cái sự cầu thị của nhà nước chúng ta đối với những cái khoản giảm trừ gia cảnh, mang lại những cái khoản phúc lợi dành cho cái người dân của chúng ta. Khi mà chúng ta áp dụng theo cái quy định mới như là nâng lên là 15 triệu rưỡi cho giảm trừ bản thân và 6 triệu 2 cho cái người phụ thuộc. Trong khi cái khoản bảo hiểm bắt buộc chúng ta trước đây thì chúng ta vẫn đang được trừ rồi, thì cái khoản bổ sung cho y tế, giáo dục đào tạo này ấy, khi mà được trừ thì nó sẽ giúp cho cái người nộp thuế tăng chi tiêu cho giáo dục, cho y tế và cũng góp phần nâng cao cái cuộc sống của cái người dân. Bên cạnh cái việc mà tăng cái khoản giảm trừ thì đương nhiên là cái khoản nộp thuế của người dân ấy, sẽ được giảm xuống và nó cũng thúc đẩy cái người dân chúng ta tăng chi tiêu cho cái cuộc sống của người dân. giảm gánh nặng thuế của người dân. Đây là một cái điểm mà nhà nước đang muốn chia sẻ cái gánh nặng nghĩa vụ thuế và giúp cho người nộp thuế chúng ta tăng cái khoản thu nhập để tăng cái tài chính chúng ta trong cái cuộc sống của chúng ta.
5: Dạ vâng. Về cơ sở tính toán của phương án đề xuất thì ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí của Bộ Tài chính thì có ý kiến như thế này. Mời ông Lê Văn Tuấn và quý vị thính giả cùng nghe.
9: Trên cơ sở thống kê chi phí cho y tế và giáo dục trong cái giai đoạn qua, đặc biệt là năm 2024, thì mức chi tiêu bình quân y tế của Việt Nam trung bình cho cả nước năm 2024 là 3,5 triệu đồng một người một năm. Còn đối với nội trú là 10,2 triệu đồng một người một năm. Và mức chi tiêu bình quân cho giáo dục đào tạo trung bình cả nước năm 2024 là 9,6 triệu đồng một người một năm. Và tính toán là tỷ lệ giữ người nộp thuế thu nhập cá nhân trên số người phụ thuộc là 0,8. Thì theo đó tính mức ra là chi cho y tế và giáo dục của người phụ thuộc và cho cả bản thân cái người nộp thuế là khoảng 20,4 triệu đồng một năm cho y tế và 19,2 triệu đồng một năm cho giáo dục. Và dự thảo nghị định đề xuất hai cái phương án để giảm trừ. Phương án 1 là giảm trừ cho y tế khoảng là 20 triệu đồng một năm và giảm trừ cho giáo dục là không hóa là 21 triệu đồng một năm. Thế còn phương án 2 thì là giảm trừ cho y tế là 23 triệu đồng và giảm trừ cho giáo dục là 24 triệu đồng. Và với cái phương án như cái phương án 2 nêu trên thì dự kiến giảm thu ngân sách thế khoảng 7.697 tỷ đồng một năm.
5: Dạ vâng, qua quá trình lấy ý kiến và đánh giá tác động cũng như là để đảm bảo cái tính dự báo cho các năm tiếp theo thì cơ quan soạn thảo đã trình chính phủ phương án chi phí giảm trừ ở mức cao hơn đối với hai khoản chi phí y tế và giáo dục. Vậy thì theo phương án này, một cá nhân có một người phụ thuộc thì có thể có tổng cái mức chi phí giảm trừ là bao nhiêu và cái ngưỡng phát sinh thu nhập chịu thuế là bao nhiêu ạ thưa ông?
6: Theo cái dự thảo này của chúng ta thì chúng ta sẽ áp dụng cái mức giảm trừ mới cho cái phần y tế chúng ta sẽ là 23 triệu đồng một năm và cái phần chi cho giáo dục đào tạo sẽ là 24 triệu đồng một năm. Theo cái luật thuế thu nhập cá nhân của mới của chúng ta đấy thì từ năm 2026 này chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng cái phần giảm trừ gia cảnh mới, bao gồm phần giảm trừ bản thân sẽ được nâng lên là 15 triệu rưỡi một người đối với giảm trừ bản thân và đối với người phụ thuộc chúng ta thì được nâng lên là 6,2 triệu đồng một người phụ thuộc. Nếu mà chúng ta tính theo năm đấy thì cái phần giảm trừ bản thân của chúng ta bây giờ nó sẽ được tính là 186 triệu đồng một năm. Còn đối với người phụ thuộc nó sẽ là nhân 6 triệu 2 nhưng trong 12 tháng thì được sẽ là 74,4 triệu đồng đối với người phụ thuộc khi mà chúng ta tính theo năm. Và tương tự như vậy cho cái khoản y tế chúng ta bây giờ sẽ được giảm trừ là 23 triệu đồng một năm. Và cái khoản giáo dục đào tạo cũng sẽ được giảm là 24 triệu đồng một năm. Như vậy là nếu mà chúng ta tính tổng lại các cái khoản giảm trừ này á, là nó đã được hơn 307 triệu đồng rồi. Bên cạnh đó thì cái người nộp thuế chúng ta vẫn được giảm trừ cho cả cái khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định hiện hành. Tức là người lao động đang đóng bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ 10.5% gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì vẫn được giảm trừ trước khi tính thuế. Do đó thì khi mà chúng ta tính tổng hết các cái khoản giảm trừ này thì một người nộp thuế với một người phụ thuộc khi mà người ta có cái thu nhập từ dưới 28 triệu đồng thì sẽ không phải nộp thuế sau khi mà trừ tất cả các khoản giảm trừ vừa mới đề cập. Điều đó nó cũng đồng nghĩa rằng là với một cái người lao động mà có cái thu nhập mà trên 28 triệu đồng thì sẽ bắt đầu nộp thuế chỉ với cái mức thuế suất là 5% thôi.
5: Dạ vâng. Tính toán ra thì cái mức giảm trừ tổng hợp tương đương với khoảng gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm 2025. Điều này cho thấy là chính sách thuế mới sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng chi tiêu và nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên mà để đảm bảo tính chặt chẽ và tránh trục lợi chính sách thì dự thảo cũng có quy định rõ các khoản chi được giảm trừ thì phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Vậy thì xin ông phân tích cụ thể hơn về các điều kiện để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí y tế và giáo dục ở thượng.
6: Về cơ bản chúng ta sẽ có 3 cái điều kiện chỉnh cho các cái khoản y tế và giáo dục này. Trước tiên là cái khoản y tế và giáo dục này là phải được chi trả cho các cái cơ sở khám chữa bệnh hoặc là các cái cơ sở đào tạo trong nước của chúng ta. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai của chúng ta đấy là các cái khoản chi về giáo dục y tế này phải có hóa đơn chứng từ. Và hóa đơn chứng từ đó thì thể hiện cái thông tin của cái người nộp thuế hoặc là thông tin của cái người phụ thuộc. Riêng đối với cái khoản mà chi cho y tế thì phải có thêm cái bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh theo cái quy định của Bộ Y tế nữa. Đó là cái điều kiện thứ hai chúng ta. Và cái điều kiện thứ ba chúng ta là cái khoản chi cho y tế giáo dục này là không được chi trả từ các cái nguồn khác kể cả các cái nguồn tài trợ, hỗ trợ hoặc là trả thay của bên doanh nghiệp, hoặc là từ cái nguồn ngân sách nhà nước, thậm chí là từ cái quỹ bảo hiểm.

0: xã hội bảo hiểm y tế được chi trả. Như vậy là về cơ bản là những cái khoản y tế, giáo dục này sẽ do chính cái người lao động chi trả và không được tài trợ bởi các cái nguồn chi trả khác.
1: Vâng, như ông đã nói về ba cái điều kiện chính để được hưởng chính sách khấu trừ chi phí về y tế và giáo dục. Vậy thì từ những cái điều kiện như vậy thì ông có lưu ý và khuyến nghị gì với người nộp thuế để được hưởng chính sách khấu trừ một cách thuận lợi nhất ạ thưa ông?
0: Để đảm bảo cái người nộp thuế chúng ta được hưởng đầy đủ cái quyền lợi mà nhà nước cho phép đấy, thì cái người nộp thuế chúng ta sẽ phải cần lưu ý rằng cái người phụ thuộc chúng ta thì không được thay đổi trong năm. Có nghĩa là cái người phụ thuộc của chúng ta nó chỉ được thay đổi khi mà bắt đầu một cái năm mới thôi. Còn trong năm thì chúng ta không được thay đổi người phụ thuộc từ bố sang mẹ hoặc là ngược lại. Do đó thì để đảm bảo cái quyền lợi của cái người nộp thuế tốt nhất có thể, thì cái người nộp thuế là bố hoặc là mẹ thì sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn đăng ký người phụ thuộc. Tức là mình nên đăng ký là người phụ thuộc cho bố hay là cho mẹ. Khi đó bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ được tỉnh cái phần giảm trừ người phụ thuộc này với một cái mức tốt nhất có thể dựa trên cái thu nhập của bố hoặc là mẹ. Một cái vấn đề mà chúng ta cũng sẽ phải lưu ý, cái cơ sở giáo dục và đào tạo phải cung cấp được cái hóa đơn chứng từ điện tử theo quy định của chúng ta. Thì khi đó thì cái chứng từ này nó mới hợp lệ để tỉnh vào trong cái phần giảm trừ, cả cái khoản giảm trừ của chúng ta.
1: Như vậy là để được hưởng thêm chính sách khấu trừ chi phí trước khi xác định thu nhập tính thuế thì người nộp thuế sẽ phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hóa đơn để cung cấp cho cơ quan thuế, cũng như là cần phải xác định rõ người phụ thuộc ngay từ đầu năm như ông vừa khuyến nghị. Vậy thì về phía cơ quan thuế thì ông có khuyến nghị như thế nào về việc tổ chức thực hiện để mà tăng cái tính khả thi, đạt được cái mục tiêu nhân văn của chính sách khấu trừ này ạ thưa ông?
0: Đối với cơ quan thuế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chính sách này muốn đảm bảo được cái quyền lợi cho cái người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ dựa trên cái chứng từ mà cái người nộp thuế người ta cung cấp để tỉnh cái mức giảm trừ này. Do đó thì cái phần của cơ quan thuế sẽ dựa trên cái thông tin đăng ký người phụ thuộc và gắn với cái thông tin của cái người nộp thuế. Do đó thì đối với cơ quan thuế thì các cái thủ tục về xác nhận đăng ký thông tin người phụ thuộc thì chúng ta kỳ vọng là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp để đăng ký người phụ thuộc một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, để đảm bảo cái quyền lợi của cái người phụ thuộc được đăng ký sát với cái thông tin của cái người nộp thuế. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về hóa đơn chứng từ, hiện tại thì cái dữ liệu hóa đơn điện tử đã được cung cấp về cho cơ quan thuế theo cái hệ thống của cơ quan thuế. Do đó thì trong những cái trường hợp mà người nộp thuế chúng ta không có cái thông tin, quên mất cái thông tin chẳng hạn, hoặc là các cái thông tin mà cụ thể hơn thì người ta bên cái cơ sở giáo dục đào tạo đã xuất về cho cái người nộp thuế rồi, thì chúng ta cũng kỳ vọng là cơ quan thuế trong tương lai không cần thiết phải đính kèm cái chứng từ này trong cái hồ sơ khi mà giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
1: Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với sự tham gia của khách mời là ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kistat, với chủ đề là những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân. Vừa rồi thì khách mời cũng đã thông tin rõ hơn đối với đề xuất của Bộ Tài chính về việc cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm các khoản chi phí về y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Bên cạnh đó thì một nội dung khấu trừ khác cũng đang rất được quan tâm là việc Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai từ 2 triệu lên mức 5 triệu đồng cho một lần chi trả. Cụ thể về đề xuất này là như thế nào ạ thưa ông?
0: Theo quy định hiện tại chúng ta đó thì các cái khoản thu nhập của chúng ta là từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng ấy, khi mà chúng ta chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì cái đơn vị chi trả sẽ phải thực hiện khấu trừ thuế 10% theo từng lần chi trả này. Và hiện tại theo cái dự thảo của cái nghị định mở chúng ta thì cái mức cái ngưỡng 2 triệu đồng này đã được nâng lên thành 5 triệu đồng cho một cái lần chi trả. Do đó thì cái điều kiện chung của chúng ta đây là những cái khoản thu nhập đến từ hợp đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng mà có mức chi trả từ 5 triệu đồng một lần trở lên thì cái doanh nghiệp chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả thu nhập. Đó là xét về quy định hiện hành của chúng ta.
1: Xin cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kistat. Thưa quý vị và các bạn, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã cho thấy tinh thần hỗ trợ giảm trừ rất nhiều về nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Người dân và chuyên gia thuế thì tiếp tục kỳ vọng sẽ có những sửa đổi bổ sung hoàn thiện tiếp theo những quy định về quản lý thuế theo đúng chủ trương cải cách giảm thủ tục hành chính cho người dân. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Kistat đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự mới nhất.
1: Hôm nay, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể lễ động thổ xây dựng đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công, khởi công xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp nhận tài trợ xây dựng các công trình y tế dân sinh từ thành phố Đồng Nai. Chuỗi sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và nỗ lực chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.
0: Ngày mai, các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
2: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái điều kiện, những quy chế chẳng có gian lận, rút kinh nghiệm từ năm trước. Thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
1: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, đồng thời tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng một lít, giá bán còn 23.258 đồng một lít. Xăng RON 95-3 giảm 1.395 đồng một lít, giá bán tối đa là 24.154 đồng một lít. Dầu diesel giảm và dầu mazut đều giảm hơn 1.000 so với kỳ điều hành trước đó. Kỳ điều hành này, mức trích lập quỹ bình ổn giá được áp dụng với xăng sinh học 500 đồng một lít, xăng không chì 700 đồng một lít, dầu diesel 300 đồng một lít và dầu mazut 700 đồng một kg.
0: Theo Bộ Tài chính, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trang mạng xã hội, website mạo danh cơ quan này với thủ đoạn ngày càng tinh vi như sử dụng tên gọi, hình ảnh, sao chép nội dung từ kênh chính thức để tạo lòng tin, phát tán thông tin sai lệch hoặc dựng các chương trình giả nhằm trục lợi. Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường giám sát, rà soát, yêu cầu gỡ bỏ các trang giả mạo, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ, cảnh giác với các thông báo khẩn cấp, hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ tài khoản không rõ nguồn gốc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU bắt đầu thảo luận về vai trò của khối trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho rằng Nga đánh giá tích cực việc châu Âu cân nhắc xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc với Nga trong tương lai, song hiện chưa có bước đi cụ thể nào. Theo ông, triển vọng đối thoại sẽ phụ thuộc vào khả năng nối lại tiến trình hòa bình Ukraine.
0: Hôm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Tổng thống Lee Won-seok xung quanh vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc hồi năm 2024. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Phiên tòa lần này là nhằm xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội danh khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả. Đây là một trong 8 nhóm tội danh mà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bị cáo buộc. Tại tòa, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3 tháng 12 năm 2024 đã đề nghị mức án 2 năm tù khổ sai đối với cựu Tổng thống. Tuy nhiên, trái với nhận định của giới quan sát, sau khi xem xét các tình tiết, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã tuyên bố ông Yoon Suk-yeol vô tội đối với cáo buộc mà bên công tố đưa ra. Sau phán quyết này, việc nhóm kiểm sát viên đặc biệt có tiến hành kháng án hay không đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và giới pháp luật Hàn Quốc.
1: Hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu ký túc xá của trường nữ sinh Utumisi ở hạt Nakuru, phía tây bắc thủ đô Nairobi của Kenya, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường nhằm khống chế ngọn lửa và sơ tán học sinh khỏi khu ký túc xá. Hiện vẫn còn một số học sinh mất tích. Nhà chức trách đang xác minh lại số học sinh có mặt tại khu ký túc xá khi xảy ra hỏa hoạn, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn.
0: Theo báo cáo dự báo mới từ Tổ chức Khí tượng Thế giới, trái đất gần như chắc chắn sẽ liên tục xô đổ kỷ lục về năm nóng nhất trong vòng 5 năm tới. Các chuyên gia dự báo có tới 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu giai đoạn 2026-2030 sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mức giới hạn được thiết lập trong Hiệp định Paris 2015 nhằm tránh những hậu quả thảm khốc. Cứ mỗi 0,1 độ C tăng thêm đều kéo theo hậu quả nghiêm trọng hơn.

0: về thiên tai, từ lũ lụt, nắng nóng cho đến các cú sốc về giá lương thực và nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe tin tức kinh tế chứng khoán mới nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, bên bán đã lấn át rõ rệt khi số mã giảm cuối phiên lên tới hơn 350 mã. Sắc đỏ lan tỏa ở các nhóm tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng không thiết yếu. Điểm sáng của phiên hôm nay là nhóm dầu khí. Sau nhịp giảm đầu tiên, nhóm này đã lấy lại sắc xanh nổi bật. BSR, PLX, PVD, GAS đồng loạt tăng từ 1 đến 2%. Trong khi đó, áp lực từ cổ phiếu Vingroup và nhóm bất động sản khiến VN Index chìm sâu. Riêng bộ đôi VIC và VHM đã kéo giảm chỉ số tới 6 điểm. Sang đến phiên chiều, bên bán thoát hàng nhiều trong khi cầu không tăng. Rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị, dẫn đầu là nhóm ngân hàng. Điểm nhấn là thanh khoản mã VHM riêng buổi chiều đã lên tới gần 1.083 tỷ đồng, gấp 3,8 lần mức giao dịch buổi sáng. Đến 2 giờ 05, VHM đã chạm tới giá kịch trần, sau đó được chặn mua. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 10,76 điểm, còn 1.863,67 điểm. HN Index tăng 3,33 điểm lên mức 285,56 điểm. Ông Nguyễn Minh Giang, giám đốc đầu tư công ty MGI cho rằng khi thị trường giảm điểm là thời điểm để nhà đầu tư phân tích xem công ty nào thực sự tiềm năng để đầu tư dài hạn.
3: Khi mà chúng ta đang phân tích về những cái chỉ số của doanh nghiệp, ví dụ như là PB hay là PE hay là các cái chỉ số ROE, thì ngoài những cái chỉ số đấy thì góc nhìn của tôi là chúng ta cũng cần phải nhìn vào một cái rất là quan trọng, đấy chính là cái yếu tố dẫn tới cái việc giảm giá đó, ngoài cái vấn đề chúng ta đã phân tích cơ bản của doanh nghiệp rồi, thì nó là các yếu tố tác động bên ngoài, ví dụ như là chính sách vĩ mô hay là có một cái sự kiện thiên nga đen nào đó nó diễn ra. Thì đấy chính là cái yếu tố mà chúng ta có thể là nhìn vào đó để chúng ta đưa ra một cái quyết định chúng ta đầu tư nó sẽ hiệu quả hơn, để chúng ta tránh được cái bẫy tăng trưởng mà có thể chúng ta gặp phải trong quá trình chúng ta phân tích.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
5: Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những thông tin nổi bật trên các báo quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tờ báo quốc tế hôm nay dành sự quan tâm đặc biệt tới khả năng Iran cùng Oman thiết lập cơ chế kiểm soát và thu phí qua eo biển Hormuz. Tờ The Guardian cho rằng việc Iran thúc đẩy một cơ chế đồng quản lý Hormuz với Oman là bước đi có tính biểu tượng và chiến lược rất lớn. Theo báo này, thì Mỹ đặc biệt lo ngại vì nếu Oman tham gia vào một cơ chế thu phí hoặc kiểm soát tàu thuyền, thì điều đó có thể khiến vai trò của Iran tại Hormuz được hợp thức hóa trên thực tế. Trong khi đó, kênh Al Jazeera mô tả Hormuz như đòn bẩy chiến lược cuối cùng của Iran trước sức ép cấm vận kéo dài từ phương Tây. Theo phân tích của kênh truyền hình Qatar, thì Tehran không chỉ muốn đe dọa đóng cửa eo biển như trước đây, mà đang chuyển sang cách tiếp cận khác hơn, đó là duy trì lưu thông hàng hải, nhưng đặt nó dưới cơ chế kiểm soát của mình. Điều này cho phép Iran vừa tạo nguồn thu, vừa duy trì áp lực địa chính trị đối với Mỹ và các đồng minh vùng vịnh. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia lưu ý rằng luật pháp quốc tế hiện chưa có cơ chế thực thi đủ mạnh để ngăn chặn một mô hình kiểm soát trên thực tế nếu Iran áp dụng lâu dài. Còn ở góc độ kinh tế, hãng tin Reuters nhận định nếu Iran thành công trong việc duy trì cơ chế thu phí lâu dài, thì nước này có thể tạo ra nguồn thu hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa lúc nền kinh tế chịu nhiều sức ép bởi trừng phạt quốc tế. Một số phân tích cho rằng Tehran đang tận dụng vị trí địa lý như một tài sản chiến lược để bù đắp cho các hạn chế kinh tế và ngoại giao. Các bài viết trên tờ Economic Times của Ấn Độ lại tập trung vào phản ứng của Mỹ. Washington đã cảnh báo các công ty và quốc gia hợp tác với cơ chế quản lý mới của Iran có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Nhiều tờ báo cũng trích dẫn lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump rằng sẽ thổi bay Oman nếu như nước này bắt tay với Iran để kiểm soát eo biển Hormuz. Mỹ và Oman đã duy trì quan hệ đồng minh thân thiết bền chặt suốt hơn 200 năm qua, có nhiều hiệp ước hợp tác về an ninh, thương mại và công nghệ. Vì vậy, khi Tổng thống Trump tung ra lời cảnh báo nhằm vào nước này, thì điều này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Tờ Goof News nhận định những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh một cuộc đối đầu quyết liệt và ngày càng căng thẳng nhằm cạnh tranh quyền kiểm soát eo biển Hormuz cũng như quyền quyết định cục diện tại đây sau nhiều tháng giao tranh, phong tỏa hàng hải, khiến cho giao thương bị đình trệ. Thưa quý vị, các báo quốc tế hôm nay cũng tiếp tục phản ánh tình trạng đối đầu căng thẳng giữa

0: Mỹ và Iran trong bối cảnh hai bên chưa đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân và an ninh eo biển Hormuz. Hãng tin Reuters cho biết là quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở điều khiển máy bay không người lái của Iran tại Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, thì Washington khẳng định đây là hành động phòng vệ sau khi Iran bị cáo buộc triển khai UAV đe dọa tàu thương mại và lực lượng Mỹ trong khu vực. Đáp lại thì Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ và cảnh báo sẽ tiếp tục phản ứng nếu như Washington còn tiến hành các hoạt động quân sự mới. Tờ Wall Street Journal nhận định các vụ tập kích mới cho thấy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Báo này cho biết giới chức Mỹ vẫn đang cố gắng tránh để xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát, song đồng thời khẳng định sẽ duy trì các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược ở eo biển Hormuz. Tờ Sky News thì mô tả tình hình hiện nay là vừa đàm phán, vừa đấu hỏa lực, cho thấy cả hai bên đều muốn duy trì sức ép quân sự trong khi vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế cũng cho rằng việc chưa đạt được thỏa thuận đang khiến cho Trung Đông rơi vào trạng thái bất ổn kéo dài.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo. Xin chuyển sang một câu chuyện về đời sống xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, New Zealand đang chứng kiến làn sóng người trẻ và lao động có trình độ rời đất nước để tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, đặc biệt là tại Australia. Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, vấn đề chảy máu chất xám tiếp tục trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này.
0: Sau nhiều năm làm công việc hợp đồng ngắn hạn, Abigail, 27 tuổi, quyết định chuyển sang Australia với hy vọng tìm được một công việc ổn định hơn cùng mức thu nhập tốt hơn.
2: Tôi muốn có một công việc với mức lương ổn định, thu nhập tốt và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tôi hy vọng sẽ tìm được điều đó ở Australia.
0: Australia từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của người New Zealand nhờ các chính sách cho phép công dân hai nước sinh sống và làm việc lâu dài mà không cần thị thực. Tuy nhiên, khoảng cách về thu nhập và cơ hội việc làm giữa hai quốc gia đang ngày càng nới rộng, khiến dòng người di cư gia tăng mạnh hơn trong những năm gần đây. Theo số liệu thống kê, trong năm tính đến tháng 9 năm 2025, khoảng 63% công dân New Zealand di cư đã chọn Australia là điểm đến. Nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm hơn một nửa số người rời đi. Giáo sư kinh tế Robert McCulloch thuộc Đại học Auckland cho rằng những biến động kinh tế và chính trị sau đại dịch COVID-19 là một trong những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng này.
3: Mọi người đã mệt mỏi với các chính sách thời đại dịch. Thủ tướng Christopher Luxon lên nắm quyền với sứ mệnh vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay tình hình vẫn không khả quan.
0: Việc cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chuyển sang Australia sinh sống cũng được xem là một biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển đang diễn ra. Trước nhiều lời chỉ trích, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định chính phủ của ông đang nỗ lực kiểm soát chi tiêu, giảm lạm phát và hạ lãi suất nhằm tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thất nghiệp vẫn là thách thức lớn, cần thêm thời gian để giải quyết. Trong khi chờ đợi các chính sách phát huy hiệu quả, nhiều tổ chức sinh viên và cộng đồng đang tìm cách khuyến khích giới trẻ ở lại New Zealand. Khi quốc gia này chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử cuối năm nay, câu chuyện chảy máu chất xám được dự báo sẽ tiếp tục là một chủ đề lớn trong các cuộc tranh luận chính trị và kinh tế.
4: Thưa quý vị, tại Mỹ và châu Âu, ngày càng nhiều phụ huynh đang tích cực áp dụng các biện pháp cai màn hình cho trẻ em nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện thiết bị điện tử, suy giảm khả năng giao tiếp và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Từ những câu chuyện cổ tích, podcast thiếu nhi cho tới các bài hát và trò chơi tương tác, các thiết bị như là Yotu Player hay Tony Box đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên thay cho điện thoại, máy tính bảng và TV.
5: Điện thoại thông minh, trò chơi điện tử, bài tập trực tuyến, màn hình hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống của trẻ em ở Pháp. Trung bình ở Pháp, trẻ em hiện được tặng chiếc điện thoại thông minh đầu tiên khi mới 9 tuổi và dành hơn 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước màn hình ngoài giờ học. Nhiều chuyên gia y tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em và thanh thiếu niên như chất lượng giấc ngủ suy giảm, tiếp xúc với nội dung bạo lực hoặc không đúng chuẩn mực đạo đức, căng thẳng, lo âu và rối loạn trầm cảm, cũng như khả năng tập trung giảm sút. Trước nguy cơ nghiện ngập và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, ngày càng nhiều phụ huynh đã tìm đến các giải pháp hữu hiệu để cải thiện sức khỏe của con em mình, như cho trẻ em chơi các đồ chơi tăng cường tư duy trí não, tăng sự nhạy bén hay nghe các chương trình podcast dành cho trẻ em của Usha Vance, chương trình kể chuyện bằng âm thanh trên Yuto Player. Một vị phụ huynh chia sẻ:
6: Trong tập podcast đầu tiên thì cô Usa Vance đã đọc truyện kể về chú thỏ có tên là Peter. Con trai tôi trước kia thích xem phim hoạt hình về chú thỏ này.

0: Nhưng thường khi xem TV, con sẽ rơi vào trạng thái mơ màng và hầu như không tương tác với người khác. Nhưng với chương trình podcast đó, bé đã nằm xuống, nghe và sau đó bắt đầu kể cho tôi câu chuyện chú thỏ theo trí tưởng tượng của bé. Từng chi tiết của câu chuyện đã mở ra một thế giới thần kỳ trong tâm trí của bé. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui.
1: Niềm tin của phụ huynh vào các thiết bị không màn hình đang tạo ra một thị trường khổng lồ. Công ty Tonies có trụ sở tại Đức ghi nhận doanh thu năm 2025 lên tới 630 triệu euro và tăng trưởng gần 30% trong quý 1 năm nay. Trong vòng 10 năm, công ty Tonies đã bán gần 12 triệu thiết bị cùng khoảng 150 triệu mô hình đồ chơi phát âm thanh đi kèm. Trong khi đó, Uto Player cũng đạt doanh thu gần 95 triệu bảng Anh trong năm 2024. Giám đốc điều hành công ty Tonies, ông Tobias Wan cho rằng nhiều phụ huynh hiện đã tin rằng việc trẻ em tiếp xúc không giới hạn với màn hình là có hại. Theo ông, các nền tảng nghe âm thanh giúp trẻ em có quyền lựa chọn nội dung nhưng vẫn an toàn hơn nhiều so với việc giao thẳng smartphone hay máy tính bảng cho trẻ nhỏ. Và đó cũng là lý do khiến các sản phẩm Tony Box của công ty Tonies xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường toàn cầu.
0: Trước hết, các sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm toàn cầu. Hiện chúng tôi đang phát triển thị trường tại 5 quốc gia là Đức, Anh, Mỹ, Pháp và mới đây là Australia. Tuy nhiên thì các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Và vì thế, trong tương lai, chúng tôi đang hướng tới việc mở rộng thị trường thêm nhiều quốc gia khác với các sản phẩm được đổi mới, hoàn thiện hơn.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc loại bỏ màn hình không đồng nghĩa mọi thiết bị đều tốt, trẻ nhỏ vẫn có thể bị quá tải giác quan bởi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng kích thích dù không sử dụng màn hình. Ngoài ra, trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi vẫn cần tương tác trực tiếp với con người để học ngôn ngữ, cảm xúc và kỹ năng xã hội, điều mà công nghệ khó có thể thay thế hoàn toàn. Mặc dù vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn xem đây là giải pháp hữu hiệu hơn trong thời đại số.
2: Quý vị đang cùng đồng hành với Bích Ngọc và Đỗ Minh. Sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Cuộc sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến số hotline 1800 1799.
8: Thưa quý vị, hôi miệng thường bắt nguồn từ việc vệ sinh răng miệng không đúng cách, ăn những thực phẩm có mùi mạnh, bị khô miệng do sử dụng nhiều thuốc lá hay là bia rượu. Trong đó thì sâu răng cũng là một trong những nguyên nhân có thể gây nên hôi miệng.
7: Thưa quý vị, sâu răng là bệnh lý do vi khuẩn tấn công, làm phá hủy men răng và các tổ chức răng, tạo ra những lỗ sâu trên thân răng và bề mặt răng. Các mảnh vụn thức ăn dễ dàng mắc kẹt trong những lỗ này và trở nên khó làm sạch. Từ đó, vi khuẩn sẽ phân hủy thức ăn thừa. Các chất thải của vi khuẩn kết hợp với các phản ứng hóa học trong khoang miệng sẽ khiến hơi thở có mùi hôi khó chịu.
8: Với những trường hợp sâu răng nhẹ thì lỗ sâu nhỏ, tình trạng hôi miệng gần như chưa xuất hiện. Nhưng khi miệng có mùi hôi nặng rồi thì có thể đó là dấu hiệu cho thấy tình trạng sâu răng của bạn đang tiến triển ở mức độ nặng hơn. Khi đó sẽ gây ra mất tự tin trong giao tiếp và ảnh hưởng đến cuộc sống. Hơi thở hôi kéo dài có thể gây ra căng thẳng và lo lắng, làm giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến tâm lý. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình chia sẻ.
9: Chúng ta biết rằng là hơi thở có mùi không chỉ khiến bạn tự ti trong giao tiếp và khó chịu trong sinh hoạt, mà còn là một trong những biểu hiện cảnh báo khi bạn gặp phải một số vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là hôi miệng do vi khuẩn, ví dụ như xuất hiện ở lưỡi hoặc răng bị sâu, rồi viêm nha chu, rồi viêm nướu. Trong viêm nha chu thì chúng ta biết rằng là thường cái diễn tiến của nó âm thầm, nhưng triệu chứng điển hình là chảy máu chân răng và do vôi đóng vào quanh răng gây tình trạng viêm. Cái tình trạng mà viêm nướu là cho thì tình trạng như là vệ sinh răng miệng không tốt, tạo điều kiện hình thành lên cao răng và cái mảng bám hình thành gây viêm. Và cái triệu chứng điển hình là chảy máu chân răng, vị sưng nướu và tình trạng hôi miệng.
7: Và ngoài ra, khi hôi miệng do sâu răng nếu không được điều trị sớm có thể dẫn tới viêm nhiễm, áp xe răng, mất răng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể nếu như vi khuẩn từ sâu răng xâm nhập vào máu và lan rộng đến các bộ phận khác của cơ thể đấy quý vị ạ.
8: Vậy đâu là giải pháp để cải thiện tình trạng hôi miệng do sâu răng? Thủy Nguyên cho rằng cách tốt nhất để hạn chế sâu răng gây hôi miệng chính là vệ sinh răng miệng cẩn thận và đúng cách mỗi ngày. Thông thường thì chúng ta cần đánh răng ít nhất là 2 lần với bàn chải lông mềm, lực chải nhẹ nhàng, sử dụng kem đánh răng phù hợp kết hợp với chỉ nha khoa và nước súc miệng để duy trì sạch sẽ và ngăn ngừa mảng bám. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng có những khuyến cáo.
9: Điều quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng các kem đánh răng nó phù hợp vừa làm sạch răng. Thì tôi biết là trong các kem đánh răng thì chúng ta sử dụng kem đánh răng dược liệu. Ví dụ kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất của lược vàng. Thì đây là cái sự lựa chọn rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa trong các bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này và ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng. Nó có các cái tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong các tình trạng như là viêm nhiễm ở trên răng, như viêm lợi rồi chảy máu trên răng. Nano bạc thì có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và nó có tác dụng hỗ trợ rất tốt phòng ngừa và điều trị các bệnh lý về răng. Cây lược vàng này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm và có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
7: Thưa quý vị và các bạn, nano bạc và lược vàng là hai thành phần chính có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giúp làm sạch và hạn chế viêm nhiễm khoang miệng như răng, lợi, lưỡi, nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát. Ngoài ra, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn giúp làm sạch nướu xung quanh răng, bảo vệ nướu, giúp nướu răng vững chắc hơn, ngăn ngừa tụt lợi, chảy máu chân răng, cho răng chắc khỏe.
8: Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi trên bàn chải, mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu, và điều này cũng đồng nghĩa miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tới Tổng đài Tư vấn miễn phí 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại các thính giả trong chương mục tiếp theo.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Cuộc sống 365.
11: Cuộc sống 365.
1: Biên tập viên Bích Ngọc và Đỗ Minh tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365.
2: Nhiều nội dung văn hóa xã hội hấp dẫn sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình chiều nay.
1: Tại cuộc làm việc mới đây về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học cơ bản như nền tảng cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ quốc gia. Để nghiên cứu cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam là nội dung giảng chảy sự kiện hôm nay cùng phần bàn luận của giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Vị ngọt núi rừng trong chiếc bánh củ chuối Tây Nguyên, nội dung có trong chuyên mục Muôn màu cuộc sống.
1: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày mời quý vị cùng trải nghiệm không khí náo nhiệt của lễ hội ốc sên truyền thống, sự kiện văn hóa ẩm thực đặc sắc tại Lleida, Tây Ban Nha.
2: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
1: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Thái Lan chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị và mong muốn hợp tác hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.
12: Thúc đẩy ba kết nối để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng, phối hợp tốt hơn logistics, đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ

0: trong mạng lưới sản xuất dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN, là đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu và trong đời sống của người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030. Ngoài nội dung sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị thành ủy cũng thảo luận cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo luật đô thị đặc biệt, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, dự thảo đề án quyết định thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo rà soát nghiên cứu phương án sửa đổi một số quy định liên quan đến xe ô tô tải pick-up cabin kép, xe bán tải nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Theo Bộ Xây dựng, doanh nghiệp phản ánh còn nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau về phân loại phương tiện, báo hiệu đường bộ và tổ chức giao thông tại các địa phương, khiến việc xử lý chưa triệt đề. Trước đó, một số giải pháp bước đầu đã được triển khai tại Hà Nội và trên phạm vi cả nước nhưng chưa giải quyết dứt điểm các bất cập.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá 5 đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Trong đó đã khởi tố 150 đối tượng. Chuyên án được xác lập từ đêm mùng 9 tháng 5 sau khi lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy qua công tác rà soát địa bàn. Từ đầu mối này, công an mở rộng điều tra, đồng loạt truy xét và triệt phá đường dây phân nhánh ma túy hoạt động tại Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải, Đồng Nai và một số địa bàn lân cận.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Bộ Tài chính Mỹ vừa đưa cơ quan quản lý vận tải biển của Iran tại eo biển Hormuz vào danh sách trừng phạt đặc biệt. Động thái diễn ra khi tình hình tại tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bất ổn, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong diễn biến mới, truyền thông Iran cho biết lực lượng nước này đã nổ súng cảnh cáo 4 tàu đi qua eo biển Hormuz mà không chấp hành yêu cầu phối hợp an ninh. Cùng lúc, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ để đáp trả các cuộc không kích nhằm vào miền nam Iran.
1: Việc Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người đang gây ra nhiều tranh cãi trong chính phủ và giới kinh tế. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Trái ngược với quan điểm của những người ủng hộ, Hội đồng Liên bang cùng Nghị viện Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý đang khẩn thiết kêu gọi người dân bỏ phiếu bác bỏ sáng kiến này. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc thắt chặt biên giới sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho sự thịnh vượng của quốc gia. Trước hết là nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng bởi Thụy Sĩ vốn phụ thuộc rất lớn vào nhân lực nước ngoài trong mọi lĩnh vực, từ tài chính, kỹ thuật cao cho đến y tế, xây dựng và nông nghiệp. Nếu áp đặt mức trần dân số, quốc gia này ước tính sẽ mất đi khoảng 300.000 lao động vào năm 2050. Điều này không chỉ làm giảm sức sản xuất, mà còn đặt một gánh nặng tài chính khổng lồ lên quỹ hưu trí và hệ thống bảo hiểm y tế. Khi số người trong độ tuổi lao động giảm sâu, còn số người già cần chăm sóc lại tăng vọt. Dù bị phần lớn giới chính trị và doanh nghiệp phản đối, các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy một bộ phận không nhỏ công chúng Thụy Sĩ ủng hộ đề xuất này do những lo ngại thực tế về áp lực hạ tầng và không gian sống.
2: Các nghiệp đoàn đại diện nhân viên của nhật báo The New York Times Mỹ đã khởi động các hành động pháp lý cáo buộc ban quản trị sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi đánh giá người lao động mà không minh bạch thông tin. Theo các đơn khiếu nại, ban quản trị bị cho là đã dùng công cụ AI để giám sát hiệu suất làm việc của nhân viên nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho nghiệp đoàn theo quy định của luật lao động liên bang. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh nghiệp đoàn đại diện hơn 1.500 nhân viên của tờ báo đang đàm phán hợp đồng lao động mới, đồng thời gia tăng sức ép yêu cầu bảo vệ người lao động trước tác động của AI.
1: Hai cá thể voi lưng gù vừa gây chú ý khi thực hiện hành trình di cư dài hơn 14.000 km giữa Brazil và Australia, lập kỷ lục mới về quãng đường di cư từng được ghi nhận ở loài này. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức Bảo tồn Cá voi Thái Bình Dương, việc cá voi đi lệch tuyến di cư không hiếm, song trường hợp lần này đặc biệt do hai cá thể đã di chuyển giữa hai khu vực sinh sản cách nhau hàng chục nghìn km, điều chưa từng được ghi nhận trước đây.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ, biên tập viên Xuân Ninh trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Thưa quý vị, dù nhiệt độ đã giảm so với hôm qua từ 2 đến 3 độ, tuy nhiên Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay vẫn duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. như ở Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm. Nam Bộ lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Ngày mai Bắc Bộ nhiệt độ

0: Dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trầm bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trầm bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Dòng chảy sự kiện.
8: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc mới đây về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học cơ bản như nền tảng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ quốc gia.
9: Tuy vậy, để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, cần đầu tư cho nghiên cứu cơ bản như thế nào? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Tạ Lan có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Tạ Lan bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời của chương trình.
10: Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa giáo sư ạ, tại cuộc làm việc về công tác nghiên cứu cơ bản mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu cơ bản đối với phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo giáo sư thì nghiên cứu cơ bản hiện đang giữ ở vị trí như thế nào trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia?
11: Có thể khẳng định rằng muốn quốc gia phát triển có thu nhập cao thì Việt Nam không thể chỉ là một đất nước mà gia công công nghệ, mà phải có năng lực để tạo ra cái trí thức mới. Và nghiên cứu cơ bản chính là cái điểm khởi đầu của năng lực đó. Vai trò nghiên cứu cơ bản đối với phát triển đất nước thì có thể là tóm gọn lại trong cái ba ý. Thứ nhất là nó sẽ tạo nên cái nền tảng trí thức và công nghệ lõi. Bởi vì nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu những cái quy luật tự nhiên, xã hội và tư duy để tạo ra được những trí thức mới. Và cái nền móng của tất cả mọi công nghệ hiện đại từ những trí thức mới đấy. Thì các anh chị đã biết thì là có những cái kết quả nghiên cứu cơ bản ấy, thì nó mặc dù là rất lâu nhưng mà chưa được sử dụng, nhưng khi đưa vào sử dụng ấy, thì

0: có những cái đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ hai nữa là nghiên cứu cơ bản sẽ là góp phần nâng cao năng lực tự chủ và giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Vì tất cả những cái kết quả nghiên cứu mới thì nếu chúng ta được có được cái năng lực tự chủ ấy, thì là chúng ta sẽ có cái năng lực nội sinh và không phải là đi nhập khẩu các cái công nghệ hay các cái tri thức bên ngoài. Và cũng là nghiên cứu cơ bản thì cũng là giúp góp phần là xây dựng một cái đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và có đó là khẳng định cái năng lực về khoa công nghệ của đất nước. Thứ ba nữa là nghiên cứu cơ bản thì cũng là tạo cái nguồn cho đổi mới sáng tạo của công nghiệp tương lai. Có rất nhiều kết quả thì là mặc dù là từ nghiên cứu cơ bản nhưng mà đến khi mà ứng dụng thì có những cái là ứng dụng rất là rộng rãi trong đời sống và trong phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như chẳng hạn như là những cái nghiên cứu về vật liệu chẳng hạn, nhưng mà khi mà phục vụ cho các ngành công nghiệp như chẳng hạn công nghiệp về hàng không, những vật liệu composite chẳng hạn, thì có thể là mặc dù là chỉ là những kiến thức ban đầu thôi nhưng mà khi mà ứng dụng vào thì có cái lĩnh có cái tầm quan trọng rất là lớn. Mà từ rất lâu rồi thì Đảng và Nhà nước ta rất là quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học nghiên cứu cơ bản. Và hiện nay thì nghiên cứu cơ bản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trước đây và đến bây giờ thì vẫn là nhấn mạnh là khoa học cơ bản là cái nền tảng cho khoa học công nghệ. Đầu tư cho nghiên cứu cơ bản là chính là đầu tư cho phát triển bền vững lâu dài. Và phải phát triển đồng thời nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đây là ngay bản thân trong tinh thần của Nghị quyết 57 đã nói rất rõ.
1: Vâng, thưa quý vị, thực tế cũng đã chứng minh những quốc gia mạnh về khoa học công nghệ đều là những nước có nền khoa học cơ bản lâu đời và vững chắc, mà ở đấy khoa học cơ bản được xem như yếu tố sống còn trong việc xác lập vị thế của quốc gia đó. Thế còn tại Việt Nam thì sao? Chúng ta sẽ cùng nghe một phản ánh ngắn ngay sau đây.
2: Dẫn chứng câu chuyện Samsung là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Hàn Quốc, giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này tuyển dụng nhiều nhất là các nhà toán học làm ứng dụng và cũng là công ty tài trợ nhiều nhất cho nghiên cứu toán lý thuyết. Khẳng định khoa học cơ bản của Việt Nam đạt trình độ quốc tế trong một số ngành như toán, lý, khoa học vật liệu, hóa học. Giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh, Việt Nam sẽ không thể đảm bảo được an ninh quốc gia nếu cứ đi nhập khẩu công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Hay nói một cách khác, để làm chủ, Việt Nam buộc phải đầu tư cho nghiên cứu cơ bản.
3: Nhưng nhìn thời gian dài hạn thì dứt khoát là cần. Đất nước này phải có một cái nền khoa học. Mà nó ít ra nó không phải là cái đỉnh cao của thế giới, nhưng ít ra là nó phải đạt một cái mức trung bình nào đấy đúng không? Còn nếu mình muốn tiến nhanh thì mình phải hơn những nước khác. Chứ còn bây giờ mà mình cứ bảo là bây giờ cứ nhập công nghệ vào, nhập công nghệ vào thì làm thế nào mà thế?
2: Đồng tình với nhận định, Việt Nam chỉ có thể vươn lên đuổi kịp các nước phát triển nếu chúng ta đầu tư cho nghiên cứu cơ bản. Giáo sư tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng cho rằng, đầu tư cho nghiên cứu cơ bản chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của quốc gia.
4: Khoa học công nghệ là muốn phát triển cần cái sự đầu tư rất dài hạn và phải có một cái chiến lược rõ ràng. Vì khoa học cơ bản thì không mang lại lợi ích ngay lập tức như những cái khoa học ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ lại là khoa học cơ bản nó là nền tảng để mà có những cái ra được những cái công nghệ, những phát minh quan trọng. Đấy, ví dụ như là lượng tử thì là nó là cái phát minh trong vật lý.
2: Thực tế cũng đã chứng minh những quốc gia mạnh về công nghệ đều là những nước có nền khoa học cơ bản lâu đời và vững chắc. Tại đây, việc đầu tư cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm tạo động lực cho các tài năng khoa học trẻ tập trung vào nghiên cứu cơ bản luôn được ưu tiên hàng đầu. Các chuyên gia cũng cảnh báo, đóng cửa với nghiên cứu cơ bản sẽ làm các trường đại học, các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, những nơi sản sinh ra công nghệ cốt lõi, mất đi nhiều giáo sư và nhà khoa học trẻ xuất sắc. Xem nhẹ nghiên cứu cơ bản cũng đồng nghĩa với việc làm lu mờ đi các hướng nghiên cứu ứng dụng triển vọng trong tương lai. Giáo sư tiến sĩ Phùng Văn Đồng, trưởng nhóm nghiên cứu vật lý năng lượng cao và vũ trụ học, trường Đại học Phenica nói.
5: Với cái nghiên cứu cơ bản, thực tế nếu đòi cái ứng dụng ngay thì rất khó, nhưng về lâu về dài thì lại rất tốt, bởi vì nó đã được minh chứng. Chẳng hạn như ngày xưa người ta nghiên cứu về quá trình điện từ, không ai biết đó ở đâu. Nhưng khi đến người ta biết là gì, sử dụng những cái kênh nước để làm cái máy thủy điện, đúng không? Phát điện bằng nước, thủy điện. Và do đó là điện năng là truyền khắp nơi, đầu tiên từ đất Mỹ, đúng không? Sau đó là nhân ra. Thì những nơi khác cũng vậy thôi. Và cái nghiên cứu cơ bản thì nó sẽ gắn liền với các cái công nghệ.

0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh ạ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì được biết đến là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu cả nước. Xin giáo sư cho biết một số thành tựu nổi bật mà nghiên cứu cơ bản Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua ạ.
1: Trong khoảng 2 thập niên gần đây thì nghiên cứu cơ bản Việt Nam là cũng có những bước phát triển rõ rệt về mặt chất lượng cũng như là về cả số lượng công bố quốc tế và hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh và qua đó tạo nền tảng cho rất nhiều các cái hướng nghiên cứu chiến lược bằng công nghệ chiến lược mới. Ví dụ như là trong công nghệ vật liệu như tôi đã nói này, những cái nghiên cứu mới về vật liệu như là nano carbon rồi các cái đạt độ sạch cao và quy mô bán công nghiệp được rất là tốt trong cái công nghiệp vật liệu này, hay là những cái kết quả nghiên cứu về y sinh rồi công nghệ sinh học thì cũng đã góp phần cho phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao. Tất cả những cái đó là từ phần nhiều là từ những kết quả nghiên cứu cơ bản.
0: Dù đã có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên tại cuộc làm việc vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng có nhắc tới một số điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của khoa học cơ bản. Giáo sư đánh giá như thế nào về những điểm nghẽn này và đặc biệt là cơ chế tài chính cũng như cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu ạ?
1: Theo tôi thì những cái nút thắt lớn nhất của nghiên cứu cơ bản hiện nay thì lại không nằm ở trong nhận thức và chủ trương nữa. Vì như anh chị đã biết thì Đảng Nhà nước ra rất nhiều các cái chủ trương nghị quyết, trong đó là đặc biệt là nghị quyết 57. Thế thì ở đây thì những cái mà vấn đề lớn nhất hiện nay thì vẫn là chỉ nằm ở trong cái cơ chế vận hành và cái năng lực của hệ thống khoa học. Cơ chế quản lý tài chính mặc dù đã có bắt đầu là có cái khởi động là để mở dần ra, nhưng từ trước đến giờ thì vẫn còn nặng tính hành chính và đầu tư cho nghiên cứu cơ bản còn thấp và phân tán và thiếu các cái chương trình lớn kéo dài. Trước đây thì các chương trình nó chỉ là tối đa đến 5 năm thôi, nhưng đối với nghiên cứu cơ bản là cần phải có những chương trình dài hơi, có thể năm trên 10 năm, 20 năm và có thể lâu hơn nữa. Các nước phát triển thì họ cũng rất là chú trọng trong cái việc là đầu tư cho nghiên cứu cơ bản với những chương trình rất là dài hơi và tài trợ rất lâu dài và tài trợ đủ lớn để có thể có phát triển được những cái hướng nghiên cứu tiếp tục mà phát triển một cách ổn định. Và một trong cái vấn đề điểm nghẽn nữa là cho tới nay thì những cái phòng thí nghiệm trọng điểm, những phòng thí nghiệm lớn ấy thì cho tới thời điểm này thì cũng đã được đầu tư rất lâu rồi. Nên là cái để cho nghiên cứu cơ bản phát triển thì cần phải có một cái hệ thống phòng thí nghiệm mới, trang thiết bị hiện đại và đáp ứng được các cái chuẩn mực quốc tế vào trong cái giai đoạn mới này. Và với các cái hệ thống phòng thí nghiệm này thì cũng cần phải có những cái kinh phí vận hành, duy trì, ổn định để cho làm sao mà các cái thiết bị này thì nó sẽ có một cái đóng góp, có cái hiệu quả trong các cái việc mà phát triển các cái hướng nghiên cứu mới, tạo ra các kết quả mới. Và với cái việc mà cái hạn chế về cái cơ chế tài chính cũng như là các phòng thí nghiệm ấy thì Việt Nam cũng khó tạo ra được các cái dự án lớn như trước hay gọi là big science ấy, hoặc là những cái nguồn mà để phục vụ cho các cái công nghệ mà có tính là ứng dụng rộng rãi. Thì tôi cho rằng là trong thời gian tới thì với cái sự vận hành mới của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng Nhà nước qua các cái chủ trương chính sách cũng như là các ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57 thì các cái điểm nghẽn này sẽ từ từ sẽ được tháo gỡ và khoa học công nghệ cũng như là khoa học cơ bản sẽ có những cái đóng góp mà lớn hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
0: Vậy theo giáo sư thì chúng ta cần có những cái giải pháp gì để có thể giải quyết những điểm nghẽn này ạ?
1: Tôi cho rằng là các cái nút thắt này thì tôi cũng trình bày ban đầu, cái cơ chế lớn nhất ấy, là cái về cái cơ chế tài chính. Thứ hai nữa là về cái môi trường học thuật thì từ trước đến giờ thì Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam rồi, và tôi tin rằng là chắc rằng bên Viện Hàn lâm sẽ cũng thế, thì chúng tôi luôn luôn là tạo môi trường để cho các nhà khoa học có thể yên tâm cống hiến được. Nhưng cái nút thắt lớn nhất như tôi nói rằng là về cái cơ chế về tài chính. Đấy, chúng ta nếu mà đầu tư thì phải đầu tư dài hạn, tránh với cái việc là đầu tư dàn trải. Thứ hai là thủ tục thì nó phải thông thoáng, thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cái công tác hành chính để cho các nhà khoa học được yên tâm hơn, tập trung hơn vào trong các cái kết quả nghiên cứu của mình.
0: Vâng, theo giáo sư thì nghiên cứu khoa học cơ bản cần được phát triển như thế nào để có thể vừa đảm bảo được tính hàn lâm của khoa học, tự do học thuật cũng như là vừa gắn kết được với yêu cầu thực tiễn của đất nước? Và với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản thì sẽ có những cái định hướng cụ thể như thế nào trong thời gian tới ạ?
1: Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu phải tạo ra được những tri thức mới, những kiến thức mới mà có thể là có những cái mà còn chưa có,

0: Do đó thì là cũng cần phân loại ra nghiên cứu cơ bản. Có những nghiên cứu cơ bản thuần túy để tạo ra những tri thức mới, và có thể lúc đấy cũng chưa có cái tính định hướng ứng dụng, nhưng có thể sau này nó sẽ có những tính ứng dụng sao. Và thứ hai nữa là nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Ví dụ như hiện nay là chúng ta có những nghiên cứu cơ bản định hướng cho công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Những nghiên cứu của vật lý này, của toán học đang định hướng về việc mà phát triển về tính toán lượng tử hay công nghệ lượng tử, hay là những cái nghiên cứu về vật liệu của Viện Hàn Lâm hiện nay ấy, là mặc dù là nghiên cứu cơ bản nhưng phục vụ cho cái việc như là sản xuất các nguồn năng lượng mới như năng lượng hydro này, hay là những cái vật liệu để phục vụ cho công nghiệp hàng không vũ trụ. Đấy là những cái mà nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng mà Viện Hàn Lâm đang trong thời gian tới là sẽ định hướng để phát triển.
1: Vâng, một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là thu hút nhân lực trẻ cho nghiên cứu cơ bản. Theo giáo sư thì cần thay đổi điều gì để có thể tạo ra hệ sinh thái nghiên cứu cạnh tranh cũng như là thu hút và giữ chân được các nhà khoa học trẻ đi theo hướng nghiên cứu cơ bản ạ?
0: Trong rất nhiều các cái cuộc họp thì chúng tôi cũng đã phát biểu kể được các lãnh đạo đảng và nhà nước thì cần phải có được cái chính sách đồng bộ xuyên suốt từ đào tạo. Các em từ cấp 3 đã phải có những cái định hướng vào để khi mà vào đại học ấy, thì sẽ tham gia vào các cái ngành nghiên cứu cơ bản. Và khi mà đã tham gia vào nghiên cứu cơ bản thì cần có một cơ chế đãi ngộ để cho các em có thể là yên tâm học tập này, và có phải cái đầu ra. Chẳng hạn đầu ra sẽ là các viện nghiên cứu, các cái trường đại học mà có những nghiên cứu cơ bản, thì cần phải có một chính sách đồng bộ xuyên suốt từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, và sau đó là ra các viện nghiên cứu, các trường đại học. Và như thế thì có thể thu hút được nhiều hơn nhân lực cho nghiên cứu khoa học. Vì các chị biết rồi, hiện nay cho tới nay thì phần lớn các nhân lực, các em sau khi mà tốt nghiệp phổ thông ra ấy, thì sẽ tập trung vào các trường liên quan tới việc như là ngoại thương rồi kinh tế và những cái vấn đề về quản trị kinh doanh vân vân. Như thế thì cái nguồn lực nó bị lệch, nó không tập trung được. Và những bạn mà tham gia nghiên cứu cơ bản thì phần nhiều là cái năng lực nó cũng sẽ có thể là không vượt trội để có thể có được những cái nghiên cứu cơ bản trong tương lai, mà có phần khẳng định cái vị thế của Việt Nam trong nghiên cứu khoa học.
1: Giáo sư thì cũng có vừa nhắc đến việc đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học rồi tiến sĩ. Tuy nhiên thì còn một khía cạnh khác, đó là thu hút nhân tài quốc tế bao gồm các chuyên gia nước ngoài cũng như các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài. Vậy thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có kế hoạch gì để có thể kết nối và thu hút được đội ngũ các nhà khoa học này ạ?
0: Sau 51 năm hình thành phát triển thì hợp tác quốc tế luôn luôn là một cái thế mạnh của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã mời rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng về đến thăm, làm việc, trình bày những cái báo cáo tại hội thảo. Và có cả những nhà khoa học mà đạt giải Nobel cũng đã tham gia vào các cái chương trình đào tạo và những cái truyền bá kiến thức đối với cả sinh viên và các cái nhà khoa học trong Viện Hàn Lâm. Tuy nhiên là để mà có được một cái cơ chế mà để thu hút các nhà khoa học về làm việc lâu dài ấy, phải cần phải có những cái chế độ đãi ngộ vượt trội. Và chúng tôi cũng rất đang mong muốn trong thời gian tới thì cũng sẽ có thí điểm những cái chương trình là để mà thu hút được các nhà khoa học nước ngoài, các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về công tác làm việc lâu dài tại Việt Nam. Có thể là bắt đầu là có những cái khóa về tham gia rất là ngắn hạn, xong dần dần chúng ta sẽ đẩy mạnh, tăng dần cái thời gian. Thứ hai là một cái hình thức nữa là đào tạo sandwich, tức là những nhà khoa học của Việt Nam tại Viện Hàn Lâm có thể là làm việc ở đây vào một thời gian sẽ sang các cái cơ quan, các cái viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm quốc tế để nghiên cứu và giảng dạy, và sau đó lại quay lại. Chúng tôi đang đưa ra những kế hoạch mà có rất nhiều cái hình thức đa dạng để có thu hút nhân lực khoa học công nghệ trong và ngoài nước đến công tác tại Viện Hàn Lâm.
1: Trong kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã nhấn mạnh đến việc xây dựng chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản, bao gồm đào tạo tiến sĩ, phát triển các trường nhóm nghiên cứu mạnh cũng như tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực. Vậy theo giáo sư thì để triển khai hiệu quả những yêu cầu này thì chúng ta cần phải làm gì ạ?
0: Để triển khai được cái kết luận của Tổng Bí thư ấy, thì theo tôi rằng ngay từ bây giờ thì là các bộ ngành chúng ta cũng phải ngồi với nhau. Và chúng ta sẽ phải xây dựng được một cái lộ trình. Tất nhiên là những cái chương trình ấy, nó sẽ phải có độ trễ nhất định. Nhưng mà theo tôi là cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu từ các trường phổ thông, sau đó bắt đầu ở các trường đại học. Và có cái đầu ra là các viện nghiên cứu. Và chúng ta phải có được một cái kế hoạch cụ thể và nhân lực cụ thể. Như Trung Quốc và rất nhiều các nước khác là có chương trình 1.000 nhân tài này. Thì nếu chúng ta có những cái định hướng như thế thì trong vòng tôi cho rằng 5 đến 10 năm nữa chúng ta sẽ có được một cái đội ngũ các nhà khoa học từng bước đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước cũng như là trình độ tương đương với quốc tế cho khu vực.
1: Trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và công nghệ. Theo giáo sư thì để nâng cao khả năng nghiên cứu cơ bản trong thời gian tới thì chúng ta cần phải làm gì để có thể tạo được sự gắn kết giữa các lĩnh vực này ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà phát triển hài hòa giữa khoa học công nghệ này, khoa học xã hội nhân văn thì đấy là một cái yêu cầu cấp thiết và nó cũng là cái xu thế chung của quốc tế thôi. Hiện nay thì là nó có cái xu thế là nghiên cứu liên ngành và đa ngành, trong đó là các chuyên ngành khoa học khác nhau, khoa học cơ bản, khoa học xã hội này và công nghệ cùng tham gia vào giải quyết vấn đề. Ví dụ như chẳng hạn như giải quyết mục tiêu thiên niên kỷ cho giảm thiểu nghèo đói này thì khoa học công nghệ làm gì? Có thể là nghiên cứu là đất đai, động thực vật để qua đó là tăng năng suất lao động. Về khoa học xã hội thì họ sẽ nghiên cứu về phong tục tập quán này, rồi các cái cơ cấu dân cư để phục vụ cho cái việc mục tiêu phát triển đó. Hay công nghệ thì là ứng dụng những công nghệ, nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và có truy xuất nguồn gốc vân vân và vân vân, để làm sao là phát triển được cái kinh tế xã hội của cái khu vực đấy và giảm thiểu đói nghèo. Thì đấy chính là một cái mà một cái ví dụ rất là cụ thể trong cái việc mà phối hợp liên ngành đa ngành giữa các cái chuyên ngành khoa học khác nhau, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ.
1: Vâng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã nêu khá cụ thể về mục tiêu, ý nghĩa cũng như nhấn mạnh 9 giải pháp để có thể phát triển khoa học cơ bản trong thời gian tới. Những định hướng đó thì đã truyền cảm hứng như thế nào cho cộng đồng khoa học Việt Nam, thưa giáo sư ạ?
0: Với cái 9 giải pháp mà Tổng Bí thư đưa ra là sự toàn diện đồng bộ. Và một cái quan trọng nhất là gì? Đã khẳng định cái cam kết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước trong cái việc phát triển khoa học công nghệ, trong đó có khoa học cơ bản. Và tôi cho rằng là đấy, cái này sẽ tạo được một cái niềm hứng khởi rất lớn trong đội ngũ các nhà khoa học để tham gia có nhiều đóng góp lớn hơn nữa trong khoa học công nghệ đối với sự phát triển của đất nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã đặt ra yêu cầu nâng tầm đối với các viện hàn lâm trong thời gian tới. Vậy thì Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những cái định hướng gì để có thể đáp ứng yêu cầu này ạ?
0: Thực ra khi mà bắt đầu đã có cái tinh thần của nghị quyết 57 thì tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm cùng toàn thể cán bộ viên chức thì chúng tôi cũng đã xây dựng được những cái lộ trình này. Và với cái kết luận của Tổng Bí thư thì chỉ có khẳng định thêm là những cái hướng đi của chúng tôi đang đặt ra là hoàn toàn đúng đắn, và nó là một cái cơ hội để cho Viện Hàn lâm sẽ ngày càng có những đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vâng, và với những chỉ đạo rất mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nghiên cứu cơ bản thì cá nhân giáo sư kỳ vọng gì về tương lai của lĩnh vực này trong thời gian tới ạ?
0: Tôi cho rằng là với cái kết luận của Tổng Bí thư ấy, như tôi đã nói ban đầu ấy, là nó là cái nguồn động lực rất lớn cho các nhà khoa học nói trong Viện Hàn lâm nói riêng và các nhà khoa học của Việt Nam nói chung trong việc cống hiến, thì lúc đó là có một sự đảm bảo và có một sự cam kết rất là lớn từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước của chúng ta đối với việc phát triển khoa học, trong đó khoa học cơ bản.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh về cuộc trao đổi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản của Việt Nam, có thể khẳng định vị thế của nghiên cứu cơ bản không còn dừng lại ở những lý thuyết hàn lâm, mà một lần nữa được khẳng định là trái tim của sự phát triển bền vững. Đây không chỉ là nền tảng tri thức mà còn là chìa khóa để Việt Nam tự chủ về công nghệ lõi trong giai đoạn mới. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng dành ít phút với mục quảng cáo.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt, viết tắt OAB hay còn gọi là bàng quang kích thích, là tình trạng tiểu gấp thường kèm theo tiểu nhiều lần và tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, không tự chủ trong điều kiện không có nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lý nào khác gây nên.
5: Hôm nay, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ sẽ giúp quý vị nắm được triệu chứng và nguyên nhân gây bàng quang tăng hoạt OAB. Mời quý vị cùng nghe.
6: Về già, chúng ta thường có những biểu hiện rối loạn đi tiểu, ví dụ như đi nhiều lần, đi mỗi lần để không hết, vẫn còn sót nước tiểu, thì đó người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt. Cái hội chứng này nó biểu hiện bằng, thứ nhất là cái số lần đi tiểu nó nhiều hơn bình thường, người ta không nhịn được. Nó có rất nhiều nguyên nhân, thế nhưng mà chủ yếu là do các cơ thắt chủ động của cơ bàng quang nó đã không còn có thể giữ được nước tiểu hai là cái số lần trong ngày nó nhiều hơn bình thường. Những cái người mà có cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì đi nhiều hơn 8 lần. Trong đêm phải từ 2 đến 3 lần phải thức dậy để đi tiểu. Cảm giác là khó nhịn, ta muốn đi ngay lập tức mà không thể là giữ được.
4: Thưa quý vị, bàng quang tăng hoạt nếu không điều trị sớm, bệnh tiến triển ngày càng nặng lên, đi tiểu nhiều lần, khó nhịn được tiểu, đi tiểu không hết khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, giảm chất lượng cuộc sống, mất sức lao động.
5: Quý vị nào bị bàng quang tăng hoạt OAB nên tìm sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn, không có tác dụng phụ mà vẫn đảm bảo hiệu quả tốt. Trên thị trường hiện nay, sản phẩm Ích Niệu Khang là sản phẩm đáp ứng được những tiêu chí này.
4: Ích Niệu Khang với thành phần chính Goles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương. Tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Quý vị uống Ích Niệu Khang ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào tới các bệnh đường tiết niệu hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723 để được giải đáp. Mỗi ngày tổng đài 18006723 có 5 suất quà tặng là một hộp Ích Niệu Khang 80 viên cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rát và bàng quang tăng hoạt OAB. Hãy gọi ngay tới tổng đài 18006723 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Ích Niệu Khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
4: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
3: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
4: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
3: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh.

0: bay ra bên ngoài, kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
1: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
0: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
1: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Thưa quý vị, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, mang theo câu chuyện về đời sống và văn hóa của đồng bào nơi đây. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tày vùng cao. Từ phần gốc chuối rừng tưởng như bỏ đi sau mỗi vụ thu hoạch, người dân đã khéo léo chế biến thành những chiếc bánh dẻo thơm, ngọt bùi, không chỉ là món ăn quen thuộc. Bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương.
1: Bánh củ chuối là món ăn đã gắn bó với đời sống của đồng bào Tày ở vùng cao từ nhiều đời nay. Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Gia đình bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn đã gắn bó với nghề làm bánh củ chuối hàng chục năm nay. Những ngày đầu, gia đình bà chỉ làm vài mẻ nhỏ để bán cho khách qua lại trên tuyến quốc lộ 3. Nhờ hương vị đặc trưng, bánh ngày càng được nhiều người biết đến và tìm mua. Từ đó, gia đình bà từng bước mở rộng sản xuất và phát triển thêm các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương. Theo bà Thuyền, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
2: Để có bánh ngon thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
1: Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Với nhiều người, đó không chỉ là món ăn mà còn là hương vị gợi nhớ về núi rừng và cuộc sống yên bình của đồng bào vùng cao. Hiện nay, thôn Bản Đồn có hơn 40 hộ duy trì nghề làm bánh củ chuối để phục vụ khách dừng chân trên tuyến quốc lộ 3. Mỗi ngày có khoảng hơn 2.000 chiếc bánh được bán ra thị trường. Từ một món ăn truyền thống của người Tày, bánh củ chuối giờ đây đã trở thành đặc sản được nhiều du khách lựa chọn làm quà khi đến với vùng đất này. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
3: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
1: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Điều khiến nhiều người yêu thích không chỉ là vị bánh dẻo thơm mà còn bởi câu chuyện về sự sáng tạo của người dân vùng cao khi biến phần gốc chuối rừng tưởng như bỏ đi thành một đặc sản mang đậm bản sắc địa phương. Bà Hoàng Thị Thanh, du khách đến từ Cao Bằng, và anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
4: Bác qua đây là hay mua cơm lam và bánh củ chuối là về làm quà, bác cũng cảm thấy là ngon.
5: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Công nhận là bánh ở đây thì ăn ngon. Bánh củ chuối rồi cả cơm lam nữa. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và những người hàng xóm của tôi thì cũng đều nhờ tôi đi qua đây để có dịp thì mua về cho họ.
1: Sự đón nhận của du khách đã tiếp thêm động lực để người dân Bản Đồn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Từ vài hộ sản xuất nhỏ lẻ,

0: Để ban đầu, đến nay, nghề làm bánh củ chuối đã trở thành sinh kế của hàng chục hộ dân trong thôn. Nhiều gia đình từng bước cải thiện thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho con em học hành. Ông Vi Văn Tỳ, người dân Bản Đồn, xã Tân Kỳ cho biết, trải qua nhiều năm gìn giữ và phát triển, Bản Đồn đã được công nhận là làng nghề truyền thống bánh củ chuối.
1: Nhà nước công nhận cho là làng nghề, nói chung theo cá nhân tôi đấy là niềm vui thôi. Đấy là thể hiện cái sự quan tâm của nhà nước đối với người dân. Khu vực chúng tôi đấy bây giờ là cũng đông nhà lắm rồi. Nhìn chung là các nhà ra đây làm thì từ hộ nghèo thành thoát nghèo hết.
0: Từ những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng, qua đôi bàn tay khéo léo và kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác, những chiếc bánh củ chuối dẻo thơm vẫn đều đặn được làm ra mỗi ngày. Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người, nơi Bản Đồn hôm nay.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn người đã tập trung tại Lleida, Tây Ban Nha cuối tuần qua và tiêu thụ hết 14 tấn ốc sên trong một lễ hội kéo dài 3 ngày từ ngày 21 tháng 5 năm 2026. Đây là một lễ hội bắt nguồn từ nhiều thập kỷ trước và hiện được biết đến là lễ hội ăn ốc sên lớn nhất thế giới.
5: Được tổ chức hàng năm, lễ hội này kết hợp ẩm thực truyền thống, âm nhạc sống động và các cuộc diễu hành nhằm tôn vinh văn hóa xứ Catalan. Các gian hàng chế biến ốc sên theo nhiều công thức khác nhau, biến nó thành một cuộc trình diễn ẩm thực và một sự kiện giao lưu văn hóa thú vị. Đối với những người tham gia lễ hội, món ốc sên được nướng trên một chiếc khay kim loại, sau đó nêm thêm chút gia vị, mang đến hương vị rất đặc biệt. Một người tham gia lễ hội chia sẻ.
6: Nó giống như một loại kẹo protein vậy. Đúng vậy, vị mặn pha chút tiêu, rất ngon.
5: Anh Joan Vicente, một người đã tham dự các lễ hội từ bé cho biết, mặc dù hiện anh không còn sinh sống tại Tây Ban Nha, nhưng vẫn trở lại Lleida hàng năm để tham dự lễ hội này. Theo anh Vicente, lễ hội ốc sên không chỉ đơn thuần là niềm vui khi ăn ốc, mà còn mở rộng đến nghi lễ xoay quanh gia đình và truyền thống.
6: Tôi đã chuyển đến sống ở London 11 năm rồi, nhưng vẫn có hai dịp trong năm tôi luôn trở về đây. Một là vào dịp Giáng sinh và hai là lễ hội ốc sên này. Đó là những bữa tiệc của tôi, là gia đình của tôi, là cuộc sống của tôi, là tất cả bạn bè của tôi và tôi phải có mặt ở Lleida vì nó là một phần máu thịt của tôi. Với tôi, lễ hội này là một phần của sự gắn kết và niềm tự hào. Khi chứng kiến lễ hội này ngày càng trở nên lớn mạnh, mọi người đều vui vẻ và nó được duy trì trên tinh thần đoàn kết và tôn trọng.
5: Lễ hội độc đáo này ngày càng thu hút đông đảo người tham gia, khiến số lượng ốc sên tiêu thụ mỗi năm ngày càng tăng.
7: Đến đây, thời lượng chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bích Ngọc, Tạ Lan, Đỗ Minh và các phóng viên, kỹ thuật viên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không

0: chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
3: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
2: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
5: U xơ tiền liệt tuyến hay phì đại tiền liệt tuyến là tình trạng tăng kích thước quá mức của tuyến tiền liệt, rất phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi và có xu hướng tăng khi tuổi càng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, năm 2019, ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan: 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên. Từ ngày thứ 15 vào uống duy trì, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ. Có thể uống cùng thuốc tây nếu đang phải sử dụng thuốc tây. Nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua Tiền Thiên Đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm Tiền Thiên Đan.
6: Triều tướng ơi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
7: Tôi đến mệt vì u xơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức khó chịu quá ông ạ.
6: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
7: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
6: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
7: Bí kíp gì vậy ông?
6: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất Agevrot của Mỹ, giúp giảm u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
7: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
6: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại, 1800-6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
10: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
8: Thế à?
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần

0: chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi.

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, nhất trí sớm đưa kim ngạch song phương thương mại lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng bền vững. Hướng tới năm học mới, ngành giáo dục thiếu gần 111.000 giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh vận hành cơ bản ổn định. Cứu hộ cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiếp tục tấn công Iran, thỏa thuận hòa bình Trung Đông còn mờ mịt. Nắng nóng cực đoan lan rộng, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất tiếp tục lập kỷ lục nhiệt độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Bangkok thăm chính thức Thái Lan. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài.

Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực.
1: Tại hội đàm, trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam Thái Lan, Thái Lan Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia, sớm tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển về chất. Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực, nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân của mỗi nước phát triển. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá các hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến với Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết
2: là hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc

0: Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định.
1: Tôi thì là đề xuất hai nước về có ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối những cái nền kinh tế địa phương. Ba là kết nối rất coi trọng về thúc đẩy những hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Đặc biệt là chúng tôi nên thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học và nông nghiệp, là có cái tiềm năng kinh tế rất là cao trong cái tiểu vùng sông Mekong. Chúng ta có thể là cùng nhau phát triển để thúc đẩy những kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan.
0: Bày tỏ vui mừng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Trung tâm Kinh tế, Tài chính, Thương mại, Du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á, đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn hợp tác giữa hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.
3: Thúc đẩy ba kết nối để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng, phối hợp tốt hơn logistics, đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN, là đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu và trong đời sống của người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số.
0: Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan khẳng định nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn khi cả hai nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai nền kinh tế. Bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp, vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Joaram.
4: Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực. Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.
4: Tiếp ông Thammasat Sethdautom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam, khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, tập đoàn SCG cần tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết, tập đoàn SCG đang đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, nhựa, vật liệu và bao bì. Các hoạt động này góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trong nước và hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp.

0: mong muốn thúc đẩy định hướng hợp tác trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu, công nghiệp xanh, logistics, vật liệu mới và các vật liệu có giá trị gia tăng cao phục vụ công nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp. Tiếp ông Sarath Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Gulf, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn cụ thể hóa từng dự án theo hướng không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà là phương án tổng thể gồm địa điểm, công nghệ, nguồn nhiên liệu, đấu nối, truyền tải, giá điện, PPA, cơ cấu vốn, lộ trình triển khai, trách nhiệm môi trường xã hội và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết dài hạn như Tập đoàn Gulf. Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Gulf cho biết, thời gian tới, Tập đoàn mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí LNG và năng lượng tái tạo. Tại cuộc tiếp, bà Charatip Kurakun, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình phát triển điểm đến trải nghiệm, kết hợp bán lẻ, du lịch, văn hóa sáng tạo và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các đô thị lớn của Việt Nam. Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phù hợp, tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp, du lịch, văn hóa, sáng tạo và phát triển điểm đến đô thị.
1: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp ngắn đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam và mong rằng hội tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, tiếp tục đổi mới hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch trình sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời tiếp tục truyền tải quan điểm, thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.
2: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết những trọng tâm hợp tác cũng như là kỳ vọng nổi bật từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế thế hệ mới.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, để đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng chiến lược đi vào chiều sâu. Nhân chuyến thăm này thì chúng ta cũng sẽ có những trao đổi, những thỏa thuận hợp tác ở trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước. Và đặc biệt là trong cái chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng là hai nước sẽ thúc đẩy cái hợp tác về kết nối công nghệ. Đây có thể nói là một cái lĩnh vực hợp tác rất là quan trọng giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới. Dự kiến trong chuyến thăm này thì chúng ta sẽ triển khai một cái sáng kiến kết nối công nghệ TechConnect Việt Nam-Singapore để nhằm kết nối ba nhà của hai nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để đưa cái hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước vào cái thực thi một cách hiệu quả và thiết thực, hướng tới thúc đẩy hình thành một cái không gian, một cái hệ sinh thái về hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước Việt Nam Singapore.
2: Thưa Thứ trưởng, tại Singapore thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và thông điệp quan trọng của bài phát biểu này đối với cả khu vực và cộng đồng quốc tế.
3: Diễn đàn đối thoại Shangri-La là một cái diễn đàn an ninh rất là có uy tín ở khu vực và trên thế giới, quy tụ nhiều lãnh đạo của các nước cũng như nhiều quan chức lãnh đạo của Bộ các Quốc phòng các nước và các học giả nổi tiếng. Và tại Shangri-La, những vấn đề lớn nổi lên của thế giới và khu vực thường được quan tâm thảo luận. Năm nay thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là những cái vấn đề đang nổi lên hiện nay như là cạnh tranh chiến lược, như là đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi an ninh hàng hải và nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống khác cũng sẽ được thảo luận tại Shangri-La. Việc diễn đàn đối thoại Shangri-La mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề cho thấy là vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam cũng như

0: của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được đánh giá cao bởi vì chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến thăm cấp nhà nước Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
4: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sát nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
5: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
4: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
6: đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
4: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội

0: các cơ quan quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước, lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương và trân trọng, cảm ơn về những nỗ lực cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích dự báo chính sách, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững, hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.
1: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu hiện nay, ưu tiên giải quyết căn cơ những vấn đề điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Thay vì chỗ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực, tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững.
2: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 168 xã phường đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Nguyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn cho biết.
4: Kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ tính chất chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành với cấp xã trong quá trình thực hiện.
3: Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp. Biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
5: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè. Công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế thực tội chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực, bởi vì thành phố để phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
2: Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, trí thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
6: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho biết.
7: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, Trung tâm hợp tác với rất nhiều các đối tác tập đoàn công nghệ trên thế giới như là Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các cái chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
6: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.
8: Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
6: Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật dồi dào, chi phí phát triển sản phẩm cạnh tranh, thị trường số phát triển nhanh và khả năng tiếp cận công nghệ AI nguồn mở. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dữ liệu, hạ tầng, tính toán, phát triển nhân lực AI và cơ chế thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
9: Báo cáo tại cuộc họp về chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12 tháng 6 năm 2026. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay ghi nhận kỷ lục 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em, với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt gần 99%.
10: Bộ cũng đã tổ chức cái đoàn đi kiểm tra. Các địa phương thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ.
9: Hướng tới năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 19 nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học thêm. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong trường bị giới hạn không quá 2 tiết một tuần một môn và phải công khai minh bạch. Năm học tới cũng thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Đối với hạ tầng vùng biên, chiến dịch 100 ngày đêm đang được kích hoạt để bảo đảm hoàn thành và đưa vào vận hành 108 trường nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về thiếu giáo viên. Tính đến tháng 5, cả nước vẫn thiếu hơn gần 111.000 giáo viên, chủ yếu ở môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật. Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị Chính phủ bổ sung 127.000 biên chế giai đoạn 2026-2030. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải xây dựng kế hoạch tổng thể theo tiêu chí 6 rõ, rõ nguyên nhân trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời đưa ra hàng loạt quyết sách mạnh mẽ

0: để tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của ngành, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sách học. Nhấn mạnh công tác nhân sự là bài toán nan giải nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo phải phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chính xác tình trạng thừa thiếu cục bộ theo từng môn, từng trường, đồng thời nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
1: Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo các anh chị phải chủ động bàn với Bộ Nội vụ xem là có thể nghiên cứu tạm ứng trước. Sau khi chúng ta tuyển dụng hết cái số mà đã được giao đó, mà còn thiếu thì chắc chắn là thiếu rồi. Tạm ứng trước cái số nào đó để phục vụ kịp thời cho cái việc thiếu giáo viên. Theo trên nguyên tắc là có người học là phải có người dạy. Không để cho cái tình trạng là học sinh mà không có thầy cô giáo phải thất học, phải mất học, không được học.
2: Ngày mai các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là ngày 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
4: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái điều kiện, những quy chế cho có gian lận rút kinh nghiệm từ năm trước, thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp mà khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
2: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dù tiếp tục trích quỹ lập bình ổn giá xăng dầu từ 300 đến 700 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Theo phương án điều hành, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng một lít xuống 23.258 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 1.395 đồng một lít còn 24.154 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít xuống còn 27.651 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 1.041 đồng một kg, còn 20.442 đồng một kg. Tại Bắc Ninh, ngày hôm nay diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Phản ánh của phóng viên Quang Huy và Tuấn Nam.
5: Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 29.800 ha vải thiều, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả trong tỉnh. Năm 2026, sản lượng vải đạt khoảng 125.000 tấn. Sản phẩm vải thiều Bắc Ninh hiện được bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada và đã xuất khẩu tới trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bắc Ninh hiện quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000 ha cây vải, phục vụ xuất khẩu sang nhiều thị trường. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
6: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
5: Tại hội nghị, ông Vương Quẩn, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá cao chất lượng của vải thiều Bắc Ninh cũng như tiềm năng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.
7: Tôi tin rằng hội nghị xúc tiến các mặt hàng nông sản và sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Với những lợi thế đó, các mặt hàng nông sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và thuận lợi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
2: Các lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.
0: Theo báo cáo, tàu cá HP90666TS do ông Phạm Văn Minh, trú tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng làm chủ, gặp nạn lúc 17 giờ 19 phút ngày 26 tháng 5 khi đang hành trình từ bến cá Mắt Rồng, Nam Triệu, Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ. Tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách tây bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Ngay sau khi nhận được tin báo, 164 cán bộ chiến sĩ với 13 tàu, một máy bay trực thăng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia tìm kiếm. Đến 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hộ tiếp tục cứu vớt thêm 4 ngư dân an toàn. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ 11 trên tổng số 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS đã được cứu vớt an toàn. Ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
2: Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, xuất hiện vết nứt và một số điểm sạt trượt đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri xuất hiện vết nứt. Gần đây, các đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biến pháp ứng phó.
9: Điểm sạt lở này ảnh hưởng 28 hộ dân, đường nứt là hơn 100 mét trong những cơn mưa đầu mùa này tiếp tục nứt ra nữa. Xã đã đi kiểm tra. Để cái giải pháp an toàn thì thứ nhất là cảnh báo không để người dân lại gần những cái khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mà mưa bão xảy ra thì di dời những cái nhà này đi đến nơi an toàn, không cho ở khu vực đó. Thứ ba thì cũng đã rà soát một cái điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất với tỉnh là bố trí kinh phí để tổ chức di dời dân đến cái khu vực an toàn.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị, ba miền đã có một ngày trời nắng, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Lúc này một số khu vực đã có mưa dông. Dự báo tối và đêm nay đến ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền có mưa dông, cục bộ có nơi có mưa to, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, khu vực các tỉnh Trung Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Mưa dông đêm nay chấm dứt đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm còn khoảng 34 độ, cảm giác dễ chịu. Riêng khu vực Trung Bộ, ngày mai nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, mở đầu là những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Bất chấp lệnh ngừng bắn còn hiệu lực, Mỹ được cho là tiến hành cuộc tấn công mới vào địa điểm quân sự ở miền nam Iran, nhắm vào một địa điểm quanh eo biển Hormuz. Mỹ và Iran cũng thông tin trái chiều về một khung thỏa thuận cho thấy hai bên còn nhiều khác biệt và triển vọng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh còn xa vời. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
11: Ba tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas, thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công mới đã gây ra mối đe dọa vận tải thương mại ở eo biển. Mỹ cũng chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông vẫn chưa hài lòng về dự thảo thỏa thuận với Iran, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tổng thống Trump khẳng định sẽ không có quốc gia nào kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra lời cảnh báo Oman, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, nếu theo đuổi thỏa thuận thu phí chung ở Hormuz với Iran. Tuy phản ứng cứng rắn, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Iran.
12: Điều quan trọng nhất là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên, và chúng tôi tiếp tục nỗ lực theo đuổi phương án đó. Các đặc phái viên, ông Witkoff và ông Kushner, cùng những người khác, Phó Tổng thống, đã tham gia rất tích cực. Và nếu có thể đạt được một thỏa thuận, chúng tôi muốn điều đó được thực hiện. Tôi nghĩ đã có một số tiến triển, và chúng tôi

0: sẽ xem trong vài giờ, vài ngày tới liệu có thể đạt thêm tiến triển nào nữa không.
1: Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết những lời lẽ của Tổng thống Trump gần đây sẽ không buộc Iran phải từ bỏ yêu cầu làm giàu urani, nắm quyền kiểm soát eo biển và Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nước này. Những bình luận của Tổng thống Trump và thông tin về hành động quân sự mới của Mỹ cho thấy hai quốc gia vẫn còn cách xa nhau, ngay cả sau những gợi ý từ Nhà Trắng trong những ngày gần đây rằng một thỏa thuận sơ khởi chấm dứt chiến tranh có thể sắp đạt được.
2: Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa có bước đi cụ thể nào được triển khai. Ông Peskov nhấn mạnh triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc tiến trình hòa bình Ukraine có được nối lại sau giai đoạn đình trệ hiện nay hay không. Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cộng hòa Sip để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Theo giới chức châu Âu, khi các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và Washington ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, nhiều nước châu Âu bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.
2: Việc Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người đang gây ra tranh cãi trong chính phủ và giới kinh tế. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
4: Trái ngược với quan điểm của những người ủng hộ, Hội đồng Liên bang cùng Nghị viện Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý đang khẩn thiết kêu gọi người dân bỏ phiếu bác bỏ sáng kiến này. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc thắt chặt biên giới sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho sự thịnh vượng của quốc gia. Trước hết là nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng bởi Thụy Sĩ vốn phụ thuộc rất lớn vào nhân lực nước ngoài trong mọi lĩnh vực, từ tài chính, kỹ thuật cao cho đến y tế, xây dựng và nông nghiệp. Nếu áp đặt mức trần dân số, quốc gia này ước tính sẽ mất đi khoảng 300.000 lao động vào năm 2050. Điều này không chỉ làm giảm sức sản xuất, mà còn đặt một gánh nặng tài chính khổng lồ lên quỹ hưu trí và hệ thống bảo hiểm y tế.
2: Những đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh chưa từng có. Giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục ngay từ cuối xuân, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày hôm nay cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua các năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tại châu Âu, Anh và Pháp vừa trải qua những ngày tháng năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ tại một số khu vực ở London vượt 35 độ C, cao hơn 2 độ so với mức kỷ lục cũ. Trong khi đó tại Ấn Độ, nhiều bang ghi nhận nhiệt độ lên tới 45 độ C, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng do sốc nhiệt. Báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh tiếp tục đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Bà Melissa Seabrook, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
6: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C. Khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
5: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đáng chú ý, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc.
2: Là một quốc gia rộng lớn nên phương tiện vận chuyển chính tại Australia là ô tô, nên nhiên liệu luôn là vấn đề được nhiều người dân nước này quan tâm. Cho đến lúc này, Australia đang sử dụng 4 loại xăng thông dụng là RON91, RON95, RON98 và xăng E10. Tại sao người dân Australia lại sử dụng 4 loại xăng này cùng lúc cho dù xăng E10 luôn là loại xăng rẻ nhất? Những thông tin này sẽ được phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia cung cấp ngay sau đây.
7: Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này. Vì thế, chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn. Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của

0: của nhà sản xuất động cơ. Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91, và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10. Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng, mà pháp luật Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ, và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ. Vì thế, cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Lúc này, đội tuyển Karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch Karate châu Á 2026. Giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới ASEAN 20 tại Nhật Bản. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển Karate Việt Nam thời điểm này là sự đồng hành của chuyên gia người Iran Hassan Satezadeh. Với kinh nghiệm huấn luyện quốc tế, chuyên gia ngoại đang giúp các vận động viên nâng cao khả năng phản xạ, chiến thuật đối kháng cũng như bản lĩnh thi đấu. Chuyên gia Hassan Satezadeh cho biết.
3: Các vận động viên Việt Nam có tinh thần tập luyện rất tốt và khả năng tiếp thu nhanh. Karate hiện đại đòi hỏi tốc độ, phản xạ và chiến thuật cao hơn, nên toàn đội đang nỗ lực thích nghi để đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế. Hiện ban huấn luyện đang tập trung nâng cao tốc độ ra đòn, khả năng phản xạ và xử lý chiến thuật cho các vận động viên. Bên cạnh đó, thể lực và tâm lý thi đấu cũng được chú trọng để các võ sĩ có thể duy trì phong độ tốt nhất trong các trận đấu cường độ cao.
2: Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội tuyển Karate Việt Nam cũng đang mạnh dạn trao cơ hội cho lớp vận động viên trẻ nhằm tạo chiều sâu lực lượng trong tương lai. Võ sĩ Chu Văn Đức chia sẻ.
4: Em sẽ cố gắng nỗ lực trong các buổi tập hàng ngày. Ví dụ như hôm nay tập luyện xong thì về em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt để ngày mai em tiếp tục tập luyện tốt. Chứ em không nghĩ đến một cái đích xa vời mà em nghĩ đến ngày mai mình sẽ tập luyện tốt như thế nào.
2: Cùng với guồng quay chuẩn bị hối hả của karate, các võ sĩ Pencak-Silat Việt Nam cũng đang bước vào chiến dịch cao điểm đầy thử thách cho giải đấu châu lục. Việc Liên đoàn Pencak-Silat Thế giới ban hành luật thi đấu mới buộc toàn đội phải thích nghi nhanh chóng, đồng thời khiến ban huấn luyện phải sàng lọc lại lực lượng. Cái khó của đội tuyển là từ nay đến tháng 7 không có giải quốc tế nào để chạy đà trước khi bước vào giải vô địch châu Á 2026 tại Đồng Nai. Để khắc phục, ban huấn luyện đã chủ động xây dựng lộ trình cọ sát kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
5: Đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Đà Nẵng và chúng tôi sẽ mời thêm đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển trẻ của Đà Nẵng tham gia thi đấu gọi là giao hữu cùng với một số địa phương để làm sao đấy cho các vận động viên của chúng ta bước vào giải vô địch châu Á tại Đồng Nai Việt Nam được tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi Thái Lan 15 ngày trước khi bước vào giải.
2: Giải vô địch châu Á 2026 sẽ là giải quốc tế đầu tiên áp dụng luật mới. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Pencak-Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế top đầu khu vực và châu lục. Nằm trong chương trình hợp tác dài hạn với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, Herbalife sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc trong năm 2026. Chương trình tài trợ dinh dưỡng được công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Hà Nội sáng nay. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
6: Trong cái xu hướng mà huấn luyện thể thao thành tích cao thì cái điều kiện về thể lực và các tố chất chuyên môn nhanh mạnh bền khéo léo đòi hỏi cái sự tập trung cao. Ở đây không những về vấn đề chuyên môn, kỹ thuật mà còn có cái sự phối hợp đa ngành của nhiều các cơ quan đơn vị khác có liên quan, thể lực, dinh dưỡng, y học thể thao và vấn đề tâm lý. Và chính vì thế các cái sản phẩm mà có các tác dụng liên quan đến cái dinh dưỡng cho các vận động viên rất có ý nghĩa.
2: Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hậu vệ Jurrien Timber kịp thời bình phục để góp mặt cùng tiền đạo Memphis Depay. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam phải chịu tổn thất lớn khi bộ đôi Xavi Simon và Jadon Sancho vắng mặt vì chấn thương. Bất ngờ lớn nhất là việc hậu vệ cánh Jeremy Brimpong bị gạch tên do phong độ sa sút trong màu áo Liverpool. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội tuyển Hà Lan nằm ở bảng F cùng các đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 36 độ, phía Nam từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Về rồi.
11: Mẹ có quà cho con đây.
10: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
11: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
10: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
11: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
10: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
11: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
10: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
11: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
10: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
11: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị, quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng, bền vững. Hai nước cũng thúc đẩy chiến lược ba kết nối, mở rộng hợp tác AI, bán dẫn, kinh tế số, logistics và năng lượng xanh. Dịp này, lãnh đạo hai nước chứng kiến ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 cùng nhiều văn kiện hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ qua đã tổ chức gần 2.000 kỳ họp, ban hành hơn 30.800 nghị quyết, đẩy mạnh chuyển đổi số và giám sát thực chất. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi quyết sách phải đúng, trúng, kịp thời, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sáng nay đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đại hội diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển với 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên tham dự. Đại hội sẽ tập trung sửa đổi điều lệ hội, kiện toàn bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và chuẩn bị năm học mới. Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm có người học là phải có người dạy, không để học sinh gián đoạn học tập. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát tình trạng thừa thiếu giáo viên, nghiên cứu cơ chế, bổ sung biên chế kịp thời, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 8 và siết chặt phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao AI. Từ 0 giờ sáng nay, cầu Long Biên chính thức thông xe trở lại sau 2 tháng tạm dừng khai thác để sửa chữa đột xuất. Việc hoàn thành đúng tiến độ giúp đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm tải cho các cây cầu khu vực trung tâm của Hà Nội. Tại tỉnh Cà Mau, sáng nay chính quyền địa phương đã tổ chức động thổ xây dựng đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công, đồng thời khởi công 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn. Dịp này, địa phương cũng tiếp nhận hỗ trợ từ thành phố Đồng Nai để xây dựng các công trình y tế, dân sinh với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng, góp phần tăng cường an sinh xã hội và phát triển hạ tầng địa phương. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại hộ kinh doanh ở phường Quy Nhơn Đông, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đến hôm nay không ghi nhận thêm ca nhập viện mới. Tổng số trường hợp liên quan là 106 người, trong đó 73 người đang điều trị,

0: sức khỏe cơ bản ổn định. Kết quả xét nghiệm bước đầu đã ghi nhận 7 trong số 30 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Ngành y tế đang tiếp tục xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định. Về phần quốc tế, tình hình Trung Đông lại tiếp tục nóng khi Mỹ tiếp tục áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào các cơ quan quản lý vận tải biển của Iran tại eo biển Hormuz. Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran tuyên bố tấn công đáp trả căn cứ quân sự Mỹ, làm dấy lên lo ngại gián đoạn vận tải dầu khí toàn cầu và nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông. Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Điện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn đề ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine. Nga đánh giá tích cực việc Ukraine bắt đầu thảo luận khả năng cử đại diện cho các cuộc tiếp xúc trong tương lai, song nhấn mạnh triển vọng đối thoại phụ thuộc vào việc tiến trình hòa bình có được nối lại hay không. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang xấu đi nhanh chóng với hơn 1.000 ca mắc và trên 200 ca tử vong nghi nhiễm. Đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola hiếm gặp và hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu, buộc nhiều quốc gia phải tăng cường kiểm soát để ngăn nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á, khi biến đổi khí hậu tiếp tục đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh. Trong bối cảnh nhiều nước ghi nhận mức nhiệt kỷ lục thì hôm nay, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất có thể tiếp tục trải qua những năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn đến năm 2030. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại một số tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ?
8: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
7: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
8: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
7: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
8: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
7: Đúng rồi.

0: chết. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi,

0: con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28

0: Vận Khách, giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Biên tập viên Thu Thảo xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Sắp xếp thôn tổ dân phố, hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. Khi sự hài lòng của người dân trở thành thước đo công vụ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố. Nghị định gồm 5 chương, 20 điều là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương khẩn trương triển khai sắp xếp thôn tổ dân phố, ra soát, bố trí, kiện toàn và hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Mở đầu chương trình, chúng tôi tổng hợp một số nội dung chính của nghị định.
4: Nghị định tiếp tục khẳng định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, được tổ chức tại cấp xã, đồng thời cho phép địa phương linh hoạt trong việc tổ chức và đặt tên cộng đồng dân cư phù hợp với thực tiễn, thay vì áp dụng cứng một mô hình thống nhất giữa các vùng miền. Trong những trường hợp có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa dân tộc, phong tục tập quán hoặc mức độ đô thị hóa, chính quyền cấp xã có thể quyết định giữ hoặc sử dụng các tên gọi truyền thống như bản, buôn, xóm, làng, khu phố, tổ dân phố, trên cơ sở phù hợp với nguyện vọng và đặc điểm của cộng đồng dân cư tại địa phương.
5: Đối với việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, nghị định quy định rõ nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy mô hộ gia đình theo từng vùng miền. Ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Và ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.
4: Về chế độ chính sách, nghị định quy định thống nhất 3 chức danh, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng, tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận, đồng thời điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước phù hợp với quy mô và tính chất địa bàn. Tăng từ mức 6 lần lên mức 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù. Tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại. Ngoài ra, nghị định cũng quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người nghỉ do sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm ổn định tổ chức và quyền lợi của đội ngũ này trong quá trình triển khai thực hiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, các tỉnh, thành phố đang chủ động rà soát xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực. Đối với vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán và đời sống của người dân. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại tỉnh Thái Nguyên.
6: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sáp nhập với các

0: thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lũng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
1: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì xong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
0: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
2: Nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Công tác quản lý dân cư thì đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
0: Thực tế cho thấy, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi thôn bản không chỉ là đơn vị hành chính mà còn gắn với phong tục, tập quán, đời sống văn hóa cộng đồng đã hình thành từ nhiều năm. Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm việc sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng hộ dân để giải thích mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
0: Việc sắp xếp thôn tổ dân phố là chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lâu dài. Tuy nhiên, với các địa bàn vùng cao, miền núi, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với thực tế đời sống người dân. Và cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, mức độ hài lòng chung của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,09%. Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả từ những nỗ lực của các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
5: Hải Phòng giữ vị trí số 1 cả nước về cả chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS 2025. Chỉ số CPAS của thành phố đạt 91,12%, địa phương duy nhất vượt mốc 90% trên toàn quốc. Thành phố dẫn đầu ở nhiều tiêu chí như cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm giải trình, chất lượng công chức và tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Để đạt kết quả này, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và tăng cường phân cấp phân quyền. Nhiều mô hình gần dân đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Ông Đoàn Văn Hùng ở phường Gia Viên chia sẻ.
6: Tôi thấy là tất cả những bố cục ở đây rất là tinh gọn và người dân ra vào để làm việc rất là thoải mái. Thủ tục tất cả các thứ là nói chung là nhanh chóng hơn trước nhiều. Tôi đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Thế tôi cũng mong muốn là làm sao mà mình cứ phát triển, phát huy mãi được này nữa để cho mọi người dân tin tưởng, giảm thiểu được nhiều cái phiền hà cho dân là một cái thứ hai nữa là thủ tục nó nhanh hơn.
5: Còn tại thành phố Hà Nội, với quan điểm xuyên suốt cải cách hành chính là động lực của tăng trưởng, người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, sự hài lòng là thước đo đánh giá hiệu quả, nhiều mô hình sáng kiến cải cách đã được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam thành phố Hà Nội cho biết:
7: Chúng tôi cũng xác định cái sự quan trọng đối với một chính quyền cơ sở đó là gần dân, sát dân nhất. Vậy thì thực hiện cái thủ tục hành chính làm sao để người dân ra với chính quyền gần dân nhất ấy phải thực sự hài lòng. Thế thì bên cạnh cái việc trang bị những cái kiến thức, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp làm công tác thực hiện nhiệm vụ hành chính công thì chúng tôi cũng hướng tới để làm sao để người dân ra với cả chính quyền cơ sở phải cảm thấy hài lòng. Thế thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn cùng các chuyên gia, các trường đại học cũng như xin ý kiến các cấp lãnh đạo và chúng tôi cũng đã mạnh dạn đưa robot AI để phục vụ cho hành chính công. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là với một chính quyền cơ sở làm sao gần dân, sát dân và nhưng một không gian thực sự là thân thiện và gần gũi với người dân.
5: Theo khảo sát CPAT 2025, mức độ hài lòng chung của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024, nhưng cao hơn năm 2023 là 0,43%. Trong đó, mức độ hài lòng về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách công đạt 83,08%, về cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 83,11%. Các tiêu chí như thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ, chất lượng công chức hay xử lý phản ánh kiến nghị đều ghi nhận mức giảm nhẹ so với năm trước. Mức độ hài lòng của người dân nói chung tại 34 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 77,92 đến 91,12. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu CPAT 2025 là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đồng thời thay đổi tư duy điều hành theo hướng lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, kết quả CPAT 2025 cho thấy địa phương nào đổi mới mạnh mẽ, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm tiêu chí điều hành thì sẽ tạo được hài lòng, niềm tin và động lực phát triển bền vững.
8: Ở nước ta trong khoảng độ 10 năm trở lại đây, những cái nỗ lực cải thiện chất lượng của hệ thống hành chính cũng như là ý thức thái độ phục vụ người dân nói chung của hệ thống cơ quan công quyền thì nó đã có cái sự thay đổi rất là tích cực, rất là đáng ghi nhận. Không chỉ thể hiện qua những cái chỉ đạo dứt khoát của lãnh đạo các cấp mà cái quan trọng hơn là hàng ngày chúng ta đến các cái cơ quan từ chính quyền cơ sở như là phường, xã thì chúng ta cũng đã thấy được một cái sự khác biệt. Thủ tục hành chính đã từng bước được đơn giản hóa, linh hoạt phục vụ cái nhu cầu của người dân. Và người dân khi đến với cơ quan công quyền hiện nay đã có một cái cảm giác được phục vụ khác hẳn so với trước đây.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật Học viện Hành chính và Quản trị công lưu ý, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn là thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp.
9: Những cái chỉ số hài lòng thì không nên chỉ là những cái con số mà báo cáo cuối năm, sẽ phải thực chất thông qua mỗi cái quy trình thủ tục hành chính mà người dân đến và cảm nhận, người ta có thể phản ánh ngay lập tức. Lấy người dân làm trung tâm thì cụ thể là người dân sẽ được thụ hưởng những cái gì trong cái cuộc cải cách hành chính này, thì người dân phải được hướng dẫn dễ hiểu, phải dễ tiếp cận. Liên quan đến câu chuyện dữ liệu số, dữ liệu kết nối thì không phải nộp lại những cái thông tin mà nhà nước cũng đã quản lý rồi, hay là khi hồ sơ chậm thì phải có cái sự giải thích rất là rõ ràng và phải có quy trách nhiệm và thậm chí là phải có sự xin lỗi. Và ở góc độ hành chính kiến tạo phát triển thì theo tôi thì người dân không phải là đối tượng quản lý mà là chủ thể của quá trình phát triển, sẽ là người thụ hưởng, người đánh giá hay là người giám sát hoạt động của chính quyền.
5: Lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm, thực chất hóa các chỉ số đánh giá và không ngừng hoàn thiện hệ thống dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính kiến tạo hiện đại và thực sự của dân, do dân, vì dân. Và khi đích đến trong công tác cải cách hành chính của các bộ ngành địa phương là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp thì chắc chắn chính quyền sẽ tăng điểm đáng kể trong đánh giá các chỉ số.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Xã hội chuyển động.
11: Xã hội chuyển động.
12: Biên tập viên Thủy Tiên và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn.
10: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau.
12: Nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới.
10: Đại lễ Phật đản tại Huế hướng về cộng đồng, giúp đỡ người nghèo.
13: Vấn đề xã hội.
12: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất rõ phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Từ chủ trương ấy, nhiều địa phương đang tìm cách đánh thức tiềm năng văn hóa bằng những mô hình sáng tạo, gắn bảo tồn với phát triển, biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực mới cho tăng trưởng.
10: Tại Quảng Ninh, vùng đất của di sản và du lịch biển, câu chuyện ấy đang được thể hiện bằng một cách làm khá đặc biệt. Đưa âm nhạc, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn trở thành điểm nhấn mới của công nghiệp văn hóa. Để mỗi chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa riêng.
14: Hạ Long những ngày xanh mơ màng. Hạ Long sóng biển xanh nắng.
15: Đêm 30 tháng 4, không gian lễ hội Carnival Hạ Long 2026 không còn giới hạn trên sân khấu. Trên cao, pháo hoa cùng công nghệ ánh sáng rực rỡ phủ lên bầu trời. Phía xa, những đoàn tàu du lịch diễu hành lộng lẫy lướt trên mặt biển. Dọc đường phố, dòng người diễu hành rộn rã trong những vũ điệu sôi động. Và trung tâm là sân khấu nơi khán giả cùng các nghệ sĩ Tùng Dương, Mỹ Tâm, Anh Tú, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng Master D cất vang giai điệu Hò Biển, Nụ Cười Hạ Long và các bản hit đang được yêu thích. Chị Cao Thanh Vân, người dân Quảng Ninh và chị Bùi Thúy Vân, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng.
16: Em đã đi Carnival của rất nhiều năm trước, nhưng mà năm nay là hoành tráng nhất tất cả không ạ? 2026! Vì năm nay tỉnh mời rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng. Em mong những năm sau tỉnh sẽ tổ chức những chương trình đặc sắc để kích cầu du lịch, văn hóa.
17: Đây là lần thứ hai tôi đến Carnival Quảng Ninh. Tôi thấy ở đây tổ chức rất là hoành tráng và sôi động. Quảng Ninh kết hợp các cái chương trình này với lại quảng bá du lịch Quảng Ninh sẽ là phát triển và mọi người sẽ đến với tâm lý là hào hứng.
15: Carnival Hạ Long 2026, kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới, thu hút khoảng 80.000 khán giả trực tiếp, đông nhất từ trước tới nay. Nhìn lại từ cuối năm 2025, Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng một chuỗi concert mà ở đó mỗi đêm nhạc mang một chủ đề riêng biệt. Hạ Long Concert 2025 mang hào khí di sản, Quảng Ninh đất mỏ anh hùng, tri ân những thế hệ công nhân vùng mỏ. Countdown chào năm mới 2026 hay tự hào theo Đảng Quang Vinh, Quảng Ninh vươn mình cất cánh, thể hiện tinh thần kiến tạo tương lai. Thanh âm kỷ nguyên mới, khắc họa tiếng nói dân tộc và thời đại. Từ 30.000 khán giả đêm đầu tiên đến 80.000 khán giả đêm gần nhất và hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Tuy vậy, những đêm nhạc rực rỡ mới chỉ là bước đầu trong một hành trình dài. Concert đông chưa đồng nghĩa với kinh tế đêm đã vận hành hết công suất. Chuyển từ khán giả đến xem sang khách du lịch chi tiêu, lưu trú và quay lại vẫn đòi hỏi thêm thời gian, thêm sản phẩm dịch vụ bổ trợ và đặc biệt là nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho du lịch âm nhạc, lĩnh vực còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Song song với đó là định vị hướng đi gắn kết sâu hơn với văn hóa địa phương dựa trên nền tảng di sản phong phú vốn có của tỉnh Quảng Ninh. Từ góc nhìn của nhà quản lý, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá.
18: Cái Carnival này đã bắt đầu có những cái bước trở mình lớn hơn, hoành tráng hơn. Một cái sự kiện nó đã gắn liền được với du lịch trên nền tảng văn hóa rất là phong phú của Quảng Ninh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái nền tảng để chúng ta xây dựng được Carnival Hạ Long trở thành một cái thương hiệu quốc gia, thực hiện cái nghị quyết 80 về văn hóa. Làm sao để xây dựng được cho đến năm 2030 chúng ta có được từ 5 đến 10 cái thương hiệu quốc gia về văn hóa.
15: Mục tiêu của Quảng Ninh là những chỉ tiêu cụ thể. Công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Hạ Long cũ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, hình thành ít nhất 2 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về âm nhạc và điện ảnh. Qua từng đêm nhạc, từng mùa lễ hội để góp phần vào thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đặt văn hóa là nguồn lực nội sinh cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Hành trình từ concert đến thương hiệu công nghiệp văn hóa, Quảng Ninh đang tiến những bước đầu tiên đầy vững chắc.
10: Thưa Thưa quý vị, từ câu chuyện rất cụ thể ở Quảng Ninh, khi văn

0: hóa được đầu tư đúng hướng, được kết nối với du lịch, công nghệ và thị trường, giá trị văn hóa hoàn toàn có thể tạo ra sức lan tỏa mới cho kinh tế và đời sống xã hội.
1: Và cũng từ thực tế ấy, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đang mở ra một tầm nhìn rộng hơn cho phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, phát triển sẽ hài hòa hơn, bền vững hơn, gắn với chiều sâu giá trị và sự trưởng thành của con người. Theo các chuyên gia văn hóa, việc triển khai hiệu quả nghị quyết 80 sẽ là chìa khóa tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong lĩnh vực văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16, điểm đáng chú ý của nghị quyết 80 là đã nhận diện đúng những điểm nghẽn mang tính hệ thống của văn hóa Việt Nam hiện nay.
2: Theo tôi, tinh thần cốt lõi của quá trình thể chế hóa lần này là tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở sự phát triển văn hóa của Việt Nam. Điểm nghẽn thứ nhất là điểm nghẽn về nguồn lực đầu tư. Trên thực tế, ở nhiều nơi, văn hóa vẫn là lĩnh vực chịu sức ép cắt giảm đầu tiên khi nguồn lực ngân sách khó khăn. Vì thế, đột phá đầu tiên của nghị quyết chính là thay đổi tư duy huy động nguồn lực. Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, nhưng xã hội và khu vực tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng cho phát triển văn hóa. Điểm nghẽn thứ hai là điểm nghẽn về quy hoạch và đất đai, cũng như là thủ tục. Thực tiễn cho thấy nhiều dự án văn hóa bị chậm không phải là vì không có ý tưởng mà vì không có đất, không phù hợp với quy hoạch hoặc phải đi qua quá nhiều những khâu thủ tục. Bởi vậy, các cơ chế cho phép xử lý linh hoạt hơn đối với quy hoạch, với đất đai, với thủ tục đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm văn hóa là những đột phá rất quan trọng. Điểm nghẽn thứ ba là điểm nghẽn về ưu đãi đầu tư và phát triển thị trường văn hóa.
0: Cũng theo ông, để nghị quyết đi vào thực tiễn, điều quan trọng là phải nhanh chóng cụ thể hóa bằng hệ thống hướng dẫn rõ ràng, tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy vai trò chủ động của địa phương và xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả. Khi đó, nghị quyết mới thực sự trở thành nền tảng cho một mô hình phát triển văn hóa mới. Trong đó, nhà nước kiến tạo, xã hội cùng tham gia và nhân tài giữ vai trò trung tâm. Từ góc nhìn di sản, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia cho rằng, tinh thần biến di sản thành tài sản mà nghị quyết 80 đề ra là hướng đi cần thiết để phát huy nguồn lực văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam trong dòng chảy văn minh thế giới. Những di sản như quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hội An hay quần thể di tích Cố đô Huế không chỉ là giá trị lịch sử cần bảo tồn mà còn là nguồn lực cho du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và ngoại giao văn hóa.
3: Trong cái báo cáo chính trị cũng như là nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương thì chúng ta thấy đã có những khẳng định rất là rõ ràng là văn hóa và phát huy giá trị văn hóa, đặc biệt là những cái di sản được UNESCO công nhận, ghi danh để mà quảng bá hơn nữa cái hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần để nâng cao cái sức mạnh quốc gia và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ di sản văn hóa thế giới. Chúng ta thấy đấy, trong cái nghị quyết 80 thì cũng đã xác định rất rõ là đến năm 2030 thì chúng ta sẽ đạt được những cái chỉ tiêu rất quan trọng. Là một trong những chỉ tiêu quan trọng đó là chúng ta phấn đấu là có thêm 5 di sản văn hóa thì được UNESCO công nhận và ghi danh. Và đến năm 2045 thì chúng ta phấn đấu có từ 8 đến 10 di sản văn hóa được UNESCO công nhận và ghi danh. Và chúng ta phấn đấu là vào nhóm 3 quốc gia ở Đông Nam Á và nhóm 30 quốc gia trên thế giới là có chỉ số sức mạnh mềm.
0: Làm rõ hơn hướng đi này, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương kiến nghị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính hệ thống, trong đó ưu tiên hoàn thiện thể chế quản lý di sản theo hướng liên ngành, phát triển du lịch di sản bền vững thay vì chạy theo số lượng, đẩy mạnh số hóa di sản bằng dữ liệu mở, công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu thí điểm mô hình kinh tế di sản như một ngành kinh tế đặc thù. Còn theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, nghị quyết 80 cũng thể hiện bước tiến quan trọng trong nhận thức chính trị về văn hóa khi đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Muốn văn hóa thực sự trở thành động lực, cần đầu tư có trọng tâm cho nguồn nhân lực, củng cố bản lĩnh và sự tự tin văn hóa cho thế hệ trẻ. Ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Việt Nam đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tỷ trọng đóng góp vào GDP liên tục tăng qua các năm, từ 3,61% GDP năm 2018 lên khoảng 3,92% GDP năm 2021 và 4,04% GDP vào năm 2022, cho thấy dư địa phát triển của lĩnh vực này đang ngày càng rõ nét trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Mặc dù công nghiệp văn hóa đã được xác định là trụ cột phát triển, song trên thực tế, ở nhiều cấp, nhiều ngành vẫn tồn tại cách tiếp cận

0: truyền thống, coi văn hóa chủ yếu là lĩnh vực sự nghiệp công. Điều này dẫn đến sự thiếu chủ động trong việc xây dựng cơ chế thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Thứ hai, hệ thống thể chế và chính sách còn phân tán, thiếu tính liên ngành và chưa theo kịp thực tiễn. Các quy định về đầu tư, thuế, bản quyền, chuyển đổi số, dữ liệu chưa thực sự tạo động lực cho sáng tạo và kinh doanh văn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Quyên, trưởng bộ môn Chính sách Văn hóa và Quản lý Nghệ thuật, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, để công nghiệp văn hóa nước ta phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, liên ngành.
1: Để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, từ góc độ chính sách thì cần thực hiện một số cái giải pháp như sau, là tiếp tục nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy theo hướng coi công nghiệp văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là trụ cột của sự phát triển. Tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, liên ngành, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu văn hóa quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số nội địa và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số.
0: Có thể thấy, Nghị quyết 80 không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu của ngành văn hóa, mà còn mở ra một tầm nhìn dài hạn hơn, đánh thức nỗ lực văn hóa dân tộc bằng những cơ chế mới, cách làm mới và tư duy phát triển mới. Khi những kiến nghị từ giới chuyên gia được chuyển hóa thành chính sách cụ thể và triển khai hiệu quả, văn hóa Việt Nam sẽ có thêm nền tảng để trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại thành phố Huế đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tâm linh và từ thiện xã hội, hướng đến giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn.
3: Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu dân cư và chùa chiền ở thành phố Huế rực rỡ đèn lồng và biểu tượng hoa sen mừng Đại lễ Phật đản. Từ hơn 300 ngôi chùa nổi tiếng ở trung tâm thành phố đến các tự viện tại 40 phường xã trên địa bàn thành phố đều được trang hoàng thiết kế lễ đài đón mừng Phật đản. Ông Huỳnh Văn Kháng, Phật tử ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế tâm niệm.
4: Những ngày Phật đản thì vấn đề hướng về những cái việc làm mang tính từ bi của đạo Phật. Tức là ngoài cái việc chúng tôi cúng dường đối với nơi từ viện của chúng tôi đang sinh hoạt, cũng như là hướng cả cái việc làm từ thiện, thì ngay trong tổ chức chúng tôi cũng tổ chức từ thiện đối với một số đoàn sinh hoạt hoàn cảnh khó khăn bằng những hình thức ví dụ như là vừa tặng quà, vừa góp như đèn cờ để cho cái gia đình đó người ta cùng đón mừng ngày Phật đản.
3: Hiện nay, nhiều chùa và Phật tử trên địa bàn thành phố Huế tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn và bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Sư cô Liên Trí, Phó trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, dịp lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo đã trao hơn 1.000 suất quà giúp các hộ khó khăn, bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngoài chương trình chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, các chùa và cơ sở tự viện tại các địa phương cùng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần chăm lo đời sống người dân theo tinh thần từ bi, cứu khổ của Đạo Phật. Hòa Thượng Thích Khê Chơn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cho biết, Đại lễ Phật đản là dịp để tăng ni Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, sống hướng thiện và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
5: Có người sống có biết mình và biết đến tất cả chúng sinh, thì đó là cái điều mà xã hội rất cần thiết. Lời khuyên của Đức Phật mấy nghìn năm trước vẫn còn vang vọng đến mấy nghìn năm sau. Mỗi năm Phật đản trở về, chúng ta cố gắng thực hiện phát huy cái tinh thần của người con Phật xuất gia và tại gia trên con đường cầu sự giải thoát. Có như thế, việc cúng dường Phật đản càng mang thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc.
0: Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái và Thu Hòa rất vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian của podcast Dân tộc và Phát triển hôm nay. Thu Hòa này, mùa hè đang gõ cửa rồi, học sinh thì háo hức đón chờ, nhưng dường như các bậc phụ huynh, đặc biệt là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì mùa hè này lại mang đến một nỗi lo canh cánh.
1: Vâng, thưa anh Hoàng Thái, thưa quý vị thính giả, Thu Hòa hoàn toàn thấu hiểu nỗi lo đó của các bậc phụ huynh. Mùa hè là mùa vui chơi, nhưng lại trực chờ một nỗi lo mang tên đuối nước. Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian qua như một hồi chuông cảnh tỉnh gắt gao, nguy cơ luôn rình rập và có thể cướp đi sinh mạng của các em bất cứ lúc nào nếu chúng ta chỉ một phút lơ là.
0: Thu Hòa và quý vị thử hình dung xem, trung bình mỗi năm cả nước có trên 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, đồng nghĩa với việc cứ mỗi ngày trôi qua thì lại có khoảng 6 đến 7 gia đình phải gánh chịu nỗi đau tột cùng vì mất con.
1: Vâng, quả thật là những con số thật sự khiến chúng ta phải xót xa, thưa anh Thái. Và đáng báo động hơn, tỷ lệ này thường tập trung rất cao tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay thôi, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 16 vụ đuối nước, khiến hơn 20 trẻ tử vong. Còn tại Hà Tĩnh, con số này là 8 vụ, cướp đi sinh mạng của 6 em nhỏ.
0: Vâng, có một thực tế mà Hoàng Thái thấy rất rõ, đó là địa bàn vùng cao, nơi có hệ thống khe, suối, ao hồ thủy điện, kênh mương và đặc biệt là các hồ tích nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp dày đặc chính là những bẫy ngầm nguy hiểm nhất. Tại đây thì rào chắn hay phao cứu sinh hầu như chưa có. Mới đây nhất, liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Mời Thu Hòa và quý vị cùng điểm lại những thông tin xót xa này.
2: Tại Đắk Lắk vừa qua, một vụ đuối nước vô cùng thương tâm đã xảy ra trên sông Bánh Lái, đoạn qua xã Hòa Mỹ. 4 em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở rủ nhau đi tắm, đã không may sa vào khu vực nước sâu chảy xiết và bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng phải trắng đêm tìm kiếm mới vớt được thi thể của cả 4 em. Sự việc bàng hoàng này đã khiến Cục Bà Mẹ và Trẻ Em phải lập tức có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ tâm lý cho gia đình nạn nhân và rà soát ngay các khu vực nguy hiểm. Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, vào sáng ngày 23 tháng 5, 5 học sinh rủ nhau đạp xe đi phượt đến xã Dukman. Khi qua đèo Buôn Krông, hai em đã bị mất lái, lao xuống vực sâu 50m và bị đa chấn thương. Rất may mắn, lực lượng công an và người dân đã kịp thời cứu hộ, đưa các em đi cấp cứu. Sự việc tuy không trực tiếp là đuối nước, nhưng lại gióng lên hồi chuông về sự an toàn của trẻ em khi tự do vui chơi xa nhà trong dịp hè.
3: Tại Quảng Ngãi, trên dòng sông Trà Khúc, đoạn qua xã Trường Giang, ba em nhỏ từ 11 đến 13 tuổi rủ nhau đi tắm sông vào chiều ngày 22 tháng 5 cũng đã bị dòng nước cuốn mất tích. Đến sáng hôm sau, thi thể các em mới được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
2: Tại Phú Thọ, cùng ngày 22 tháng 5, một nhóm học sinh từ Hà Nội lên dã ngoại vui chơi tại khu vực sông Bôi, xã Dũng Tiến. Trong quá trình tắm sông, hai em bị đuối nước, một em may mắn được cứu thoát, nhưng em còn lại, sinh năm 2010, đã không qua khỏi.
1: Rõ ràng là từ những bản tin đau xót vừa rồi, chúng ta thấy sự quản lý của gia đình là vô cùng quan trọng, phải không anh Hoàng Thái? Nói về góc độ này, Đại úy Nguyễn Doãn Khương Duy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Hà Nội đã đưa ra lời khuyên rất thiết thực.
4: Kỳ nghỉ hè nó là một kỳ nghỉ rất là dài. Vì vậy, cho nên là các bậc phụ huynh cùng gia đình cần giám sát chặt chẽ, quản lý chặt chẽ con em mình. Phải biết được các cháu đi đâu, làm gì và ở đâu. Trang bị cho các cháu tham gia thêm các cái khóa hoặc các cái lớp học, câu lạc bộ, dạy bơi, trang bị thêm các cái kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các cái tai nạn sự cố đuối nước, các cái tình huống tai nạn sự cố mà chúng ta có thể là xử lý cái sự cố ban đầu.
0: Hoàn toàn đồng ý với Thu Hòa và Đại úy Khương Duy. Rõ ràng là giám sát nhưng cũng cần đi đôi với việc trang bị kiến thức, phải không Thu Hòa? Và mới đây thì bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Chương trình Phòng chống đuối nước trẻ em cũng nhấn mạnh việc chúng ta phải lập tức hành động, thưa quý vị.
5: Chúng tôi khuyên đầu tiên đối với mỗi cha mẹ, với bậc phụ huynh đó là chúng ta hãy giám sát một cách thường xuyên và chủ động. Ở đây chúng ta có thể là theo dõi các con và tạo cho các con những cái thông tin về những cái điểm nguy hiểm ở quanh nhà, quanh cộng đồng của mình để các con có thể nhận thức được rằng đâu là những nơi các con không được phép tiếp cận. Vấn đề thứ hai, ngoài cái việc cảnh báo và giám sát con thường xuyên thì cha mẹ cũng cần cung cấp kiến thức cho các con của mình. Ví dụ như là kiến thức về cứu đuối gián tiếp, những cái cách thức để có thể đảm bảo an toàn, phòng chống bị chuột rút. Những cái điều đó sẽ là những cái hành động mà thật sự rất hiệu quả nếu như

0: nguy hiểm cho môi trường nước.
1: Thưa quý vị, rõ ràng việc chỉ cắm biển cảnh báo hay trông chừng cho trẻ con theo cách truyền thống là chưa đủ. Để giải quyết tận gốc vấn đề, việc chủ động trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cho các em chính là tấm lá chắn căn cơ nhất. Và Thu Hòa này, Hoàng Thái nghĩ là chúng ta hãy cùng mời quý thính giả nhìn dọc chiều dài đất nước để thấy những mô hình thiết thực đang được triển khai. Bắt đầu là từ vùng Đông Bắc với tỉnh Quảng Ninh nhé. Đây là một địa phương có địa hình sông nước ven biển vô cùng phức tạp. Lực lượng chức năng thì đã có cách tiếp cận trực quan mang tính thực tế rất cao.
2: Đúng vậy thưa anh Thái, nhắc đến Quảng Ninh chúng ta nhớ ngay đến đặc thù là các tuyến thủy nội địa dày đặc với mật độ phương tiện lớn. Do đó thay vì ngồi chờ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống các địa bàn ven sông như phường Liên Hòa, phường Hà An để mở các buổi học động.
1: Và điều đặc biệt nhất là các chiến sĩ cảnh sát không hề giảng lý thuyết suông đâu ạ. Họ tạo ra các tình huống giả định sát thực tế ngay trên mặt nước cho các em học sinh trực tiếp đóng vai và tập xử lý sự cố. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 thì đã có những chia sẻ rất hay về hiệu quả của cách làm này.
3: Học sinh nghỉ hè trong một thời gian rất là dài, các cháu thường cùng gia đình để tham gia các cái hoạt động vui chơi giải trí, tham quan du lịch. Do là chúng tôi đã chọn một cái thời gian này để tuyên truyền cho các cháu về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, mà đặc biệt chúng tôi tập trung vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy, biết cách để xử lý ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Vâng, đó là mô hình thực chiến trên mặt nước tại vùng Đông Bắc. Còn bây giờ Thu Hòa mời anh Hoàng Thái và quý vị cùng xuôi theo giải đất hình chữ S vào miền Trung đầy nắng gió. Tại tỉnh Quảng Trị, giải pháp này đang được triển khai một cách bài bản ngay từ hệ thống giáo dục nhà trường.
1: Vâng, và chỗ này thì Hoàng Thái cũng xin lưu ý nhỏ với quý vị là chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hai địa phương này nhé. Nếu mà tỉnh Quảng Ninh mạnh về huấn luyện tại hiện trường từ lực lượng cảnh sát giao thông thì tại tỉnh Quảng Trị, ngành giáo dục lại là nòng cốt thông qua việc đưa thẳng môn bơi vào trường học. Tại trường tiểu học Quán Hào, tỉnh Quảng Trị, các giờ học thể chất không còn khô khan, các em được thầy cô hướng dẫn cách nhận biết khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh. Và quý vị hãy nghe xem em Hoàng Minh Khang là học sinh lớp 5B chia sẻ như thế này.
4: Khi học bơi, em hiểu thêm về kỹ năng an toàn và phòng chống đuối nước. Khi bơi, em có thể biết cách tự bảo vệ mình hoặc giúp đỡ người khác trong những tình huống nguy hiểm.
2: Vâng, nghe các em nhỏ tự tin chia sẻ như vậy, Thu Hòa thấy thật sự an tâm. Và để lan tỏa mô hình giáo dục tuyệt vời này, ông Phan Hữu Huyện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết định hướng sắp tới của địa phương.
5: Chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho học sinh. Bên cạnh đó cũng cần thiết có cái nâng cao cái nhận thức về cái cộng đồng trong cái việc giáo dục các em. Thì cũng tiếp tục mở rộng và nâng cao các cái mô hình dạy bơi có tính lan tỏa, tham mưu với ủy ban tỉnh tiếp tục nghiên cứu để trình hội đồng nhân tỉnh cái nghị quyết về phổ cập bơi cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
1: Thêm một thông tin rất tích cực nữa thưa quý vị, thời gian qua nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ để triển khai dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng cho học sinh trong dịp hè. Và Thu Hòa biết không, qua các lớp học này địa phương còn phát hiện được rất nhiều em có tiềm năng cho phong trào bơi lội, thi đấu, thể dục thể thao, Thu Hòa.
2: Vâng, quả là một công đôi việc phải không anh Thái? Thu Hòa cũng được biết đến một điểm sáng nữa là trường Trung học cơ sở Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Nhờ có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, cứ gần đến kỳ nghỉ hè, các thầy cô lại tăng cường giáo dục các em cảnh giác với tai nạn đuối nước. Các em được trang bị từ kỹ năng nhận diện nguy cơ, cách tự nổi, giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, cho đến nguyên tắc an toàn khi cứu người và sơ cứu ban đầu.
1: Đúng vậy. Và để những kỹ năng đó phát huy tác dụng thì sự quản lý ngoài giờ lên lớp là cực kỳ quan trọng. Bà Đoàn Thị Tình Thương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đồng Phú đã nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với gia đình như thế này.
6: Nhà trường rất quan tâm đến cái công tác phòng chống đuối nước cho học sinh. Vì đấy là một tai nạn thương tích rất là nguy hiểm đối với lứa tuổi các em. Nhất là những địa phương ở gần biển có nhiều sóng hô, hướng dẫn cho các em các kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống đuối nước. Mà bên

0: trình đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để thường xuyên nhắc nhở và quản lý con em của mình ngoài giờ.
1: Thưa quý vị, rời miền Trung, Hoàng Thái và Thu Hòa mời quý vị tiếp tục xuôi về miền Nam, đến với miệt vườn sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Thu Hòa có biết không, tại thành phố Cần Thơ, phong trào phòng chống đuối nước lại mang một màu sắc rất riêng, đó là sự chung tay mạnh mẽ của toàn cộng đồng.
2: Quả thật là một bức tranh toàn cảnh rất đáng mừng, thưa anh Hoàng Thái. Với đặc thù sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, ngay trong ngày hôm kia, ngày 25 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026. Sự kiện thu hút gần 700 học sinh, tạo ra một sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng, anh Thái ạ.
1: Vâng, sức mạnh của phong trào nằm ở chỗ là địa phương đã kết nối thành công giữa chính quyền, trường học, đoàn thể và các cơ sở dạy bơi. Nhờ đó, kỹ năng phòng chống đuối nước được lồng ghép tự nhiên vào các hoạt động hè. Nhấn mạnh tính cấp bách của công tác này, ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng, việc phổ cập bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em là nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách. Học bơi không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn là kỹ năng sinh tồn quan trọng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
3: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
4: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
3: Dân tộc và Phát triển.
4: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ mô hình huấn luyện thực chiến của cảnh sát đường thủy tại tỉnh Quảng Ninh ở phía Bắc, giải pháp phổ cập bơi trong nhà trường tại tỉnh Quảng Trị ở miền Trung, cho đến phong trào toàn dân chung tay tại Cần Thơ ở miền Nam, chúng ta có thể thấy một thông điệp rất rõ ràng: đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được khi được cả xã hội cùng đồng lòng hành động.
2: Thu Hòa rất tâm đắc với ý kiến của anh Thái. Đối với trẻ em trên cả nước nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, việc kết hợp linh hoạt những cách làm hay này chính là tấm lá chắn vững chắc nhất. Thay vì chỉ cắm những tấm biển cảnh báo tĩnh, chúng ta cần mang kiến thức sinh tồn đến tận các bản làng, ngõ xóm trước khi tiếng trống mãn trường vang lên.
1: Vâng, và đó cũng là thông điệp mà Hoàng Thái cùng Thu Hòa muốn gửi gắm trong chương trình ngày hôm nay. Chúc các em sẽ có một mùa hè an toàn, trọn vẹn và bổ ích. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong podcast Dân tộc và Phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.

0: hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
1: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
0: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
1: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, khó ngủ. Thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên thế này, trái gió rồi là nó cũng đau, nó như người đánh ấy.
3: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
4: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày, thôi tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tự uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán, thì là đi tiêm, thời gian là uống đá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa, lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
2: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
3: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
2: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
5: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, chiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào sụn, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hoạt tăng ký sinh cộng thêm cái collagen tiếp 2 không biến tính, thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
6: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn, nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
3: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ nhõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, nhưng chứ nó không như xưa.
2: Niềm vui này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Hiểu đúng để thực thi quy định mới về bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả đến với trang tin An ninh Trật tự.
1: Tối 27 tháng 5, thông tin từ đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng công an xã Chua Đăng, tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của hộ kinh doanh TTH tại buôn Conne, xã Chua Đăng và phát hiện tại cơ sở này đang lưu trữ hơn 120 kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số thịt heo đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Nhưng cơ sở này vẫn cho người chế biến và chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, đồng thời niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định. Căn cứ tính chất mức độ vi phạm và các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm, đội quản lý thị trường số 5 đã xử phạt chủ hộ kinh doanh TTH số tiền 12 triệu đồng, đồng thời buộc chủ hộ phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ hơn 120 kg thịt heo đông lạnh không đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn lưu thông trên thị trường. Ngày 27 tháng 5, tại bản Pha Hập, xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện bắt giữ Vừ Bả Kỳ, sinh năm 1976, trú tại xã Bó Sinh, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 túi hồng phiến với tổng số 5.811 viên, 190,93 gram heroin, 4,6 triệu đồng tiền mặt, một xe máy và nhiều vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng đã khai nhận bỏ ra 90 triệu đồng để mua toàn bộ số ma túy trên nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một phụ nữ sinh năm 2007, trú xã Ô Lâm, số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân, người phụ nữ đã đem bán mô tô cùng trang sức và điện thoại di động. Sợ gia đình phát hiện, tối 16 tháng 5, chị này đến công an phường Vĩnh Tế trình báo với nội dung khi đang điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe dọa cướp tài sản. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, thấy có nhiều dấu hiệu mâu thuẫn. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, người phụ nữ đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an. Số tài sản trên, người này đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần.

0: những chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc,
1: phát trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Hiểu đúng để thực thi quy định mới về bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị và các bạn, quý vị đang lắng nghe chuyên mục Nhịp cầu an ninh, nơi chúng ta cùng trao đổi giải đáp những vấn đề pháp luật an ninh trật tự đang được người dân quan tâm trong đời sống hàng ngày. Một trong những nội dung đang thu hút sự chú ý thời gian gần đây chính là quy định mới liên quan đến việc bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đặc biệt còn hơn một tháng nữa thôi, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực. Nhưng thực tế ghi nhận, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ ràng được thông tin để thực thi hiệu quả cũng như tránh bị xử phạt. Chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay sẽ cùng bàn luận xoay quanh quy định mới này với chủ đề Hiểu đúng để thực thi quy định mới về bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Quý thính giả có những câu hỏi vui lòng gửi về hộp thư của chương trình Nhịp cầu an ninh a@gmail.com. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin được gửi lời chào đến luật sư Khúc Quyên ạ.
4: Xin chào biên tập viên của chương trình, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước khi đến với nội dung trao đổi hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe những thông tin pháp luật liên quan đến quy định mới về bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
5: Quy định về việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô được ghi nhận tại Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ số 36 năm 2024, được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, riêng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em được áp dụng bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo lộ trình triển khai trong luật. Cụ thể, tại Điều 10 Quy tắc chung đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và Điều 27 Trách nhiệm của người lái xe ô tô khi chở trẻ em quy định, người lái xe ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ xe chỉ có một hàng ghế, đồng thời phải sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Về xử phạt, nội dung này được dẫn chiếu tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, dự kiến thay thế Nghị định số 100 năm 2019, đã được sửa đổi bởi Nghị định 123 năm 2021. Theo đó, hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi chở trên ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện. So với quy định trước đây, đây là điểm mới hoàn toàn mang tính bắt buộc thay vì chỉ khuyến cáo trong các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Mục tiêu là giảm thiểu chấn thương nghiêm trọng và tử vong ở trẻ em trong tai nạn giao thông đường bộ. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc sử dụng ghế hoặc thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô không còn là lựa chọn mà là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc trên phạm vi toàn quốc.
3: Dạ vâng, thưa luật sư ạ. Trước hết thì xin luật sư cho biết là người dân thì cần hiểu cái quy định mới này như thế nào để chúng ta tránh hiểu sai hoặc là thực hiện chưa đúng khi mà luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây ạ.
4: Vâng, theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 thì khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét thì người lái xe là không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế của người lái, đồng thời là phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Quy định mới này cần được hiểu theo hướng là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì cái việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của pháp luật, chứ không còn dừng ở mức khuyến cáo, khuyến nghị như trước đây nữa. Ngoài ra ấy, thì người điều khiển ô tô khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét thì phải lưu ý hai yêu cầu quan trọng. Yêu cầu thứ nhất là không được bố trí trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp là xe chỉ có một hàng ghế. Và yêu cầu thứ hai là phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Ví dụ như là ghế an toàn, ghế nâng, đĩu hoặc các thiết bị phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ em. Người dân cũng phải hiểu rằng là quy định này thì áp dụng đồng thời cả theo độ tuổi và chiều cao của trẻ nhằm đảm bảo an toàn thực tế khi tham gia giao thông. Bởi hiện nay thì dây an toàn giao thông thông thường trên xe ô tô thì được thiết kế chủ yếu là cho người trưởng thành và chưa phù hợp với thể trạng của trẻ nhỏ. Do vậy mà đây là cái trách nhiệm trực tiếp của người lái xe, nếu không thực hiện đúng thì khi luật có hiệu lực, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy mà chúng ta nên chủ động tìm hiểu và có những cái chuẩn bị trước để khi mà luật chính thức áp dụng thì chúng ta sẽ không bị đối mặt với những cái xử phạt vi phạm hành chính.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư.

0: nhiều các nguy cơ nghiêm trọng. Và trẻ em là cái đối tượng mà khả năng chịu tác động khi xảy ra va chạm thì thấp hơn nhiều so với người trưởng thành. Đó, và cái việc luật hóa quy định này cho thấy nhà nước đang chuyển tư duy từ khuyến cáo sang cơ chế bảo vệ bắt buộc đối với trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ. Và đây cũng là một cái bước tiến phù hợp về mặt lập pháp so với nhiều quốc gia trên phát triển trên thế giới, ví dụ như Hoa Kỳ, Nhật Bản hay các nước châu Âu ấy, thì người ta đã yêu cầu và đưa cái việc mà sử dụng ghế an toàn hoặc là những cái thiết bị an toàn cho trẻ từ nhiều năm trước rồi, và thực tế chứng minh là đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông. Và tôi cho rằng là cái mục tiêu cốt lõi của quy định này không phải nằm ở việc xử phạt vi phạm hành chính, mà quan trọng hơn ấy là nó là một cái hành lang pháp lý để giúp nâng cao nhận thức xã hội, hình thành cái thói quen là đảm bảo an toàn cho trẻ em ngay từ trong mỗi gia đình. Bởi vì trên thực tế nếu mà chỉ một cái tình huống phanh gấp hoặc không may xảy ra tai nạn thì nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của đứa trẻ. Với cái quy định bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo tôi thì không chỉ thể hiện cái sự tiệm cận với chuẩn mực quốc tế mà còn cho thấy tính nhân văn của pháp luật khi đặt vấn đề tính mạng sức khỏe của trẻ em lên hàng đầu.
1: Có một cái điểm mà người dân cũng đang thắc mắc, đấy là điều kiện áp dụng ở trong quy định mới này, đấy là gồm dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét. Vậy thì hai cái yếu tố này nên được hiểu như thế nào? Có phải đồng thời cùng thỏa mãn mới bắt buộc sử dụng ghế an toàn hay không, thưa luật sư?
0: Vâng, nếu như chúng ta căn cứ vào câu chữ cũng như thiết kế của điều luật thì quy định này đang được hiểu theo hướng là phải đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện, tức là trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét thì mới buộc phải trường hợp mà sử dụng thiết bị an toàn phù hợp trên ô tô. Ví dụ như là nếu một trẻ em mà 9 tuổi nhưng đã cao trên 1m35 thì có thể không rơi vào cái trường hợp bắt buộc này. Dạ. Ngược lại, một trẻ em mà trên 10 tuổi nhưng chiều cao lại dưới 1m35 thì luật cũng chưa quy định bắt buộc theo tiêu chí này. Dạ. Và có thể chúng ta có thể thấy rằng là nhà làm luật ấy thì không chỉ căn cứ riêng vào độ tuổi hay chiều cao mà kết hợp cả hai cái yếu tố này để xác định đối tượng áp dụng. Và đây là một cái cách hiểu phù hợp với kỹ thuật lập pháp hiện nay khi mà dùng cái liên từ là từ và, tức là chúng ta phải kết hợp cả hai yếu tố. Tuy nhiên ấy thì ở một cái góc nhìn về độ an toàn thực tế thì theo tôi chiều cao mới là một cái yếu tố mà có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì là dây thiết kế an toàn của ô tô ấy thì nó đang bị chưa phù hợp với tình trạng mà những trẻ có chiều cao thấp. Đúng rồi ạ. Và cái này thì có thể là về mặt pháp lý thì quy định được là hiện nay ấy thì các nhà lập pháp thì đang thiết kế là đáp ứng cả hai cái điều kiện này. Nhưng xét ở một cái góc độ an toàn thì phụ huynh nên cân đối cái thể trạng của con mình để sử dụng những cái thiết bị cho nó phù hợp, chứ cũng không bắt buộc là cứ phải cả hai yếu tố đó thì chúng ta mới áp dụng những cái thiết bị để đảm bảo an toàn cho trẻ.
1: Dạ vâng. Nói về chế tài xử phạt thì quy định cũng đang áp dụng, đấy là xử phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Vậy theo luật sư thì cái mức xử phạt này mang cái ý nghĩa như thế nào ạ?
0: Cá nhân tôi nhận thấy là cái mức xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng về cơ bản thì đã có cái tính răn đe nhất định. Đặc biệt là nếu đặt trong tương quan với chi phí thực tế của thiết bị an toàn cho trẻ em hiện nay. Có thể thấy là trên thị trường ấy, một ghế an toàn đạt tiêu chuẩn phổ thông có thể có giá từ 2 triệu đến 5 triệu, hoặc là thậm chí là thấp hơn có thể 1,5 đến 2 triệu thôi. Và nếu như vi phạm nhiều lần thì cái số tiền xử phạt hoàn toàn có thể tương đương hoặc cao hơn với việc mua một cái thiết bị an toàn cho trẻ. Điều này thì cho thấy là nhà làm luật không chỉ hướng tới cái việc xử phạt mà còn tạo áp lực về kinh tế đủ lớn để người dân cân nhắc cái việc là chủ động trang thiết bị bảo vệ cho trẻ em ngay từ đầu. Và cái câu chuyện này thì chúng ta nhìn nhận là khá giống với quy định về đội mũ bảo hiểm trước đây.
2: Dạ vâng, đúng.
0: Ban đầu thì nhiều người cũng cho rằng là khó thực hiện hoặc chưa cần thiết. Nhưng mà sau một thời gian tuyên truyền xử lý nghiêm khắc, có những cái chế tài đủ sức răn đe thì việc đội mũ bảo hiểm đã trở thành một thói quen và thành một cái văn hóa giao thông. Và có thể nói rằng là cái hiệu quả lớn ấy thì không nằm ở cái chế tài phạt nặng hay phạt nhẹ, mà theo tôi thì nó nằm ở cái việc sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của xã hội, đó mới là điều cần thiết.
1: Luật sư đánh giá như thế nào về cái tính khả thi khi mà chúng ta áp dụng quy định này trong đời sống, đặc biệt là ở các cái khu đô thị lớn rồi các khu vực nông thôn, khi mà luật cũng chưa nêu rõ là áp dụng với loại hình xe nào, như là xe cá nhân, xe dịch vụ, thậm chí là xe buýt cũng chưa thấy nêu rõ.
0: Tôi cho rằng là quy định này nhìn chung thì có tính khả thi, đặc biệt là trong bối cảnh mà số lượng ô tô cá nhân tại Việt Nam ngày càng tăng và nhận thức của người dân về an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông thì cũng đang dần thay đổi rồi. Tuy nhiên ý, thì khi triển khai trên thực tế thì chắc chắn sẽ có những cái sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn. tại các thành phố lớn thì nhiều gia đình đã bắt đầu sử dụng

0: dụng những cái ghế an toàn cho trẻ, cái việc thích nghi sẽ thuận lợi hơn. Trong khi đó thì ở khu vực nông thôn ấy, khó khăn nhất có thể đến từ phía thiết bị, thói quen sử dụng phương tiện và đặc biệt là cái vấn đề chi phí mua sắm những cái thiết bị an toàn cho trẻ. Đó, nên là nhiều người thì ngoài ra ấy, thì nhiều người cũng quan tâm đến cái việc là cái quy định này thì có áp dụng với taxi, xe công nghệ hay xe buýt không. Và theo quy định sửa đổi gần nhất thì tạm loại trừ đối với các cái xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Như vậy là trước mắt là chủ yếu áp dụng đối với xe cá nhân và xe gia đình. Thế thì cá nhân tôi đánh giá là đây cũng là một cách tiếp cận có lộ trình của các nhà làm luật. Bởi vì là các nhà làm luật thì hướng tới ưu tiên áp dụng trước cho những cái nhóm phương tiện mà dễ kiểm soát, có tính ổn định cao hơn, để từng bước hình thành cái thói quen và văn hóa sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ trong xã hội. Sau khi mà hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như là cái nhận thức của cộng đồng được hoàn thiện thì không loại trừ khả năng là cái phạm vi áp dụng tiếp theo sẽ là đối tượng các loại xe dịch vụ trong tương lai sẽ tiếp tục được đưa vào. Đó, thậm chí là về lâu dài ấy, thì tôi nghĩ rằng là có thể hình thành những cái cơ chế như là cha mẹ hoặc người giám hộ chủ động chuẩn bị những cái trang thiết bị an toàn cho trẻ khi mà tham gia các xe dịch vụ, hoặc là xuất hiện những cái loại hình vận tải chuyên biệt taxi gia đình mà đã thiết kế sẵn những cái ghế an toàn hoặc những cái thiết bị an toàn cho trẻ. Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia trên thế giới họ đã áp dụng và nó dung hòa được giữa yêu cầu cũng như là tính linh hoạt trong hoạt động vận tải hành khách.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Để người dân dễ thực hiện, theo luật sư thì chúng ta có cần thêm những cái văn bản hướng dẫn dưới luật không? Ví dụ như là về tiêu chuẩn hay kiểm định hay là quy định lắp đặt chẳng hạn. Bởi vì thường để một cái luật đi vào sát với thực tiễn cuộc sống thì thường là sẽ phải có những cái văn bản dưới luật, đúng không ạ?
0: Vâng, theo tôi thì việc có những cái văn bản dưới luật chi tiết là điều cần thiết. Tuy nhiên ý, thì hiện nay bên cạnh cái việc mang tính nguyên tắc trong luật trật tự an toàn giao thông thì thực tế đã có một cái hệ thống quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến cái thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô đã được xây dựng tương đối chi tiết và đồng bộ áp dụng từ mùng 1 tháng 1 năm 2026, cụ thể là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 123 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải đã bước đầu quy định khá rõ về khái niệm này, phân loại yêu cầu kỹ thuật đối với các cái thiết bị an toàn cho trẻ, bao gồm là đĩu hoặc là ghế trẻ em, các cái hệ thống nâng cao. Đó, và tôi thấy là đây là một cái tín hiệu tích cực cho thấy là hành lang pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật đang dần được hoàn thiện tương đối bài bản, chứ không chỉ dừng lại ở quy định mang tính nguyên tắc trong luật. Tuy nhiên thì vì đây là một cái vấn đề còn khá mới đối với nhiều người dân Việt Nam, nên ngoài văn bản pháp luật, thời gian tới thì cũng cần có thêm các cái tài liệu hướng dẫn trực quan. Theo tôi, ví dụ như là các video phổ biến kỹ năng hoặc là hướng dẫn lựa chọn cái cách lắp đặt để làm sao cái tiêu chuẩn kỹ thuật đấy người dân được tiếp cận đầy đủ và dễ hiểu, dễ sử dụng hoặc là áp dụng trên thực tế. Như tôi thấy rằng là một số nước trên thế giới ấy, người ta còn có tổ chức những cái trạm mà phụ huynh có thể mang cái xe nhà mình đến để kiểm tra những cái trang thiết bị xem là có đảm bảo an toàn không. Và tôi đánh giá đấy là nếu như trong tương lai Việt Nam làm được những cái đấy thì cũng rất là tốt.
1: Dưới góc độ pháp lý thì luật sư có cái khuyến nghị gì để người dân có thể thay đổi thói quen sử dụng ô tô có ghế trẻ em đi cùng không ạ?
0: Ở góc độ pháp lý và an toàn xã hội thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là người dân cần thay đổi nhận thức rằng là việc sử dụng ghế hoặc là các thiết bị an toàn cho trẻ em không phải để đối phó với quy định xử phạt mà để đảm bảo cái tính mạng và sức khỏe cho chính con em mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Trên thực tế hiện nay, và nó cũng là cái thói quen của nhiều năm, thì các phụ huynh vẫn có là bế con mình trên tay hoặc là cho con mình ngồi cùng thôi. Tuy nhiên thì cái tai nạn nó có thể xảy ra bất ngờ và trẻ em sẽ là đối tượng mà chịu rủi ro lớn nhất. Vì vậy theo tôi thì mỗi gia đình nên xem xét cái việc nghiêm túc vấn đề trong việc trang bị những cái ghế trẻ em, ghế nâng hoặc các cái thiết bị an toàn khác. Cũng giống như tương tự như tôi nói ở phần trên là việc đội mũ bảo hiểm. Chúng ta hình thành một thời gian thì nó sẽ tạo thành thói quen và văn hóa an toàn trong gia đình. Ngoài ra ấy, thì phụ huynh cũng nên chủ động tìm hiểu thêm về các loại thiết bị phù hợp với quy định. Đó, về chiều cao, cân nặng. Bởi vì trên thực tế thì thiết bị an toàn chỉ phát huy hiệu quả thực sự khi mà được sử dụng đúng cách thôi. Và bên cạnh đó thì trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những cái hình ảnh trực quan, những cái video mô phỏng thực tế, hướng dẫn kỹ năng. Thì khi nhận thức xã hội thay đổi thì việc chấp hành quy định pháp luật sẽ trở nên tự nhiên và bền vững hơn rất là nhiều.
1: thay đổi nhận thức để hiểu đúng về ý nghĩa của quy định mới thì mới thật sự là điều mà tất cả chúng ta cùng đang mong muốn và hướng đến. Trên thực tế thì nhiều quốc gia ở trên thế giới, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em thì đã được triển khai từ lâu và có hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Mời quý thính giả cùng luật sư sẽ cùng lắng nghe một tổng hợp sau đây.
2: Quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ô tô hiện đã được nhiều quốc gia áp dụng từ sớm với chế tài xử phạt rõ ràng nhằm bảo vệ trẻ em trong tai nạn giao thông đường bộ. Tại Hoa Kỳ, quy định do từng bang ban hành nhưng thống nhất nguyên tắc trẻ em phải sử dụng ghế an toàn phù hợp theo độ tuổi, chiều cao và cân nặng. Ví dụ bang California yêu cầu trẻ dưới 8 tuổi hoặc dưới 1m45 phải dùng ghế trẻ em. Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ khoảng 100 đến 500 đô la Mỹ, đồng thời bị yêu cầu hoàn thiện thiết bị an toàn ngay khi tham gia giao thông. Tại Vương quốc Anh, trẻ em phải sử dụng ghế an toàn khi đến đủ 12 tuổi hoặc cao trên 1m35, tùy điều kiện nào đến sau. Người lái xe không tuân thủ có thể bị phạt đến 500 bảng Anh và bị ghi điểm phạt trên giấy phép lái xe, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông sau này. Tại Nhật Bản, trẻ em dưới 6 tuổi bắt buộc phải sử dụng ghế an toàn khi đi ô tô. Lực lượng cảnh sát giao thông có quyền xử phạt hành chính, mức phạt khoảng 6.000 yên, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở mạnh trước khi xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm. Có thể thấy các quốc gia đều coi ghế an toàn cho trẻ em là quy định bắt buộc mang tính phòng ngừa tai nạn, không chỉ dừng ở khuyến cáo và đều gắn với chế tài xử phạt cụ thể nhằm bảo đảm tính tuân thủ trong thực tế.
1: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa lắng nghe về những kinh nghiệm trên thế giới, về những quy định tương tự về thiết bị an toàn cho trẻ em khi lái xe ô tô, trên xe ô tô. Vậy thì luật sư Khúc Quyên ạ, luật sư đánh giá như thế nào về các quy định tương tự của thế giới cũng như là cái tính ứng dụng và bài học với giao thông của Việt Nam chúng ta ạ?
0: Vâng, theo góc độ pháp lý và an toàn giao thông ấy, thì việc Việt Nam chính thức luật hóa quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô, tôi đánh giá là một bước tiến rất tích cực, cho thấy là hệ thống pháp luật của chúng ta đang từng bước theo kịp xu hướng chung của thế giới trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển ấy, thì họ đã áp dụng quy định này từ rất sớm và họ xem đây là một cái tiêu chuẩn an toàn chuẩn mực đối với trẻ em khi đi ô tô. Và điểm tương đồng là các nước thì đều xác định là trẻ em là một cái nhóm đối tượng yếu thế và cần có một cái cơ chế bảo vệ riêng, thay vì là sử dụng cái hệ thống dây an toàn dành cho người lớn. Đó, và đối với Việt Nam thì tính ứng dụng của quy định này cũng rất là rõ ràng, bởi vì số lượng ô tô cá nhân, ô tô gia đình đang tăng nhanh, trong khi thói quen sử dụng ghế an toàn hoặc các thiết bị an toàn cho trẻ vẫn chưa thực sự phổ biến. Nếu không hình thành ý thức sử dụng từ sớm thì nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ sẽ còn rất lớn. Vì vậy mà việc bổ sung quy định này không chỉ mang cái ý nghĩa về mặt hoàn thiện pháp luật mà còn thể hiện một cái sự thay đổi trong tư duy bảo vệ trẻ em, tiếp cận gần hơn với các chuẩn mực an toàn quốc tế. Và có thể thấy là bài học lớn nhất từ các quốc gia đi trước là không chỉ nằm ở mức độ xử phạt hay biện pháp quản lý, mà cách họ xây dựng được đó là văn hóa giao thông trong xã hội. Khi việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ trở thành thói quen tự nhiên của mỗi gia đình, thì việc bảo vệ trẻ em sẽ bền vững và thực chất hơn rất nhiều so với việc là chỉ dựa vào chế tài xử phạt hành chính.
1: Ở phần cuối của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để giải đáp các câu hỏi của quý thính giả. Xin nhờ luật sư sẽ giải đáp cho câu hỏi của thính giả Hoàng Lan có đuôi số điện thoại là 638 ở Thạch Thất. Chị có hỏi là tôi thường xuyên chở con đi học bằng ô tô gia đình, quãng đường rất ngắn thôi. Trường hợp này thì có bắt buộc phải dùng ghế an toàn không hay có ngoại lệ nào? Vâng ạ, xin nhờ luật sư tư vấn cho thính giả Hoàng Lan ạ.
0: Vâng, với câu hỏi của thính giả Hoàng Lan thì theo quy định hiện nay không có ngoại lệ đối với trường hợp là quãng đường đi ngắn hay dài. Nếu trẻ em mà thuộc trường hợp luật định, tức là dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m, thì khi đi ô tô vẫn phải sử dụng những cái thiết bị an toàn phù hợp. Một cái điều mà không chỉ chị Hoàng Lan ạ, mà nhiều phụ huynh cũng thường có tâm lý là đi gần nên không sao. Nhưng mà nguy hiểm của tai nạn giao thông thì xảy ra nó chỉ trong vài giây thôi, có khi phanh gấp nó cũng xảy ra rồi. Nên là vì vậy mà tinh thần của cái quy định pháp luật này á, là hình thành thói quen an toàn cho trẻ trong mọi hành trình, dù xa hay gần.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn
1: tư vấn của luật sư đối với thính giả Hoàng Lan. Đây cũng là một cái băn khoăn của nhiều vị phụ huynh lắm. Khi mà gần quá thì cứ tặc lưỡi. Thường thì ô tô hàng ngày để đi cá nhân nhưng mà chỉ chở con đi học đúng từ nhà đến đầu ngõ chẳng hạn. Thì cũng ngại không muốn lắp thêm một chiếc ghế nữa, tốn diện tích. Nhưng mà với chia sẻ vừa rồi của luật sư thì cũng mong là chị Lan cũng như là những vị thính giả có chung câu chuyện cũng sẽ có được cái sự giải đáp cho thắc mắc của mình. Tiếp theo là anh Quang Anh ở Đà Nẵng có đặt câu hỏi là nếu tôi thuê xe dịch vụ hoặc taxi nhưng mà không có sẵn ghế trẻ em thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Tôi có bị xử phạt hay không? Nhà mình thấy câu này là một câu cũng khá là thú vị đấy ạ.
0: Đầu tiên là chúng ta nói về cái vấn đề xử phạt trước đi. Quy định hiện nay thì xử phạt đối với cả người điều khiển phương tiện, tức là xử phạt với lái xe. Nên nếu như mà anh Quang Anh mà là người sử dụng dịch vụ taxi ấy thì anh lại không bị xử phạt nếu trong trường hợp mà bắt buộc quy định là phải có những cái thiết bị an toàn cho trẻ. Nhưng mà với quy định có hiệu lực trong thời điểm tới thì tạm thời loại trừ đối với xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách. Vì vậy mà taxi hoặc là xe dịch vụ chở khách thì pháp luật hiện nay chưa bắt buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em như là đối với xe gia đình và xe cá nhân. Do đó mà trường hợp mà anh thuê xe taxi hoặc xe dịch vụ nhưng không có sẵn ghế thì nguyên tắc hiện nay là chưa đặt ra trách nhiệm xử phạt quy định này. Nên là anh hay lái xe thì đều không rơi vào cái trường hợp là phải xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên thì ở một cái góc độ an toàn cho trẻ, nếu như chúng ta có điều kiện để chuẩn bị những cái trang thiết bị an toàn thì chúng tôi cũng khuyến khích là nên làm điều đó. Và đây cũng là một cái điểm mà có thể gây bức xúc trong dư luận. Mọi người thường đưa ra một cái quan điểm là đã bảo vệ thì phải là đồng bộ. Sao lại đang quy định đối với xe gia đình, còn xe dịch vụ vận tải hay taxi thì lại không yêu cầu? Trong khi thậm chí những cái xe gia đình là những cái xe cao cấp, nhiều xe còn cái độ an toàn cao hơn rất là nhiều so với các xe dịch vụ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận ở một cái góc độ là các nhà làm luật ấy đang tiếp cận theo lộ trình. Trước mắt là ưu tiên đối với các cái nhóm xe mà cá nhân gia đình để hình thành thói quen sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ đó. Và trong tương lai thì sẽ có những cái biện pháp và tôi nghĩ rằng sẽ không loại trừ những cái xe dịch vụ với xe taxi này. Vì vậy mà chúng ta cứ cố gắng là đảm bảo an toàn cho trẻ và hình thành thói quen.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Khúc Quyên và cũng đã giải đáp thắc mắc cho anh Quang Anh. Thưa quý thính giả, qua trao đổi với luật sư thì có thể thấy quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô thì không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà nó chính là một cái lá chắn an toàn cho trẻ nhỏ ở trong mỗi một hành trình. Việc chúng ta thay đổi thói quen, dù ban đầu thì chắc chắn rồi, những cái gì mới thì sẽ gây chưa quen, thậm chí là có những bất tiện, nhưng mà cũng sẽ đem lại được lợi ích lâu dài. Đó chính là sự an toàn của con em chúng ta. Nhịp cầu an ninh ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn luật sư Khúc Thị Quyên, giám đốc công ty luật Minh Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Đến đây thời lượng của chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đã hết. Chương trình do Nhật Bình thực hiện, biên tập Vương Dũng, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm

0: cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý vị.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp. Kinh Sắp là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sắp được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kinh Sắp hân hạnh tài trợ chương trình này. Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắp. Kinh Sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì nữ mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi không ạ? Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt xương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì?

0: là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Ngay như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương mà hơn 2.000 năm nay, những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Dắp là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip

0: nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, châm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, kinh sắc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, kinh sáp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, kinh sáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia.
2: Chào em.
1: Năm nay tôi 40 tuổi.
2: 40 tuổi.
1: Vẫn còn trẻ ạ. Vâng. Nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa.
2: Vâng.
1: Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng kinh nháp hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
2: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì nó làm cho chúng ta cảm giác nó mất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và đây cũng là giải pháp, nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên là bạn đã cố gắng là gì? Chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ, vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm kinh sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hightech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sáp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, kinh sáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, kinh sáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn.

0: lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài viễn cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài viễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: À, vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ đẻ tiền.
2: Vâng.
1: Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái gì tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống ấy, thì thấy nó có khác hẳn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối đồng thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng liều 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết, và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói cái đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả.
3: Dạ.
1: Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh,
3: dạ,
1: hai
3: mà
1: nó khỏe đấy.
3: Dạ,
1: quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Dạ. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe.
3: Vâng.
1: Có những hôm tôi nghe đến gần sáng.
3: Dạ.
1: Thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay.
3: Vâng.
1: Mà tôi rất rất là tin tưởng.
3: Vâng.
1: Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt.
3: Dạ.
1: Hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này.
3: Dạ.
1: Thế là tôi xin cảm ơn bác.
3: Dạ.
1: Cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự liều sống cho chúng tôi.
3: Dạ. Dạ. Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác.
2: Dạ.
3: Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? À, mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. À, thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể, và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50, 60 là thôi rồi, phải không ạ?

0: ông ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi.
1: Vâng.
0: Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mẻ râu chúng ta. Và rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có được sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
2: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng rồi là con người rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra.
0: Vâng,
2: thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%,
0: trên 80% rồi.
2: Vâng. Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Dạ,
2: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và dưới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
0: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng,
3: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kinh Giác đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Giác tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giác 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giác 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
4: Năm nay tôi 73 tuổi.
0: Vâng.
4: Tôi nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì.
0: Dạ vâng.
4: Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
4: Nói chung là cái tiến triển của cái này nó rất tốt.
0: Dạ vâng.
4: Mình uống vẫn đều đặn.
0: Dạ vâng. Cái gì ạ? Trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ? Ví dụ như là mình giảm ham muốn hay là mình rối loạn cương dương hay là bị rối loạn về xuất tinh hay hoặc là có những vấn đề gì mà mình phải tìm đến cái giải pháp này ạ?
4: À, tôi giảm ham muốn.
0: À, giảm ham muốn, vâng.
4: Giảm ham muốn.
0: Dạ,
4: là một cái thứ hai nữa, rối loạn về cương dương đấy.
0: Rối loạn cương dương.
4: Thì dạ, tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và những người bị rối loạn.
0: Dạ vâng.
4: Thì tôi uống để tôi tự tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Dạ vâng. Cái tóm lại bây giờ là mà sông dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
4: Nói chung là rất tốt, nói chung là, là phải được 70-80% rồi.
0: 70-80% rồi. Vâng.
4: À, tôi muốn là uống cái này nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một,
0: dạ, vâng.
4: Cái thứ hai nữa. Nó có tác dụng phụ nó như thế nào để mình ngừng hoặc là mình bây giờ thì chỉ uống có 2 viên thôi, trước thì 4 viên.
0: Dạ vâng.
4: Thế nhưng mà thỉnh thoảng trong một tuần cũng có vài ba lần uống 4 viên. Để
0: dạ
4: nói
0: vâng.
4: Chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
0: Dạ vâng. À, thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, thế rồi là cách dùng của anh là rất là chuẩn đấy ạ. Tức là mình dùng thời gian tương đối dài với cái liều 4 viên và khi mình đạt được 70-80% rồi, mình giảm xuống 2 viên. Xong rồi khi mình cảm thấy là cần phải có cái sự là tăng cường thêm một chút, mình lại dùng lấy 4 viên. Cái điều đó là hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào căn cứ và sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý của mình, mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, là thông thường cái suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là

0: cái việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện là gì, nó phải an toàn nhất, không ạ? Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể, cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu, bị gút, vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng các cái mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng là gì, là nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được, không ạ? Thế cho nên là thay vì cái chuyện là cùng với vấn đề là vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện mà chúng ta sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng,
0: Dạ vâng.
1: các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì
0: Rất tốt,
1: cả,
0: dạ vâng.
1: nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó rất tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe thêm, nó kéo dài tuổi thọ, nhưng mà nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn, đặc biệt là cái khả năng cương cứng. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
2: Vâng, xin chào
1: Vâng,
2: bác
1: xin
2: ạ.
1: chào bác sĩ. Vâng.
2: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất độc quyền Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang của dương vật, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang, tăng tưới máu vào dương vật. Nhờ vậy mà dương vật ở nam giới cương cứng mạnh mẽ khi có các kích thích tình dục. Kinh Sáp là sản phẩm duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận. Quý vị đừng quên, trong buổi phát sóng ngày hôm nay, Kinh Sáp đang có ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này.
3: Kinh Sáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sáp. Kinh Sáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự hiệu quả mô hình tăng gia sản xuất tập trung ở trung đoàn 174, sư đoàn 36, quân khu 2.
0: Tiếp đó, sau nội dung phỏng vấn Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7 về các khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là bài phản ánh việc quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động ở nhà máy Z756 binh chủng Công Bình.
1: Ở phần cuối, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Dương Văn Tín, sinh năm 1937, đơn vị thuộc KN, hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968, và liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ, sinh năm 1938, thuộc đơn vị JHT, hy sinh ngày 23 tháng 2 năm 1970 tại mặt trận phía Nam.
0: Trước hết, như thường lệ, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có thư khen gửi các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn người dân trên tàu cá HP90666TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Đại tướng Phan Văn Giang.
3: Thân ái gửi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, Quân khu 3, Binh đoàn 18, các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn người dân trên tàu cá HP90666TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Các đồng chí thân mến, tôi rất vui mừng được biết, ngay sau khi nhận được tin tàu cá HP90666TS bị chìm vào lúc 17 giờ 19 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026 phía tây bắc đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo điều hành các lực lượng, các tàu trực, tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, máy bay trực thăng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân, Binh đoàn 18, nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp chặt chẽ triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn. Quân khu 3, Bộ đội Biên phòng kịp thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương, phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam khu vực 1, khẩn trương huy động tàu cứu hộ cứu nạn, tàu cá dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn. Với tinh thần tính mạng con người là trên hết trước hết, ở đâu có khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Các đồng chí kịp thời có mặt, vượt qua khó khăn, quyết tâm tìm kiếm cứu người dân gặp nạn trên biển. Đến 18 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5 năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm cứu vớt thành công an toàn bộ 11 người dân bị nạn. Hành động của các đồng chí đã nêu tấm gương sáng về lòng dũng cảm vì nhân dân quên mình của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tôi ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí phát huy hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết, lập nhiều chiến công mới. Chào thân ái và quyết thắng.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị về đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm dự trữ vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong đó cần làm rõ hơn về trang bị vật chất dự trữ

0: giữ và mang theo, quy định về cất giữ vũ khí theo phân cấp, quy định về hành động trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng đủ số lượng và chất lượng vũ khí trang bị cho các đơn vị cơ động lực lượng kịp thời trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp quyết tâm chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.
1: Tại buổi tiếp ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị ngài đại sứ Ito Naoki quan tâm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Chủ trì hội nghị chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6 tới, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Công đoàn Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm lễ tổng kết trao giải diễn ra trang trọng.
0: Đến nay, Ban tổ chức đã hoàn thiện và xây dựng chương trình nghệ thuật, phóng sự tổng hợp và nội dung tham luận của các tập thể cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, phối hợp tổ chức luyện tập thông qua tham luận tại hội nghị, hoàn thiện danh sách khen thưởng. Theo kế hoạch, sẽ có 10 đơn vị tham gia với 8 gian trưng bày, giới thiệu 222 sản phẩm tiêu biểu.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt phù hợp với điều kiện thực tế. Từ những khu vườn xanh mướt, chuồng trại sạch sẽ, cho đến những ao hồ rộng lớn đầy ắp cá tôm, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện rõ rệt. Những bữa cơm với rau sạch, thịt, cá tươi ngon do bộ đội nuôi trồng không những bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ mà còn là minh chứng sinh động cho sự chủ động sáng tạo và tinh thần tự lực tự cường của đơn vị. Phóng sự của phóng viên Ngọc Lâm, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Tới thăm khu tăng gia sản xuất tập trung của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là cảnh quan môi trường của đơn vị được quy hoạch chính quy, khang trang, sạch đẹp. Dẫn chúng tôi tham quan khu tăng gia sản xuất tập trung của Tiểu đoàn, Đại úy Trần Tiến Đạt, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3 giới thiệu. Trước kia do điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi, đất đai chủ yếu là sỏi đá, việc tăng gia sản xuất ở đơn vị gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những hạn chế trên, đơn vị đã quy hoạch xây dựng khu tăng gia sản xuất tập trung theo mô hình vườn ao chuồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, dưới bàn tay cần cù chịu khó sáng tạo của bộ đội, những bãi đất bỏ hoang này đã trở thành những mảnh vườn rau xanh mướt với đủ các loại rau như là rau muống, mùng tơi, rau cải được chia thành từng thửa và đều có hệ thống nước tưới tiêu tự động.
4: Thì tiểu đoàn 3 chúng tôi cũng thường xuyên bám nắm và xây dựng các cái kế hoạch liên quan đến công tác tăng gia sản xuất, đặc biệt là trong những cái thời điểm nó giáp vụ, chuyển mùa thì tiểu đoàn cũng đã có cái kế hoạch chuyển đổi rau trên vườn làm sao cho nó phù hợp với mùa vụ. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên đó là bồi dưỡng các cái cán bộ về phương pháp tăng gia rồi sử dụng các loại giống rau cho phù hợp mùa vụ.
3: Tại tiểu đoàn 1, công tác tăng gia sản xuất đã được triển khai bài bản khoa học. Hệ thống vườn, sàn, chuồng trại được đầu tư xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị chủ động sản xuất quanh năm. Tiểu đoàn đã quan tâm kế hoạch gieo trồng, chọn giống vật nuôi đúng thời vụ, đảm bảo cân đối hợp lý. Trung úy Ngô Quang Khải, trợ lý hậu cần tiểu đoàn 1 cho biết.
5: Tiểu đoàn 1 được đầu tư xây dựng cơ bản về hệ thống vườn, sàn, chuồng chăn nuôi. Điều đơn vị cũng rất thuận lợi trong quá trình tăng gia sản xuất. Do đó thì đơn vị đã tiến hành lập kế hoạch sản xuất rõ ràng về diện tích, về số lượng cây giống, con giống, thời vụ gieo trồng. Thứ hai là đơn vị sẽ quản lý chặt chẽ đầu vào về cây giống, con giống, phân bón và thức ăn chăn nuôi để đảm bảo tránh dịch bệnh lây lan vào đơn vị. Thứ ba là đơn vị cũng tích cực ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật trong quá trình tăng gia sản xuất, như là tưới tiêu tiết kiệm và hệ thống đường ống tưới trong khu vực vườn tăng gia của đơn vị.
3: Với sự bền bỉ sáng tạo của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174, mô hình tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị ngày càng phát triển và mang lại nhiều kết quả tích cực. Nguồn thực phẩm do đơn vị tăng gia sản xuất

0: được chế biến thành các sản phẩm như giò chả, đậu phụ, thịt hộp đã trực tiếp góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Chia sẻ với chúng tôi, Trung sĩ Nguyễn Mạnh Tùng, y tá đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn 174, bộc bạch.
1: Cảm nhận về bữa ăn

0: cung cấp dinh dưỡng cho đơn vị.
1: Cùng với hệ thống vườn giàn, các khu chăn nuôi gia súc gia cầm của trung đoàn được xây dựng cơ bản, quy hoạch phân lô khoa học hợp lý. Các đơn vị còn đầu tư gần 7.000 mét vuông ao hồ để nuôi cá, tận dụng nguồn nước ngọt dồi dào từ hồ thủy điện Thác Bà. Như vậy, cá nuôi phát triển tốt, thịt chắc, ngon, mỗi năm cho sản lượng hàng chục tấn. Nguồn thực phẩm tăng gia không chỉ đảm bảo rau xanh tươi, thịt sạch, cá ngon, phục vụ bữa ăn của bộ đội, mà còn giúp tiết kiệm công sức và mang lại nguồn thu ổn định cho đơn vị. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 khẳng định.
2: Thì về phía trung đoàn và cơ quan hậu cần kỹ thuật của trung đoàn, chúng tôi đã luôn luôn thường xuyên là giám sát và chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt bảo đảm là cái kế hoạch tăng gia sản xuất được tổ triển khai, tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ và nghiêm túc. Cũng chính nhờ đó mà trung đoàn luôn bảo đảm được là từ 90 đến 95% rau xanh và 70 đến 80% nhu cầu về thịt cá của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Và trong quá trình tham gia sản xuất thì cũng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, bền vững và được duy trì. Đồng thời với đó thì cảnh quan đơn vị ngày càng được chính quy, xanh sạch đẹp, đặc biệt là đời sống vật chất tinh thần của bộ đội thì ngày càng nâng cao.
1: Nhờ sự quyết tâm sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong việc tận dụng những ưu thế địa hình tự nhiên sẵn có, Trung đoàn 174 đã xây dựng thành công mô hình khu tăng gia sản xuất tập trung. Điều này đã giúp cho trung đoàn nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe luôn đạt trên 99,2%. Bên cạnh đó, nguồn thu từ tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị còn được sử dụng trong mục đích đầu tư tái sản xuất, mua sắm trang thiết bị sinh hoạt, xây dựng thiết chế văn hóa, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch đẹp. Thưa các đồng chí và các bạn, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trước những yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7 đã xác định những bước đi chiến lược mang tính bứt phá. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao y đức, bệnh viện đang mạnh mẽ chuyển mình trong kỷ nguyên số với những mục tiêu rất cụ thể nhằm hướng tới một bệnh viện thông minh, hiện đại và nghĩa tình. Đề cập nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Tô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A. Chúng ta cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Tô Văn Vinh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A đã xác định rõ các cái mục tiêu trọng điểm để phát triển đơn vị. Xin đồng chí cho biết cụ thể về các khâu đột phá chiến lược mà Đảng ủy Bệnh viện đã đề ra và đâu được xem là cái biện pháp đột phá trong giai đoạn này.
4: Trong cái nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Bệnh viện Quân y 7A xác định để tiếp tục tập trung đẩy mạnh ba cái khâu đột phá, đó là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng chuyên môn bảo đảm an toàn người bệnh và đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, cải tạo cảnh quan môi trường bệnh viện. Trong đó thì Đảng ủy xác định khâu đột phá là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các cái hoạt động của bệnh viện, xây dựng bệnh án điện tử, xây dựng bệnh viện thông minh. Đây là một cái đột phá rất là quan trọng và có thể nói là đột phá của đột phá. Đây không chỉ là yêu cầu mang tính thời đại mà còn là nhiệm vụ tất yếu trong cái bối cảnh đất nước đang đứng trước cái ngưỡng cửa lịch sử trong kỷ nguyên mới.
3: Như đồng chí vừa chia sẻ thì chuyển đổi số và xây dựng bệnh án điện tử là cái điều kiện tiên quyết là đột phá của đột phá. Vậy thời gian qua thì bệnh viện đã triển khai các cái chủ trương giải pháp cụ thể nào về cả hạ tầng công nghệ lẫn con người để hiện thực hóa mục tiêu này, thưa đồng chí?
4: Cái đột phá về đẩy mạnh chuyển đổi số thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là phối hợp với công ty TK Pro là phát triển cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho cái công tác chuyển đổi số và triển khai cái bệnh án điện tử. Đầu tư mua sắm trang thiết bị máy tính trong bệnh viện, nâng cấp hệ thống mạng này, hệ thống giám sát này, hệ thống máy chủ để bảo đảm triển khai cái bệnh án điện tử. Cái thứ hai thì triển khai cho 100% quân nhân, các đồng chí bác sĩ điều dưỡng là lao động hợp đồng tổ chức học tập bình dân học vụ số, rồi triển khai hoàn thiện cái hệ thống quản lý văn bản ký số trên hệ thống mạng quân sự, triển khai cái phần mềm tài chính quân lực rồi quản lý quân nhân trên cái đường truyền quân sự, rồi triển khai thực hiện

0: hồ sơ bệnh án điện tử và đã được công bố trên cái cổng thông tin của quốc gia, rồi triển khai ký số trên cổng bảo hiểm y tế, rồi nâng cấp hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR code.
1: Song song với dòng chảy công nghệ thì cái chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh vẫn là cái giá trị cốt lõi của một cơ sở y tế. Đồng chí có thể cho biết bệnh viện đã có những cái chính sách, giải pháp đột phá gì trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị và đẩy mạnh cái nghiên cứu khoa học để đáp ứng yêu cầu điều trị trong giai đoạn hiện nay.
0: Về cái đột phá này thì bệnh viện cũng đưa ra nhiều cái giải pháp đồng bộ như là đề nghị quân khu, cục quân y, bộ quốc phòng và kể cả bệnh viện cũng đã bỏ ra rất là nhiều cái kinh phí từ cái nguồn quỹ phát triển sự nghiệp ở bệnh viện để đầu tư mua sắm các trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Cái thứ hai là chúng tôi quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng của bệnh viện. Để chúng tôi tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rồi học tập chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 tại Học viện Quân y, tại một số cơ sở các cái trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như là Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Và chúng tôi triển khai thực hiện các cái chính sách đãi ngộ, trọng dụng nhân tài để tìm cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho bệnh viện, quan tâm chăm lo đời sống, có cái chế độ tăng thêm cái thu nhập cho cán bộ nhân viên theo cái quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Đây cũng là cái giải pháp bền vững để hạn chế cái tình trạng biến động cái nhân lực y tế và nâng cao cái chất lượng phục vụ người bệnh.
1: Khâu đột phá thứ ba được Đảng ủy bệnh viện xác định là xây dựng nền nếp chính quy, cải tạo cảnh quan môi trường gắn với cái thương hiệu xanh sạch đẹp, nghĩa tình. Thưa đồng chí, việc đưa tòa nhà điều trị mới vào hoạt động trong năm 2026 này thì sẽ tiếp sức như thế nào cho bệnh viện để hiện thực hóa cái sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi đến năm 2030?
0: Bệnh viện vừa qua thì được Bộ Quốc phòng quan tâm xây dựng cái tòa nhà điều trị 215 giường. Khi cảnh quan môi trường, khuôn viên bệnh viện được chỉnh trang, khang trang, sạch đẹp. Chúng tôi tập trung đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện, lấy người bệnh là trung tâm, phát huy cái tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ tận tâm, tận tụy của người chiến sĩ quân y cách mạng để xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, nghĩa tình, thực hiện cái sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của bệnh viện. Về sứ mệnh thì chúng tôi xác định là lấy người bệnh làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất và hiệu quả nhất cho quân nhân tại ngũ, chính sách quân đội và nhân dân trên địa bàn. Về tầm nhìn thì chúng tôi phấn đấu đến năm 2030, Bệnh viện Quân y 7A là một trong những bệnh viện hàng đầu của toàn quân. Về giá trị cốt lõi của bệnh viện là hiện đại, chuyên sâu, thân thiện.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Tô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà máy Z756, Binh chủng Công binh luôn đặt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động lên vị trí hàng đầu. Không chỉ bảo đảm tốt các chế độ phúc lợi, đơn vị còn không ngừng đổi mới tư duy, tạo lập môi trường làm việc văn minh, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt trong tháng công nhân năm 2026 này, chuỗi hoạt động đồng hành chăm lo toàn diện của nhà máy đã tiếp tục khẳng định vị thế của Z756 như một mái nhà thứ hai đầy ấm áp của mỗi người lao động. Phản ánh của Phạm An chúng ta cùng nghe.
3: Bước vào các phân xưởng sản xuất của nhà máy Z756 Binh chủng Công binh trong những ngày tháng năm này, bầu không khí thi đua lao động diễn ra hết sức sôi nổi. Tiếng máy reo, ánh lửa hàn cùng những nụ cười rạng rỡ của người thợ dường như đã xua tan đi cái nắng nóng nơi vùng đất miền Đông Nam Bộ. Có được tinh thần phấn khởi ấy là bởi mỗi người lao động nơi đây luôn cảm nhận được sự quan tâm bảo vệ và tôn trọng từ phía lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Thượng tá Phạm Anh Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc nhà máy Z756 khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc nhà máy xác định chăm lo đời sống cho người lao động không đơn thuần là thực hiện các chế độ phúc lợi, mà là yếu tố then chốt để xây dựng sự chính quy, tinh thần đoàn kết. chăm lo không chỉ là tiền lương, là cải thiện điều kiện làm việc, mà còn phải biết lắng nghe, tạo cơ hội để anh em học tập nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp và chăm lo tốt cho cả hậu phương của họ.
4: Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy Z76 luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Chúng tôi xác định đây không chỉ đơn thuần là thực hiện các chế độ phúc lợi, mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng sự chính quy, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết gắn bó của người lao động. Chăm lo tiền lương, phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, rồi là chăm lo tốt hậu phương, gia đình cho người lao động.
3: Hiện thực hóa chủ trương đó, nhà máy Z756 đã đầu tư mạnh mẽ vào việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thông gió, chống nóng, giảm tiếng ồn tại các phân xưởng, trang bị bảo hộ lao động đạt chuẩn cho từng ngành nghề đặc thù. Chế độ bồi dưỡng độc hại, không gian thư giãn giữa ca và chất lượng bữa ăn ca luôn được giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp chuyên sâu cho các bộ phận tiếp xúc hóa chất, tiếng ồn để lập hồ sơ theo dõi, hỗ trợ điều trị kịp thời. Song song với đó, hệ thống quy chế tiền lương, tiền thưởng, khoán sản phẩm và đặc biệt là thỏa ước lao động tập thể liên tục được hoàn thiện. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc để các cơ quan chức năng và tổ chức quần chúng, nhất là công đoàn cơ sở, thực hiện quyền giám sát, bảo đảm sự công bằng, minh bạch và linh hoạt. Trung tá Nguyễn Đình Đoàn, chủ nhiệm chính trị, chủ tịch công đoàn cơ sở nhà máy Z756 cho hay. Chỉ để chấp hành nghị quyết của Đảng ủy, công đoàn đã tham mưu thực hiện nghiêm thỏa ước lao động tập thể hàng năm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, đối thoại dân chủ trực tiếp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vướng mắc về chế độ chính sách của người lao động. Trung tá Nguyễn Đình Đoàn nói.
5: Thì chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chế độ cho người lao động. Cụ thể là chúng tôi thường xuyên thực hiện nghiêm cái thỏa ước lao động tập thể theo cái thỏa ước hàng năm. Song song với đó thì chúng tôi thực hiện tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ để nắm tâm tư, nguyện vọng cũng như là giải quyết những vướng mắc, khúc mắc về quyền lợi cũng như chế độ chính sách cho người lao động. Từ đó thì tạo được cái không khí đoàn kết, gắn bó, sôi nổi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung.
3: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2016 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Nhà máy Z756 đã tạo nên bước đột phá mạnh mẽ. Đơn vị đã mạnh dạn đăng ký, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu chất lượng cao với binh chủng công binh. Đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu, tài liệu lưu trữ, cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều sân chơi bổ ích được tổ chức đồng loạt như hội thi thợ giỏi ngành cơ khí cấp cơ sở, hội thi an toàn vệ sinh viên năm 2026 cùng các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình sản xuất. Tham gia vào chuỗi hoạt động này, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tư Lanh, thợ sửa chữa phân xưởng xe máy xúc động chia sẻ.
6: Nhà máy Z76 thì luôn luôn thể hiện tốt cái sự quan tâm đối với đời sống và đối với việc làm của người lao động. Và đặc biệt là trong tháng công nhân tháng 5 thì nhà máy đã tổ chức rất nhiều các hoạt động. Thì đây cũng thực sự là tạo ra một ngôi nhà thứ hai để người lao động chúng tôi cảm thấy là vui vẻ, phấn khởi và có nhiều động lực trong thi đua lao động sản xuất.
3: Sự đồng hành khăng khít giữa người lao động và người sử dụng lao động tại nhà máy Z756 chính là biện pháp quan trọng giúp đơn vị hóa giải mọi khó khăn. Những nỗ lực chăm lo toàn diện hướng về người lao động trong năm 2016 không chỉ giúp tăng năng suất, giữ vững kỷ luật quân đội, mà còn khẳng định nét đẹp văn hóa nghĩa tình của một doanh nghiệp quốc phòng, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của binh chủng công binh anh hùng.
7: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
8: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ Dương Văn Tín, sinh năm 1937, đơn vị thuộc KN, hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968, và liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ, sinh năm 1938, thuộc đơn vị GHT, hy sinh ngày 23 tháng 2 năm 1970 tại mặt trận phía Nam.
9: Ông Nguyễn Văn Hải là cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ. Từ sáng sớm, ông Hải đã rời nhà, mang theo tập hồ sơ cũ đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội với mong muốn Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp nhận, kết nối thông tin tìm kiếm nơi chôn cất của người trú

0: hy sinh trong chiến tranh. Trong tập hồ sơ, ông Nguyễn Văn Hải mang theo có đơn đề nghị tìm kiếm liệt sĩ, trích lục hồ sơ hy sinh và những thông tin gia đình chắt chiu qua nhiều năm. Theo đó, liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ, sinh năm 1938, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị GMT, nguyên quán, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình cũ. Liệt sĩ hy sinh ngày 23 tháng 2 năm 1976 tại mặt trận phía Nam. Trong trích lục, đơn vị của liệt sĩ chỉ ghi bằng ký hiệu ngắn là GMT. Ông Nguyễn Văn Hải đã đi tìm hiểu, song chưa giải mã được ký hiệu này.
1: Tôi đã đi tìm rồi nhưng mà ở trên quân lực đấy người ta bảo là để đi tìm cái này người ta cũng chưa tìm thấy đâu, vì đơn vị GMT cái biệt danh ý thì người ta bảo là ở trên đơn vị nó có thời gian quá ngắn trong cái chiến tranh của mình mà người ta chưa thể tìm được giải mã.
0: Một manh mối khác được ông Hải nhắc đến là danh sách 59 liệt sĩ của đơn vị thuộc đoàn chi viện 724 hy sinh trên đường chi viện vào Nam năm 1966. Danh sách này theo gia đình là do lính Mỹ thu được vào tháng 3 năm 1967 tại Tây Ninh.
1: Cái danh sách này là do một bác ở hội cựu chiến binh bác ấy đưa cho.
2: Thế ở đây nơi chôn cất họ ghi là trạm T8, thì biết trạm T8 là đâu hả chú?
1: Đấy, vì tôi chưa biết trạm T8 đâu cho nên tôi mới tìm để xem cái trạm T8 của mình có ai đã cùng ở những binh trạm ý thì người ta biết, người ta sẽ chỉ.
0: Vậy qua đây, chúng tôi rất mong đồng đội, quý thính giả hoặc ai biết thông tin phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ ở đâu, xin báo cho gia đình là ông Nguyễn Văn Hải, số điện thoại 0974 377 220.
3: Liệt sĩ Dương Đình Tín, sinh năm 1937, quê quán xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, nhập ngũ tháng 3 năm 1959, vào Nam chiến đấu tháng 10 năm 1967. Ông công tác tại Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 2 và hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1968 tại Hòa Bình, Hòa Vang, Quảng Đà. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Dương Đình Tín hy sinh. Nhưng với ông Dương Tán, con trai của liệt sĩ, hành trình đi tìm cha vẫn chưa một ngày dừng lại. Trong căn nhà nhỏ ở quê nhà, người mẹ già vẫn mang trong lòng nỗi đau đáu, tìm được nơi yên nghỉ của chồng để đưa ông trở về với quê hương. Ông Dương Tán nhớ lại.
4: Tôi là con của liệt sĩ, gia đình của tôi là có hai anh em hy sinh năm 68, thì lúc đó tôi được 10 tuổi à. Trước khi họ bầu tử là đơn vị cán nơ, nhưng mà sau này vô tìm trích lục lại thì cán nơ là quân khu Nam à. Đơn vị là E31 F3 cán nơ quân khu Nam à. Tôi đã tìm bộ của mồ nhiều lần rồi.
3: Theo lời ông Dương Tán, trước đây từng có một cựu chiến binh gửi thư về gia đình, cung cấp thông tin liên quan đến nơi chôn cất của liệt sĩ Dương Đình Tín. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, bức thư ấy đã thất lạc. Gia đình chỉ nhớ người gửi là một cựu chiến binh miền Bắc, có thể quê ở Thanh Hóa. Từ đó đến nay, mọi manh mối về phần mộ của liệt sĩ gần như rơi vào khoảng lặng. Hơn 50 năm trôi qua, người mẹ già vẫn chờ chồng trở về. Những người con vẫn tiếp tục rong ruổi đi tìm cha giữa những vùng đất từng khốc liệt bom đạn năm xưa. Với gia đình liệt sĩ Dương Đình Tín, chỉ cần biết được nơi cha nằm lại, đó đã là niềm an ủi lớn nhất sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi đợi chờ. Vậy qua đây, chúng tôi rất mong đồng đội, quý thính giả hoặc ai biết thông tin phần mộ của liệt sĩ Dương Đình Tín ở đâu, xin báo cho gia đình là ông Dương Tán theo số điện thoại 0398 27 3554 hoặc báo cho chương trình theo địa chỉ Ban biên tập Phát thanh Quân đội Nhân dân số 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại 069 929 567. Quý thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ email phathanhquandoia@gmail.com.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo luật đô thị đặc biệt với nhiều đề xuất cơ chế vượt trội, tăng tính chủ động để tạo đột phá phát triển. Báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2025 chỉ ra nhiều điểm nghẽn mà khu vực này cần sớm thao gỡ để thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ngày mai, gần 125.000 học sinh của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, kỳ thi được xem là nhiều áp lực với cả học sinh và phụ huynh thủ đô. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thúc đẩy đối thoại trực tiếp nhằm ứng phó các thách thức an ninh toàn cầu. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay tại Hoàng cung Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Tin của phóng viên Văn Hiếu gửi về từ Thái Lan.
1: Nhà vua đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu sắc hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thái Lan, đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, nhất là sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Thông báo kết quả hội đàm thành công với Thủ tướng Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên đã ký chương trình hành động triển khai quan hệ giai đoạn 2026-2031 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn nhà vua và chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống hội nhập tại Thái Lan. Đồng thời trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu thăm Việt Nam. Nhà vua vui vẻ nhận lời. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa viếng ký sổ tang Hoàng Thái hậu Srikit.
0: Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bangkok kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân cùng các quan chức của Thái Lan tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Đôn Mương.
1: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, hội kiến nhà vua, hoàng hậu, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, mở rộng kết nối kinh tế, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng, bền vững. Hai nước cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Thammam Sanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Cũng dịp này, nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Zegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh về các sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
3: Tôi cho rằng chuyến thăm lần này cùng tần suất trao đổi cấp cao như hiện nay cho thấy ba điều. Thứ nhất, nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Thứ hai, điều đó cho thấy sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương. Thứ ba, điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện nay, quan hệ Singapore-Việt Nam đã vượt qua dấu mốc 50 năm. Trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này, Singapore và Việt Nam đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn mới, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề vì lợi ích chung, đồng thời giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài.
2: Theo đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng tăng

0: trường lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái.
1: Như tôi đã đề cập, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa, trong đó hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn nâng tầm hơn nữa hợp tác kinh tế song phương với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số. Chúng tôi đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, sẽ có diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới. Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái hai nước đã ký thỏa thuận thực thi về tín chỉ carbon và hiện đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi, một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất lớn. Về chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị quốc gia, hành chính công và chuyển đổi số. Hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống.
0: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23?
1: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này bởi hai nước chia sẻ nhiều nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề quốc tế như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các nguyên tắc này.
0: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Singapore tại Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore và dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả công tác kiểm tra giám sát 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
5: Thường trực Ban Bí thư ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đạt được, đặc biệt trong công tác tham mưu hoàn thiện thể chế về kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tham mưu ban hành chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 14 và năm nay của Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai quyết liệt các đoàn kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian giai đoạn mới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị công tác kiểm tra giám sát phải chủ động hơn, kịp thời hơn, quyết liệt hơn, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung kiểm tra những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là ở cấp xã, phường, đặc khu.
2: Phóng viên Hà Thảo đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp bà Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam.
5: Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của WHO đối với hệ thống y tế Việt Nam trong 50 năm qua, nhấn mạnh các ưu tiên hiện nay của WHO cũng là định hướng lớn Việt Nam đang triển khai như tăng cường y tế cơ sở, đẩy mạnh phòng bệnh, nâng cao năng lực ứng phó tình huống y tế khẩn cấp và thích ứng biến đổi khí hậu. Nhắc lại bài học từ đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng khẳng định cần xây dựng hệ thống y tế chủ động, linh hoạt, đủ năng lực xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, dự kiến sửa đổi luật an toàn thực phẩm và luật phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời mong muốn WHO tăng cường hợp tác thực chất trong đào tạo nhân lực, phát triển y tế cơ sở và ứng dụng công nghệ bảo vệ

0: sức khỏe cộng đồng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1: Cũng tại trụ sở Chính phủ, chiều nay Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát và tháo gỡ khó khăn cho dự án xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
2: Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy tiến độ của các dự án có chuyển biến tích cực với 99% mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt vốn, biến động giá vật liệu và sự thiếu quyết liệt trong báo cáo của một số địa phương. Cụ thể, có 6 trường tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu chậm tiến độ nghiêm trọng do địa chất phức tạp và thiếu hụt nhân lực, vật liệu xây dựng. Hiện nhiều địa phương đang gặp vướng mắc trong việc phân bổ vốn phát sinh. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành tổng hợp báo cáo về tổng mức đầu tư và thay đổi số lượng dự kiến, trao đổi với các bí thư chủ tịch tỉnh nếu phát hiện sự thiếu quyết liệt hoặc chậm trễ. Các đơn vị khẩn trương tổng hợp nhu cầu thực tế, xác định rõ tổng mức đầu tư để báo cáo Chính phủ trước ngày 5 tháng 6 tới.
3: Tôi đề nghị là các bộ có liên quan như giáo dục đào tạo, tài chính, xây dựng, nông nghiệp môi trường thì chủ động nghiên cứu và xử lý theo thẩm quyền những vấn đề mà địa phương đang gặp khó khăn vướng mắc. Trong quá trình đó mà cái gì nó vượt thẩm quyền thì báo cáo, thì lãnh đạo Chính phủ sẽ xem xét giải quyết thuộc thẩm quyền. Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn tiếp tục chủ trì xuyên kiểm tra đôn đốc, cần thiết là cũng nên cá thể hóa trách nhiệm, phân công rõ trách nhiệm địa bàn để có thể kiểm tra và đánh giá đối với cái tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của lãnh đạo bộ, đặc biệt là Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố đối với dự thảo luật đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề nghị mạnh dạn trao cơ chế vượt trội, hạn chế thí điểm và giảm phụ thuộc vào xin ý kiến bộ ngành để tạo đột phá phát triển cho thành phố. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: Góp ý tại hội thảo, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất dự thảo luật cần có các điều khoản mạnh về phân quyền nhằm phát huy vai trò hạt nhân của thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời xác định rõ không gian phát triển đa chiều, mô hình đô thị đa trung tâm và cơ chế quản lý hiệu quả đối với đất đai, nhà ở xã hội theo định hướng phát triển bền vững. Trong khi đó, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bỏ nội dung tham vấn bộ ngành trong một số quy định để đẩy nhanh triển khai, đồng thời hạn chế các điều khoản thí điểm vì cái gì cũng thí điểm thì ngập ngừng quá.
5: Tôi thấy rải rác trong luật này, ta nói chỗ này thí điểm, chỗ kia thí điểm. Luật, cái gì luật hóa được, đưa vào luật, không thí điểm. Cần thiết theo cái yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và yêu cầu của sự phát triển, ta sửa luật cũng được. Chứ cái gì cũng thí điểm, nghe nói nó ngập ngừng quá.
4: Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, dự thảo luật đô thị đặc biệt tham chiếu luật thủ đô và có 3 điểm nhấn gồm chương 3 về phát triển đô thị, chương 4 về phát triển kinh tế và chương 7 về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và giải quyết các điểm nghẽn hiện nay của thành phố.
6: Dự thảo luật này các đồng chí nhấn mạnh cái điều đó, tôi cho rằng đấy chính là cái điểm phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố và cũng để giải quyết những cái điểm nghẽn của thành phố hiện tại nhưng cũng để đáp ứng cái yêu cầu phát triển bền vững và dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị đặc biệt.
4: Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu phân cấp mạnh hơn so với khung pháp lý hiện hành trên cơ sở năng lực thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải phóng tối đa tiềm năng phát triển, giảm phụ thuộc vào cơ chế xin ý kiến bộ ngành. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề xuất cần có điều khoản chốt chặn quy định rõ trong trường hợp có sự khác nhau giữa luật đô thị đặc biệt và các luật khác thì ưu tiên áp dụng luật đô thị đặc biệt. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế miễn trừ trách nhiệm và phạm vi áp dụng với các mô hình mới như cơ chế sandbox hay hợp tác công tư PPP. Kết luận hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các nguyên lãnh đạo Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng tình với ý kiến không thí điểm và giảm nội dung xin ý kiến bộ ngành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan điểm của luật là xây dựng các điều khoản vượt trội nhưng vẫn trong khung thể chế.
7: Sẽ tiếp thu tối đa những cái vấn đề, những cái nội dung mà chúng ta làm cho thành phố phát triển nhanh và dễ sắp tới phù hợp những cái đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh và khả thi để mà tiếp thu trong cái lĩnh vực đặc biệt này.
1: Báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long vừa được công bố sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn đã cản trở sự phát triển của doanh nghiệp trong vùng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải.
8: Báo cáo chỉ ra

0: nhiều điểm nghẽn lớn của vùng như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, tỷ lệ đầu tư suy giảm và hạ tầng logistics còn yếu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2024 chỉ đạt 16,3%, thấp hơn đáng kể so với mức 23,9% của vùng Đông Nam Bộ. Năng suất lao động của đồng bằng sông Cửu Long hiện thuộc nhóm thấp nhất cả nước, khoảng 133 triệu đồng một lao động năm. Nhóm nghiên cứu xác định 9 nút thắt chính đang cản trở sự phát triển doanh nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long gồm mô hình tăng trưởng giá trị gia tăng thấp, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt, logistics yếu, chi phí tuân thủ cao, thiếu lao động kỹ năng, tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi, FDIX và lan tỏa thấp, doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy vai trò mở đường, văn hóa liên kết và lòng tin còn yếu. Từ thực trạng trên, báo cáo đề xuất chuyển trọng tâm từ phát triển dựa vào đầu tư và sản lượng sang phát triển dựa trên doanh nghiệp và hệ sinh thái doanh nghiệp. Chính sách cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị của doanh nghiệp nội vùng. Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ lực tìm mọi biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó nhiệm vụ phát triển giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Báo cáo kinh tế thường niên năm nay có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các địa phương, trong đó có Cần Thơ, có nguồn thông tin, cơ sở xây dựng chính sách phù hợp để phát triển doanh nghiệp mới, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế trong dài hạn một cách có hiệu quả.
1: Với vai trò trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, thành phố đặc biệt quan tâm và xác định sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phối hợp nhằm chuyển hóa lợi thế kết nối giao thông thành giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp, đồng thời cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư thông qua chỉ số BCI, tập trung cắt giảm chi phí thời gian và chi phí phi chính thức, nâng cao tính minh bạch trong tiếp cận đất đai và quy hoạch để hỗ trợ vững chắc năng lực tích lũy của khối doanh nghiệp tư nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì gần 125.000 học sinh của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, một trong những kỳ thi được xem là nhiều áp lực nhất đối với học sinh và phụ huynh thủ đô. Cùng với việc tăng tốc ôn tập thì nhiều sĩ tử đang học cách vượt qua áp lực tâm lý để giữ vững tinh thần trước kỳ thi quan trọng đầu đời. Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Dù áp lực từ điểm số, tỷ lệ cạnh tranh hay lịch học dày đặc khiến không ít học sinh mệt mỏi, nhưng phía sau đó vẫn là sự nỗ lực từng ngày để chạm tới ngôi trường mơ ước. Một số học sinh chia sẻ.
4: Ở trên trường thì em chủ yếu là làm các bài tập của các giáo viên bộ môn kiểu là toán văn Anh, còn về nhà thì em chủ yếu là dành thời gian học vào buổi tối, luyện thêm các đề. Em cũng hơi có áp lực về điểm số một chút, tại vì điểm văn của em hơi yếu.
5: Trong khoảng thời gian này thì cũng có đôi lúc em thấy áp lực về điểm số, nhưng mà em cũng vẫn sẽ lấy nó làm động lực để em cố gắng hơn.
3: Theo các giáo viên, bên cạnh việc củng cố kiến thức, điều quan trọng nhất lúc này là giúp học sinh giữ tâm lý ổn định. Các em cần có kế hoạch ôn tập hợp lý, tránh học quá sức và dành thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi vào lớp 10. Ông Nguyễn Quốc Dương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thống Nhất cho rằng,
6: học sinh cần ôn tập có kế hoạch, nắm chắc kiến thức cơ bản, luyện đề đều đặn nhưng không học quá sức. Điều quan trọng là giữ gìn tinh thần tích cực, ngủ đủ giấc và tin vào sự cố gắng của bản thân. Một tâm lý vững vàng sẽ giúp các em phát huy tốt nhất năng lực trong phòng thi.
3: Không chỉ kiến thức, sự ổn định tâm lý cũng được xem là chìa khóa giúp học sinh bước vào kỳ thi với sự tự tin. Kỳ thi vào lớp 10 không chỉ là cuộc đua điểm số mà còn là hành trình của sự kiên trì và trưởng thành. Với nhiều học sinh, những ngày ôn thi đầy áp lực hôm nay rồi sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trên hành trình lớn lên của mình. Và trong hành trình ấy, sự thấu hiểu, sẻ chia từ gia đình, nhà trường sẽ là nguồn động lực để các sĩ tử thêm vững vàng trước kỳ thi quan trọng phía trước.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đối thoại trực tiếp là đặc biệt cần thiết khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức như là khủng bố, phổ biến vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy và tội phạm mạng. Ông khẳng định Nga ủng hộ hợp tác nhằm bảo đảm ổn định khu vực và toàn cầu trên cơ sở an ninh bình đẳng, tôn trọng chủ quyền quốc gia và thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia vừa tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên hồ sơ bán đảo Triều Tiên khi mà Bình Nhưỡng lập tức có phản ứng gay gắt cáo buộc liên minh này mang tư tưởng đối đầu và thù địch. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
7: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, hôm nay 28 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã chính thức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố chung do các ngoại trưởng nhóm bộ tứ đưa ra hôm 26 tháng 5 tại New Delhi, Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh, văn bản này

0: lộ rõ ý nghĩ thù địch nhằm vào một quốc gia cụ thể. Triều Tiên cũng phản đối việc nhóm bộ tứ coi chương trình phát triển hạt nhân tên lửa của nước này là vấn đề nghiêm trọng và chủ trương phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách toàn diện, đồng thời cho rằng các nước thành viên nhóm bộ tứ đã xuyên tạc việc Triều Tiên thực thi một quyền hợp pháp mang tính chủ quyền của một quốc gia và nhóm bộ tứ chỉ là một công cụ chính trị ngoại giao. Đặc biệt, Bình Nhưỡng còn khẳng định việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là tuyệt đối và vĩnh viễn không bao giờ có thể. Triều Tiên cũng phê phán sáng kiến khung về khoáng sản thiết yếu do các ngoại trưởng nhóm bộ tứ đưa ra là một chiến lược đối ngoại nhằm lợi dụng khái niệm an ninh vào lĩnh vực kinh tế. Triều Tiên yêu cầu nhóm bộ tứ chấm dứt việc theo đuổi những hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình ổn định của khu vực và tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia.
1: Chiều tối nay tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang có chuyến thăm các nhà nước tới Nhật Bản. Tại đây, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
0: Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi ý kiến về các vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ song phương hiện nay như hợp tác an ninh, kinh tế, phối hợp xây dựng một trật tự và khuôn khổ nhằm củng cố chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản thiết yếu, sửa đổi hiệp định đối tác kinh tế, vân vân. Thủ tướng Takaichi bày tỏ vui mừng khi hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh Nhật Bản vừa sửa đổi phương châm thực hiện 3 nguyên tắc chuyển giao vũ khí khí tài quân sự ra nước ngoài, cho phép xuất khẩu cả vũ khí sát thương, và hai nước đã ký kết một số văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp tác quốc phòng như hiệp định tiếp cận tương hỗ, hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo. Hội đàm lần này được đánh giá là sẽ tạo ra một hướng mới cho hợp tác song phương.
1: Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã mất khoảng 80 tỷ đô la vốn hóa trong 24 giờ sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột Trung Đông leo thang.
2: Bitcoin giảm hơn 3,5% xuống khoảng 72.640 đô la, trong khi đồng Ethereum giảm hơn 4% xuống dưới mốc 2.000 đô la. Làn sóng bán tháo khiến gần 1 tỷ đô la lệnh giao dịch đòn bẩy bị thanh lý. Giới đầu tư lo ngại căng thẳng địa chính trị kéo dài sẽ gây áp lực lạm phát, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì lãi suất cao lâu hơn.
1: Cảnh sát Thụy Sĩ hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur gần thành phố Zurich khiến 3 người bị thương và phải nhập viện. Nghi phạm là nam giới, 31 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc. Nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án trong bối cảnh truyền thông địa phương cho biết đối tượng đã hô khẩu hiệu tôn giáo trước khi bị khống chế.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 36 độ, phía Nam từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa,

0: Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bangkok kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan. Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, mở rộng kết nối kinh tế, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến nguyên lãnh đạo trung ương và thành phố về dự thảo luật đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề xuất trao cơ chế vượt trội, tăng tính tự chủ, giảm phụ thuộc vào việc xin ý kiến bộ ngành và hạn chế áp dụng cơ chế thí điểm, tạo nền tảng pháp lý đủ mạnh để thành phố bứt phá phát triển. Phát biểu tại diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất ở thủ đô Moscow vào hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại trực tiếp để ứng phó các thách thức toàn cầu, khẳng định Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác trên các cơ sở an ninh bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
13: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
12: Thường xót gì ông?
13: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đấy này.
12: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
13: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
12: Thế cả ông.
13: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối, tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Hương Giang xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian thức cùng VOV. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Giải pháp nào để nghiên cứu cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam? Nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về các nhà hàng tại Mỹ tìm cách hồi sinh nhờ tâm lý hoài niệm của thực khách. Trong mục chuyện đêm, mời quý vị và các bạn về với Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, tỉnh Bắc Ninh để nghe kể chuyện sản xuất nông sản an toàn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc làm việc mới đây về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học cơ bản như nền tảng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ của quốc gia. Tuy vậy, để Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia phát triển, cần đầu tư cho nghiên cứu cơ bản như thế nào? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Dòng chảy sự kiện hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Tạ Lan bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Thưa giáo sư ạ, tại cuộc làm việc về công tác nghiên cứu cơ bản mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu cơ bản đối với phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo giáo sư thì nghiên cứu cơ bản hiện đang giữ ở vị trí như thế nào trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia?
2: Có thể khẳng định rằng muốn quốc gia phát triển có thu nhập cao thì Việt Nam không thể chỉ là một đất nước mà gia công công nghệ, mà phải có năng lực để tạo ra cái trí thức mới. Và nghiên cứu cơ bản chính là cái điểm khởi đầu của năng lực đó. Vai trò nghiên cứu cơ bản đối với phát triển đất nước thì có thể là tóm gọn lại trong cái ba ý. Thứ nhất là nó sẽ tạo nên cái nền tảng tri thức và công nghệ lõi. Bởi vì nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu những cái quy luật tự nhiên, xã hội và tư duy để tạo ra được những tri thức mới. Và cái nền móng của tất cả mọi công nghệ hiện đại là từ những tri thức mới đấy. Thì các anh chị đã biết thì là có những cái kết quả nghiên cứu cơ bản ấy, thì nó mặc dù là rất lâu nhưng mà chưa được sử dụng, nhưng khi đưa vào sử dụng ấy, thì có những cái đóng góp rất lớn cho việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thứ hai nữa là nghiên cứu cơ bản sẽ là góp phần nâng cao năng lực tự chủ và giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Vì tất cả những cái kết quả nghiên cứu mới thì nếu chúng ta có được cái năng lực tự chủ ấy, thì là chúng ta sẽ có cái năng lực nội sinh và không phải là đi nhập khẩu các cái công nghệ hay các cái tri thức bên ngoài. Và cũng là nghiên cứu cơ bản thì cũng là giúp góp phần là xây dựng một cái đội ngũ chuyên gia có trình độ cao và có đó là khẳng định cái năng lực về khoa công nghệ của đất nước. Thứ ba nữa là nghiên cứu cơ bản thì cũng là tạo cái nguồn cho đổi mới sáng tạo của công nghiệp tương lai. Có rất nhiều kết quả thì là mặc dù là từ nghiên cứu cơ bản nhưng mà đến khi mà ứng dụng thì có những cái là ứng dụng rất là rộng rãi trong đời sống và trong phát triển kinh tế xã hội. Ví dụ như chẳng hạn như là những cái nghiên cứu về vật liệu chẳng hạn, nhưng mà khi mà phục vụ cho các ngành công nghiệp như chẳng hạn công nghiệp về hàng không, những vật liệu composite chẳng hạn, thì có thể là mặc dù là chỉ là những kiến thức ban đầu thôi, nhưng mà khi mà ứng dụng vào thì có cái lĩnh có cái tầm quan trọng rất là lớn. Từ rất lâu rồi thì Đảng và Nhà nước ta rất là quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học nghiên cứu cơ bản. Và hiện nay thì nghiên cứu cơ bản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trước đây và đến bây giờ thì vẫn là nhấn mạnh là khoa học cơ bản là cái nền tảng cho khoa học công nghệ. Đầu tư cho nghiên cứu cơ bản là chính là đầu tư cho phát triển bền vững lâu dài. Và phải phát triển đồng thời nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đây là ngay bản thân trong tinh thần của nghị quyết 57 đã nói rất rõ.
1: Vâng, thưa quý vị, thực tế cũng đã chứng minh những quốc gia mạnh về khoa học công nghệ đều là những nước có nền khoa học cơ bản lâu đời và vững chắc, mà ở đấy khoa học cơ bản được xem như yếu tố sống còn trong việc xác lập vị thế của quốc gia đó. Thế còn tại Việt Nam thì sao? Chúng ta sẽ cùng nghe một phản ánh ngắn ngay sau đây.
3: Dẫn chứng câu chuyện Samsung là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Hàn Quốc, giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này tuyển dụng nhiều nhất là các nhà toán học làm ứng dụng và cũng là công ty tài trợ nhiều nhất cho nghiên cứu toán lý thuyết. Khẳng định khoa học cơ bản của Việt Nam đạt trình độ quốc tế trong một số ngành như toán, lý, khoa học vật liệu, hóa học, giáo sư Ngô Việt Trung nhấn mạnh.

0: mạnh, Việt Nam sẽ không thể đảm bảo được an ninh quốc gia nếu cứ đi nhập khẩu công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Hay nói một cách khác, để làm chủ, Việt Nam buộc phải đầu tư cho nghiên cứu cơ bản.
1: Nhưng nhìn phải dài hạn thì dứt khoát là phải cần. Đất nước này phải có một cái nền khoa học. Mà nó ít ra nó không phải là cái đỉnh cao của thế giới, nhưng ít ra là nó phải đạt một cái mức trung bình nào đấy. Còn nếu mình muốn tiến nhanh thì mình phải hơn những nước khác. Chứ còn bây giờ mà mình cứ bảo là bây giờ cứ nhập công nghệ vào, nhập công nghệ vào thì làm thế nào mà thế?
0: Đồng tình với nhận định, Việt Nam chỉ có thể vươn lên đuổi kịp các nước phát triển nếu chúng ta đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, giáo sư tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng cho rằng, đầu tư cho nghiên cứu cơ bản chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của quốc gia.
2: Khoa học công nghệ là muốn phát triển cần cái sự đầu tư rất dài hạn và phải có một cái chiến lược rõ ràng, vì khoa học cơ bản thì không mang lại lợi ích ngay lập tức như những cái khoa học ứng dụng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ lại là khoa học cơ bản nó là nền tảng để mà có những cái ra được những cái công nghệ, những phát minh quan trọng. Đấy, ví dụ như là lượng tử thì là nó là cái phát minh trong vật lý.
0: Thực tế cũng đã chứng minh những quốc gia mạnh về công nghệ đều là những nước có nền khoa học cơ bản lâu đời và vững chắc. Tại đây, việc đầu tư cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm tạo động lực cho các tài năng khoa học trẻ tập trung vào nghiên cứu cơ bản luôn được ưu tiên hàng đầu. Các chuyên gia cũng cảnh báo, đóng cửa với nghiên cứu cơ bản sẽ làm các trường đại học, các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu, những nơi sản sinh ra công nghệ cốt lõi, mất đi nhiều giáo sư và nhà khoa học trẻ xuất sắc. Xem nhẹ nghiên cứu cơ bản cũng đồng nghĩa với việc làm lu mờ đi các hướng nghiên cứu ứng dụng triển vọng trong tương lai. Giáo sư tiến sĩ Phùng Văn Đồng, trưởng nhóm nghiên cứu vật lý năng lượng cao và vũ trụ học, trường Đại học Phenica nói.
3: Với cái nghiên cứu cơ bản, thực tế nếu đòi cái ứng dụng ngay thì rất khó. Nhưng về lâu về dài thì lại rất tốt, bởi vì nó đã được minh chứng. Chẳng hạn như ngày xưa người ta nghiên cứu về quá trình điện từ, không ai biết đó ở đâu. Nhưng khi đến người ta biết là gì? Sử dụng những cái kênh nước để làm cái máy thủy điện, đúng không? Phát điện bằng nước, thủy điện. Và do đó là điện năng là truyền khắp nơi, đầu tiên từ đất Mỹ, đúng không? Sau đó là nhân ra. Thì những nơi khác cũng vậy thôi. Và cái nghiên cứu cơ bản thì nó sẽ gắn liền với các cái công nghệ.
4: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh ạ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì được biết đến là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu cả nước. Xin giáo sư cho biết một số thành tựu nổi bật mà nghiên cứu cơ bản Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua.
5: Trong khoảng 2 thập niên gần đây thì nghiên cứu cơ bản Việt Nam là cũng có những bước phát triển rõ rệt về mặt chất lượng, cũng như là về cả số lượng công bố quốc tế, và hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh và qua đó tạo nền tảng cho rất nhiều các cái hướng nghiên cứu chiến lược bằng công nghệ chiến lược mới. Ví dụ như là trong công nghệ vật liệu, như tôi đã nói này, những cái nghiên cứu mới về vật liệu như là nano carbon, rồi các cái đạt độ sạch cao và quy mô bán công nghiệp được rất là tốt trong cái công nghiệp vật liệu này, hay là những cái kết quả nghiên cứu về y sinh rồi công nghệ sinh học thì cũng đã góp phần cho phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao. Tất cả những cái đó là từ phần nhiều là từ những kết quả nghiên cứu cơ bản.
4: Dù đã có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên tại cuộc làm việc vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì cũng có nhắc tới một số điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của khoa học cơ bản. Giáo sư đánh giá như thế nào về những điểm nghẽn này, và đặc biệt là cơ chế tài chính cũng như cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu ạ?
5: Theo tôi thì những cái nút thắt lớn nhất của nghiên cứu cơ bản hiện nay thì lại không nằm ở trong nhận thức và chủ trương nữa. Vì như anh chị đã biết thì Đảng Nhà nước ra rất nhiều các cái chủ trương nghị quyết, trong đó là đặc biệt là nghị quyết 57. Thế thì ở đây thì những cái mà vấn đề lớn nhất hiện nay thì vẫn là chỉ nằm ở trong cái cơ chế vận hành và cái năng lực của hệ thống khoa học. Cơ chế quản lý tài chính thì mặc dù đã có bắt đầu là có cái khởi động là để mở dần ra, nhưng từ trước đến giờ thì vẫn còn nặng tính hành chính, và đầu tư cho nghiên cứu cơ bản còn thấp và phân tán, và thiếu các cái chương trình lớn kéo dài. Trước đây thì các chương trình nó chỉ là tối đa đến 5 năm thôi, nhưng đối với nghiên cứu cơ bản là cần phải có những chương trình dài hơi, có thể năm trên 10 năm, 20 năm và có thể lâu hơn nữa. Các nước phát triển thì họ cũng rất là chú trọng trong cái việc là đầu tư cho nghiên cứu cơ bản với những chương trình rất là dài hơi và tài trợ rất lâu dài và tài trợ đủ lớn để có thể có phát triển được những cái hướng nghiên cứu tiếp tục mà phát triển một cách ổn định. Và một trong cái vấn đề điểm nghẽn nữa là cho tới nay thì những cái phòng thí nghiệm trọng điểm, những phòng thí nghiệm lớn ấy,

0: đổi mới. Và với cái việc mà cái hạn chế về cái cơ chế tài chính cũng như là các phòng thí nghiệm ấy, thì Việt Nam cũng khó tạo ra được các cái dự án lớn như trước hay gọi là big science, hoặc là những cái nguồn mà để phục vụ cho cái các cái công nghệ mà có tính là ứng chủ trương chính sách cũng như là các ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57, thì các cái điểm nghẽn này sẽ từ từ sẽ được tháo gỡ, và khoa học công nghệ cũng như là khoa học cơ bản sẽ có những cái đóng góp mà lớn hơn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
1: Vậy theo giáo sư thì chúng ta cần có những cái giải pháp gì để có thể giải quyết những điểm nghẽn này ạ?
0: Tôi cho rằng là các cái nút thắt này thì tôi cũng trình bày ban đầu ấy. Cái cơ chế lớn nhất ấy, là cái về cái cơ chế tài chính. Thứ hai nữa là về cái môi trường học thuật, thì từ trước đến giờ thì Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam rồi, và tôi tin rằng là chắc rằng bên Viện Hàn Lâm Khoa học cũng thế, thì chúng tôi luôn luôn là tạo môi trường để cho các nhà khoa học thể yên tâm cống hiến được. Nhưng cái nút thắt lớn nhất như tôi nói rằng là về cái cơ chế về tài chính. Đấy, chúng ta nếu mà đầu tư thì phải đầu tư dài hạn, tránh với cái việc là đầu tư dàn trải. Thứ hai là thủ tục thì nó phải thông thoáng, thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cái công tác hành chính, để cho các nhà khoa học thể yên tâm hơn, tập trung hơn vào trong các cái quản lý nghiên cứu của mình.
1: Vâng, theo giáo sư thì nghiên cứu khoa học cơ bản cần được phát triển như thế nào để có thể vừa đảm bảo được tính hàn lâm của khoa học, tự do học thuật cũng như là vừa gắn kết được với yêu cầu thực tiễn của đất nước? Và với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, thì sẽ có những cái định hướng cụ thể như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu phải tạo ra được những tri thức mới, những kiến thức mới mà có thể là có những cái mà còn chưa có. Do đó thì là cũng cần phân loại ra nghiên cứu cơ bản. Có những nghiên cứu cơ bản thuần túy để tạo ra những tri thức mới, và có thể lúc đấy cũng chưa có cái tính định hướng ứng dụng, nhưng có thể sau này nó sẽ có những tính ứng dụng sao. Và thứ hai nữa là nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Ví dụ như hiện nay là chúng ta có những nghiên cứu cơ bản định hướng cho công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Những nghiên cứu của vật lý này, của toán học đang định hướng về việc mà phát triển về tính toán lượng tử hay công nghệ lượng tử, hay là những cái nghiên cứu về vật liệu của Viện Hàn Lâm hiện nay ấy, là mặc dù là nghiên cứu cơ bản nhưng phục vụ cho cái việc như là sản xuất các nguồn năng lượng mới như năng lượng hydro này, hay là những cái vật liệu để phục vụ cho công nghiệp hàng không vũ trụ. Đấy là những cái mà nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng mà Viện Hàn Lâm đang trong thời gian tới là sẽ định hướng để phát triển.
1: Vâng, một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là thu hút nhân lực trẻ cho nghiên cứu cơ bản. Theo giáo sư thì cần thay đổi điều gì để có thể tạo ra hệ sinh thái nghiên cứu cạnh tranh cũng như là thu hút và giữ chân được các nhà khoa học trẻ đi theo hướng nghiên cứu cơ bản ạ?
0: Trong rất nhiều các cái cuộc họp thì chúng tôi cũng đã phát biểu kể từ các lãnh đạo đảng và nhà nước, thì cần phải có được cái chính sách đồng bộ xuyên suốt từ đào tạo. Các em từ cấp 3 đã phải có những cái định hướng để vào, để khi mà vào đại học ấy, thì sẽ tham gia vào các cái ngành nghiên cứu cơ bản. Và khi mà đang tham gia vào nghiên cứu cơ bản thì cần có một cơ chế đãi ngộ để cho các em có thể là yên tâm học tập này, và có phải cái đầu ra. Chẳng hạn đầu ra sẽ là các viện nghiên cứu, các cái trường đại học mà có những nghiên cứu cơ bản, thì cần phải có một chính sách đồng bộ xuyên suốt từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, và sau đó là ra các viện nghiên cứu, các trường đại học. Và như thế thì có thể thu hút được nhiều hơn nhân lực cho nghiên cứu khoa học. Vì các anh chị biết rồi, hiện nay cho tới nay thì phần lớn các nhân lực, các em sau khi mà tốt nghiệp phổ thông ra ấy, thì sẽ tập trung vào các trường liên quan tới việc như là ngoại thương rồi kinh tế và những cái vấn đề về quản trị kinh doanh vân vân. Như thế thì cái nguồn lực thì nó bị lệch, nó không tập trung được. Và những bạn mà tham gia nghiên cứu cơ bản thì phần nhiều là cái năng lực nó cũng sẽ có thể là không vượt trội để có thể có được những cái nghiên cứu cơ bản trong tương lai, mà góp phần khẳng định cái vị thế của Việt Nam trong nghiên cứu khoa học.
1: Giáo sư thì cũng có vừa nhắc đến việc đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học rồi tiến sĩ. Tuy nhiên thì còn một khía cạnh khác, đó là thu hút nhân tài quốc tế bao gồm các chuyên gia nước ngoài cũng như các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài. Vậy thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có kế hoạch gì để có thể kết nối và thu hút được đội ngũ các nhà khoa học này ạ?
0: Sau 51 năm hình thành phát triển thì hợp tác quốc tế luôn luôn là một cái thế mạnh của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã mời rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng về đến thăm, làm việc, trình bày những cái báo cáo tại hội thảo. Và có cả những nhà khoa học mà đạt giải Nobel cũng đã tham

0: ra vào các cái chương trình đào tạo và những cái truyền bá kiến thức đối với cả sinh viên và các cái nhà khoa học trong Viện Hàn Lâm. Tuy nhiên là để mà có được một cái cơ chế mà để thu hút các nhà khoa học về làm việc lâu dài ấy, phải cần phải có những cái chế độ đãi ngộ vượt trội. Và chúng tôi cũng rất đang mong muốn trong thời gian tới thì cũng sẽ có thí điểm những cái chương trình là để mà thu hút được các nhà khoa học nước ngoài, các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về công tác làm việc lâu dài tại Việt Nam. Có thể là bắt đầu là có những cái khóa về tham gia rất là ngắn hạn, xong dần dần chúng ta sẽ đẩy mạnh tăng dần cái thời gian. Thứ hai là một cái hình thức nữa là đào tạo sandwich, tức là những nhà khoa học của Việt Nam tại Viện Hàn Lâm có thể là làm việc ở đây vào một thời gian sẽ sang các cái cơ quan, các cái viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm quốc tế để nghiên cứu và giảng dạy và sau đó lại quay lại. Chúng tôi đang đưa ra những kế hoạch mà có rất nhiều cái hình thức đa dạng để có thu hút cái nhân lực khoa học công nghệ trong và ngoài nước đến công tác tại Viện Hàn Lâm.
1: Trong kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã nhấn mạnh đến việc xây dựng chương trình quốc gia về nhân tài khoa học cơ bản, bao gồm đào tạo tiến sĩ, phát triển các trường nhóm nghiên cứu mạnh cũng như tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực. Vậy theo giáo sư thì để triển khai hiệu quả những yêu cầu này thì chúng ta cần phải làm gì ạ?
0: Để triển khai được cái kết luận của Tổng Bí thư thì theo tôi rằng ngay từ bây giờ thì là các bộ ngành chúng ta có phải ngồi với nhau. Và chúng ta sẽ phải xây dựng được một cái lộ trình. Tất nhiên là những cái chương trình này nó sẽ phải có độ trễ nhất định. Nhưng mà theo tôi là cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Bắt đầu từ các trường phổ thông, sau đó bắt đầu ở các trường đại học. Và có cái đầu ra là các viện nghiên cứu. Và chúng ta phải có được một cái kế hoạch cụ thể và nhân lực cụ thể. Như Trung Quốc và rất nhiều các nước khác là có chương trình 1.000 nhân tài này. Thì nếu chúng ta có những cái định hướng như thế thì trong vòng tôi cho rằng 5 đến 10 năm nữa chúng ta sẽ có được một đội ngũ các nhà khoa học từng bước đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của đất nước cũng như là trình độ tương đương với quốc tế cho khu vực.
1: Trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và công nghệ. Theo giáo sư thì để nâng cao khả năng nghiên cứu cơ bản trong thời gian tới thì chúng ta cần phải làm gì để có thể tạo được sự gắn kết giữa các lĩnh vực này ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà phát triển hài hòa giữa khoa học công nghệ này, khoa học xã hội nhân văn thì đấy là một cái yêu cầu cấp thiết và nó cũng là cái xu thế chung của quốc tế thôi. Hiện nay thì là nó có cái xu thế là nghiên cứu liên ngành và đa ngành, trong đó là các chuyên ngành khoa học khác nhau, khoa học cơ bản, khoa học xã hội này và công nghệ cùng tham gia vào giải quyết vấn đề. Ví dụ như chẳng hạn như giải quyết mục tiêu thiên niên kỷ cho giảm thiểu nghèo đói này thì khoa học công nghệ làm gì? Có thể là nghiên cứu là đất đai động thực vật để qua đó là tăng năng suất lao động. Về khoa học xã hội thì họ sẽ nghiên cứu về phong tục tập quán này rồi các cái cơ cấu dân cư để phục vụ cho cái việc mục tiêu phát triển đó. Hay công nghệ thì là ứng dụng những công nghệ nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và có truy xuất nguồn gốc vân vân và vân vân để làm sao là phát triển được cái kinh tế xã hội của cái khu vực đấy và giảm thiểu đói nghèo. Thì đấy chính là một cái ví dụ rất là cụ thể trong cái việc mà phối hợp liên ngành đa ngành giữa các cái chuyên ngành khoa học khác nhau, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ.
1: Vâng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã nêu khá cụ thể về mục tiêu, ý nghĩa cũng như nhấn mạnh 9 giải pháp để có thể phát triển khoa học cơ bản trong thời gian tới. Những định hướng đó thì đã truyền cảm hứng như thế nào cho cộng đồng khoa học Việt Nam, thưa giáo sư ạ?
0: Với cái 9 giải pháp mà Tổng Bí thư đưa ra là rất là toàn diện đồng bộ. Và một cái quan trọng nhất là mình đã khẳng định cái cam kết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước trong cái việc phát triển khoa học công nghệ, trong đó có khoa học cơ bản. Và tôi cho rằng là đấy, cái này sẽ tạo được một cái niềm hứng khởi rất lớn trong đội ngũ các nhà khoa học để tham gia có nhiều đóng góp lớn hơn nữa trong khoa học công nghệ đối với sự phát triển của đất nước.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì cũng đã đặt ra yêu cầu nâng tầm đối với các viện Hàn Lâm trong thời gian tới. Vậy thì Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những cái định hướng gì để có thể đáp ứng yêu cầu này ạ?
0: Thực ra khi mà bắt đầu đã có cái tinh thần của nghị quyết 57 thì tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn Lâm cùng toàn thể cán bộ viên chức thì chúng tôi cũng đã xây dựng được những cái lộ trình này. Và với cái kết luận của Tổng Bí thư thì chỉ có khẳng định thêm là những cái hướng đi của chúng tôi đang đặt ra là hoàn toàn đúng đắn và nó là một cái cơ hội để cho Viện Hàn Lâm sẽ ngày càng có những đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vâng, và với những chỉ đạo rất mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nghiên cứu cơ bản thì cá nhân giáo sư kỳ vọng gì về tương lai của lĩnh vực này trong thời gian tới ạ?

0: Tôi cho rằng là với cái kết luận của Tổng Bí Thư ấy, như tôi đã nói ban đầu ấy, là nó là một cái nguồn động lực rất lớn cho các nhà khoa học nói trong Viện Hàn Lâm nói riêng và các nhà khoa học của Việt Nam nói chung trong việc cống hiến, thì lúc đó là có một sự đảm bảo và có một sự cam kết rất là lớn từ người đứng đầu Đảng và Nhà nước của chúng ta đối với việc phát triển khoa học trong đó khoa học của bạn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh về cuộc trao đổi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề giải pháp nào để nghiên cứu cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới, cập nhật những thông tin và câu chuyện quốc tế đáng chú ý.

0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình điểm lại một số nội dung trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tờ báo quốc tế hôm nay dành sự quan tâm đặc biệt tới khả năng Iran cùng Oman thiết lập cơ chế kiểm soát và thu phí qua eo biển Hormuz. Tờ The Guardian cho rằng việc Iran thúc đẩy một cơ chế đồng quản lý Hormuz với Oman là bước đi có tính biểu tượng và chiến lược rất lớn. Theo báo này, thì Mỹ đặc biệt lo ngại vì nếu Oman tham gia vào một cơ chế thu phí hoặc kiểm soát tàu thuyền, thì điều đó có thể khiến vai trò của Iran tại Hormuz được hợp thức hóa trên thực tế. Trong khi đó, kênh Al Jazeera mô tả Hormuz như đòn bẩy chiến lược cuối cùng của Iran trước sức ép cấm vận kéo dài từ phương Tây. Theo phân tích của kênh truyền hình Qatar, thì Tehran không chỉ muốn đe dọa đóng cửa eo biển như trước đây, mà đang chuyển sang cách tiếp cận khác hơn, đó là duy trì lưu thông hàng hải, nhưng đặt nó dưới cơ chế kiểm soát của mình. Điều này cho phép Iran vừa tạo nguồn thu, vừa duy trì áp lực địa chính trị đối với Mỹ và các đồng minh vùng vịnh. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia lưu ý rằng luật pháp quốc tế hiện chưa có cơ chế thực thi đủ mạnh để ngăn chặn một mô hình kiểm soát trên thực tế nếu Iran áp dụng lâu dài. Còn ở góc độ kinh tế, hãng tin Reuters nhận định, nếu Iran thành công trong việc duy trì cơ chế thu phí lâu dài, thì nước này có thể tạo ra nguồn thu hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm giữa lúc nền kinh tế chịu nhiều sức ép bởi trừng phạt quốc tế. Một số phân tích cho rằng Tehran đang tận dụng vị trí địa lý như một tài sản chiến lược để bù đắp cho các hạn chế kinh tế và ngoại giao. Các bài viết trên tờ Economic Times của Ấn Độ lại tập trung vào phản ứng của Mỹ. Washington đã cảnh báo các công ty và quốc gia hợp tác với cơ chế quản lý mới của Iran có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Nhiều tờ báo cũng trích dẫn lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump rằng sẽ thổi bay Oman nếu như nước này bắt tay với Iran để kiểm soát eo biển Hormuz. Mỹ và Oman đã duy trì quan hệ đồng minh thân thiết bền chặt suốt hơn 200 năm qua, có nhiều hiệp ước hợp tác về an ninh, thương mại và công nghệ. Vì vậy, khi Tổng thống Trump tung ra lời cảnh báo nhằm vào nước này, thì điều này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Tờ Goof News nhận định những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh một cuộc đối đầu quyết liệt và ngày càng căng thẳng nhằm cạnh tranh quyền kiểm soát eo biển Hormuz cũng như quyền quyết định cục diện tại đây sau nhiều tháng giao tranh, phong tỏa hàng hải, khiến cho giao thương bị đình trệ. Thưa quý vị, các báo quốc tế hôm nay cũng tiếp tục phản ánh tình trạng đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh hai bên chưa đạt được thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân và an ninh eo biển Hormuz. Hãng tin Reuters cho biết là quân đội Mỹ đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở điều khiển máy bay không người lái của Iran tại Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz. Theo hãng tin Reuters, thì Washington khẳng định đây là hành động phòng vệ sau khi Iran bị cáo buộc triển khai UAV đe dọa tàu thương mại và lực lượng Mỹ trong khu vực. Đáp lại thì Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ và cảnh báo sẽ tiếp tục phản ứng nếu như Washington còn tiến hành các hoạt động quân sự mới. Tờ Wall Street Journal nhận định các vụ tập kích mới cho thấy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Báo này cho biết giới chức Mỹ vẫn đang cố gắng tránh để xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát, song đồng thời khẳng định sẽ duy trì các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược ở eo biển Hormuz. Tờ Sky News thì mô tả tình hình hiện nay là vừa đàm phán, vừa đấu hỏa lực, cho thấy cả hai bên đều muốn duy trì sức ép quân sự trong khi vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế cũng cho rằng việc chưa đạt được thỏa thuận đang khiến cho Trung Đông rơi vào trạng thái bất ổn, kéo dài.
0: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành ẩm thực và nhà hàng liên tục chạy đua,

0: với công nghệ mới và những xu hướng tiêu dùng hiện đại, nhiều thương hiệu lớn tại Mỹ lại đang lựa chọn một hướng đi hoàn toàn trái ngược, đó là đưa khách hàng quay trở về với ký ức tuổi thơ. Từ không gian nhà hàng, bao bì cho tới thực đơn quen thuộc của nhiều thập niên trước, yếu tố hoài niệm đang trở thành một chiến lược kinh doanh đầy hiệu quả.
1: Tại vùng đồi Tulkanok, bang Pennsylvania của Mỹ, một nhà hàng Pizza Hut với phần mái màu đỏ cổ điển đang trở thành điểm đến đặc biệt đối với nhiều thực khách. Bên trong nhà hàng, những hàng ghế bọc vinyl, đèn treo nhiều màu sắc hay quầy salad quen thuộc đều được tái hiện gần như nguyên vẹn, gợi nhớ tới hình ảnh Pizza Hut của nhiều thập niên trước. Không chỉ tái hiện không gian cũ, thương hiệu này còn đưa trở lại chương trình khuyến đọc Book It, từng rất nổi tiếng tại Mỹ khi trẻ em có thể đổi thành tích đọc sách lấy pizza miễn phí. Bên cạnh đó là sự trở lại của dòng pizza đế chảo truyền thống và cả trò chơi Pac-Man từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khách hàng. Nhiều thực khách cho biết điều hấp dẫn họ không chỉ là món ăn mà còn là cảm giác được quay lại một phần ký ức quen thuộc của tuổi thơ.
2: Cảm giác như đang trở lại ngày tôi còn nhỏ. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi có hương vị giống hệt trong ký ức của mình. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nơi đây.
1: Người đứng sau ý tưởng đưa Pizza Hut trở về phong cách cổ điển là ông Tim Sparks, chủ tịch tập đoàn Dylan, đơn vị sở hữu hơn 80 chi nhánh nhượng quyền của thương hiệu pizza này. Theo ông, việc tái hiện không gian xưa không đơn thuần chỉ để tạo cảm giác hoài niệm, mà còn nhằm mang tới một nơi để các gia đình hay những nhóm bạn có thể thực sự dành thời gian cho nhau giữa nhịp sống hiện đại nhiều sao nhãng.
2: Có những người lái xe 2 đến 3 tiếng chỉ để tới đây. Chúng tôi rất mong muốn đưa cả gia đình cùng đến nữa. Tại nhà hàng, họ thường có xu hướng cất điện thoại đi và thực sự trò chuyện với nhau. Tôi không dám nói mình có thể thay đổi thế giới, nhưng tôi nghĩ đây là một cách rất tuyệt vời để các gia đình kết nối lại với nhau.
1: Phản ứng của khách hàng vượt ngoài mong đợi của thương hiệu Pizza Hut. Ông Aaron Powell, giám đốc điều hành Pizza Hut cho biết, nhiều nhà hàng mang phong cách cổ điển như thế này hiện nằm trong nhóm hoạt động hiệu quả nhất của cả chuỗi. Theo các chuyên gia trong ngành nhà hàng, sức hút lớn nhất của xu hướng này nằm ở cảm xúc mà nó mang lại. Với nhiều thực khách, việc quay trở lại những không gian quen thuộc không chỉ đơn giản là đi ăn, mà còn là dịp để tìm lại một phần ký ức tuổi thơ và chia sẻ điều đó với con cái của mình. Chính sự kết nối giữa hương vị, không gian và ký ức đã giúp nhiều nhà hàng mang phong cách hoài cổ trở thành những điểm kinh doanh có doanh thu ấn tượng. Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng cho thấy, trong giai đoạn người tiêu dùng chịu áp lực từ lạm phát và bất ổn tài chính, marketing dựa trên yếu tố hoài niệm có thể giúp gia tăng đáng kể ý định mua hàng. Ông Jonathan Mays, chủ biên tạp chí kinh doanh nhà hàng tại Mỹ, giải thích.
2: Bạn phải khiến mọi người hào hứng quay trở lại nhà hàng, và đây là một cách hiệu quả để làm điều đó.
1: Xu hướng hoài niệm hiện không chỉ xuất hiện tại Pizza Hut, nhiều thương hiệu lớn khác như Burger King hay KFC cũng đã đưa trở lại các logo và thiết kế bao bì cũ. Trong khi đó, Taco Bell ra mắt thực đơn mang phong cách đầu những năm 2000, còn Chick-fil-A lại triển khai chiến dịch kỷ niệm theo phong cách hoài cổ để gợi lại những hình ảnh quen thuộc với khách hàng lâu năm. Trong một thế giới ngày càng số hóa và thay đổi nhanh chóng, những điều cũ kỹ và quen thuộc đôi khi lại mang tới cảm giác gần gũi mà nhiều người đang tìm kiếm. Và có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều xu hướng mới, những hương vị và ký ức của quá khứ vẫn luôn có một sức hút đặc biệt đối với các thực khách hôm nay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp giải vô địch bóng đá thế giới 2026 diễn ra tại Brazil, Mỹ và Canada, một thợ thủ công người Brazil đã chế tác hàng trăm bản sao cúp vàng FIFA bằng thạch cao và xi măng. Dù không được đúc từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp thủ công này vẫn mang dáng vẻ tinh xảo và lớp sơn vàng rực rỡ, gợi nhớ đến biểu tượng vinh quang của bóng đá. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về người thợ thủ công gửi vào từng bản sao chiếc cúp bằng thạch cao và xi măng, niềm tin và giấc mơ bóng đá kết nối những người hâm mộ môn thể thao đặc biệt này.
1: Trong một xưởng thủ công nằm ở phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil, giữa mùi sơn thạch cao và những khuôn đúc phủ bụi thời gian, nghệ nhân Japat Meneghini Carini vẫn đều đặn tạo ra những chiếc cúp vàng World Cup bằng đôi

0: tay của mình để phục vụ những người hâm mộ bóng đá. Đây là công việc ông đã theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ với tình yêu bóng đá chưa bao giờ nguội tắt. Nghệ nhân Kalini, 58 tuổi, chia sẻ, với kinh nghiệm từ một người thợ luyện kim, ông đã biến niềm đam mê dành cho bóng đá thành sự nghiệp cả đời, đó là chế tác những bản sao chiếc cúp FIFA World Cup nổi tiếng. Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm 1994, khi ấy ông Kalini nhìn thấy đội trưởng đội tuyển Brazil Dunga nâng cao chiếc cúp vàng sau chức vô địch World Cup thứ tư Selecao trên đất Mỹ. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông.
1: Tôi nhìn thấy Dunga cầm chiếc cúp và nghĩ rằng mình sẽ mua một cái. Nhưng thời điểm đó, tôi chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả. Chúng không được bán ngoài thị trường. Vì thế, tôi quyết định tự chế tác chiếc cúp của riêng mình. Và giờ, tôi đã trở thành một nghệ nhân làm cúp.
0: Trong xưởng nhà ở Rio de Janeiro, những chiếc cúp World Cup xuất hiện dày đặc trên kệ cạnh các bức ảnh, bài báo và kỷ vật bóng đá. Với người thợ Brazil, nơi đây không chỉ là chỗ sản xuất đồ thủ công, mà còn là không gian lưu giữ ký ức về bóng đá, về đội tuyển quốc gia và về giấc mơ chạm tay vào vinh quang.
2: Chiếc cúp tượng trưng cho danh hiệu vô địch thế giới này. Ai cũng muốn trở thành nhà vô địch thế giới, ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất. Đó là lý do tại sao nó mang lại rất nhiều niềm vui. Chiếc cúp gốc được làm bằng vàng, và điều đó đã tạo nên cảm giác kỳ diệu vì nó là một chất liệu quý giá. Chiếc cúp của tôi không được làm bằng vàng mà bằng xi măng và thạch cao, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác kỳ diệu tương tự như thể nó được làm bằng vàng vậy.
0: Cũng theo ông Kalini, tận dụng những kỹ năng cơ khí học được trong những năm làm nghề luyện kim, ông đã bắt đầu thử nghiệm với khuôn đúc và thạch cao. Từng chiếc cúp được làm hoàn toàn thủ công, sau đó hoàn thiện bằng lớp sơn hoặc lớp phủ bóng kim loại. Với ông Kalini, cúp World Cup không đơn thuần là một món đồ trang trí, đó còn là biểu tượng của niềm tin, của ký ức bóng đá và của những giấc mơ được tiếp nối qua nhiều thế hệ người hâm mộ. Trong hơn 30 năm qua, Kalini đã chế tác hơn 3.000 bản sao chiếc cúp vàng World Cup. Những chiếc cúp ấy xuất hiện tại các cửa hàng lưu niệm, trong tay du khách ở sân Maracana huyền thoại và cả trong bộ sưu tập của những huyền thoại bóng đá Brazil. Ông từng tặng chiếc cúp cho Pele, Jorginho và Ronaldinho. Các sản phẩm của ông cũng đã được gửi tới 17 quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu. Giá bán các sản phẩm dao động từ khoảng 1 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ, tùy kích cỡ và mức độ hoàn thiện. Dù không được làm từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp vẫn mang dáng vẻ lấp lánh, gợi nhớ khoảnh khắc chiến thắng mà nhiều cổ động viên Brazil luôn tự hào. Ngoài phiên bản hiện đại của chiếc cúp World Cup, ông Kalini còn làm nhiều các phiên bản cũ từng được sử dụng từ năm 1930 đến năm 1970. Những năm diễn ra World Cup luôn là thời điểm làm ăn tốt nhất đối với ông. Mỗi kỳ World Cup đến gần, niềm hy vọng của người hâm mộ Brazil lại sống dậy và số lượng đơn đặt hàng cũng tăng theo. Nếu trước đây ông chỉ làm khoảng 100 đến 200 chiếc thì năm nay con số đấy đã lên tới 600 chiếc trước thềm World Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài ra, xưởng thủ công của ông Kalini cũng có nhiều sản phẩm khác gắn với bóng đá như bóng, găng tay và giày vàng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giáo dục trẻ luôn cần sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường. Những bài học đầu đời của con là do chính cha mẹ dạy dỗ. Từ khi sinh ra, các con đã gắn kết và gần gũi với cha mẹ. Nhờ có tình cảm và sự gắn bó mật thiết này mà việc con tiếp nhận kiến thức từ bố mẹ như một điều đương nhiên. Vì thế, sự mẫu mực của cha mẹ chính là thước đo của các con. Nó có đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục trẻ. Vì vậy, ông cha ta vẫn có câu, muốn con tốt, cha mẹ phải làm gương. Vậy những việc cha mẹ cần làm gương cho con là gì? Mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong nếp nhà hôm nay.
1: Cha mẹ nào cũng mong muốn hướng con cái đến những điều tốt đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng biết trẻ nhỏ có xu hướng học theo bản năng và bắt chước. Theo đó, trẻ nhìn thấy và học theo những gì trẻ quan sát được từ người lớn xung quanh. Do đó, muốn con lớn lên thật sự trở thành người tử tế, thì mỗi việc làm hành động của cha mẹ cũng phải thật sự tử tế. Trên thực tế, nhiều bố mẹ không làm chủ được cảm xúc với con, cư xử thô lỗ với người xung quanh, nhưng yêu cầu con phải văn minh lễ độ trước mặt người khác. Nhiều cha mẹ không giữ cam kết trong khi lại muốn con luôn trung thực. Một số cha mẹ mong con không nghiện công nghệ, vận động nhiều hơn, nhưng lúc nào cũng dán mặt

0: vào màn hình điện thoại hay ghế sofa. Để cha mẹ tránh những tình huống con trẻ học theo cách hành xử không chuẩn mực, hãy trở thành người cha mẹ muốn con trở thành. Cha mẹ hãy nói năng lịch sự, giữ thái độ nhã nhặn, biết kiểm soát cảm xúc, không so sánh, than vãn bản thân. Tạo cho con nếp sống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ để con có những thói quen tốt. Cha mẹ chính là người thực hiện tiên phong để con cái noi theo. Các thói quen, các thói sống lành mạnh cha mẹ cần thực hiện đó là đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống hợp vệ sinh, sử dụng các loại đồ ăn lành mạnh, hạn chế ăn vặt, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Cha mẹ cũng hãy là người sống có nguyên tắc để con cái học hỏi theo. Việc tuân thủ giờ giấc, quy định rất quan trọng, giúp con có ý thức, trách nhiệm với bản thân và cả với tập thể. Cha mẹ cần làm gương cho trẻ việc ngủ dậy đúng giờ, đến lớp đúng giờ, tuân thủ luật lệ giao thông, biết cách xếp hàng chờ đợi, không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ luật lệ ở các nơi công cộng để con có thể học theo. Nếu cha mẹ thường xuyên vi phạm thì chắc chắn không thể dạy con được, vì chính đứa trẻ sẽ có phản ứng và thắc mắc rằng tại sao mình cần làm như vậy nhưng chính cha mẹ lại không làm. Hãy tạo ra các quy tắc trong gia đình để tất cả các thành viên cùng tuân thủ, chào hỏi mọi người khi ra ngoài hay đi về, phân chia công việc, yêu thương quý mến nhau, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ với người khác. Những quy định này vừa giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn, vừa giúp cho con có thể trưởng thành và sống tốt đẹp hơn. Cha mẹ nên thường xuyên nhìn nhận lại bản thân và thay đổi. Điều này giúp phụ huynh kịp thời nhận ra xem những hành vi tiêu cực của con có xuất phát từ chính cách hành xử của cha mẹ mỗi ngày hay không, để có cách điều chỉnh kịp thời. Cha mẹ đặt quyết tâm thay đổi, con cái cũng sẽ thay đổi và sẽ tiến bộ hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, việc nuôi dạy trẻ tưởng dễ mà khó, đòi hỏi mỗi bậc cha mẹ luôn phải làm gương mỗi ngày. Hãy luôn nhớ rằng, nếu muốn con trở thành người như thế nào, thì trước mắt cha mẹ cũng phải là người như vậy. Bởi thế nên, muốn con tốt, bố mẹ phải làm gương.
2: Chuyện đêm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh ngày càng gay gắt, cộng với rủi ro tăng cao từ biến đổi khí hậu, mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã không còn lợi thế. Thế hệ các giám đốc hợp tác xã 9X, 10X đang thay đổi cuộc chơi bằng tư duy khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các sản phẩm xanh, chế biến sâu và nông nghiệp tuần hoàn. Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh ở thôn Phúc Hòa, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh là một điển hình thành công trong việc kết hợp sản xuất nông nghiệp truyền thống của địa phương với tư duy kinh doanh hiện đại hướng tới chất lượng, an toàn và bền vững. Năm 2024, hợp tác xã đạt giải 3 cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh khu vực miền Bắc với dự án phát triển nông nghiệp xanh tại vùng cây ăn quả Lục Ngạn.
3: Được thành lập năm 2021, Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh quy tụ 8 thành viên, trong đó có nhiều người trẻ mang khát vọng khởi nghiệp từ nông nghiệp quê hương. Dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thùy, Hợp tác xã từng bước xây dựng mô hình sản xuất mới ngay trên vùng đất Lục Ngạn, nơi nổi tiếng với cây ăn quả và lợi thế đất đai màu mỡ. Nhận thấy nông sản địa phương tuy dồi dào nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, các thành viên Hợp tác xã đã cùng nhau bàn bạc lựa chọn hướng đi khác biệt, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Tuy nhiên, hành trình thay đổi tư duy sản xuất không hề dễ dàng. Từ tập quán canh tác cũ sang quy trình mới đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên trì. Việc vận động người dân giảm sử dụng hóa chất, chuyển sang phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật chăm sóc an toàn từng gặp không ít trở ngại. Có thời điểm, nhiều hộ còn băn khoăn vì chi phí đầu tư cao hơn, quy trình chặt chẽ hơn trong khi hiệu quả chưa thể thấy ngay. Nhưng bằng sự bền bỉ và quyết tâm của những người trẻ dám nghĩ dám làm, Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh đã từng bước tạo dựng niềm tin, lan tỏa cách làm mới và thu hút ngày càng nhiều bà con địa phương tham gia hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Biên, người dân ở thôn Trường Sinh, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Bây giờ như ở trên hợp tác xã là bây giờ có áp dụng theo khoa học là không lạm dụng thuốc cỏ, khi mà thuốc bảo vệ thực vật cấm là không dùng. Đấy, thứ nhất, thứ hai nữa là bắt đầu tiêu thụ thì đã được kiểm soát rất là an toàn thì mới cho ra thị trường. Đấy, cho nên là bà con tiêu thụ rất là yên tâm với vấn đề sản phẩm.
3: Ở hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, những thứ từng bị bỏ đi như cỏ dại, thân chuối, quả chín hỏng hay phụ phẩm sau thu hoạch lại trở thành vàng xanh cho đồng đất. Từ đường mật, cám gạo,

0: men và trái cây sẵn có, các thành viên ủ men vi sinh để tạo phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và cải tạo đất. Nhờ cách làm tuần hoàn này, chi phí sản xuất giảm khoảng 20%, đất đai tơi xốp hơn, cây trồng khỏe hơn. Từng mùa vụ đi qua, chất lượng sản phẩm được khẳng định, đầu ra dần mở rộng, niềm tin của người dân cũng lớn lên. Từ những bước đi ban đầu còn nhiều thử thách, hợp tác xã hôm nay đang trở thành minh chứng cho cách làm nông nghiệp mới, sản xuất sạch, liên kết bền chặt và tạo giá trị cao hơn từ chính lợi thế quê hương.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ 8 thành viên ngày đầu khởi nghiệp, đến nay, hợp tác xã Lục Ngạn Xanh đã phát triển lên 20 thành viên, trong đó hơn nửa thành viên là người dân tộc thiểu số. Trên diện tích hơn 25 hectare, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất bài bản với 15 hectare vải thiều, đạt chứng nhận Việt Gáp, cùng nhiều diện tích táo, ổi, hoa cúc chi và rau công nghệ cao. Không chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu, hợp tác xã Lục Ngạn Xanh còn đầu tư các xưởng chế biến mì chủ truyền thống, sấy vải thiều, trà dược liệu và hoa cúc chi, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến sản phẩm hàng hóa. Đằng sau sự lớn mạnh ấy là tâm huyết, bản lĩnh và khát vọng của người chèo lái mô hình. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Minh Thùy, giám đốc hợp tác xã Lục Ngạn Xanh ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh qua cuộc trò chuyện cùng chúng tôi. Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Minh Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa chị, xưa nay nông dân, nông nghiệp thì vẫn gắn với cái hình ảnh đó là chân lấm tay bùn, ý mô tả là một lĩnh vực rất là vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy điều gì đã thôi thúc chị lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
2: Thật ra là ngày xưa thì ở Lục Ngạn thì tôi cùng các bạn trẻ khác ấy, thì đều được bố mẹ hay đùa là cố gắng làm sao mà học để thoát khỏi cái vùng đất mà trồng vải vất vả như này. Và khi mà học xong thì các thành viên ban quản trị tôi có 3 người, nhưng mà thật ra mọi người cũng đều mang một cái tâm trạng như thế. Như trường hợp của tôi thì sau khi ra trường tôi cũng có làm nhiều việc và cũng có đi kinh doanh, thậm chí là cũng có kinh doanh các sản phẩm thực phẩm sạch, thì làm các sản phẩm đặc sản địa phương của các tỉnh, thì mới nhận ra rằng là các cái sản phẩm của địa phương mình cũng rất nhiều cái sản phẩm hay, nhưng mà thực tế là mình cũng chưa nhìn thấy nhiều người làm cái sản phẩm an toàn, chỉn chu để từ sản xuất cho đến tay người tiêu dùng. Thì lúc đấy chúng tôi cũng có một vài các bạn trẻ ngồi nói chuyện với nhau, có thể là cùng một cái đam mê, cùng một cái tình yêu của quê hương ấy, muốn giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm của quê hương mình. Thì sau đấy chúng tôi đã quyết định với nhau thành lập một hợp tác xã mang tên luôn của địa phương là hợp tác xã Lục Ngạn Xanh. Đấy chắc nó là cái cơ duyên của những người cùng có một tình yêu quê hương, cùng có những cái niềm tự hào về đặc sản quê hương ấy, để thành lập.
1: Có thể thấy là ngay từ cái tên gọi hợp tác xã Lục Ngạn Xanh dường như đã mang một thông điệp phát triển nhiều kỳ vọng. Chị có thể cho biết là tôn chỉ, mục tiêu hoạt động cũng như là những giá trị cốt lõi mà hợp tác xã theo đuổi ngay từ những ngày đầu là gì?
2: Khi mà thành lập thì chúng tôi xác định rằng là chúng tôi sẽ làm những sản phẩm đã phát triển ở địa phương rồi, nhưng theo một cái cách mới, đó là làm sao phát triển được cái vùng trồng an toàn và cùng nhau tìm thị trường, đưa sản phẩm từ cái vùng trồng an toàn đấy đến tay khách hàng, vừa giúp cho người dân, người nông dân thì hạn chế được những cái khâu mang đi vận chuyển này, canh tác an toàn, và người tiêu dùng thì có thể là mua được cái giá thành rất là tốt, và chúng tôi là những người sẽ kết nối và sẽ làm trực tiếp như thế.
1: Vậy trong những ngày đầu triển khai mô hình thì chị và các cái thành viên hợp tác xã thì đã gặp phải những cái khó khăn, rào cản cụ thể như thế nào, đặc biệt là từ vấn đề nhận thức của người dân?
2: Thật ra ban đầu khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi nghĩ rằng là với mình có sức trẻ như thế và chúng tôi sẵn sàng gọi là cùng lao vào làm, cùng nhau có thể là góp vốn, cùng nhau sẽ tự làm. Nhưng mà khi bắt đầu làm, chúng tôi nhận thấy có một điều là như này, mà mình lao vào làm như thế thì kể cả vốn này cũng như là cái kinh nghiệm của mình cũng chưa có nhiều. Thế sau đấy chúng tôi đã ngồi bàn lại với nhau rằng chúng mình phải tận dụng những cái giá trị đã có sẵn ở địa phương, các vườn đã, họ đã đang làm rất là tốt rồi, các cái sản phẩm đã làm chất lượng rồi, thì bây giờ mình sẽ hợp tác cùng với các nhà vườn, cùng với các cái xưởng sản xuất truyền thống như mình chủ cũng đã để cùng làm với họ. Thật ra là ở Lục Ngạn thì cái nhà vườn họ làm sản xuất, họ trồng ấy, thì trái cây rất là ngon và làm rất là tốt rồi, nhưng mà cái việc kiểm soát an toàn cũng như là hiểu được cái quy cách của khách hàng họ yêu cầu ấy, thì họ cũng không quan tâm nhiều. Thì phần lớn là có thể là các thương lái sẽ đến và có như thế nào họ sẽ bán như thế, và thương lái yêu cầu như nào thì hoặc là đến và cứ thế lấy thôi, họ cũng không yêu cầu cao, thì họ đã mặc định cái vấn đề là sản xuất như thế là được rồi, không có vấn đề gì cả. tôi cũng chia sẻ thật là không phải ai cũng sẵn sàng để tham gia, và cũng có người thì sẵn sàng tại thời điểm đấy nói thì sẵn sàng để tham gia, nhưng mà sau một thời gian thì cũng có thể là họ không cảm thấy không phù hợp và họ cũng chuyển hướng, họ cũng không làm đấy.
1: Trước những thói quen canh tác đã ăn sâu bám rễ nhiều năm như vậy thì các chị đã làm gì để có thể thuyết phục bà con nông dân thay đổi, chuyển hướng sang sản xuất chuyên nghiệp và xanh hơn thưa chị?
2: Thì sau đấy khi mà chúng tôi làm việc với họ thì chúng tôi cũng sẽ đã ngồi lại với bà con rằng là mình cũng phân tích làm cũng theo tâm lý, cũng như là ai cũng là người tiêu dùng thôi, cũng muốn là sản phẩm an toàn. Chúng tôi luôn nói với mọi người rằng là cái việc an toàn cho người tiêu dùng cũng là một phần trong cái việc mình làm thôi, bởi vì khi mà mình làm an toàn thì cái người hưởng lợi đầu tiên chính là người nông dân. Và chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh với mọi người rằng là nếu bây giờ mình là nông dân, mình thu nhập của mình cũng rất là thấp thôi, nếu mà mình lại còn đánh đổi cái việc sức khỏe của mình canh tác những sản phẩm không an toàn thì mình là người chịu cái việc đấy đầu tiên, thì cái điều đấy là không cần thiết. Thế nên là làm sao mình cố gắng sản xuất an toàn để giữ gìn cái sức khỏe của chính mình đã. Như là trong cái quá trình sản xuất an toàn ấy, thì khi mà muốn người trẻ về thì chúng tôi cũng không thể nào biết được là áp dụng hết một phát cái phương pháp nào là hiệu quả nhất. Hiệu quả nếu trường hợp đặc biệt những sản phẩm theo mùa, nếu mà bạn sử dụng sai các cái loại thuốc cũng như lại phân hay là cái kỹ thuật thì có thể phải trả giá là cả một năm đấy không được thu. Bởi vậy mà chúng tôi phải ngồi cùng với bà con sẽ phân tích xem là trong các cái quá trình mình chăm sóc thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà mình có thể điều chỉnh, mình thấy được cái nguy cơ của nó là không an toàn thì mình sẽ điều chỉnh lại an toàn. Sau đó thì mình cũng check lại phía bên các anh chị có chuyên môn về các cái chứng nhận về là việc giáp để tư vấn lại là các cái loại thuốc, các loại dùng như thế nào, liều lượng như thế nào, và chúng mình sẽ tự cân đối với nhau để làm sao có thể canh tác và an toàn. Với bà con thì có nhiều điều có thể là làm chưa tốt, nhưng mà nếu mà có người đồng hành và có người hỗ trợ thì mọi người cũng rất là nhiệt tình để tham gia. Còn đa số khi đấy thì mình làm thì mình thấy rằng là đầu tiên là phải chọn con người rất là quan trọng, họ vừa có kỹ năng sản xuất tốt rồi và họ sẵn sàng nghiêm túc để làm an toàn. Thì nếu mà làm tìm được những người có cùng mục tiêu như thế, và phải tìm những người mà họ cũng có những điểm tương đồng về cái sản phẩm nó đã có chất lượng tương đối đồng đều nhau, thì khi đấy là mình sẽ tìm thị trường ra ổn định. Thì nếu mà làm được như thế thì chỉ trong khoảng một vụ thôi là họ thấy cái giá trị mà họ được là họ sẵn sàng theo mình những cái mùa vụ tiếp theo ngay. Các thành viên thì cũng cố gắng tham gia nhiều cái group để mọi người cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm để sản xuất nông nghiệp an toàn. Và thứ hai là bên mình thì cũng có một bạn là học nông nghiệp và bầu bạn đấy làm quản lý tổ sản xuất. Mọi người sẽ cùng nhau có nhật ký sản xuất này và sẽ họp với nhau, ngồi lại với nhau. Xong là trong quá trình mà sản xuất thì nếu phát hiện ra những cái sâu bệnh hại gì thì mọi người phải chụp ảnh lại, hoặc là cái bạn phụ trách đấy sẽ phải dự đoán trước những cái giai đoạn mà có thể bị sâu dịch bệnh. Thì mình sẽ sử dụng các loại thuốc phun phòng. Ở trong danh mục mọi người sẽ bảo nhau để cùng xử lý các loại phân, thì có thể là ủ phân hữu cơ, có thể ủ từ đạm cá, vỏ chuối và các cái phụ phẩm ở địa phương. Thì chúng mình cũng đã kết hợp để hỗ trợ mọi người, tìm hiểu mọi người. Đồng thời là trong quá trình làm thì vẫn phải có các cái đội ngũ chuyên gia mình cũng hỏi và tư vấn để mọi người có thể làm cho nó được chỉnh chu hơn, chất lượng tốt hơn.
1: Nhìn lại cái quá trình sản xuất nhiều năm của mình thì đến nay mô hình nông nghiệp xanh của hợp tác xã thì đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể ra sao cả về mặt kinh tế và môi trường?
2: Về mặt kinh tế thì bên mình ghi nhận các cái sản phẩm, đặc biệt là vải thiều đi. Bình thường thì mọi người sẽ phải là theo người dân thì phải thu hoạch trong đêm, xong rồi sáng mọi người sẽ phải chở vải ra ngoài đường và chờ các cái thương lái thu mua. Thì có những đợt thì ví dụ như là có những đợt mà vải rất là nhiều và ra đường là tắc đường. Thế có những người là đi mãi, đi từ sáng đến trưa, còn chưa ra được đến cái điểm để thu mua. Mà vải thì mọi người biết là rất là nhạy cảm. Bọn mình hay đùa là phải chạy đua cùng với mặt trời. Nhưng mà trời mà chỉ cần gọi là nắng lên một cái thôi là các cái mọi người trở ra mà không kịp bán mà sẽ bị hỏng. Thế thì khi mà bên mình làm ấy thì cái điều mà giá trị mà người dân... người ta cảm thấy là tốt nhất đó là bên mình sẽ tập kết ở một cái

0: nhà của thành viên ở ngay dưới chân chân khu vực vườn đồi thôi, là mọi người sẽ thu hoạch xong và chở đến đấy, và chính các thành viên tham gia hợp tác xã cũng sẽ là người thu gom, đóng gói, sắp xếp hàng hóa, phân loại hàng hóa và đóng gói luôn. Và bên mình sẽ hạn chế được những khâu như thế, và hàng hóa sẽ đảm bảo chất lượng ra, và người dân đặc biệt là có thể trong một ngày người ta sẽ có thể thu hoạch được nhiều và bán được nhiều sản lượng hơn, chứ không phải là đi ra chợ ra ngoài đường và phụ thuộc vào các thương lái theo giá, theo từng thời điểm, theo từng giờ, từng ngày nữa, mà giá bên mình sẽ được mua ổn định, gần như là ổn định từ đầu đến cuối và rất là nhanh. Và đấy, thế là với người dân thì sẽ có cái lợi về giá thành, giá bán, và lợi về cái chi phí không phải chở ra ngoài đường bị ép giá như thế. Và đặc biệt là kể cả các cái thành viên trong hợp tác xã mà có vải hoặc là có ít hoặc là không có, có thể tham gia cái quá trình đóng gói hàng, vận chuyển hàng hóa cho các cái thành viên còn lại, thì bên mình đã cùng nhau hỗ trợ nhau như thế. Còn về vấn đề bảo vệ môi trường thì ban đầu bên mình cũng cũng rất là quan trọng cái việc bảo vệ sản phẩm chất lượng an toàn, thì mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ. Bây giờ có nhiều cách để chúng mình có thể ủ phân hữu cơ, vừa đảm bảo bảo vệ môi trường và cũng là giúp giá thành cũng đã được giảm. Ví dụ như là đã áp dụng được là ủ phân hữu cơ này, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn đó, thì bên mình cũng đã và đang làm đây rồi ạ.
1: Và cũng nhìn lại cái hành trình của mình, chị rút ra cái bài học kinh nghiệm gì, cũng như là muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới những người trẻ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn đang muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
0: Nếu mà để chia sẻ với các bạn trẻ mà tham gia cái lĩnh vực nông nghiệp thì mình phải nói luôn là thực sự là làm nông nghiệp rất là vất vả và có như rất nhiều cái rủi ro. Và nếu mà trên cái bước đường mà bạn làm ấy mà không có nhiều người hỗ trợ và đồng hành thì cái việc đấy lại càng khó khăn hơn rất là nhiều. Và như với mình thì như với bên bên bên hợp tác xã thì mình thấy rằng như thế này, nếu mà các bạn trẻ mà các bạn làm nông nghiệp sạch thì nói thật là vốn của các bạn còn trẻ thì chưa có nhiều vốn và thậm chí là cũng chưa có thật nhiều kinh nghiệm đâu. Chúng ta chỉ có một cái sự quyết tâm với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng có một số bạn thì có một vài cái kiến thức mình đã học, thế nhưng mà thực tế thì nó có rất nhiều cái sự thay đổi. Như theo mình thấy rằng là mọi người nếu làm nông nghiệp sạch, mọi người có thể là có tìm người đồng hành hoặc là mình sẽ tận dụng những cái giá trị đã sẵn có ở địa phương và cùng nhau để hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Và cái việc mà để phát triển được nông nghiệp sạch tận dụng được như thế, mình cũng đem lại những cái giá trị cho cộng đồng. Còn nếu mà tự mình làm thì rất là vất vả, và mình hay đùa là nếu mà có thất bại ở giai đoạn tuổi trẻ, mà nếu mà mình bị thất bại thì thực sự là mình phải rất rất nhiều năm sau để làm thì mới có thể trả giá được hết những cái mà mình đã bị lỗ chẳng hạn, bị thua trong cái giai đoạn khởi nghiệp như thế, thì là rất là vất vả và rất là khổ. Nên là thôi, nếu bắt đầu làm, bạn hãy tìm một cái con đường, những cái sản phẩm nào phù hợp ở địa phương và hãy tìm người đồng hành cùng với mình để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn, cùng nhau tìm những cái điểm mạnh của nhau để phát triển, và đặc biệt là chia sẻ với nhau cả cái cảm xúc nữa. Tại vì nếu trong quá trình làm có bất cứ một vấn đề gì thì cũng có người chia sẻ với mình thì nó cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Thì đấy đấy là cái kinh nghiệm mà bên mình nghĩ là có thể chia sẻ với mọi người như thế.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe chị Nguyễn Thị Minh Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ về hành trình bền bỉ theo đuổi mô hình sản xuất xanh. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị thân mến, trên đường đời của mỗi người chúng ta sẽ đi qua rất nhiều hành trình, thuận lợi có, khó khăn cũng không thể tránh khỏi. Và dù kết quả ra sao, chỉ cần các bạn đã nỗ lực hết mình thì đó đã là một hành trình rất đáng tự hào. Quà tặng VOV1 hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Nụ cười và những ước mơ. Và xin kính chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều những nụ cười rạng rỡ trên những hành trình sắp tới của mình quý vị nhé.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, hội kiến nhà vua, hoàng hậu, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, mở rộng kết nối kinh tế, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững. Hai nước cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ qua tổ chức gần 2.000 kỳ họp, ban hành hơn 30.800 nghị quyết, đẩy mạnh chuyển đổi số và giám sát thực chất. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mỗi quyết sách phải đúng, trúng, kịp thời, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành quyết định số 927 sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, trưởng ban là Phó Thủ tướng theo phân công của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban Thường trực cùng với các Phó trưởng ban là lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thành phần ban chỉ đạo cũng được kiện toàn với đại diện các bộ ngành cơ quan liên quan và các cơ quan báo chí trung ương tham gia. Quyết định đồng thời sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo theo hướng tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Bỏ cụm từ cơ quan thuộc chính phủ tại một số các quy định về phối hợp tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về phát triển vận tải và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu trung tâm. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 sẽ thu phí phương tiện vào khu vực vành đai 1, vành đai 2 từ năm 2030 và vành đai 3 từ năm 2032. Thành phố cho rằng việc thu phí là giải pháp kinh tế cần thiết để giảm ùn tắc, ô nhiễm và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Hà Nội hiện có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới, trong đó khoảng 7 triệu xe máy, phần lớn là sử dụng xăng tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và trao hỗ trợ cho các bệnh nhi, mang đến không khí vui tươi, động viên tinh thần các em nhỏ và gia đình. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Chương trình diễn ra sáng 28 tháng 5 với nhiều hoạt động như sân khấu ca nhạc, múa lân, biểu diễn ảo thuật, chú hề tạo hình bong bóng cùng hệ thống gian hàng trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo, khu check-in, làm kẹo bông gòn, tặng sách truyện, chụp ảnh lấy liền và đổi quà cho các bé tham gia. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm tranh do chính các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực của các em trong hành trình điều trị bệnh. Dịp này, ban tổ chức trao 10 bộ tóc giả được làm từ tóc thật cho bệnh nhi ung thư, tặng 150 phần quà và tổ chức sinh nhật cho các bé có ngày sinh trong tháng 5 và tháng 6 tại khoa ung bướu huyết học và khoa thận. Đồng thời, bệnh viện cũng hỗ trợ 50 triệu đồng viện phí cho các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 2.000 phần quà gồm tranh tô màu, sáp màu, khẩu trang, sữa, nước rửa tay cùng bong bóng tạo hình được trao cho các bệnh nhi đến khám tại hai khu vực phòng khám của bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết,
2: dù là quốc tế thiếu nhi, các con không được đến trường, không được cùng với bạn bè thì ở tại đây các cô hết sức có thể là tổ chức các cái hoạt động vui chơi để cho các con vui vẻ và quên đi nỗi đau bệnh tật, tiếp thêm nguồn động lực để các con cảm thấy là dù ở đâu thì cũng được mọi người, cộng đồng quan tâm yêu thương.
1: Bé Lã Thị Bảo An, 11 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang điều trị tại khoa tiêu hóa tham gia vui chơi tại chương trình Vui Mừng cho biết.
3: Con nhập viện thì con không được đón tổng kết ở trên lớp cùng các bạn và trong này con cũng không có ai để chơi nên con rất là buồn. Và khi mà được chơi thế này con cảm thấy rất là vui. Sáng giờ thì con chơi tô tượng, ném bóng ném heo đất, gắp bi, chơi ô ăn quan, với một số trò

0: khác ạ.
1: Mở thêm các lớp dạy bơi, chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường là những nội dung trọng tâm được ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em do Bộ Y tế phát động. Chương trình được tổ chức sáng nay tại xã Ea Tun, tỉnh Đắk Lắk. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 24 trẻ em tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo hành. Trước thực trạng này, các ngành, địa phương đang đẩy mạnh trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng và trong cuộc sống, tăng cường dạy bơi, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực học đường. Bà Phạm Thị Minh Hiền nhấn mạnh.
3: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội trẻ em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
1: Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt và một số các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Các đợt mưa lớn khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Mang Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.
5: Điểm sạt lở này ảnh hưởng 28 hộ dân, đường nứt là hơn 100 mét trong những cơn mưa đầu mùa này tiếp tục nứt ra nữa. Xã đã đi kiểm tra. Để cái giải pháp an toàn thì thứ nhất là cảnh báo không để người dân lại gần những cái khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mà mưa bão xảy ra thì di dời những cái nhà này đi đến nơi an toàn, không cho ở khu vực đó. Thứ ba thì cũng đã rà soát một cái điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất với tỉnh là bố trí kinh phí để tổ chức di dời dân đến cái khu vực an toàn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau các biến động lớn về nhân sự cấp cao trong quân đội, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một số các biện pháp tăng cường giáo dục, quản lý và giám sát cán bộ cấp cao trong quân đội, yêu cầu quản lý nghiêm các cán bộ chỉ huy để làm gương cho cấp dưới và tăng cường giám sát, quản lý các cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
6: Văn bản này gồm 26 điều thuộc 7 phương diện, tập trung vào việc siết nghiêm kỷ luật, nêu cao cảnh giác và chuẩn hóa hành động, quản lý chặt các cán bộ chỉ huy để làm gương cho cấp dưới, thiết lập các quy định xoay quanh việc nâng cao tính tự giác và triệt để trong cải tạo tư tưởng, tăng cường tính nguyên tắc và tính chiến đấu trong sinh hoạt chính trị trong đảng, tăng cường giám sát và quản lý các lãnh đạo chủ chốt. Trong 3 năm qua, quân đội Trung Quốc đã trải qua một cuộc chỉnh đốn quy mô lớn. Hàng loạt quan chức cấp cao đã bị xử lý. Hồi đầu tháng, Tòa án quân sự nước này đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với 2 cựu ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc vì các tội đưa và nhận hối lộ. 3 thành viên khác của Quân ủy Trung ương, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp hiện vẫn đang bị điều tra.
1: Hôm nay, Quốc hội Ukraine dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận tiếp nhận gói vay 90 tỷ euro, tương đương với khoảng 104 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu EU. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ nhận gần 9,7 tỷ đô la trong năm nay theo 3 đợt giải ngân, đi kèm điều kiện cải cách thuế theo yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trong bối cảnh dành phần lớn ngân sách cho quốc phòng, Ukraine tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ tài chính quốc tế để duy trì hoạt động xã hội và nhân đạo. Một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay tại ký túc xá trường nữ sinh Utumisi ở hạt Nakuru, Kenya khiến ít nhất 16 học sinh thiệt mạng và 73 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy và sơ tán học sinh, song vẫn còn một số em mất tích. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng bất thường cuối tháng 5 với nhiệt độ tại vườn thực vật Kew Garden ở London lên tới 35,1 độ C, phá kỷ lục tháng 5 tồn tại hơn 100 năm. Giới chức y tế ban hành cảnh báo sức khỏe mức cao tại nhiều khu vực, trong khi các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm và thường xuyên hơn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hiệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La năm 2026. 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nhà ở cho thuê ổn định, chất lượng, bài học kinh nghiệm từ châu Âu. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hội đồng nhân dân cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An và Vĩnh Long. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi lớp 10 công lập. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh trong lòng làng nghề truyền thống, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon nghề Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
3: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Temina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Temina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
4: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
3: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro.

0: do. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng
1: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
0: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Kian Hayin, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc Cơ quan Dữ liệu Khí hậu của Đan Mạch.
3: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào? Và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
4: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
3: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
4: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau. Vì vậy, việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất, được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
3: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo

0: Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
1: Diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu, gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
2: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa đó, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
1: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất nằm ở năng lực tổ chức thực hiện. Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các tỉnh thành phố đã và đang chủ động tháo gỡ nút thắt từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển kiến tạo nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 vào cuộc sống. Thực hiện mục tiêu lấy con người làm trung tâm, chuyển chính sách an sinh xã hội từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ngày 17 tháng 3 năm 2026, Hà Nội đã khai trương nền tảng điều hành Một điểm đến, mọi nhiệm vụ. Đây là nền tảng điều hành tập trung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hai cấp tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, tạo nên sự đột phá trong công tác quản lý và điều hành như hệ thống quản lý văn bản, hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố, hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể cá nhân, cùng với đó là hệ thống tiếp nhận theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri, hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ, hệ thống email công vụ, hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Nền tảng điều hành tập trung mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường liên kết trong theo dõi và đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri được thực hiện theo quy trình khép kín, liên thông, nhiều hệ thống, cho phép người dân gửi kiến nghị mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống tự động phân luồng, theo dõi tiến độ, đảm bảo minh bạch, lưu vết trách nhiệm và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Nền tảng này sẽ góp phần kết nối và đồng bộ dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, xử lý công việc, hỗ trợ cho các đại biểu trong việc theo dõi, phân tích thông tin và thực hiện chức năng giám sát, mở rộng kênh tương tác giữa đại biểu với cử tri và nhân dân. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tạo nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
5: Trong khi đó, tại Khánh Hòa, thực hiện tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Khánh Hòa triển khai áp dụng chữ ký số đối với toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, toàn bộ kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được ký số và cấp dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được in và ký trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc khi tổ chức cá nhân có yêu cầu. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Còn tại Quảng Ninh, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã đặt một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và nâng cấp hạ tầng số, đặc biệt về dữ liệu,

0: tới hình thành một trung tâm dữ liệu mới với quy mô lớn hơn. Ông Phạm Quốc Tiến, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Quảng Ninh cho rằng
1: Trung tâm Tích hợp Dữ liệu cần phải tích hợp các công nghệ hiện đại như AI, Internet vạn vật, Blockchain để phục vụ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, đồng thời phải có phương án thay thế các hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu công việc tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh như điện toán đám mây hoặc lưu trữ.
0: Đối với Cần Thơ, thời gian qua công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long đổi mới rõ rệt, từng bước gắn kết chặt chẽ với sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Các địa phương trong vùng ban hành nhiều kế hoạch, đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh học, nhà kính, tưới nhỏ giọt, cảm biến, tự động hóa và Internet vạn vật, chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và hiệu quả. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại và là trung tâm của vùng về khoa học công nghệ. Thành phố Cần Thơ xác định việc trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng để dẫn dắt sự phát triển bền vững cho toàn vùng.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường bền vững, không chỉ cho thành phố Cần Thơ mà cho toàn vùng.
0: Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai hành động nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 vào cuộc sống. Trong đó có công tác đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và xây dựng bộ máy, tiếp tục chỉnh đốn Đảng gắn liền với tinh giản bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế để giải phóng các nguồn lực xã hội.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Thanh Nga xin chào và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình Hồ Tượng Nhạc. Và đây sẽ là không gian để chúng ta cùng nhau lắng nghe những tâm sự được gửi về cho chương trình thông qua lời ca, nốt nhạc và cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi ca khúc. Và lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ tỉnh Tuyên Quang của thính giả Ngọc Hải. Trong tháng kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Hải muốn gửi tặng các thính giả nghe đài ca khúc Lời Ca Dâng Bác. Cùng với món quà âm nhạc này, anh Hải cũng bày

tỏ mong muốn được biết thêm thông tin về tác giả bài hát này. Thưa anh Hải và quý thính giả, lời ca dâng bác là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Trọng Loan trong thời kỳ kháng chiến. Ông viết ca khúc này vào ngày 19 tháng 5 năm 1968 để mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh Nga xin được giới thiệu thêm về tiểu sử của nhạc sĩ Trọng Loan. Ông quê gốc ở Long Biên, Hà Nội và từng tham gia cách mạng từ năm 1940 tại Nghệ An. Nhạc sĩ bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình với ca khúc Bài ca thanh niên xung phong Phan Đình Phùng. Sau đó, ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp người nhạc sĩ quân đội. Trong kho tàng các tác phẩm của mình, nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc phản ánh kịp thời tình hình trên các mặt trận chiến trường như Gửi cồn cỏ anh hùng, Hát về nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm, Quân gieo quê mẹ Quảng Trị anh hùng, v.v. Mà ngay sau đây sẽ là ca khúc Lời ca dâng bác do nghệ sĩ ưu tú Bích Vượng trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lời ca dâng Bác, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do nghệ sĩ Bích Vượng trình bày. Nối tiếp dòng chảy âm nhạc hướng về Bác Hồ, mời các thính giả cùng đến với ca khúc Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ chị Quỳnh Hương đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An. Trong thư gửi tới chương trình, chị viết: cứ mỗi lần nghe lại giai điệu này, tôi lại rưng rưng xúc động, nhớ đến ước nguyện của Bác trước lúc rời xa.

ta vòng tay nhân dân là được nghe lại tiếng hát quê hương, nghe câu hò xứ Huế, câu ví dặm Nghệ Tĩnh. Nhân dịp tháng năm này, cả nước hướng về người, tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc này và nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Vâng, xin trả lời câu hỏi của chị ạ. Có lẽ không ít thính giả cũng không kìm được nước mắt trước câu chuyện về ước muốn giản dị trong những ngày cuối đời của người. Lời Bác dặn trước lúc đi xa cũng là ca khúc ra đời từ những cảm xúc nghẹn ngào như thế. Năm 1989, khi điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Xô cùng đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nhạc sĩ Trần Hoàn được đồng chí kể lại khoảnh khắc xúc động trước lúc Bác đi xa. Câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim của ông, nhạc sĩ Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa. Bài hát được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là Lời Bác dặn trước lúc đi xa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ Năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Chính vì vậy mà nửa sau của chương trình hôm nay sẽ là thế giới âm nhạc của thiếu nhi vui tươi dành tặng các em nhỏ. Đây cũng chính là cơ hội để người lớn, những người cũng từng là trẻ con, được quay về với ký ức tuổi thơ. Ca khúc thiếu nhi đầu tiên trong chương trình hôm nay là bài hát Tiễn Thầy Đi Bộ Đội, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát này nằm trong lá thư âm nhạc của chị Thu Hà đến từ Ninh Bình. Chị Thu Hà tâm sự, thế hệ học sinh 6X, 7X như chị, gần như ai cũng thuộc câu hát ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội. Và nhân dịp ngày của các em thiếu nhi đã tới gần, chị muốn giới thiệu đến các bạn nhỏ những ca khúc mà thế hệ bố mẹ của các em thường nghe, thường hát trong những ngày thơ ấu. Qua đây cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác và giúp nhạc sĩ Phạm Tuyên chép bút nên ca khúc này. Để trả lời được câu hỏi của chị, xin mời các thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, về tác phẩm của cha mình.
1: Lúc đấy là mình đã học lớp 4 rồi, bây giờ là lớp 5, cuối tiểu học á. Năm đấy là năm 79, là năm mà có chiến tranh biên giới ấy, xảy ra ấy. Và thầy giáo của mình là đó lệnh tổng động viên đi bộ đội, thì cuối cùng ông cũng có viết bài là Tiễn Thầy Giáo Đi Bộ Đội. Thì cái bài đấy cũng của tuổi thơ của rất là nhiều người. Thầy giáo mình tên là Việt, nhưng mà rất nhiều người bảo ô thầy của mình cũng đúng là tên là Việt thật và cũng được đi như thế. Cái chuyện của ông là luôn luôn xuất phát từ một câu chuyện rất là cụ thể, chuyện của con gái đi học như này kia. Nhưng đến khi ai cũng nhìn thấy bóng dáng mình ở trong đấy, ai cũng nhìn thấy là à đúng, mình cũng đã từng như thế, như thế.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiễn Thầy Đi Bộ Đội, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do đội dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư của chú Phạm Hoàng. Trong thư, chú có nhắc đến một nhân vật nhỏ bé là thiếu niên nhi đồng nhưng lại có công lao to lớn với đất nước. Chú viết như sau: anh hùng Kim Đồng đã trở thành một hình tượng bất hủ hiện diện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đa thể loại. Nếu trong văn học, anh sống mãi trong tập truyện Kim Đồng của nhà văn Tô Hoài, thì trong âm nhạc, nhạc sĩ Phong Nhã đã sáng tác một bài hát mang tên Anh vào năm 1945 để ca ngợi những chiến công của người đội viên nhỏ tuổi. Sau đây tôi xin được gửi tặng các thính giả cả nước, đặc biệt là các cháu thiếu nhi bài hát này, cung cấp thêm thông tin cho các thính giả trong cuộc bình chọn âm nhạc do các đơn vị Báo Thiếu Niên Tiền Phong, Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục VTV và Ban Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng thời tổ chức vào những năm 99-2000. Bài hát Kim Đồng đã lọt vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Kim Đồng do Top Ca Thiếu Nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Văn, thính giả đến từ Thanh Hóa. Ông muốn gửi tặng các thính giả nhí ca khúc Em là mầm non của Đảng. Chia sẻ

về lý do lựa chọn ca khúc này, bác Hoàng Văn tâm sự: viết một bài hát về Đảng cho các cháu thiếu nhi là điều rất khó, phải chọn từ ngữ, viết lời bài hát thế nào để các cháu nhỏ hiểu được, hát được là rất khó. Vậy mà tác giả lại làm được điều đó một cách rất xuất sắc, tạo nên lời ca, tiếng hát đi cùng năm tháng, đi cùng thời đại. Điều này khiến tôi rất tâm đắc. Xin đề nghị chương trình cung cấp thêm giúp tôi về danh tính của người nghệ sĩ ấy. Thưa quý vị, Em là mầm non của Đảng được chắp bút bởi nhạc sĩ Mậu Lân. Ngược dòng thời gian, theo lời kể của nhạc sĩ Dân Huyền, vào thời điểm nhạc sĩ Hoàng Hà và nhạc sĩ Mậu Lân còn là trưởng và phó phòng ca nhạc thiếu nhi của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi ấy, các anh thường đưa cho tôi xem các lá thư của thính giả gửi về đề nghị được nghe lại những bài hát thiếu nhi, trong đó có ca khúc Em là mầm non của Đảng là một trong những ca khúc chiếm tỷ lệ cao nhất mỗi khi đại hội Đảng các cấp. Ngay sau đây sẽ là Em là mầm non của Đảng do đội sân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Chị Hồng Thúy, thính giả Hà Nội có yêu cầu nghe được ca khúc Gieo Vang Bình Minh và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Theo chia sẻ của chị đặc biệt ấn tượng với nhịp 2-4 dễ nghe, dễ thuộc của bài hát. Những câu hát vui tươi, nhịp nhàng ấy đã cùng chị lớn lên và giờ đây tiếp tục vang lên trong ngày thơ ấu của các con chị. Vì ca khúc này vẫn còn trong chương trình học môn âm nhạc. Điều này khiến chị Thúy cảm thấy rất bồi hồi, hoài niệm mỗi lần cùng các con nghe lại ca khúc. Thưa quý vị, Gieo Vang Bình Minh là giai điệu mở đầu vở ca kịch Diệt Xoái Lang năm 1947. Xuất phát điểm là một ca khúc nhạc kịch, nhưng Gieo Vang Bình Minh đã nhanh chóng phổ biến, nhận được sự yêu mến của đông đảo thiếu nhi cả nước. Từ đó, ca khúc này thoát ly khỏi vở kịch và đã có đời sống tinh thần riêng. Đầu những năm 1950, Gieo Vang Bình Minh được thu trên 2 đĩa 78 vòng, một phiên bản

là đĩa tiếng hát Việt Nam do đội ca thiếu niên Hà Nội và dàn nhạc thực hiện, phiên bản còn lại của hãng phim Việt Nam qua màn song ca của ca sĩ Thái Hằng và ca sĩ Thái Thanh. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe phiên bản trong kho băng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Gieo Vang Bình Minh, đội dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Reo Vang Bình Minh, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Quý thính giả thân mến, giai điệu tràn đầy hứng khởi và hy vọng vừa rồi cũng chính là lời chào kết cho số phát sóng tuần này. Thanh Nga và đội ngũ thực hiện chương trình xin cảm ơn thính giả gần xa đã gửi những ca khúc tâm tình tới hộp thư âm nhạc và đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.
1: Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị nghe đài. Thưa quý vị, trong thời lượng 60 phút chương trình trước, Ngọc Hưng đã giới thiệu tới quý vị đôi nét về sự hình thành, phát triển của âm nhạc qua các thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ trung cổ, thời kỳ phục hưng, thời kỳ baroque, và những thành tựu cũng như tên tuổi các nhà soạn nhạc đã có những đóng góp trong các thời kỳ âm nhạc này. Chương trình Cà phê Cổ điển hôm nay, Ngọc Hưng xin giới thiệu tới quý vị đôi nét về hai trong số những nhạc sĩ có nhiều đóng góp trong thời kỳ âm nhạc baroque và đã có những tác phẩm âm nhạc đầy đời trở thành kinh điển cho âm nhạc thời kỳ này. Đó là nhạc sĩ Antonio Vivaldi và Johann Sebastian Bach.

Thưa quý vị, Antonio Lucio Vivaldi sinh ngày 4 tháng 3 năm 1678, mất ngày 28 tháng 7 năm 1741, là một nhà soạn nhạc người Ý. Ông là nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy, giảng viên âm nhạc, đồng thời là một linh mục. Sinh ở Venice, Antonio Vivaldi được đánh giá là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời kỳ Baroque, có sức ảnh hưởng lan rộng trên khắp châu Âu. Nhạc sĩ được cha dạy chơi violon.

bé, và hai cha con ông thường cùng nhau hòa nhạc tại nhà thờ. Lúc 15 tuổi, Vivaldi bắt đầu được học để trở thành thầy tu. Đến khi 25 tuổi, ông được công nhận là tu sĩ và được gọi là thầy tu tóc đỏ. Âm nhạc của Vivaldi là thứ âm nhạc vui tươi, đùa nghịch, thong dong với cuộc đời. Ông thường được biết đến với các concerto viết cho violon và nhiều nhạc cụ khác, cũng như các bản hợp xướng cho nhà thờ và hơn 40 vở opera. Ông nổi tiếng với bộ concerto cho violon mang tên Bốn Mùa. Tác phẩm Bốn Mùa được cho là lấy cảm hứng từ những bức tranh phong cảnh của nhạc sĩ người Ý Marco Ricci. Trong bốn concerto này có ba bản là tác phẩm nguyên gốc, còn bản concerto đầu tiên Mùa Xuân mang âm hưởng từ ouverture trong vở opera Giustino của Vivaldi. Không chỉ là một trong số những tác phẩm quen thuộc nhất đối với khán giả, đặc biệt là bản Mùa Xuân, tập Bốn Mùa của Vivaldi còn là những bản nhạc được coi là táo bạo nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Khi viết tác phẩm, Vivaldi đã cho in kèm 4 bài thơ theo hình thức sonnet, một hình thức thơ bắt nguồn từ thế kỷ thứ 13 tại nước Ý. Đến nay vẫn chưa xác định được tác giả của những bài thơ này. Nhiều khả năng đó chính là Vivaldi. 4 bài thơ, mỗi bài thơ được chia làm 3 phần, tương ứng với 12 chương của 4 bản concerto, minh họa cụ thể nội dung của từng chương nhạc để làm sáng tỏ cho người nghe biết cụ thể nhà soạn nhạc muốn nói về điều gì. Đây chính là một trong những ví dụ sớm và chi tiết nhất về những gì sẽ được gọi là âm nhạc chương trình, điều rất hiếm gặp trong thời kỳ Baroque và là một thuật ngữ chỉ thực sự xuất hiện vào thế kỷ thứ 19. Có tài liệu đã phân tích về bản concerto Mùa Xuân như sau. Ngọc Hưng xin được trích đọc tham khảo. Mùa xuân đã đến với chúng ta, những chú chim chào mừng bằng bài ca lễ hội. Con suối chảy róc rách, được làn gió mơn man nhẹ nhàng. Sấm sét, sứ giả của mùa xuân, gào thét phủ tấm áo choàng của mình lên thiên đường. Sau đó chúng chết trong yên lặng, để những chú chim lại cất lên bài ca quyến rũ của mình. Trên đồng cỏ đầy hoa, những tán lá trên đầu xào xạc, chàng mục đồng đang ngủ với chú chó trung thành bên mình. Âm thanh lễ hội của những chiếc kèn túi mộc mạc dẫn sắt, những nữ thần cây và người mục đồng nhẹ nhàng nhảy múa dưới những tán cây rực rỡ của mùa xuân. Mời quý vị cùng thưởng thức nhâm nhi hương vị mùa xuân qua concerto Mùa Xuân viết cho đàn violon cùng dàn nhạc. Khi nghe những giai điệu này, chắc hẳn quý vị sẽ nhận ra âm nhạc được Đài Truyền hình Việt Nam lấy làm nhạc nền cho mục dự báo thời tiết. Và hy vọng những âm điệu mùa xuân của Vivaldi sẽ làm thanh tao tâm hồn quý vị trong những giờ phút thư giãn cuối ngày.

Quý vị vừa thưởng thức bản concerto mùa xuân viết cho violon và dàn nhạc của Vivaldi. Thưa quý vị, một nhạc sĩ thiên tài người Đức đã có rất nhiều đóng góp cho thời kỳ âm nhạc Baroque, đó là nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian Bach sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Đức. Năm 10 tuổi, cả cha và mẹ ông qua đời. Johann Sebastian Bach sống với người anh cả là một nhạc sĩ chơi đàn organ và ông đã được học những bản nhạc đầu tiên với người anh cả. Năm 18 tuổi, Bach bắt đầu sự nghiệp âm nhạc độc lập của mình với vị trí là nhạc công đàn organ và sáng tác nhạc ở thị trấn nhỏ Arnstadt. Cuộc đời của Bach là chuỗi dài những vất vả, khó khăn và nhiều xung đột. Nó được thể hiện rõ nét trong các sáng tác của ông. Năm 22 tuổi, khi chuyển đến Lübeck, trong nhiều sáng tác của ông cho đàn organ đã có bản toccata và fugue, giọng rê thứ đã trở thành kiệt tác đầu tiên của Bach. Nhiều đời sau còn gọi tác phẩm này là mẫu mực cho sự kịch tính, hơi có chút rùng rợn cho đàn organ. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho nhiều nhạc cụ khác nhau, từ guitar, harp, piano tới dàn nhạc giao hưởng, và đã được sử dụng làm nhạc nền cho nhiều bộ phim mỗi khi muốn diễn tả một trường đoạn rùng rợn, nặng nề, định mệnh. Mời quý vị cùng cảm cái bão tố, sự rùng rợn, nặng nề, định mệnh trong những thăng âm toccata và fugue, giọng la thứ của nhà soạn nhạc thiên tài Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Gabo Lehota biểu diễn đàn organ.

Thưa quý vị, nhắc tới nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, không thể không kể tới các concerto cho violon của ông. Ông đã dành rất nhiều tâm huyết cho cây đàn này. Bên cạnh khả năng chơi organ, harpsichord thành thạo, Bach còn được biết đến như một nghệ sĩ violon điêu luyện và thường xuyên chỉ huy dàn nhạc Collegium từ vị trí chơi violon của mình. Tại Leipzig, Bach có rất nhiều cơ hội để tiếp cận và chơi những concerto của Torelli, Corelli và đặc biệt là của Vivaldi, nhà soạn nhạc mà Bach rất yêu thích. Bản concerto cho violon số 1 của Bach là một tác phẩm được nhà soạn nhạc kết hợp giữa sự tinh tế và cách sử dụng chủ đề chính là một ritornello trong các bản nhạc của Vivaldi, với ngôn ngữ hài hòa và cách sử dụng phiêu phức tạp của riêng mình. Mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Concerto cho violon giọng La Thứ của Johann Sebastian Bach.

Quý vị vừa thưởng thức bản concerto cho violon giọng La Thứ của Johann Sebastian Bach. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức bản concerto cho violon giọng mi trưởng của Johann Sebastian Bach. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Cà phê cổ điển số sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục chọn lọc ngợi ca công ơn Đảng, Bác Hồ và mảnh đất Điện Biên lịch sử. Mở đầu chương trình là bài Đời ta có Đảng do soạn giả Bích Ngọc viết lời, nghệ sĩ Cẩm Tiên ca theo điệu Khốc Hoàng Thiên.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Các Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca các miền lửa cổ chọn lọc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tổ khúc hát dặm dân ca Hà Nam do nghệ sĩ Tú Duy Thường, nghệ sĩ Tú Trang Nhung và Tốp Nữ trình bày. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đu Đu Điềng Điềng dân ca Mường do nghệ sĩ Tô Minh Phúc trình bày. Với phần âm nhạc vui tươi hòa cùng lời ca mang tính chất giao duyên, điệu hát thường được các chàng trai dân tộc Mường hát để nói lên tình cảm của mình với người con gái mình đem lòng.

Quý vị và các bạn thân mến, dân tộc Khmer sinh sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những làn điệu dân ca dân nhạc nơi đây rất phong phú và đa dạng. Giai điệu và tiết tấu của dân ca Khmer cho người nghe cảm nhận một không khí lạc quan sôi nổi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hoa Nhúc do Thạch Vết sưu tầm, nghệ sĩ Kim Trung trình bày.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu các bạn sẽ nghe Việt Nam Dáng Đứng Ngàn Năm của tác giả Kim Thúy, Ơn Người Hồ Chí Minh của tác giả Quang Huy, Bản Hòa Ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Hương.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mạch nguồn của tác giả Đoàn Long, Tôi yêu Việt Nam tôi của tác giả Vũ Quốc Nam và Quê hương tôi Việt Nam của tác giả Cấn Tùng Lâm.

Các bạn vừa nghe bài hát Bài ca Trường Sơn sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung. Tiếp theo là bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam Mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới cho một lần đất nước được sinh ra, Người Việt Nam Tự Hào, Giai Điệu Việt Nam Mình. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai Điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho Con Là Người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam Tôi Đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện. Tôi Người Việt Nam do tác giả Khắc Việt sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó, Tôi người Việt Nam. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau: Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày, Việt Nam tôi yêu sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện, Việt Nam tinh hoa sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày, Tôi yêu Việt Nam sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

các bạn thân mến, tối 18 tháng 5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Long Trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng năm về, hàng triệu trái tim người Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen, miền quê mộc mạc, thiêng liêng, nơi lưu giữ những ký ức sâu đậm về người cha già dân tộc, người đã làm rạng danh non sông đất nước và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Lễ hội Làng Sen chính là dịp để nhân dân cả nước hướng về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn trong lễ khai mạc năm nay là chương trình nghệ thuật Sen Khởi Tân Khí, được dàn dựng theo

bán thực cảnh quy mô lớn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Sen nở đất quê, Dấu chân thời đại và Hương sắc trường tồn, ghi lại hành trình từ quê hương làng sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới. Trong đó, chương 1 Sen nở đất quê tái hiện tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các tiết mục Du con giữa mùa sen nở, Tiếng sáo diều tuổi thơ, Lời ký thác của quê hương, Từ lời du đến chí lớn. Với nhiều hoạt cảnh sân khấu kết hợp dân ca ví, dặm, múa đương đại và hình ảnh làng quê Nam Đàn xưa. Trong chương 2, Dấu chân thời đại tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng với miền Nam qua các tiết mục Thăm bến nhà Rồng, Miền Nam trong trái tim người, Con đường thế kỷ ngày ấy người đi, được dàn dựng kết hợp âm nhạc truyền thống, tân cổ, hoạt cảnh và tư liệu lịch sử. Khép lại chương trình là chương 3, Hương sắc trường tồn, với các tiết mục mang màu sắc hiện đại như Việt Nam tinh hoa, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Bài ca Hồ Chí Minh, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai, thể hiện khát vọng phát triển và niềm tự hào dân tộc trong thời kỳ mới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, Hồng Lựu, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Khánh Ngọc, Đăng Thuật, các ca sĩ Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, v.v. Các tiết mục biểu diễn đặc sắc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An. Cũng nhân dịp này, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước. Có thể nói, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Làng Sen 2026 không chỉ tạo nên một không gian lễ hội đặc sắc, mãn nhãn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người xứ Nghệ đến với du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. Lễ hội Làng Sen 2026 càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ nhiều thế hệ như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, ca sĩ Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách cùng các nhóm nghệ sĩ trẻ và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang trọng vừa gần gũi. Điểm nổi bật của chương trình Sáng mãi tên người nằm ở cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một cấu trúc chương trình, âm nhạc, hoạt cảnh sân khấu, hợp xướng, phóng sự, giao lưu nhân chứng lịch sử và trình chiếu hình ảnh hiện đại. Không gian âm nhạc của chương trình được xây dựng theo hướng sử thi nhưng vẫn giàu cảm xúc đời thường. Khán giả bắt gặp hình ảnh quê hương xứ Nghệ qua từ làng sen, nỗi nhớ thương tha thiết trong đêm nghe hát đò đưa nhớ bác, tinh thần khát vọng và niềm tin cách mạng trong dấu chân phía trước, khát vọng và đường chúng ta đi. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chiều sâu chính luận được thể hiện rõ nét trong phần 2 của chương trình mang tên Ánh sáng dẫn đường. Đặc biệt phóng sự Cờ đảng bằng máu trong chốn lao tù cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa đã mang đến những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về lòng trung kiên, niềm tin son sắt với Đảng và Bác Hồ. Chương trình được khép lại bằng những ca khúc mang tinh thần thời đại như Yêu nụ cười Việt Nam, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, Đất nước vươn mình, như lời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây đất nước. Sáng mãi tên người vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.

các bạn thân mến, tối 15 tháng 5 vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khai mạc mùa du lịch năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc Bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, các giá trị văn hóa đặc sắc và hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ ca sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, ca sĩ Mỹ Linh, Anh Thơ, Hoàng Hải, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Double Tutti, Việt Tú. Cùng với đó là sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Myers Philharmonic Orchestra, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, các nghệ nhân câu lạc bộ Then Thái Nguyên, đoàn nghệ thuật không chuyên tỉnh Thái Nguyên, liên đoàn xiếc Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên, vũ công và lực lượng biểu diễn quần chúng. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở hình thức thể hiện mang màu sắc bán sử thi. Không đơn thuần là một đêm nghệ thuật, chương trình được dàn dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai bằng nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Chương trình gồm 3 phần chính. Chương 1 mở đầu bản giao hưởng Hồ trên núi, Trà trong mây, mở ra không gian huyền ảo của Thái Nguyên bằng sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, âm nhạc dân gian, nhạc kịch, múa đương đại và công nghệ 3D mapping. Những lớp lang nghệ thuật đan xen sẽ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên hồ núi, đồi chè, đời sống văn hóa bản địa cùng các di sản đặc sắc như hát then, lễ hội vùng cao, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào miền núi phía Bắc. Điểm nhấn của chương là huyền thoại tình yêu chàng công nàng cốc được kể bằng ngôn ngữ nhạc kịch, múa và trình diễn thị giác hiện đại, tạo nên một không gian vừa nên thơ vừa bi tráng. Tất cả hòa quyện thành lời mời gọi khán giả và du khách bước vào miền Trà trong mây, Hồ trên núi, vùng đất đẹp như cổ tích của Thái Nguyên. Chương 2, thanh âm từ thủ đô gió ngàn, mang âm hưởng sử thi và tinh thần tự hào dân tộc, tái hiện hình ảnh ATK Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, gắn với hành trình kháng chiến và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua những ca khúc cách mạng được phối khí hiện đại, kết hợp hoạt cảnh sân khấu, múa, trình diễn thị giác và nghệ thuật đương đại, chương trình khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn các thế hệ cha anh và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ mang giá trị nghệ thuật và cảm xúc, chương trình biểu diễn còn góp phần quảng bá du lịch vùng ATK, nhất là ATK Định Hóa, điểm đến nổi bật của loại hình du lịch về nguồn, lịch sử và trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại miền Bắc. Đây cũng là điểm nhấn ý nghĩa của chương trình hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Chương 3, khúc tráng ca Thái Nguyên, vùng đất diệu kỳ, mang tinh thần hiện đại, trẻ trung và đầy năng lượng, khắc họa hình ảnh một Thái Nguyên đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và nghỉ dưỡng trải nghiệm. Có thể nói, với những tiết mục âm nhạc sôi động, kết hợp trình diễn drone line, 3D mapping, pháo hoa nghệ thuật và

khấu Đại Cảnh. Chương trình nghệ thuật Bản Giao Hưởng Hồ Trên Núi Trà Trong Mây đã tạo nên một bữa tiệc thị giác âm thanh hoành tráng, lan tỏa vẻ đẹp của một Thái Nguyên năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa và hồn cốt riêng của vùng đất đệ nhất danh trà.

Các bạn thân mến, tối 17 tháng 5 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra đêm nhạc Duy Thái và Lời của Gió, như một món quà dành tặng cho nhạc sĩ đã bền bỉ viết nên những giai điệu về quê hương, tổ quốc và con người Việt Nam suốt gần 4 thập niên. Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Quang Vinh, Dương Minh Đức, Khánh Hòa, Phương Anh, Đức Hoài, Bích Liên, Đào Nguyên Vũ, Ngọc Bích, Hương Ly, Thanh Vân, Thanh Vinh, cùng các nghệ sĩ múa, diễn viên của Nhà hát nghệ thuật đương đại Hải Phòng và Đoàn Văn Công Quân khu 3, mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm dấu ấn Hải Phòng. Đêm nhạc đã giới thiệu 17 ca khúc tiêu biểu được sáng tác trong suốt hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ đất cảng Duy Thái. Đó là những giai điệu ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, quê hương Hải Phòng, cùng vẻ đẹp của cuộc sống và tình yêu, những tác phẩm đã làm nên dấu ấn và tên tuổi của ông trong nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt qua các sáng tác của ông, hình ảnh Hải Phòng hiện lên vừa năng động, hiện đại, hội nhập và phát triển, vừa lãng mạn, giàu chất thơ, một thành phố hội tụ tỏa sáng, hướng tới phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. Những ca khúc làm nên dấu ấn và tên tuổi của nhạc sĩ Duy Thái trong hành trình sáng tác bền bỉ từ năm 1986 đến nay. Đó là những giai điệu giàu chất trữ tình, đậm hơi thở quê hương, tình yêu và cuộc sống, như Lời của Gió, Tìm tên anh trên bờ cát, Phố vắng, Bến bờ mong đợi, Duyên dáng Việt Nam, Về với biển, Con sẻ gầy, Cổng làng, Tôi yêu người Hải Phòng, Hải Phòng giữa trái tim tôi. Mỗi ca khúc đều góp phần khắc họa chân dung âm nhạc riêng biệt của người nhạc sĩ đất cảng, giàu tâm huyết và sâu nặng với quê hương.

Chính sự cống hiến bền bỉ ấy đã đưa nhạc sĩ Duy Thái đến với niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp sáng tác khi được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đây cũng chính là lời tri ân dành cho những nghệ sĩ đã âm thầm gìn giữ, bồi đắp các giá trị văn hóa Việt trong suốt chặng đường qua. Đồng thời, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần văn hóa doanh nghiệp, chung tay gìn giữ và nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Bên cạnh đó, đêm nhạc Duy Thái và Lời của Gió như lời khẳng định là niềm tự hào của người dân Hải Phòng về vùng đất giàu truyền thống văn hóa và là nơi sản sinh hội tụ nhiều tài năng trên các lĩnh vực, đặc biệt là văn học nghệ thuật. Từ bao thế hệ, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã sinh ra, trưởng thành và góp phần làm đẹp cho mảnh đất này bằng những cống hiến bền bỉ. Trong vận hội phát triển mới, Hải Phòng ngày càng khẳng định vị thế của một thành phố năng động hiện đại. Đặc biệt khi thành phố triển khai đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc, tình yêu âm nhạc trong lòng người dân đất cảng càng được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều ca khúc hay về Hải Phòng, về Tổ quốc, về con người và cuộc sống đã liên tiếp ra đời, góp phần khẳng định tài năng và phẩm giá của văn nghệ sĩ Hải Phòng. Và nhạc sĩ Duy Thái là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng chảy nghệ thuật ấy.

Các bạn thân mến, tối 17 tháng 5, Đại nhạc hội YFest 2026 Hòa nhịp thấu cảm đã diễn ra sôi động tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự. Đại nhạc hội được tổ chức với quy mô khoảng 20.000 khán giả, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật của V-pop như Subin, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng Master D, Orange, v.v. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

mang đến bầu không khí bùng nổ tại quảng trường 30 tháng 10 tỉnh Quảng Ninh. Dù thời tiết có mưa, đông đảo khán giả vẫn có mặt từ sớm, đội mưa cổ vũ nhiệt tình cho chương trình. Xuyên suốt đêm diễn, hàng chục nghìn khán giả hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên không khí sôi động và giàu cảm xúc. Hệ thống âm thanh công suất cao, màn hình LED cỡ lớn cùng hiệu ứng ánh sáng đa tầng đã góp phần mang đến trải nghiệm nghệ thuật mãn nhãn cho người xem. Với sân khấu hoành tráng cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng, chương trình đã mang đến không khí bùng nổ và những khoảnh khắc ấn tượng. Sự thăng hoa của các nghệ sĩ hàng đầu cùng cảm xúc vỡ òa của người xem đã làm nên một đêm White Fest hòa nhịp thấu cảm đáng nhớ tại quảng trường 30 tháng 10. Bên cạnh đêm đại nhạc hội, chuỗi sự kiện White Fest 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, không gian tương tác số, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới trẻ tham gia trong thời gian diễn ra sự kiện. Đây là lần đầu tiên White Fest được tổ chức tại Quảng Ninh, đồng thời chương trình cũng góp phần tạo thêm sản phẩm văn hóa giải trí đặc sắc, kích cầu du lịch hè và khẳng định sức hút của Quảng Ninh trong việc đăng cai các sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ quy mô lớn dành cho giới trẻ và du khách trong nước và quốc tế.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ trẻ.

Lưu Quốc Vượng. Vừa qua thì Lưu Quốc Vượng đã cho phát hành một cái sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề là Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào. Một cái MV cũng rất là chỉnh chu, đã được Lưu Quốc Vượng và ekip của mình phát hành. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Và để hiểu hơn về cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe ca khúc Yêu Tổ Quốc, Yêu Đồng Bào.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Lưu Quốc Vượng đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào bạn.
1: Lời đầu tiên cho phép em Lưu Quốc Vượng xin được gửi tới tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi qua Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
0: Trước khi chia sẻ về sản phẩm âm nhạc của bạn ấy, thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn được không?
1: Thực sự thì em Lưu Quốc Vượng đến nay thì cũng đã hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là trên con đường ca hát là được hơn 8 năm. Và trên con đường đấy thì dù có rất nhiều khó khăn, bởi vì là vẫn đang là một nghệ sĩ trẻ, đang đi tìm con đường riêng, một chỗ đứng riêng trên con đường nghệ thuật. Nhưng mà rất may mắn khi mà nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ và hỗ trợ từ các thầy cô, từ các anh chị làm nghề đi trước. Chính cái sự hỗ trợ ấy lại là một nguồn động lực, cái sự khích lệ rất là lớn đối với em trên cái con đường chinh phục ước mơ và tìm lấy cái dấu ấn, lấy cái chỗ đứng riêng của mình trên chính sự nghiệp mà mình đang theo đuổi.
0: Tôi được biết thì bạn không theo học âm nhạc một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì với cái niềm đam mê ca hát của mình thì bạn cũng đã tham gia ca hát từ rất sớm, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Để mà tham gia ca hát chính thức thì là từ năm 2018. Nhưng trước đó, từ cái nôi là sinh hoạt trong các câu lạc bộ như là câu lạc bộ nghệ thuật măng non của nhà thiếu nhi, hay là bây giờ là trung tâm văn hóa thanh thiếu nhi Hùng Vương ở Phú Thọ, thì cũng đã được rèn rũa rất nhiều về kỹ năng sân khấu cũng như là những kiến thức về nghệ thuật. Tiếp theo đó thì là lớn lên đến năm 2018-2019 thì em có ghi danh vào các cuộc thi âm nhạc nhí như là Thử Tài Siêu Nhí này, hay là quán quân âm nhạc Festival Tài Năng Thiếu Nhi Đông Nam Á. Tất cả những cái lần thử sức ấy đều là những cái lần trải nghiệm và mài giũa cho mình ngày càng lớn hơn. Và từ 2019 đến bây giờ là một khoảng thời gian là cũng không quá ngắn và cũng đủ dài để em có thể tự chiêm nghiệm, tự trải nghiệm và tự đúc kết ra những kinh nghiệm nhất định, đủ một hành trang trọn vẹn để em có thể cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào, để khẳng định là em bắt đầu bước chân vào một con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và mình nghiêm túc với con đường mà mình đã chọn.
0: Và hiện nay thì bạn đang học ở đâu?
1: Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với chuyên ngành đạo diễn sự kiện lễ hội. Với chuyên ngành đạo diễn thì em mong muốn mình sẽ tiếp thu và tiếp nhận thêm nhiều kiến thức và nhiều trải nghiệm hơn nữa về mặt sân khấu, bởi vì em không muốn dừng bản thân mình ở là một người biểu diễn đơn thuần, mà em muốn là một người tổng quát, một người có thể bao quát được tất cả những yếu tố khác mỗi khi lên sân khấu, từ âm thanh ánh sáng, visual led, hay là từ dàn cảnh dàn dựng cho diễn viên. Tất cả những điều đó là những cái điều mà em mong muốn được đúc kết lại. Mọi người có thể đọc after credit của MV thì em có mặt trong rất nhiều những thành phần. Và đặc biệt là về mặt ý tưởng thì em đã cùng với đạo diễn Hưng Nguyễn bàn bạc rất là kỹ lưỡng để lựa chọn ra những cảnh đẹp nó phù hợp nhất với ca khúc. Bởi vì là một bài hát 3 phút rưỡi thôi, nhưng để làm sao mình chọn được các cái cảnh của Việt Nam mình để đưa vào MV thì nó rất là khó và cần sự cân nhắc rất là cao. Chính vì lý do đó thì em với đạo diễn Hưng Nguyễn đã phải bàn với nhau là với câu hát này mình phải đưa những địa điểm nào, và với những địa điểm như vậy thì em lại phải bàn thêm với đạo diễn là quay những góc máy nào nó phải lạ mắt. Bởi vì là để mà quay cảnh đẹp thì rất nhiều MV đã quay rồi.
0: Đúng rồi.
1: Quay về Việt Nam thì cũng rất nhiều MV đã quay. Vậy để làm sao giữa vô vàn MV về chủ đề tình yêu quê hương đất nước thì MV Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào vẫn có một cái gì đó nét riêng, một nét đặc biệt, thì đó chính là phải sử dụng đến góc máy này, sử dụng đến trang phục như thế nào, hay sử dụng đến cách mình diễn trước ống kính nữa. Tất cả mọi thứ nó phải được tổng hòa lại thành một cái khung cảnh nó hòa hợp nhất, nhưng nó vẫn phải có độ nhận diện cao và có cái dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
0: Vì sao bạn lại lựa chọn nhạc sĩ Phạm Việt Tuân trong cái sản phẩm ra mắt đầu tay của mình?
1: Thực sự thì em với anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân đã có cơ hội làm việc với nhau cũng rất là nhiều lần trước đó rồi. Bởi vì là em cũng đã có cơ hội được hát trong một số các chương trình lễ hội của đất nước. Và trong những cái chương trình đó thì anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân là giám đốc âm nhạc. Và khi mà tham gia những chương trình lễ hội ấy, được hát những ca khúc mà anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân viết, thì thực sự ở lòng rất là thổn thức và có một cái cảm giác rất là đặc biệt với những ca khúc mà anh ấy viết. Mình chạm được nó và mình cảm được nó sâu hơn, thay vì là mình chỉ nghe ca khúc đấy ở cái mức là nó bắt tai, nó có giai điệu quen thuộc. mà những lời ca của anh Phạm Việt Tuân viết thực sự là nó có cái tầng lớp rất là sâu, khi mà nó không chỉ là khoe được cái giọng hát của người ca sĩ mà nó còn thể hiện được cái ý đồ của người nhạc sĩ gửi gắm vào trong bài hát đó. Nên chính vì vậy sau rất nhiều lần làm việc thì em đã quyết định là liên lạc với anh Phạm Việt Tuân, là em rất mong muốn có một ca khúc để thể hiện được góc nhìn của một thế hệ Gen Z, góc nhìn của một thế hệ trẻ Việt Nam, mà mình quảng bá văn hóa như thế nào, mình thể hiện tình yêu nước như thế nào qua góc nhìn của một người trẻ. Thì anh Phạm Việt Tuân bảo vậy thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Và lúc bấy giờ thì hai anh em cũng cũng chưa có nhiều ý tưởng nhiều, hai anh em cũng chỉ là ngồi bàn bạc rồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà rất may mắn là khi mà cùng nhận ra là tại sao mình không lấy câu khẩu hiệu đầu tiên trong năm điều Bác Hồ dạy là một cái tiêu đề cho một ca khúc. Và đó cũng chính là một cái rất là hay,
0: để ý tưởng
1: rất là hay để mình lan tỏa cái tình yêu nước ấy, để kể cả khán giả trẻ, khán giả trung niên cũng đều rất là thích, hay kể cả mọi ngành nghề đi chăng nữa, nó không chỉ dừng lại một ca khúc tình yêu đôi lứa thì chỉ có khán giả trưởng thành nghe được. Thì ca khúc này em muốn rằng là nó sẽ được phủ sóng và được tất cả mọi người hưởng ứng ở mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi. Đó chính là ý đồ và mong muốn của em cũng như là của anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân.
0: Khi mà nghe bài hát này thì có thể thấy đây là một cái bài hát viết về cái tình yêu quê hương đất nước của một cái thế hệ trẻ với một cái chất liệu âm nhạc cũng rất là hiện đại, rất là trẻ trung.
1: Mục đích của em và anh nhạc sĩ Phạm Việt Tuân mong muốn ca khúc này sẽ là không chỉ dừng lại là một sự lựa chọn cho một sản phẩm âm nhạc đầu tay, nó còn mang tính chất giáo dục và mang tính chất tuyên truyền, bởi vì những giá trị truyền thống nó vẫn luôn ở đó, và vai trò của những người nghệ sĩ chúng em là cần phải tiếp nối và phát triển những giá trị văn hóa đó ngày càng đa dạng và giàu đẹp hơn. Nên là để lựa chọn những nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đưa vào ca khúc của mình vừa là cái khó mà cũng là một cái rất là thú vị. Trong ca khúc Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào, bên cạnh những nhạc cụ dân tộc như là đàn bầu này, thì em và anh Tuân cũng đã lựa chọn thêm các câu đồng dao mà nó rất là quen thuộc với bao người con Việt Nam. Bên cạnh đấy thì ở đoạn gian tấu, em và anh Tuân cũng bàn bạc là sẽ cho thêm lời tuyên ngôn của Bác, để gọi như là một cái lời nhắc nhở cho mỗi người dân Việt Nam khi nghe ca khúc này về việc là chúng ta luôn luôn phải yêu lịch sử của nước mình và luôn luôn phải giữ gìn và bảo tồn truyền thống văn hóa của Việt Nam. Và đó cũng chính là một cái thông điệp rất là sâu sắc. Dù có sự phát triển của Việt Nam mình có đi đâu đi chăng nữa, thì những cái giá trị cốt lõi về mặt văn hóa lịch sử thì chúng ta vẫn luôn phải ghi nhớ và luôn luôn phải có vai trò và trách nhiệm phải bảo tồn và giữ gìn lấy nó.
0: Rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất là nhiều, đặc biệt là món quà bạn mang đến cho quý thính giả trong chương trình hôm nay.
1: Và em rất cảm ơn tất cả các khán thính giả vừa rồi đã theo dõi câu chuyện cũng như là hành trình thực hiện MV Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào của em cũng như là của nhạc sĩ Phạm Việt Tuân. Và rất mong tất cả mọi người cùng hưởng ứng, chia sẻ và lan tỏa thông điệp sâu sắc này qua ca khúc Yêu Tổ Quốc Yêu Đồng Bào.

nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4
5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La năm 2026, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nhà ở cho thuê ổn định, chất lượng, bài học kinh nghiệm từ châu Âu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hội đồng nhân dân cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An và Vĩnh Long, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi lớp 10 công lập. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh trong lòng làng nghề truyền thống. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay 24 tháng 5, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 sẽ chính thức khởi động tại Singapore. Đối thoại do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, thu hút khoảng 550 đại biểu từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: sẽ tham dự vào các bài phát biểu đề dẫn quan trọng. Phóng viên Phương Hoa đã có mặt tại Singapore thông tin.
1: Trong lời chào mừng và giới thiệu về đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2026, tiến sĩ Bastian Jigarik, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, bày tỏ.
2: Welcome to the 23rd.
3: Chào mừng quý vị đến với đối thoại Shangri-La lần thứ 23, hội nghị thượng đỉnh an ninh hàng đầu châu Á. Chúng tôi rất mong đợi sự kiện khởi động với bài diễn văn chính của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Đây sẽ là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông trước khán giả quốc tế trên cương vị này.
1: Theo tiến sĩ Jigarik, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ định hình các cuộc thảo luận cũng như định hướng cho toàn bộ đối thoại năm nay. Sau bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đối thoại Shangri-La năm nay còn có sự góp mặt của diễn giả đặc biệt là Tổng thống Timor-Leste, José Ramos Horta, cùng các quan chức an ninh quốc phòng hàng đầu như Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Na Uy, Singapore, Malaysia, Philippines hay Tổng thư ký ASEAN. Sự kiện cũng chào đón 40 nhà lãnh đạo trẻ từ nhiều nước, dự kiến sẽ đóng góp nhiều quan điểm, tiếng nói sinh động, đa chiều cho các vấn đề khu vực và toàn cầu.
0: Trước đó hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan. Nổi bật là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã hội kiến nhà vua Thái Lan Maha Varalamkon và Hoàng hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul và chứng kiến trao nhiều văn kiện hợp tác giai nước. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
4: Hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và gắn bó giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các cấp, các ngành trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác quốc phòng an ninh, cam kết tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm tội phạm buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao, thúc đẩy đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta, chiều qua tại thủ đô Bangkok, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, đã có cuộc làm việc với Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan. Cuộc gặp gỡ mở ra nhiều triển vọng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển khoa học công nghệ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao bề dày kinh nghiệm và sự hợp tác giữa Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Quốc gia, Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan với các cơ quan của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc gặp lần này sẽ mang lại những bài học quý cho Việt Nam, nhất là tư duy sáng tạo trong quản lý cũng như mô hình kinh doanh thực tiễn. Đồng chí mong muốn các nội dung thảo luận sẽ sớm mang lại những kết quả thực chất trong cả ba khâu: nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng. Cũng trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế và nghiên cứu sâu một số mô hình quản lý, chính sách nổi bật của Thái Lan đang áp dụng tại Cơ quan Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Thái Lan nhằm đúc rút kinh nghiệm cho Việt Nam.
0: Chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan vào chiều qua để ra soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Bộ Nội vụ ra soát chính xác tình trạng thừa thiếu cục bộ theo từng môn từng trường, đồng thời nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên.
6: Giai đoạn 26-30, kết luận của Bộ Chính trị là giao Ủy ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, rà soát và có một cách tiếp cận mới theo cái kết luận. Thì bây giờ các bộ ngành về bắt tay vào để chúng ta thực hiện. Nhưng mà trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo các ông chí phải chủ động bàn với Bộ Nội vụ xem là có thể nghiên cứu tạm ứng trước. Sau khi chúng ta tuyển dụng hết cái số mà đã được giao đó, mà còn thiếu thì chắc chắn là thiếu rồi. Tạm ứng trước cái số nào đó.

0: đó để phục vụ kịp thời cho cái việc thiếu giáo viên. Thế trên nguyên tắc là có người học là phải có người dạy, không để cho cái tình trạng là học sinh mà không có thầy cô giáo phải thất học, phải mất học, không được học.
1: Hôm nay, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị bước vào các ngày thi chính thức 30 và 31 tháng 5. Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại 224 điểm thi với sự tham gia của hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Phóng viên Lê Thu thông tin.
2: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay có gần 120.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố Hà Nội bố trí khoảng 5.300 phòng thi tại 224 điểm thi và huy động 17.150 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác tổ chức thi. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ rà soát cơ sở vật chất, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự đến bố trí lực lượng tiếp sức mùa thi. Ông Nguyễn Văn Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Thọ, Hà Nội cho biết.
3: Nếu tuyển sinh của trường tận 34 phòng thi thôi, nhưng mà sẽ chia làm 2 điểm thi và trường là 1 điểm thi gồm 20 phòng chính thức và 1 phòng dự phòng. Về cơ sở vật chất thì trường cũng mới được đầu tư hoàn thiện, đầy đủ hết, cửa thì là cửa kính, cho nên là với thời tiết nóng như này chúng tôi hoàn toàn có thể đã đóng cửa và bật điều hòa. Nhưng cán bộ đi coi thi, cán bộ giám sát vẫn có thể nhìn quan sát được phòng thi qua cửa kính mà các con vẫn có điều kiện thi tốt nhất, đảm bảo khách quan.
2: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và bố trí khu vực chờ phù hợp cho phụ huynh đưa đón thí sinh. Các điểm chờ được khuyến khích trang bị quạt, điều hòa hoặc các điều kiện nghỉ ngơi cần thiết, tránh để phụ huynh phải đứng chờ ngoài trời nắng nóng.
1: Tỉnh Đắk Lắk vừa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều hoạt động trọng tâm như mở thêm lớp dạy bơi, tăng cường phòng chống đuối nước, bạo hành, xâm hại trẻ em và tuyên truyền ngăn ngừa bạo lực học đường. Theo Sở Y tế Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, địa phương ghi nhận 24 trẻ tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại bạo hành. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
4: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội trẻ em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
1: Tin thế giới. Bên lề phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và người đồng cấp Thái Lan đã có cuộc trao đổi thẳng thắn nhằm tái thiết lập lòng tin và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia vừa mới công bố, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Prasokhon, đã có cuộc hội đàm quan trọng với người đồng cấp Thái Lan bên lề phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Đây được coi là bước cụ thể hóa những nội dung đã được thống nhất tại cuộc gặp ba bên giữa Campuchia, Thái Lan và Philippines bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Tại cuộc hội đàm, đáng chú ý, Phó Thủ tướng Campuchia, ông Prasokhon, đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Phnom Penh trong việc quyết định kích hoạt cơ chế hòa giải bắt buộc quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Đồng thời, phía Campuchia cũng đã kêu gọi các bên liên quan cần triển khai một cách đầy đủ, hiệu quả dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí đối với toàn bộ nội dung của tuyên bố chung đã ký ngày 27 tháng 12 năm 2025. Khép lại cuộc hội đàm, hai bên một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì kênh liên lạc chặt chẽ và định kỳ trong thời gian tới để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua cảnh báo sẽ tung đòn giáng trả tức thì và khốc liệt nếu quân đội Mỹ tái diễn hành vi gây hấn chống Tehran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ lần thứ hai trong tuần tấn công vào các mục tiêu tại Iran với lý do tự vệ. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra vài giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo đã tập kích mục tiêu quân sự tại khu vực cảng Bandar Abbas ở phía nam Iran hồi sáng sớm nay với lý do tự vệ. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần Mỹ tấn công Iran với cùng lý do tự vệ. Ngay lập tức, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait để đáp trả. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ đàm phán và ngừng bắn đổ vỡ khiến xung đột bùng phát trở lại. Để vãn hồi tình hình, nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã kêu gọi

0: thiệt mạng, một ngày sau khi Israel tuyên bố khu vực này là vùng chiến sự. Israel cũng nhắm mục tiêu tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và miền đông Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra tại các thành phố Tyre, Sidon và một khu vực khác gần thành phố Nabatea, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó sống. Một nguồn tin quân sự Liban cho biết Israel cũng nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Trong những ngày gần đây, Israel tăng cường các cuộc tấn công tại phía tây thung lũng Beka, khu vực nối liền miền nam Liban với các thành trì của Hezbollah ở phía bắc Beka.
0: Những đợt nắng nóng cực đoan đã bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á, giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua các năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Trong khi đó, Bắc Cực được dự báo nóng lên nhanh gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu, kéo theo nguy cơ băng biển tan chảy mạnh và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi rộng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 3, cấp 4.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Giữ an toàn hạ du, bài toán an toàn hồ đập trước mùa mưa bão, chuyển đổi tư duy sản xuất xanh thân thiện với môi trường. Bát Tràng, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng, chưa có logo, nhãn mác và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
3: Khi nền kinh tế hội nhập sâu với thế giới, thương hiệu không chỉ là công cụ nhận diện mà còn là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm. Một thương hiệu mạnh sẽ tạo nên dấu ấn riêng, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và tin tưởng. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa mà còn có thể mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và bán sản phẩm với giá trị cao. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, muốn đưa đặc sản địa phương chinh phục thị trường quốc tế thì việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu là yếu tố then chốt. Tại Việt Nam, dù đã có nhiều chủ trương và chương trình liên quan đến phát triển thương hiệu nông sản xuất khẩu, nhưng việc triển khai vẫn còn thiếu tính đồng bộ. Các chính sách còn nằm rải rác ở nhiều chương trình khác nhau, chưa có chiến lược tổng thể riêng cho ngành nông nghiệp, thiếu sự kết nối và phối hợp giữa các bên liên quan. Chính vì vậy, mục tiêu xây dựng thương hiệu nông sản Việt đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh cho rằng.
4: Chúng ta được biết tới là những nhà xuất khẩu nguyên liệu lớn, nhưng chúng ta không được biết tới là những nhà xuất khẩu có thương hiệu. Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới không có tên của Việt Nam.
3: Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam có nhiều lợi thế về nguồn cung nông sản, tuy nhiên cần lựa chọn những sản phẩm đặc trưng có tính khác biệt và lợi thế cạnh tranh để tập trung xây dựng thương hiệu. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, việc xây dựng các tiêu chuẩn đồng bộ và chiến lược quảng bá mang tầm quốc gia cũng đóng vai trò rất quan trọng. Một thực tế hiện nay là dù nhiều mặt hàng nông sản Việt có chất lượng tốt, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn thiếu tiềm lực tài chính để đầu tư vùng nguyên liệu quy mô lớn phục vụ xuất khẩu. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía nhà nước thông qua các cơ chế chính sách phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Bản thân tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như chúng ta thiếu vốn cũng như là kiến thức trong cái việc làm thương mại quốc tế. Chúng ta cung cấp nguồn nguyên liệu cho rất nhiều các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm lớn của thế giới, nhưng mà cái sản phẩm cuối cùng thì lại không được gắn nhãn mác Made in Việt Nam, thì đây là những cái thiệt thòi. Cơ quan quản lý nhà nước chúng ta cũng phải ý thức được cái việc này, cũng như là nhà nước cũng phải có các cái chính sách ưu đãi tốt hơn về vốn, hạ tầng để mà làm sao các doanh nghiệp đủ tầm đưa các cái sản phẩm có cái chất lượng Việt Nam ra thị trường thế giới với cái thương hiệu Việt Nam.
3: Theo ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Âu Việt, thành phố Hải Phòng, xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt là yêu cầu cấp bách. Song song với đó, doanh nghiệp cũng cần chú trọng hơn đến công tác bảo hộ thương hiệu nhằm tránh tình trạng bị giả mạo hoặc sử dụng trái phép nhãn hiệu gây ảnh hưởng tới uy tín sản phẩm trên thị trường.
6: Và người tiêu dùng cũng đơn giản chấp nhận mua những cái thứ đấy đã bị hàng nhái. Cái thứ hai là những cái doanh nghiệp thì lại không chú trọng với cái việc bảo vệ thương bảo hộ thương hiệu. Đó, dẫn đến là khi xảy ra cái sự việc như thế thì có thể là mình không có cái quyền để bảo hộ.
3: Các chuyên gia cho rằng để nâng tầm giá trị nông sản Việt, điều cần thiết hiện nay là xây dựng được hệ thống nhận diện chung cho nông sản quốc gia, trong đó có logo và nhãn hiệu mang tính chất thống nhất. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, tổ chức sản xuất bài bản, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo chất lượng, sản lượng và sức cạnh tranh cho từng mặt hàng nông sản đặc thù.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp với hàng loạt mặt hàng xuất khẩu đứng trong nhóm dẫn đầu thế giới. Tuy nhiên, để đưa nông sản Việt vươn xa và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường quốc tế, không chỉ cần sản xuất tốt,

0: mà còn đòi hỏi tư duy thương mại bài bản và chuyên nghiệp. Nếu sản xuất là gốc thì thương mại chính là cánh tay nối dài đưa nông sản Việt đi xa hơn trên thị trường thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Tuấn Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến xuất khẩu Việt Go Hà Nội về nội dung này.
1: Thưa ông, là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông sản, theo ông, hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị trường xuất khẩu?
2: Thương mại là một cái thứ mà tôi cho là thị trường cần phải có cái cấu trúc, đặc biệt là không những là chúng ta cần phải khuyến khích các cái doanh nghiệp sản xuất nuôi trồng, mà chúng ta còn khuyến khích thêm cả các đối tượng gọi là công ty thương mại. Vì công ty thương mại chính là đội ngũ bán hàng cho nền kinh tế, việc đấy rất quan trọng. Chúng ta không thể kỳ vọng là những doanh nghiệp mà vừa sản xuất ra mà bán hàng lại tốt được. Chúng ta cũng nhìn sang các cái nước lân cận và như là Singapore, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, Hồng Kông thì họ có một cái đội ngũ gọi là buôn cả thế giới. Họ không những là mua hàng trong nước để xuất khẩu đi mà họ còn bán hàng của các nước khác nữa. Ví dụ như đội ngũ của Singapore. Vì về bản chất là Singapore không sản xuất, nhưng mà đội ngũ bán hàng của họ rất là khỏe. Chính vì thế nên là đối với cái kinh nghiệm thương mại của chúng tôi thì tôi cho là cái việc mà những năm gần đây những doanh nghiệp thương mại của Việt Nam đã chủ động làm cái việc là bán hàng cho những đội ngũ sản xuất, đấy là việc rất tốt.
1: Đối với những người muốn tiếp cận thành lập doanh nghiệp về thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản thì họ cần phải quan tâm đến những điều gì thưa ông?
3: Cái điều quan tâm đầu tiên là kiến thức. Chúng ta không thể dùng cái kiến thức trong nước để đi buôn quốc tế được. Nó giống như là ngày xưa có bài hịch tướng sĩ đấy, không thể dùng mẹo cờ bạc để làm binh pháp được. Thế nên là tôi cho việc đầu tiên là các bạn cần trang bị kiến thức. Cái thứ hai nữa là các bạn cần đi cùng và có công ty tư vấn, công ty xúc tiến để tư vấn, để đi cùng.
1: Thưa ông, nhiều doanh nghiệp mới thường gặp khó trong việc lựa chọn mặt hàng xuất khẩu phù hợp. Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này ạ?
3: Chúng tôi là công ty xúc tiến đã thường xuyên đưa ra các cái thông báo về các cái trend của thế giới. Mỗi một cái thay đổi của thế giới đều mang lại những xu hướng. Tôi nói ví dụ về việc là khi mà thế giới có cái dịch Ebola, là dịch xuất phát từ một cái con động vật ở rừng châu Phi, và nó làm cho toàn bộ khu vực Trung Đông là khu vực rất năng động về nhập khẩu. Họ không nhập khẩu hàng từ châu Phi vì họ sợ dịch lan truyền, và sẽ đã làm cho Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu than củi lớn nhất thế giới. Hoặc là ví dụ như là sóng thần của Nhật Bản làm cho gỗ rán của Việt Nam tăng mạnh. Hoặc là Ấn Độ không xuất khẩu gạo làm cho những cái sản phẩm nông sản của Việt Nam đã tăng mạnh. Biến đổi của thế giới thì không bao giờ hết. Và nếu như bắt đúng nhu cầu thì chúng ta vừa bán được giá cao này, chúng ta vừa chốt được đơn hàng nhanh, vì thế giới lúc đấy cái người mua họ đang rất cần, họ mua rất nhanh. Và vì thế nên là đấy chính là cái cách để chúng ta tăng dư địa xuất khẩu, chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào những mặt hàng truyền thống hoặc những ngành hàng truyền thống hoặc những cách bán hàng truyền thống. Thế giới đã thay đổi quá nhiều rồi.
1: Vậy theo ông, đâu là những kinh nghiệm quan trọng để đàm phán hiệu quả và chốt thành công các đơn hàng đối với đối tác nước ngoài?
3: Đầu tiên là để tiếp cận khách hàng chắc chắn phải là từ các công ty xúc tiến. Thì tôi cho là những cái doanh nghiệp xuất khẩu nếu như mà bắt đúng được, nó có một quy tắc của thị trường đấy là 90-10 hoặc 80-20, có nghĩa là 10% số lượng người mua quyết định 90% kim ngạch. Đấy là những người mua quen, người mua lớn và họ có hệ thống phân phối lớn trên toàn thế giới. Thì đấy là đầu tiên là việc là tại sao có khách. Việc là làm sao để chốt đơn thì như tôi nói đấy, đấy là chúng ta phải xây dựng cái đội ngũ làm thương mại giỏi. Ở trong công ty sản xuất cũng phải xây dựng, mà công ty thương mại cũng phải xây dựng. Và cái thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh, đấy là chúng ta cần phải bắt nhịp kịp các cái xu hướng của thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
4: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
5: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục dụng thức dậy đi tiểu nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 đã ghi nhận nhiều đợt thiên tai diễn biến cực đoan khó lường, gây không ít sự cố đối với hồ đập tại nhiều địa phương. Bước sang năm 2026, công tác bảo đảm an toàn hồ chứa đang được các ngành, địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa.
7: Tại Thái Nguyên, việc kiểm tra sửa chữa các công trình hư hỏng cùng với ứng dụng công nghệ trong giám sát vận hành hồ đập đang được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ, chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro mất an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho khu vực hạ du. Bảo đảm an toàn hồ chứa vì thế không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân mỗi khi mưa bão xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung tại Thái Nguyên.
8: Với dung tích thiết kế lên tới hơn 175 triệu mét khối, hồ Núi Cốc không chỉ là nguồn cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn hecta nông nghiệp và nước sinh hoạt cho khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên, mà quan trọng hơn, hồ còn đóng vai trò là túi chứa lũ mỗi khi mưa lớn kéo dài. Nếu không có sự điều tiết nhịp nhàng của hệ thống đập chính và các đập phụ, áp lực lên vùng hạ du gồm thành phố Thái Nguyên và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, thậm chí cả Hà Nội là vô cùng lớn. Theo ông Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên, thiết bị quan trắc thấm được lắp đặt tại hồ Núi Cốc có chức năng theo dõi lưu lượng nước thấm qua thân đập nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ rò rỉ hoặc vỡ đập. Trên toàn lưu vực, 5 trạm đo mưa tự động liên tục truyền dữ liệu về trung tâm mỗi 10 đến 15 phút, giúp các kỹ sư đưa ra quyết định vận hành chính xác đến từng giờ. Với hai cơn bão Yagi và Matmore, hồ đã thực hiện cắt lũ với dung tích trên 30 triệu mét khối, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.
9: Trạm đo mưa thì cũng giúp đơn vị quản lý vận hành dự báo cảnh báo, đồng thời là cũng hỗ trợ ra quyết định vận hành điều tiết, đặc biệt là công tác vận hành đo lũ, đảm bảo không có an toàn công trình và hạn chế ngập lụt hạ du. Cụ thể thì trước khi có bão vào thì công ty căn cứ vào dự báo cảnh báo, dự báo tình hình thời tiết cũng đã chủ động hạ thấp mực nước trong hồ để đo lũ. Còn phải qua hai cái đợt mà bão lớn ấy, thì là cái công trình Núi Cốc phải tham gia cắt lũ, tức là giảm lũ về hạ du, tức là nước tích lại trong hồ ấy.
8: Không chỉ tại hồ Núi Cốc, công tác rà soát đảm bảo an toàn hồ đập cũng đang được triển khai đồng loạt tại nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh việc thực hiện quy trình vận hành, các đơn vị quản lý còn tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin khí tượng thủy văn để chủ động phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh. Như tại khu vực Đồng Hỷ cũ, 24 hồ chứa quy mô nhỏ đã hoàn thành việc tu bổ các vị trí xung yếu ngay trong tháng 3. Ông Nguyễn Đức Quân, trạm khai thác thủy lợi Đồng Hỷ, Thái Nguyên nhấn mạnh.
10: Trong tháng 3 đã đi rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình hồ đập trước mùa mưa lũ 2026. Kiểm tra xem là hồ đập có đảm bảo an toàn để đón lũ không, dự trữ dung tích phòng lũ, đón lũ năm 2026.
8: Để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du, phương châm chủ động từ sớm từ xa đã được các xã phường tại tỉnh Thái Nguyên đặt lên hàng đầu. Theo ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, hiện địa phương có hàng trăm hồ chứa thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất và dân sinh. Việc chủ động rà soát sẵn sàng các phương án ứng phó sự cố không chỉ góp phần bảo đảm an toàn công trình mà còn nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
11: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã triển khai cùng với cơ quan các chuyên môn của các ngành cũng như là các địa phương tiến hành kiểm tra đánh giá cái an toàn công trình trước mùa mưa lũ. Đối với các cái công trình thủy lợi như là hồ Nối Cốc cũng như là các cái hồ mà do địa phương quản lý thì nói chung là dự kiến với cái tình huống là xấu nhất khi mà xảy ra cái tình huống thiên tai ấy, thì làm sao là giảm thiểu được cái thiệt hại thấp nhất và đảm bảo cái an toàn tính mạng người dân cũng như là an toàn công trình.
8: Đến thời điểm này, nhiều hồ đập lớn nhỏ tại Thái Nguyên đã sẵn sàng cho mùa mưa bão 2026. Mọi kịch bản 4 tại chỗ đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Bởi ứng phó với biến đổi khí hậu, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa chính là lá chắn vững chắc nhất.
7: Quý vị và các bạn thân mến, với xu thế phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, nhiều chuyên gia nhận định việc chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất không bảo đảm an toàn thực phẩm sang nền nông nghiệp xanh hữu cơ là xu hướng tất yếu trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng hiện nay. Cần làm gì để hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học, hướng đến sản xuất an toàn? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông Trần Minh Tiến ạ, nhiều nông dân thì vẫn cứ quan niệm rằng là có sâu, có bệnh thì là dùng thuốc bảo vệ thực vật. Thậm chí là dùng ít mà sâu bệnh không chết thì có thể là dùng gấp đôi, gấp ba liều lượng. Quan niệm như vậy thì có đúng không ạ?
12: Quan niệm này nhìn chung thì là vẫn còn tồn tại ở nhiều chỗ nông dân. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là gần thời gian gần đây thì nông dân người ta cũng đã tiếp cận được cái việc thông tin, rồi người ta cũng thông minh hơn, họ cũng nhận thức rõ hơn được cái việc là ta bón nhiều thuốc bảo vệ thực vật, bón nhiều thì hiệu quả kinh tế nó sẽ không cao. Hơn nữa là người ta sẽ có những kế hoạch để xử lý các cái sâu bệnh hại một cách hiệu quả hơn bằng cách là giảm cái thuốc sử dụng thuốc trừ sâu. Ở khía cạnh tăng nồng độ và liều lượng để phối hợp nhiều loại thuốc thì cũng còn rất xuất hiện. Nó còn nhiều do nhiều thứ, nhiều khi là do tư vấn chúng ta chưa tốt, mặt khác là do nhiều vùng hiện nay sâu bệnh hại quá mạnh thì người dân người ta không còn cách nào khác.

0: người ta phải sử dụng. Thì đây cũng có những cái mà chúng ta phải để ý xem, và để có những cái khuyến cáo cũng như là có những cái thông tin để truyền tải cho nông dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
1: Thưa ông, hiện nay thì rau quả là những loại nông sản mà có sức tiêu thụ rất lớn và cũng là những cái sản phẩm mà có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khá là lớn. Vậy thì khi mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau quả thì ông có lưu ý gì với bà con nông dân thưa ông ạ?
0: Tôi có mấy cái lưu ý như cho bà con nông dân thế này. Thứ nhất là bà con phải tuân thủ cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 4 đúng. Cái thứ hai là phải tuân thủ theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên từng đối tượng cây trồng, từng đối tượng rau hoa cụ thể. Cái thứ ba là phải ưu tiên dùng thuốc bảo vệ thực vật ở nhóm ít độc, đặc biệt là ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học. Và đặc biệt là các quý vị lưu ý là phải đảm bảo thời gian cách ly theo quy định của nhà sản xuất về thuốc bảo vệ thực vật.
1: Hiện nay thì chúng ta đang chuyển dần từ cái thói quen sử dụng phân bón thuốc hóa học sang các cái loại phân bón thuốc sinh học không độc hại cho con người và môi trường ạ. Có thể thấy là nhiều người sản xuất thì lo ngại rằng là thuốc sinh học thì khả năng diệt trừ sâu bệnh sẽ chậm và kém hơn so với thuốc hóa học ạ. Vậy làm thế nào để bà con có thể mạnh dạn chuyển đổi thói quen là dùng thuốc sinh học thưa ông ạ?
0: Tôi nghĩ là cũng một số vùng đã bắt đầu. Khi những cái vùng mà sản xuất an toàn, chuyên canh và có liên kết với các doanh nghiệp thì người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn và những cái quy định mà người dân phải theo, thì cái chỗ những cái chỗ đó là người dân theo tương đối tốt. Thì tôi nghĩ là một số bà con ở những cái chỗ khác, khi mà chúng ta chưa có những cái cam kết và chúng ta chưa vào cái chuỗi giá trị của nông sản, thì chúng vẫn sử dụng một cách là chưa theo quy định lắm, hoặc là chưa theo cái hướng mà chúng ta mong muốn. Như vậy là chúng ta phải cố gắng là cung cấp thông tin cũng như là có những cái biện pháp giám sát để sao cho người dân người ta tuân thủ một cách tốt nhất. Cái này thì sự lo ngại của bà con là đúng, bởi vì chúng tôi cũng đi điều tra ở rất nhiều vùng thì những cái thuốc sinh học thì cái hiệu quả của nó bao giờ cũng chậm hơn các cái loại thuốc hóa học. Như vậy là để mà người ta thấy rõ được cái hiệu quả của thuốc ấy thì phải minh chứng cho người ta cái giá trị của cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học đấy. Cái thứ hai nữa là cũng có nhiều thuốc sinh học hiện nay cái hiệu lực của nó tương đối tốt, cho nên là chúng ta cũng phải thường xuyên cung cấp thông tin cho bà con. Để bà con mạnh dạn chuyển đổi thì tôi nghĩ là các cấp chính quyền rồi là các cái đơn vị chức năng chúng ta phải vào cuộc để cung cấp thông tin cho bà con, rồi là kiểm tra giám sát một cách nghiêm ngặt, không chỉ với người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp mà ngay cả những người đại lý các công ty thuốc, mình cũng phải có những cái giải pháp để chúng ta kiểm soát theo cả chuỗi từ sản xuất, cung cấp cho đến người sử dụng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện nay thì cũng đã ban hành một cái đề án phát triển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Thì đây cũng là một cái cơ sở pháp lý rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm tra, giám sát và giúp cho bà con tăng thêm độ tin tưởng và mạnh dạn chuyển đổi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
1: Vâng, xin cảm ơn những tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Tiến.
2: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ trung bình khoảng 2 làng nông thôn là lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh, sạch, đẹp, gắn liền với phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào.
3: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì làm gốm đấy?
4: Dạ, bát chén.
3: Thế à, con biết làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à? Hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
5: Vui à?
3: Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
6: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
7: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Vâng.

0: Bên này thì là chợ, hoàn toàn là chợ mới. Vâng. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. À. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ. Vâng. Nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
1: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
2: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
1: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
3: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
4: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
1: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Hương Giang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
16: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
15: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
16: Ôi, thật đó anh?
15: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
16: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
15: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
4: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
14: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: À, mẹ đi trở về rồi!
5: Mẹ có quà cho con đây!
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con!
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi!
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa và nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz. Mỹ và nhà nước châu Âu tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu đề dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapai Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng phu nhân và cán bộ nhân viên đại sứ quán. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đã thành thông lệ, mỗi năm Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đều dành bài phát biểu dẫn đề, bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
0: Thưa quý vị, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Singapore lên tầm cao mới. Đồng thời, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026 càng khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp thông tin.
2: Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có nghĩa đặc biệt bởi Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trên nhiều cái lĩnh vực chiến lược đi vào chiều sâu.
2: Đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh đảng, nhà nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.

0: Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối. Singapore cũng luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, là nước ASEAN đi đầu về hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Việc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước luôn luôn được quan tâm, thúc đẩy. Hai bên cũng còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới. Trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp V-Ship thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển. Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết.
1: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội mà truyền tải cái thông điệp và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ làm một cái cột mốc, và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
2: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch và gắn với hiệu quả công việc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI, trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm phần mềm KPI tại tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong hệ thống chính trị, áp dụng với toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu. Qua đó khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nề nang, hình thức. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 tới hết năm nay, các đơn vị sẽ chuẩn bị điều kiện và vận hành thử nghiệm phần mềm. Dự kiến quý 1 năm 2027 sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh.
2: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án đã giao nhà đầu tư đều chưa được khởi công. Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra. Trước thực trạng này, ông Lưu Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.
5: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính của mình. Đó, đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này. Tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 1 tháng 6.
2: Sau câu chuyện gần 4.000 căn nhà ở xã hội tại Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy, tại Cà Mau, nhiều dự án điện gió quy mô lớn cũng đang chậm tiến độ vì vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng chưa thể phát huy hiệu quả, địa phương đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
3: Cà Mau hiện có 5 dự án điện gió quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa triển khai, gồm các dự án Nhật Bản Bạc Liêu, Cà Mau 1C 1D, Đông Hải 3 và Đông Hải 13 với tổng vốn khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, khó khăn chủ yếu đến từ điều chỉnh kỹ thuật, thay đổi thiết kế phù hợp thực tế và

0: và vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các dự án đủ điều kiện pháp lý phải khởi công từ giữa tháng 6, chậm nhất là trong tháng 7 năm nay. Đồng thời giao các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để sớm đưa các dự án vào triển khai. Với lợi thế hơn 310 km bờ biển, Cà Mau được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn, đóng vai trò quan trọng cho phát triển năng lượng sạch theo quy hoạch điện 8.
1: Tiếp tục với các tin văn hóa xã hội. Chiều tối 27 và tối qua 28 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia theo dõi. Hờ xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
2: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có Hội Mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn. Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc Tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm rực rỡ trong mùa Phật đản. Các xe hoa được trang trí với hình ảnh biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu chúc cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc. Đại đức Thích Hải Nguyện, trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết:
3: Năm nay do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của đồng bào cũng chưa có ổn định, cho nên mình giảm chi phí cho cái hoạt động này bằng cách là năm nay chỉ có 4 xe hoa kiểu truyền thống và 30 xe hoa hiện đại. Trang trí đơn giản trên các xe điện diễu hành quanh các trục đường chính ở quanh trung tâm Buôn Ma Thuột.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chiều tối qua Ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Sự kiện quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế, phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế kinh đô ẩm thực, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học và đối tượng yếu thế. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết:
5: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch. Trong dòng chảy ấy thì ẩm thực chay đã vượt lên ý nghĩa của một nhu cầu thưởng thức thông thường để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Mỗi món ăn chay không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực mà còn truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn. Việc tổ chức lễ hội ẩm thực chay trong khuôn khổ Festival Huế 2026 mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
4: Diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5, lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.
1: Hôm nay, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
6: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
7: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái điều kiện, những quy chế cho có gian lận, rút kinh nghiệm từ năm trước. Thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
6: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành

0: túy, bắt giữ 140 người liên quan. Từ việc phát hiện một đối tượng bán lẻ ma túy tại khu vực Bình Dương trước đây, lực lượng chức năng lần theo đường dây, bắt giữ các đầu mối cung cấp và nhiều nhánh phân phối. Công an đã chặn bắt một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ tổng cộng hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật. Trong số những người bị bắt,
1: xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel vừa yêu cầu quân đội nước này kiểm soát 70% dải Gaza bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích giải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau đường vàng, còn có kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas. Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày với các cuộc tấn công của Israel, khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, hôm 27 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Oda, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này. Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại giải đất này.
1: Mỹ vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Kiev bất chấp cảnh báo từ Nga rằng các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô của Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Trong tuyên bố đăng trên mạng sở X, đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện không có thay đổi nào trong hoạt động và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành một nơi rất nguy hiểm trong thời gian tới. Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow. Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua, Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev càng sớm càng tốt, cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang các thông tin thể thao, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện đẹp của bóng đá thế giới. Từ hòn đảo Curaçao ở Caribe, với quy mô dân số chỉ tương đương một đô thị nhỏ ở Việt Nam và diện tích chưa đầy 450 km2, đội tuyển quốc gia nơi đây đã lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Một hành trình đầy cảm hứng về khát vọng và niềm tin, giúp Curaçao trở thành quốc gia

0: gia nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
1: Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích hơn 440 km², Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, xét cả về quy mô dân số lẫn diện tích lãnh thổ. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô nhỏ bé, đội tuyển này còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dick Advocaat, người sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78. Ramino Griffith, cựu cầu thủ đội tuyển Curaçao cho biết.
2: Tôi nghĩ chúng tôi có quyền tự hào. Tôi tin rằng quốc gia nào cũng có tài năng, nhưng với một hòn đảo nhỏ nhất thế giới mà có thể đạt được thành tích này, điều đó cho thấy chúng tôi thực sự rất giỏi thể thao. Trước đây chúng tôi chưa thực sự phát huy được điều này, nhưng với dấu mốc này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy những phẩm chất mà chúng tôi có và thấy rằng Curaçao là một hòn đảo đáng được tôn trọng.
1: Tại thủ đô Willemstad, không khí bóng đá đang lan tỏa mạnh mẽ. Các trận đấu trong nước đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Nhiều cổ động viên cho biết, trước đây họ thường cổ vũ cho các đội bóng lớn như Brazil, nhưng giờ đây niềm tự hào lớn nhất là được cổ vũ cho chính đội tuyển quê hương. Theo lịch thi đấu, Curaçao sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Đức tại thành phố Houston của Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Dù bị đánh giá thấp hơn cả ba đội ở cùng bảng là Đức, bờ biển Nga và Ecuador, nhưng người dân Curaçao vẫn tràn ngập đầy lạc quan rằng làn sóng xanh có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Với hơn 68 điểm, bóng đá nữ Việt Nam ghi dấu ấn nhờ thành tích của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch bóng đá nữ AFC. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi cùng bảng C với U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Theo thể thức, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi vào chung kết tại Trung Quốc. Vòng loại diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm nay.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra

0: lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự vào các bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Chuyến công tác được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển thực chất hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Dự kiến đầu năm tới sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh. Truyền thông Iran tối qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, đồng thời nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
14: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: phóng sự chiến sĩ mũ nổi xanh và thông điệp hòa bình nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5.
1: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả sau 4 năm thực hiện sắp xếp cơ quan quân sự theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ ở kho VK102 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7.
1: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc với Sư đoàn 330 Quân khu 9 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
3: Ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Sư đoàn 330 tiếp tục nghiên cứu sâu cả về lý luận và thực tiễn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, có nhiều hình thức đổi mới công tác huấn luyện diễn tập, làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, luôn chủ động sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia, xử lý kiên quyết khôn khéo các vấn đề về biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá gây chia rẽ quan hệ hai nước hai quân đội. Cùng với biểu dương kết quả đạt được của đơn vị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phía đối diện, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, sẵn sàng xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị về đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm dự trữ vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong đó cần làm rõ hơn về trang bị vật chất dự trữ và mang theo, quy định về cất giữ vũ khí theo phân cấp, quy định về hành động trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng đủ số lượng và chất lượng vũ khí trang bị cho các đơn vị cơ động lực lượng kịp thời trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp quyết tâm chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.
2: Tại buổi tiếp ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương được hai bên quan tâm mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả thiết thực.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị ngài đại sứ Ito Naoki quan tâm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
2: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến làm việc tại Trường sĩ quan chính trị và Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 Quân đoàn 12 về công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra các nội dung, quy hoạch doanh trại, khu vực nhà ở, làm việc, nhà bếp, khu tăng gia sản xuất, phòng sinh hoạt chung của bộ đội.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch doanh trại bảo đảm khoa học hợp lý thống nhất, thuận tiện trong tổ chức chỉ huy sử dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Phải quản lý chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh thất thoát lãng phí. Quá trình triển khai đặc biệt chú trọng yếu tố đồng bộ lâu dài, chính quy và thống nhất. Chú trọng xây dựng hệ thống cảnh quan môi trường, các thiết chế văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là đổi mới hình thức phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội theo hướng thiết thực, dễ hiểu, triển khai hiệu quả các mô hình 5 quản, 5 chủ động, 3 kèm, 3 nắm, 3 rèn, gắn với thực hiện phương châm 5 vững và chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa. Vùng duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Đây là những kết quả nổi bật được báo cáo tại buổi kiểm tra của đoàn kiểm tra số 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
3: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ, tăng cường quản lý kỷ luật, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật, chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay sát với tình hình thực tiễn. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
2: Dự và chỉ đạo hội nghị ban tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm, biểu dương các cơ quan đơn vị, các tiểu ban đã tích cực triển khai nhiệm vụ, đang dần hoàn thiện các mảnh ghép, tạo nên bức tranh tổng thể của triển lãm. Đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị, tiểu ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành danh mục các sản phẩm, xây dựng nội dung tổng thể các chương trình, hoạt động trong thời gian triển lãm diễn ra, cũng như kịch bản cụ thể chương trình lễ khai mạc.
3: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 được thiết kế 7 phân khu chính với tổng diện tích 123.800 m², tăng 23.800 m² so với kỳ triển lãm năm 2024. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là khu vực trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự với nhiều hoạt động tương tác thực tế. Đến nay, cơ quan thường trực ban tổ chức đã nhận được nhiều đề xuất tham gia từ các cơ quan đơn vị. Trong đó, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật dự kiến tổ chức phòng trải nghiệm quân y, Bộ đội Biên phòng xây dựng khu vực thực tế ảo mô phỏng tình huống huấn luyện và tương tác với chó nghiệp vụ, binh chủng đặc công biểu diễn võ chiến đấu, giao lưu với khách tham quan. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức hệ thống mô phỏng huấn luyện theo tổ đội và mô phỏng bắn súng toàn cảnh 360 độ. Triển lãm năm nay dự kiến trưng bày hơn 700 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm mới. Đến nay, đã có 73 đầu mối công ty đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 378 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức cũng đang tiếp tục làm việc với 30 đầu mối công ty khác dự kiến đăng ký thêm 142 gian hàng tiêu chuẩn.
2: Chủ trì hội nghị chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6 tới. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Công đoàn Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm lễ tổng kết trao giải diễn ra trang trọng, qua đó tôn vinh những công trình sáng kiến tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng nghiên cứu khoa học và sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 29 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình. Đây là ngày để tri ân những công hiến và sự hy sinh của những người chiến sĩ mang trên mình chiếc mũ nổi xanh. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù mới tham gia sứ mệnh này từ năm 2014, nhưng đã để lại trong cộng đồng quốc tế và người dân các nước sở tại một hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ thời kỳ hội nhập. Tại những giải đất châu Phi cằn cỗi, bỏng rát vì nắng gió và xung đột, các chiến sĩ mũ nổi xanh của Việt Nam đã gìn giữ hòa bình bằng trái tim nhân ái, lòng vị tha, thấm đượm tinh thần nhân văn, hòa hiếu của một dân tộc luôn yêu chuộng hòa bình và mong muốn thế giới được sống trong hòa bình. Nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam qua phóng sự Chiến sĩ mũ nổi xanh và thông điệp hòa bình của phóng viên Trường Giang.
6: Nhìn lại lịch sử 80 năm hình thành và phát triển, Liên Hợp Quốc đã và đang khẳng định vai trò trung tâm trong việc duy trì, bảo đảm hòa bình trên toàn cầu. Trong đó, lực lượng gìn giữ hòa bình ra đời từ năm 1948 là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Những người lính mũ nổi xanh đã không quản ngại hiểm nguy, có mặt tại các khu vực tranh chấp nóng bỏng để bảo vệ thường dân, xây dựng niềm tin và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh. Trong dòng chảy nhân văn ấy, năm 2014, hai sĩ quan đầu tiên của Việt Nam đã chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ ở Nam Sudan, đánh dấu cột mốc chúng ta chính thức ghi tên mình vào danh sách đội quân mũ nổi xanh Liên Hợp Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 quân nhân tham gia thực thi sứ mệnh quốc tế này. Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của những bước chân mở đường ấy, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, nhìn nhận.
7: Thì chúng ta thấy là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ra đời từ năm 1948 thôi. Tuy tham gia muộn nhưng mà Việt Nam đã để lại cái dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc và các phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và tại Cộng hòa Trung Phi. Chỉ huy các phái bộ ấy, cũng như là Liên Hợp Quốc ấy, là đánh giá cao cái hoạt động của các đơn vị cũng như của cá nhân Việt Nam. Việc tham gia dưới hình thức dù là đơn vị hay là cá nhân của chúng ta ấy, vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì đang góp phần hiện thực hóa cam kết chính trị của lãnh đạo đảng và nhà nước ta như là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để chung tay khắc phục bất ổn, duy trì môi trường hòa bình vì hợp tác phát triển và thịnh vượng ở một số khu vực trên thế giới.
6: Tại các phái bộ xa xôi, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã trở thành chỗ dựa y tế vững chắc cho cả nhân viên Liên Hợp Quốc lẫn người dân địa phương. Như Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6, chỉ trong một nhiệm kỳ đã thu dung điều trị kỷ lục 2.650 lượt bệnh nhân. Bằng trí tuệ và y đức, các bác sĩ áo lính đã tạo nên những kỳ tích. Đó là ca phẫu thuật vi phẫu, nối ngón tay gần đứt lìa cho một quân nhân Pakistan, hay pha xử trí khẩn cấp, cứu sống một bệnh nhân nam bị viêm phúc mạc toàn thể nguy kịch giữa lúc bệnh viện dã chiến chỉ còn đúng 12 nhân viên trực. Trình độ chuyên môn ấy đã khiến lãnh đạo phái bộ nhiều lần phá lệ, đề nghị giữ lại những ca bệnh phức tạp để điều trị trực tiếp tại bệnh viện dã chiến của Việt Nam, thay vì chuyển tuyến theo quy định thông thường. Tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chúng ta còn bắt gặp hình ảnh những chiếc xe cơ giới của đội công binh Việt Nam. Ở khu vực ABA, đội công binh số 3 chỉ trong một nhiệm kỳ đã nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch, giúp các phương tiện trọng tài lớn lưu thông an toàn. Lực lượng công binh Việt Nam đã ứng dụng công nghệ mới để xử lý mặt bằng sân bay, giải quyết triệt để tình trạng đọng nước, bùn lầy và đất bụi. Hơn thế nữa, hình ảnh những chiến sĩ công binh Việt Nam giải cứu hàng trăm phương tiện mắc kẹt đã trở thành một chỉ dấu của sự tin cậy. Nhớ lại những ngày lăn lộn trên thực địa, Trung tá Phạm Văn Hảo, đội trưởng đội công binh số 3, chia sẻ.
8: Đường tất cả là đường đất, cho nên là khi mà đường nó vào mùa mưa bị phá hủy lầy lội ấy, là ta phải đưa các cái máy công trình ra để ta san gạt ủi hoặc là các xe ben để đi chở nguồn nguyên vật liệu từ các cái mỏ đất cát về để trộn lẫn vào đấy để chúng ta sẽ tiến hành trải đường, làm đường. Ví dụ mưa quá thì ta lại thực hiện các cái nhiệm vụ cứu kéo theo các chỉ lệnh, các cái phương tiện di chuyển trên đường. Cứu kéo này không chỉ có phương tiện của Liên Hợp Quốc mà kể cả các cái phương tiện, các cái loại xe thương mại. Ví dụ như mà phái bộ mà có cái tổ chức cứu kéo một con xe nào đấy ở một cái vị trí nào đấy thì không chỉ có mỗi một cái xe đấy đâu, mà trước khi đến cái con xe tiếp cận được cái xe đấy ấy, là có rất nhiều các cái xe tải siêu trường, siêu trọng thương mại ấy, di chuyển trên đường là tôi phải kéo hết, có thể một cái xe nhưng mà tôi phải kéo đến 30 cái xe của thương mại thì mới đến được cái xe của Liên Hợp Quốc.
6: Làm đường, chữa bệnh và bảo đảm an ninh, đó là nhiệm vụ quốc tế. Nhưng điều mà Việt Nam neo lại sâu nhất trong tâm trí người dân nước sở tại lại chính là những hoạt động dân vận thấm đẫm tình người. Trong bức tranh chung ấy, những nữ chiến sĩ mũ nổi xanh mang một sắc màu mới. Với tỷ lệ nữ quân nhân tham gia luôn duy trì trên 16%, cao hơn rất nhiều mức trung bình từ 7-8% của các quốc gia khác. Các chị đã phá vỡ mọi rào cản văn hóa ngôn ngữ. Các y bác sĩ điều dưỡng viên của Việt Nam trực tiếp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ bản địa, chỉ cho dân cách cuốc đất trồng rau, xây lớp học cho trẻ nhỏ, khoan giếng tìm nước sạch giữa vùng hạn hán. Sự kết hợp giữa thực thi an ninh, gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo đã tạo nên một bản sắc rất riêng. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tự hào khẳng định.
9: Bản sắc riêng của các chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam thì được thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và phát triển, giữa an ninh và nhân đạo. Chúng ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao mà còn chủ động giúp đỡ người dân địa phương bằng những hành động thiết thực, giúp người dân trồng rau rồi hướng dẫn người dân làm nông nghiệp, xây lớp học, khoan giếng nước sạch vân vân. Chính những việc làm thấm đẫm cái tính nhân văn, tình người này thì đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo nên một bản sắc rất riêng, xứng đáng với truyền thống đi dân nhớ ở dân thương của bộ đội Cụ Hồ, và Liên Hợp Quốc đã đánh giá rất cao cái cách làm này của Việt Nam và mong muốn nhân dân

0: ra các phái bộ khác.
1: Hơn một thập kỷ qua, lực lượng Mũ Nổi Xanh Việt Nam đã và đang kiến tạo hòa bình bằng những giá trị nhân văn sâu sắc. Từ một quốc gia từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh, Việt Nam bước ra thế giới mang theo truyền thống đi dân nhớ, ở dân thương, chung tay góp sức bảo vệ sự hòa bình của thế giới. Nhìn lại những dấu ấn đã qua, chúng ta tự hào về những chiến sĩ mang trên đầu chiếc mũ nổi xanh và lá cờ Tổ quốc trên vai áo. Họ là những sứ giả của hòa bình, là hiện thân của một Việt Nam trách nhiệm, yêu thương và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức lực lượng vũ trang gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng đại, có tác động sâu sắc đến công tác quốc phòng quân sự địa phương tại một đô thị đặc biệt. Tìm hiểu về những kết quả nổi bật, những chuyển biến tích cực cũng như phương hướng triển khai trong thời gian tới, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa đồng chí Tư lệnh, qua một năm nhìn lại thì việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Bộ Tư lệnh Thành phố thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật nào, đặc biệt là trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao cái chất lượng hoạt động của cơ quan quân sự các cấp?
4: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang thành phố phù hợp với mô hình tổ chức của chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Nổi bật lên một số cái kết quả. Cái thứ nhất là tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của địa bàn. Trong thời gian qua thì Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động rà soát cái chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của các cơ quan đơn vị, kịp thời điều chỉnh sắp xếp theo cái hướng giảm tầng nấc trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lập chức năng, nhiệm vụ. Việc kiện toàn cơ quan quân sự địa phương được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua sắp xếp thì bộ máy được vận hành thông suốt hơn, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương đối với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được nâng cao, bảo đảm cái thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Cái thứ hai là chất lượng hoạt động của cơ quan quân sự các cấp được nâng lên rõ rệt. Sau khi tổ chức lại cái bộ máy thì các cơ quan đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ công tác, phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ dân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên thì được triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn. Đặc biệt là việc phối hợp giữa lực lượng quân sự với công an và các phòng, ban, đoàn thể của địa phương trong nắm tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định địa bàn thành phố.
3: Vâng, có thể thấy một trong những cái yếu tố quyết định thành công của quá trình tinh gọn bộ máy chính là cái công tác cán bộ. Vậy Bộ Tư lệnh Thành phố thì đã có những cái giải pháp gì trong bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ để vừa phát huy tốt năng lực sở trường của từng cá nhân, vừa tạo được cái sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng?
4: Đội ngũ cán bộ được sắp xếp hợp lý, phát huy tốt cái năng lực và sở trường. Trong quá trình thực hiện thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm cái công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện tốt cái công tác cán bộ, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Việc bố trí và sử dụng cán bộ sau sắp xếp thì cơ bản là phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, tạo cái sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn lực lượng. Cán bộ chiến sĩ thì xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao. Cái mô hình tổ chức mới đã tạo điều kiện để nâng cao cái tính chủ động của cấp cơ sở trong xử lý công việc, rút ngắn quy trình, phối hợp và giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng, sát thực tiễn hơn. Thông qua đó thì cái hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quân sự địa phương được nâng lên, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được bảo đảm kịp thời, không để bị động bất ngờ.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Vũ Văn Điền, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới thì Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tập trung vào những cái phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?
4: Trong cái thời gian tới thì Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền các cấp đối với cái nhiệm vụ quốc phòng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của cả nước.
3: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát xăng dầu cho các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu và các nhiệm vụ đặc biệt trên hướng biển đảo, kho VK-102, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7, luôn đối mặt với yêu cầu ngặt nghèo về bảo đảm an toàn. Nhận thức rõ, pháp luật vững để giữ nghiêm kỷ luật. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy kho VK-102 đã triển khai đồng bộ, linh hoạt và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật cho 100% cán bộ chiến sĩ. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Đến kho VK-102 vào một ngày giữa tuần, chúng tôi cảm nhận rõ không khí chính quy, nghiêm túc từ tác phong của chiến sĩ vệ binh tại cổng cho đến từng khu vực bể chứa, trạm bơm. Để có được nền nếp ấy, giải pháp đầu tiên và cốt lõi được đơn vị xác định chính là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Trung úy Trần Xuân Hiếu, chính trị viên đại đội vệ binh bảo vệ phòng cháy chữa cháy, chia sẻ. Để nâng cao ý thức chấp hành của bộ đội, trước hết người đứng đầu phải làm gương. Từ các đồng chí lãnh đạo kho đến các chỉ huy phân đội, khi ra khỏi cổng hay trong tác phong làm việc hàng ngày đều phải chấp hành tuyệt đối mọi nội quy kỷ luật. Khi cấp trên nêu gương, cấp dưới tự giác soi vào để đồng lòng thực hiện.
0: Để nâng cao cái ý thức chấp hành của tất cả quân nhân từ cán bộ đến chiến sĩ thì trước hết là những người đứng đầu là phải làm gương, phải chấp hành tất cả các quy định, cả mọi nội quy và từ tác phong làm việc đến tất cả mọi thứ chấp hành kỷ luật thì những người đứng đầu đều phải nêu gương và những người ở dưới sẽ chấp hành theo.
2: Cùng với đó, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bộ đội, kho VK-102 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng những hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn. Theo đó, đơn vị chủ động lập kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng nội dung, đặc biệt là các văn bản luật mới ban hành. Đặc biệt, để nội dung pháp luật dễ ngấm, dễ thấm, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 71 tổ chức phổ biến chuyên đề, kết hợp đan xen giữa giao lưu, chơi trò chơi và đóng tiểu phẩm tình huống. Cách làm này giúp bộ đội nâng cao nhận thức một cách tự nhiên nhất. Trực tiếp tham gia vào hoạt động này, Trung sĩ Lê Thanh Dư, chiến sĩ đại đội vệ binh bảo vệ phòng cháy chữa cháy, hào hứng nói.
5: Tại đơn vị, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và duy trì nền nếp được phổ biến và học tập qua nhiều hình thức khác nhau, như là những buổi tọa đàm thi tìm hiểu pháp luật hoặc là đóng tình huống xử lý những tình huống gia đình trong đơn vị, giúp cho tôi và các đồng chí khác dễ tiếp thu, dễ nhớ và áp dụng hiệu quả thiết thực hơn trong công tác phòng chống lừa đảo và các tệ nạn xã hội khác nhau, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nhà nước và điều lệ của

0: quân đội.
1: Tại phân kho 1, nơi quản lý khối lượng lớn vật tư, xăng dầu, khẩu hiệu, nghiệp vụ giỏi để hoàn thành nhiệm vụ, pháp luật vững để giữ nghiêm kỷ luật đã trở thành phương châm hành động của mỗi quân nhân. Do đặc thù của đơn vị có phần lớn quân số là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn, nên việc tuyên truyền pháp luật được đi sâu vào thực chất, gắn chặt với công việc chuyên môn hàng ngày. Đại úy Trịnh Quang Tài, trưởng phân kho 1 cho biết, đơn vị không tuyên truyền chung chung mà tập trung sâu vào các luật chuyên ngành như luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường, các quy định quản lý tài sản công. Thay vì những buổi lên lớp kéo dài, đơn vị lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn, ngày pháp luật hàng tháng. Đồng thời trực quan hóa bằng hệ thống bảng biển tuyên truyền đặt ngay tại khu bể chứa, trạm bơm, để cán bộ chiến sĩ hàng ngày đều nhìn thấy, đều nhớ. Khi mỗi cán bộ nhân viên hiểu rằng tuân thủ pháp luật là bảo vệ an toàn cho chính mình và đồng đội, họ sẽ tự giác thực hiện mà không cần mệnh lệnh. Đại úy Trịnh Quang Tài chia sẻ.
2: Thay vì truyền đạt cách khô khan thì chúng tôi cũng lồng ghép các cái pháp luật vào các cái buổi sinh hoạt chuyên môn, ngày pháp luật hàng tháng và thông qua các cái biển bảng tuyên truyền trực quan tại khu vực bể chứa, trạm bơm và xung quanh tại đơn vị. Ngoài ra thì xây dựng văn hóa tự giác, mỗi cán bộ, nhân viên và chiến sĩ phải hiểu rằng là việc tuân thủ pháp luật không chỉ là mệnh lệnh mà bảo vệ an toàn cho chính mình, đồng đội.
1: Những năm gần đây, kho VK-102 được quân khu giao thêm trọng trách bảo đảm cho các hướng biển đảo. Đối với các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phân tán nhỏ lẻ ở xa đất liền, công tác giáo dục, phổ biến pháp luật gặp không ít khó khăn về không gian và điều kiện tập trung. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, Đảng ủy kho đã có những bước đi linh hoạt để không một chiến sĩ nào bị bỏ lại phía sau trong công tác phổ biến pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, chính trị viên kho VK-102 khẳng định. Tất cả các hình thức phổ biến pháp luật đều được cụ thể hóa ngay từ trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch triển khai của đơn vị. Với các phân kho ở đảo, đơn vị đã giao cho cấp ủy tại chỗ trực tiếp lên lớp, quán triệt thường xuyên. Đồng thời, tổ giáo viên phổ biến pháp luật của kho khi đi cùng các đoàn kiểm tra ra đảo trong năm sẽ kết hợp tổ chức bổ túc giáo dục tập trung. Đơn vị kiên quyết thực hiện phương châm học bù, học phép, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ dù ở đất liền hay đảo xa đều được phổ biến, nắm chắc nội dung và thực hiện đúng.
3: Cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đơn vị đã vận dụng tất cả rất là nhiều những cái hình thức. Ngay từ trong nghị quyết lãnh đạo đã đều có xây dựng bổ sung trong lãnh đạo kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời vận dụng tất cả các cái hình thức phổ biến pháp luật cho nó phù hợp và chúng tôi tổ chức học thêm, học vét, học bù để làm sao cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ nắm chắc được các cái pháp luật.
1: Bên cạnh đó, kho VK-102 đã phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống truyền thanh nội bộ. Các chuyên đề phối hợp với cơ quan tư pháp chuyên môn để đưa ra các ví dụ sát sườn với đời sống bộ đội. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tổ chức thông báo, rút kinh nghiệm từ các vụ án xét xử thực tế trong quân đội và toàn quốc. Những bài học mang tính răn đe, định hướng cao này giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về hậu quả của việc vi phạm pháp luật, từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Sự đa dạng linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở kho VK-102, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7 đã mang lại quả ngọt. Nhiều năm liền, đơn vị duy trì kỷ luật nghiêm minh, không có vụ việc vi phạm phải xử lý, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đây là nền tảng vững chắc để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang kho VK-102 tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7 giờ.

Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.